0: S nami Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
2: Budúcim školákom a aj prihláškam sme sa venovali vo včerajšej debate z prvej ruky. Teraz si ju vypočujte v repríze.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
3: Približne 65 tisíc predškolákov by sa dnes malo dozvedieť, na akú základnú školu od septembra nastúpia. Prevažná väčšina rodičov podávala prihlášky elektronicky. Systém, ktorý pred dvomi týždňami zaznamenal kolaps pri príjimačkách na stredné školy, tak dnes prechádza ďalšou skúškou. Kým pri stredných školách rozhodoval iba automat, tentoraz majú riaditelia základných škôl viac voľnosti, keďže dôležitú úlohu zohrávajú zápisy a osobný kontakt s dieťaťom. Pri téme príjimačok sa každoročne otvára aj téma kapacít škôl. Aj Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že najmä na západe je počet miest už hraničný. V týchto rokoch prichádzajú silné populačné ročníky práve na stredné školy, postupne však čísla detí budú klesať. O týchto témach dnes budeme hovoriť so starostkou mestskej časti Karlova Ves, Danou Čahojovou. Dobrý deň, vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: V štúdiu je aj riaditeľ základnej školy s materskou školou Kalinčiakova v Bratislave, Dušan Noga, vítajte.
5: Dobrý deň, prajem.
3: A tiež riaditeľ občianskeho združenia Rodičia Matej Stuška, dobrý deň.
5: Dobrý deň.
3: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Pán Noga, tak ja som to na úvod spomenula, že vlastne pred tými dvomi týždňami tam boli zaznamenané tie problémy, tam systém padal, nevedeli sa rodičia vlastne dostať k tým výsledkom. Dnes teda máme také repete pri tých základných školách, tak aké sú tie vaše skúsenosti? Vy to vlastne máte aj tu základnú školu s materskou školou, takže to tak vidíte dvojmo.
5: No, zatiaľ kolaps žiaden nebol, rodičia nám už pomaličky píšu, ale žiaľ niektorí nevedia, alebo dostali sa na školy a sú prijatí na školy, ktoré neboli ich prioritou, tak teraz sa pýtajú, čo mám robiť, ako mám spraviť, ako mám podať odvolanie, to, čo musia zase riešiť cez aj prihlášku.
3: Viete im s tým poradiť, alebo potom už ich odkazujete na ministerstvo?
5: Samozrejme, čiastočne im vieme poradiť, ale pokiaľ to bude fungovať cez tú e-prihlášku, tak je najlepšie to posielať tiež cez e-prihlášku.
3: Dostaneme sa aj k tým podrobnostiam. Pani Čahojová, Karlova Ves je zriadovateľom, opravte ma, ak nemám správne čísla, ale teda 9 materských škôl, 3 základné a 1 spojená základná a gymnázium. Ako sa teda vy pozeráte na tento systém e-prihlášok? Je to podľa vás tento rok teda jednoduchšie, ako to bolo minulých rokoch?
4: No, od každého nového systému sa očakáva, že bude jednoduchší, racionálnejší a rýchlejší ako ten starý. Tieto očakávania sa bohužiaľ neplnili. Dúfame, že teda, že sa odstránia všetky nedostatky, ktoré sa prejavili bohužiaľ až pri zavedení toho e-prihlasovania do praxe. Nebola dostatočná informovanosť ani rodičov, ani tých zamestnancov našich škôl a škôlok, ako postupovať v komplikovaných situáciách. Čiže to ako keby testovanie prebiehalo priamo v praxi. Bolo to veľmi náročné a spôsobilo to veľa stresu nielen u našich zamestnancov, riaditeľov škôl, zamestnancov škôl, ale hlavne u rodičov a detí.
3: Ja doplním, že minister Tomáš Drucker, aby sme mali tú komplexnú informáciu, tak ono ako keby trvá na tom, že to konanie bolo úspešnejšie a omnoho férovejšie ako v minulých rokoch, aj keď on vlastne pripúšťa, že tam mohli samozrejme nastať nejaké chyby. Opäť poviem, že sa dostaneme k tým podrobnostiam. Pán Stuška, počas toho prvého kola naozaj zaznievalo, že tam bol chaos, stres, že sa tam rodičia nevedeli dostať, už sme to vlastne dnes spomenuli. Tak aký je váš pohľad na tie doterajšie skúsenosti z tej pozície rodičov? Či je to jednoduchšie vyplniť elektronickú prihlášku, alebo by ste sa možno vrátili k tej papierovej forme?
6: Ja osobne dúfam, že keď už sme sa pustili do takéhoto vážneho projektu, že už to zvládneme. Myslím si, že tá cesta digitalizácie je nevyhnutná, hlavne vzhľadom na to, naozaj aké obrovské množstvo administratívy vnímam, že musia spracúvať u nás ľudia na školách a aj ľudia teda na samosprávach, ktorí sú zriadovateľmi. Že berem to, je to ako krok správnym smerom, ale samozrejme treba ho urobiť dobre. Asi zjavný nedostatok tento rok, ktorý sa ukazuje, je, že to bolo veľmi rýchlo pripravované a teda, ako spomínala presne pani starostka, ukázalo sa, že či rodičia, ale aj zamestnanci škôl postrádali informácie a samozrejme potom, poviem to teraz z pohľadu rodičov, no podľa toho, ako sú aj digitálne zdatní, ako sú zvyknutí pracovať jednoducho s online systémami, tak taká veľká miera stresu u nich bola. A nehovoriac potom o situácii, keď niečo nefungovalo, tak viem si predstaviť, že prichádzali pocity zúfalstva a tak ďalej. Čo bolo niečo, čo by som dúfal, že sa nestane pri takých citlivých situáciách, ako je prihlasovanie detí do škôl, možno je tá situácia trošku menej stresujúca ako pri tých stredných školách. Ten prechod zo základnej na strednú býva pre rodiny naozaj významná udalosť.
3: To som vlastne chcela aj povedať, lebo Viktor Krížo z komory učiteľov vlastne poukázal na to, že pri tých deviatakoch naozaj je tá miera stresu o mnoho vyššia, keďže je to pre nich prvá veľká skúška a zároveň oni si vlastne vyberajú už akoby preferenciu, či chcú ísť na gymnázium, na nejakú odbornú školu. Čiže vlastne ste to aj potvrdili, že pri tých prváčikoch asi je tento faktor trošku odpadá.
6: Takto, nechcel by som to znižovať tú mieru emocionálneho vypätia mamičiek a oteckov. Predsa len pozerám na to tak, že pri týchto školách nie je až taký problém možno prípadne presúvať dieťa do inej školy. Nie je to tak vážne alebo tak náročné, ako keď už dieťa sa dostane na nejakú strednú školu. Tam už ten prestup vnímam ako o mnoho náročnejší. A predsa len tá stredná škola trvá 4 roky, možno 5 v prípade nejakých talentových. Jednoducho je to iná situácia, ale v oboch prípadoch by malo platiť, že veci sú dobre pripravené a fungujú ideálne dokonale, aby možno sa zapotili tí ľudia na pozadí, ale tí účastníci systému by mali mať prácu uľahčenú. No.
3: Ďakujem pekne. Poďme si teda vypočuť krátky rozhovor, ktorý som dnes nahrala s Martinom Bezekom zo sekcie informačných technológií Ministerstva školstva.
7: Nevidíme technické problémy, my sme sa vlastne pripravovali a boli sme poučení z tých pred dvoch týždňov z tej situácie, čiže pokiaľ mám správnu informáciu, rodičia prichádzajú na náš portál, prostredníctvom prístupového kódu si vedia zobraziť výsledky a veľká väčšina škôl je aj samozrejme už zverejnená, to znamená, že majú výsledky, či už podali na jednom viacero škôl, vidie, aký je výsledok, či sú prijatí alebo neprijatí na základnú školu.
3: Vy máte aj rôzne infolinky, kde sa dá volať aj zo strany škôl, aj zo strany rodičov, takže ako to vyzerá na tom, sú aspoň teda, že naozaj, že je nula tých sťažností, alebo možno nejaké drobnosti evidujete?
7: Od rodičov priamo nevidujem. Mali sme ráno poradu s kolegami, nevidujem žiadnu nejakú zásadnú otázku od rodičov, čiže predpokladám, že tam je to bez problémov a samozrejme komunikujem, pomáhame riaditeľom postupne generovať rozhodnutia, pretože to je teraz ich úloha tento týždeň, aby nielen zverejnili vývesku, ale aj vygnali rozhodnutia a následne ich doručili. Čiže tu komunikujeme bežne s riaditeľmi, tak ako po minulé týždne alebo mesiace.
3: O pár dní by malo byť to druhé kolo, opäť sa vraciate vlastne k tým stredným školám. Tam sú žiaci, ktorí sa vlastne nedostali na žiadnu, takže ako vyzerá príprava na ten systém opäť, že či to bude fungovať tak, ako očakávate?
7: Verím, že bude. Za prvé určite bude aj menší počet rodičov, ktorí budú chcieť vidieť to druhé kolo, čiže tam nevidím žiaden problém a nepredpokladám, že by tam malo byť spôsobené nejakým veľkým dopytom na tie výsledky, pretože tých počet detí, ktoré neurobili na žiadnu strednú školu a podali si prihlášku na druhého kola je radikálne menší, čiže neočakávame žiadne nejaké zásadné problémy. V prípade zverejňovania výsledkov alebo priebehu druhého kola sme radi, že rodičia využili možnosť druhého kola, alebo potom využili možnosť odvolania voči neprijaťu a držíme palce, aby sa rodičia aj teda i hlavne deti dostali na stredné školy.
3: Pán Noga, tak skúsme pomenovať, lebo teda pán Bezek povedal, že dnes neevidujú nejaké významné problémy, tak ako pred tými dvomi týždňami. Skúsme teda pomenovať, že kde vy vidíte akoby najväčšie medzery toho systému. Hovorilo sa, že sa nezobrazujú tie vývesky, že sa tam rodičia nevedia dostať a podobne.
5: Momentálne s tým systémom nevidím ja žiaden problém, len tu sú veci, ktoré sa zanedbali na začiatku. My sme mali napríklad zápis do prvého ročníka, kde fyzicky potrebujeme vidieť tie detičky, prichádzajú rodičia, oboznámia sa so školou.
3: Ten osobný pohovor vlastne.
5: Ten osobný pohovor, čo je fajn. S tým, že my sme zameraní na šport, tak potrebovali sme aj tie deti vidieť, aké sú. No len prihlášky sa mohli podávať aj po našich zápisoch. Tak sme pracne museli obtelefonovať rodičov, ktorí sa nezúčastnili vlastne zápisu, aby sa dostavili a nie všetci sa dostavili.
3: Čiže ako keby také nedotiahnuté.
5: Tým pádom aj tí vlastne, ktorí na zápise vôbec neboli, tak mali možnosť byť prijatí, lebo vylúčiť ich nemôžeme. Prihlášku podali tak, ako podať mali. A samozrejme, automat ich zaradil, či už na prijatie, alebo neprijatie. Takže to bol ten počiatočný problém na začiatku. No a potom je tu to, čo tu už padlo. Nie každý rodič je tak zdatný a potrebuje pomoc. Tí, ktorí prišli na zápis, tak tí sme sa snažili aj pomôcť, čiže zapísali to dieťa priamo v škole, keď prišli na zápis.
3: Poďme možno ešte podrobne k tomu systému, lebo zaznievali aj také tvrdenia alebo obvinenia, že vlastne to nie je úplne spravodlivé, že aj napríklad tie preferencie a tak ďalej. Ja som to spomenula už, že vlastne dnes bol trošku rozdiel oproti tým minulým príjmačkám na stredné školy, keďže do toho vstupuje naozaj aj tá škola tými osobnými pohovormi, tak približte, že vlastne ktoré kritériá ste zadávali do toho systému tento raz, čo všetko vlastne u tých detí sledujete.
5: No my sme v prvom rade si to rozdelili po kritériách, ktoré potrebujeme. Potrebujeme obsadiť vlastne hlavne a viesť v ústretí rodičom, ktorí bývajú priamo v rajone školy.
3: Že spádová oblasť.
5: Tí boli v spádovej oblasti na prvom mieste. Potom tam máme deti, ktorí už majú súrodencov na škole. Čiže tých sme dávali na druhé miesto. Je nezmysel, aby bolo dieťa prijaté na inú školu, keď už jeden z nich chodí vlastne do školy. Na tretie miesto sme dávali región ako taký, čiže mestská časť Bratislava.
3: Rozumiem, ďakujem.
5: A potom boli vlastne aj tí ostatní. No a na štvrté miesto sme zaraďovali deti, od ktorých sme už mali z pedagogicko-psychologickej poradne, že ostávajú v materskej škole.
3: Čiže prípad od prípadu, rozumiem. Pani Čahojová, ozýva sa to opakovanie, že vlastne sú rozdiely medzi tými kapacitami detí, ktoré končia v materskej škole a nastupujú na základnú školu a už sme to spomenuli, že vlastne rozhoduje tá spádová oblasť. Riaditeľka základnej školy na Ostredkovej napríklad minulý týždeň u nás na rádiu Regina Erika Drgoňová povedala, že hlasilo sa 280 detí, ona má kapacitu 125 miest, čiže nevie tú školu nafúknuť. Máte vy prehľad o tom, že vlastne aké sú rozdiely medzi tými kapacitami materských a základných škôl, či sa naozaj všetky deti z tej mestskej časti, ak tam chodia na materskú školu, vedia dostať aj na základnú školu?
4: Čo sa týka našej mestskej časti, tak my tento problém máme vyriešený. Umiestnime všetky deti do materských naše materské školy, ktoré majú nárok na prijatie, to znamená aj deti trojročné a štvoročné. Rovnako sme sa pripravili aj na tie silné ročníky, lebo teraz sú aj silné ročníky, ktoré nastupujú do základných škôl, možno jeden, možno dva, potom bude postupne ten počet detí klesať. Takže urobili sme opatrenia, aby sme prijali všetky deti, o ktorých vieme teda, že sa u nás prihlásia, s ktorými sme počítali, aby sme vytvorili dostatočné kapacity na našich školách. Otvárame 5 prvých ročníkov na Spojenej škole Tilgnerová, 3 ročníky na Majerníkovej, 3 triedy na Majerníkovej, 4 triedy na Kalovskej 61. Čiže s týmto by sme mali byť vysporiadaní. My už vieme, koľko detí dostane rozhodnutie o prijatí, koľko detí dostane rozhodnutie o neprijatí a vieme, že tie deti sú umiestnené na iné školy bratislavské, prípadne majú odklad, ale to, čo nevieme, koľko detí sa k nám prihlási, ale nepodali prihlášku na naše školy vo svojej spádovej oblasti, to znamená, uchádzali sa o školy niekde v iných častiach a najpravdepodobnejšie Bratislavy. To je prvé, čo nevieme. Druhé, čo nevieme, je, koľko detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami nenašlo umiestnenie v špeciálnych školách a ktoré sa budú hlásiť na základe svojho bydliska do našich škôl.
3: To sa vlastne potom týka aj asistentov a personálu, ktorý treba zamestnať.
4: A to nám môže spôsobiť vážne problémy, ktoré nevieme odhadnúť. Vieme len, že 30. júna nám poskytne tento systém ministerstvo školstva sprístupne zoznam všetkých detí, ktoré teda sa prihlásili prostredníctvom toho centrálneho systému a budeme musieť túto situáciu nejako riešiť. To, čo nebolo spomenuté, my teda tieto kapacitné problémy máme vyriešené naozaj, toto elektronické prihlasovanie, tento portál nevyriešil problémy s kapacitami tam, kde nie sú dostatočné, tento problém nám zostáva, ale to, čo nebolo spomenuté, je, že naozaj týmto, že deti dnes dostali alebo rodičia dostali vyrozumenie, či sú prijatí alebo neprijatí na základnú školu, týmto práca na školách ešte len začína. Našich kolegov, riaditeľov škôl, ktorí sú postavení naozaj do zaťažkávajúcej situácie, lebo vôbec koniec školského roka je spojený s množstvom inej agendy a dnes môže komunikovať cez tento systém len riaditeľ cez svoj prístup a bude musieť vydávať rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia o neprijatí, bude to treba pod zmysle zákona posielať poštou, doporučenie, čo sú ďalšie administratívne úkony, ktoré sú spojené s nejakými finančnými nákladmi. Neviem, doporučenie list stojí dnes okolo 4 eurá, možno už aj viac medzičasom. A to isté čaká aj naše materské školy. Posúva sa to z časového hľadiska do obdobia, kedy už niektoré materské školy sú aj zavreté, kedy aj máme dovolenkové obdobie.
3: Rozumiem, čiže taký nápor aj na zamestnancov.
4: Lebo školky budú oznamovať prijatie alebo neprijatie 8. júla.
3: Ďakujem pekne. Pán Stuška, načrtla som teda ten problém, že je tam problém s tými kapacitami a mnohé deti potom oni sa musia dostať do tej spádovej školy, to je samozrejme pravidlo, ale môžu si zadať preferenciu aj do inej školy. Ako z vášho pohľadu to potom rodičia dokážu riešiť, ak sa rozhodnú, že to dieťa prihlásia do iného okresu, alebo teda do inej mestskej časti, čo sa týka Bratislavy, ako sa pozeráte na to, že aká je tá logistika potom? Je to dnes jednoduché vyriešiť? Pýtam sa možno aj na to ekonomické hľadisko.
6: Tak myslím, že žiadneho rodiča nepoteší, keď tú škôlku či školu má, hlavne tú základnú, má ďaleko od domu, predsa len. Potom už môžeme debatovať o tom, ako má ktoré mesto a zvládnu tú svoju mestskú hromadnú dopravu, alebo ako tam funguje, ako vôbec tam funguje doprava v ranných hodinách. Býva to ťažké vo väčších mestách slovenských, väčšinou vytrča Bratislava, Košice, ale potom sú regióny, kde naozaj tie vzdialenosti sú väčšie, kde pre tých rodičov, ako náhle niečo nemajú v menších obciach, niečo po ruke, tak akákoľvek zásadnejšia zmena do toho očakávaného ich harmonogramu vie byť veľkým zásahom do celej logistiky rodiny. Takže zvyčajne potom prichádzajú k slovu výpomoci starých rodičov a tak ďalej. A asi nemusím hovoriť, že ako náhle je nejaký rodič na to sám, na svoje deti, alebo prípadne to niekto, kto je ako rodič dlhodobo nezamestnaný alebo obaja, tak to sú hneď všetko aspekty, ktoré im takéto situácie samozrejme komplikujú. Takže preto my väčšinou apelujeme na to, že to najlepšie, čo môžeme ako krajina urobiť pre všetkých rodičov, je, aby ten verejný systém dobre fungoval, bol dobre zladený, pracovalo sa s dátami tak, aby sa veci dali plánovať. Možno si pamätáme myslím, že to bol rok 22, kedy prišlo k zmene zákona povinná predškolská dochádzka, vtedy v podstate kolaps v Bratislave s prihlasovaním detí do predškolských zariadení. Jednak to bol neočakávaný zásah, sa tie množstva zrazu nafúkli, ale tam sa presne ukázalo, my sme to aj analyzovali vtedy z okolností, môžem pochváliť túto pani starostku Karlova Vesa, vtedy ukázala Bratislava ako najlepšie pripravená, že jednoducho už si zažila tú zaťažkávajúcu skúšku, pochopili, že jednoducho treba sa pripraviť, a keď prišli veľmi silné ročníky, totiž 2009, 10, 11, vtedy naozaj boli zaťažkávajúcou skúškou. Myslím, že hlavne teda v Bratislavskom kraji, ale všeobecne aj na Slovensku. Bohužiaľ, vtedy bolo vidieť, že pre niektorých to bolo zjavne veľké prekvapenie, a to aj my sme v združení vtedy v podstate fungovali ako akási infolinka pre rodičov, že čo teda máme robiť, veď mi nezobrali dieťa v našej spadovej oblasti, keď nejaká mamička je doma, nebo ešte s druhým dieťaťom mladším, tak predstava, že má niekam odprevádzať to staršie dieťa. No,
3: je to dlhodobý problém naozaj.
6: Takže vzniká veľký stres.
3: Pán Noga, spomenuli sme tu tie kapacity a to, ako sa na to školy vedia alebo nevedia pripraviť. Aj pani Čehojová to už načrtla, že vlastne ešte prídu silné populačné ročníky, ale v roku 2025 sa narodilo najmenej detí za ostatných 100 rokov, čiže postupne tá demografická krivka sa bude trošku znižovať, takže budeme zase vidieť tie slabšie ročníky. Tak ako sa na toto dokážu riaditelia pripraviť operatívne, ako tie priestory v úvodzovkách nafúknuť, lebo sú tam aj isté hygienické štandardy aj na základnej, aj na materskej školy.
5: Samozrejme, a vďaka vlastne hygiene, že nám niektoré veci prepačujú momentálne, ten stav naozaj bude pre niektoré školy veľmi ťažký. Nehovorím, že pre všetky, ale jednoducho bude. Či chceme alebo nie, máme tu na oblasti v Bratislave, kde je strašne veľa nájomných bytov a tá fluktuácia rodičov, ktorí prichádzajú s malými deťmi a potrebujú tie deti niekam dať, že prichádzajú za pracou. A keď si zoberiete tie nájomné byty, sú v konkrétnych lokalitách tak rozdelené neúmerne, že o tom bude musieť rozhodnúť potom aj zriaďovateľ. A dnes, keď máme tieto aj prihlášky, zriaďovateľ nemá aktuálne informácie o stave. A toto považujem za veľmi zlé, lebo či už poslanci, či už školské úrady by potrebovali tieto informácie zdieľať a vedieť ich pravidelne, ako sa menia, či už prihláškami, odvolaniami rodičov a práve tými kapacitami, ktoré školy dávajú.
3: A teda ako tie kapacity rozšíriť? Lebo vidíme aj školy, ktoré majú napríklad nejaké kontajnerové triedy alebo prístavby, ale asi nie každý to aj finančne zvládne.
5: Viete, my sme to dlhodobo riešili tak, že otvárali sme materskú školu v priestoroch, ktoré nie sú úplne vyhovujúce pre materskú školu, ale teda predpokladáme, že keď tam začnú klesať deti, tým pádom budeme môcť otvoriť, keďže to máme v jednej budove, otvoriť viacej prvých ročníkov. Čiže kapacitne to zvládame, ale zase na úkor štandardných priestorov pre školský kluby detí, pre učebne odborné, ktoré sú dneska aj kmeňovými triedami.
3: Rozumiem. Pani Čehová, vy ste spomenuli, že vám sa to v Karlovej Vsi podarilo, tak skúsme konkrétne pomenovať, že ako.
4: No, samozrejme, je to veľmi dôležité. Poprvé, aké sú počty detí, ktoré nastupujú do prvých ročníkov, či to školy, tie budovy škôl sú schopné zvládnuť. Myslím si, že vo vysokej miere alebo najvyššej miere závisí od šikovnosti, manažerskej zručnosti riaditeľov, ako si zorganizujú priebeh školskej výuky. My navyše k tomu máme ešte rekonštrukciu jednej z našich škôl, ktorá bude prebiehať aj počas školského roka. Ale najväčší problém sme asi mali na sídlisku Dlhé Diely, kde sme potrebovali hľadať nové priestory na vyučovanie, kde sme našli veľmi dobrú spoluprácu so základnou umeleckou školou, ktorá má nejaké triedy v našej školskej budove v dlhodobom prenajme a zdieľame tieto spoločné priestory. Plánujeme využiť v dopoludnejších hodinách pre výučbu základnej školy a v popoludnejších pre základnú umeleckú školu. Jedná sa predovšetkým o vyučovanie hudobnej výchovy alebo hudobné krúžky, takže sa to nejako dá skoordinovať. Ale je to samozrejme veľká záťaž. Máme školskú jedáleň, ktorá má nejakú kapacitu. Všetko so všetkým súvisí. Naozaj je to extrémna záťaž pre manažovanie školy, nielen pre zriadovateľa, ale najmä pre riaditeľa školy.
3: Ďakujem pekne, pán Stuška. Ešte aj na vás, teda táto rovnaká otázka, že ako to teda riešiť s tými kapacitami?
6: Tak toto ja poviem, že ja iba držím palce všetkým zriadovateľom škôl, aby mali dostatok financií a dostatok šikovných manažerov vo svojom okolí, aby tie situácie zvládli. A ako rodič som si tým prešiel, že som to tak sledoval, teda ten vývoj. Naozaj sa ukázalo, že sme tu 20 rokov podľa mňa veľmi dramaticky podcenili investície do týchto verejných systémov. Školstvo teda zvlášť, a ukázalo sa to presne v momente, keď zrazu nám po tých silných populačných ročníkoch tie deti prichádzali do systému a vtedy bolo badať presne tú informačnú absolútnu nepripravenosť. V niektorých prípadoch asi aj naozaj kompetenčnú, ale tam aj investičnú. Takže dneska myslím, že sa zriadovatelia dodnes bortia s tým, aby niekedy skôr sanovali vôbec priestory, ktoré majú v dispozícii, a nie to ich ešte nebodaj nejako rozširovali. To, čo bude obrovskou výzvou, je, ako sa vysporiadať s tým paradoxom, že teraz sme mali posledných, dáme tomu, 10 rokov tému, že silné ročníky, a podľa teda údajov o dramatickom poklese pôrodnosti na Slovensku od roku 2021 vlastne vidíme, že za pár rokov nám má klesnúť skoro o tretinu príliv detí na školy. Takže bude to vyžadovať naozaj šikovnosť, pretože niečo vybudujete s víziou, že to o 5 rokov máte zavrieť, alebo začať využívať na niečo iné. Takže tu treba skôr apelovať na všetkých kompetentných, aby sa dobre pracovalo. Opäť poviem, zdieľali sa informácie, vedeli sme sa pripraviť a robili dobré rozhodnutia, ako narábať s priestormi a financiami, ktoré máme, pretože myslím, že nejaké extra skvelé roky, čo sa týka dostatku financií, nás nečakajú.
3: Ja len doplním, že toto hovorí aj napríklad predseda z MOSu, Združenia miest a obcí Slovenska, že tie priestory niektoré by sa potom dali využiť napríklad pre domovy sociálnych služieb neskôr, takže toto by možno mohlo byť len jedno z tých riešení. Doplním aktuálnu informáciu, že viac ako 99% základných škôl už zverejnilo zoznam žiakov a žiačok, ktorých prijalo do prvého ročníka, oznámilo to ministerstvo školstva, a vraj teda naozaj nie sú nejaké významné technické problémy. Máme už iba pár minút na záver. Poďme to teda uzavrieť. Pán Noga, vyskúšali sme si teda tento raz prvý raz ten elektronický systém na všetkých troch druhoch škôl, vlastne materské, základné a stredné, alebo respektíve tých detí sa to takto týka. Tak prijali by ste tento spôsob aj do budúcna, a ak áno, čo odstrániť?
5: Je to veľmi ťažká otázka, samozrejme, len to, že sa rozbiehali všetky tri druhy škôl, od materských až po tie stredné školy naraz, tak preto je tam veľa vecí, ktoré nie sú vychytané. Ale toto ešte nie je koniec. Teraz iba prídu odvolania, nespokojní rodičia, ktorí neboli prijatí na tú školu, ktorú si teda dali, lebo automat ich vyhodnotil na nejakú inú. A tu začne problém pre školy, a vidím to tak, že my sa s tým budeme trápiť minimálne do polovičky júla, kým sa toto všetko vlastne utrasie do tej podoby, aby boli všetci spokojní.
3: Ale ak by sa odstranili tie chyby, tak by ste to prijali do tých budúcich rokov, že je to pre vás nejakým spôsobom zjednodušenie?
5: Áno, dá sa to povedať aj tak, že je to zjednodušenie, ale je to administratíva pre našich zamestnancov, či chceme alebo nie. Nie každý rodič je na toto pripravený.
3: Pani Čahojová?
4: V každom prípade by som určite trvala na tom, aby sa zjednodušovalo prihlasovanie do toho systému pre rodičov, ktorí sa nevedeli prelúskať cez ten systém, lebo ich to ďalej nepustilo, nevedeli načítať kód a naozaj nevedeli sa dostať ani s prihláškou dieťaťa na materskú školu. Neviem si predstaviť, aké stresy zažívali rodičia deti, ktoré prihlasovali na stredné školy. Takže toto určite bude to užívateľské, ako keby prostredie pre rodičov alebo pre prihlasujúcich sa zmeniť a uľahčiť. To je prvá vec. A druhá vec, by som apelovala na skrátenie lehôt, lebo posúvanie do tých posledných školských dní, školského roka alebo až do prázdninového obdobia aj tých administratívnych úkonov je stres samozrejme pre rodičov, ktorí si nejako plánujú všetko, ale aj pre tých zamestnancov v školstve. A napokon aj úrady, lebo my budeme ako samosprávy budeme vybavovať odvolania. Takže toto si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa to skrátili tie lehoty, aby sa to posunulo. O tomto čase 15. júna už riaditeľ škôl riešili s rodičmi prihlasovanie na stravovanie, súhlasy rodičov, ja neviem.
8: Čiže už veci, ktoré sa vyslovene týkajú toho školského
4: áno,
8: roka.
4: Čiže už si zariadovali pomaly začiatok školského roka, aby stravovanie detí a dnes to všetko čaká.
8: Ďakujem pekne, pán Stuška.
6: Ja pevne verím, že sa naozaj podarí vychytať všetky chyby z tohto roka tak, aby teda budúci rok to fungovalo technicky bezchybne ideálne. Myslím si, že treba zintenzívniť zásadne tú komunikáciu smerom na rodičov. Školské manažmenty sa zjavne tento rok celkom vycvičia, ale rodičia by mali čo najskôr tieto veci poznať, ak ten systémy ideálne prihlásiť sa čo najskôr apelovať na nich, aby sa so systémami oboznámili, aby potom v poslednej chvíľke v strese nevyužívali vlastne zamestnancov škôl ako svoje poradné orgány, keď to tak poviem. A aby sme jednoducho predišli všetkým chybám. Samozrejme, asi nestihneme teraz za pol roka vyriešiť to, aké majú ľudia samozrejme svoju schopnosť pracovať v online priestore. To je skôr potom na tému celoživotného vzdelávania. Možno toto sú situácie, ktoré ľudí trošku budú nabadať k tomu, aby trošku sa učili pracovať s online systémami, mali dostupný internet doma a tak ďalej a pochopili, že tie veci sa naozaj presúvajú dneska do digitálneho priestoru a asi sa to len tak neposunie naspäť.
8: Ďakujem pekne, pani Čehová. Naozaj musíme končiť, tak iba jedna veta.
4: Smartfón, aby sa dal prihlásiť aj cez smartfón. Hovorilo sa, že nie. A preferencie, aby sa dali meniť tie preferencie počas hlavne tých stredoškolákov, ktorí sa rozhodnú zmeniť školu a nedokážu to dnes.
8: Ďakujem pekne, to bola Dana Čehojová, starostka mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Ďakujem, že ste prišli.
4: A ja ďakujem.
8: V štúdiu bol aj Dušan Noga, riaditeľ základnej školy s materskou školou na Kalinčiakovej ulici v Bratislave. Ďakujem.
5: Ďakujem aj ja.
8: A tiež ďakujem riaditeľovi občianskeho združenia Rodičia Matejovi Stuškovi.
6: Ďakujem za pozvanie a teda ďakujem všetkým zamestnancov v školstve, ktorí pomohli rodičom to celé zvládnuť.
8: Ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu bola Nina Belicová Alžbetkinová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
9: Zelená vlna.
10: Uzavretá cesta na Kysúciach, neprejazdný most v Košiciach, pokračujeme s dopravou. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Cesta 3. triedy medzi Kysúckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy. A v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský Náhon, na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie cez okolité ulice. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Nasleduje repríza relácie Otvorene s Annou Vargovou.
9: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
11: Príjemné popoludne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predložil do Národnej rady dlho očakávaný návrh reformy liekovej politiky. Podľa jeho slov, celý proces bude transparentný od posudzovania liekov, ich vstupu na trh až po kategorizáciu. Pripomeňme, že verejný ochranca práv dal podnet na ústavný súd kvôli prístupu k liekom hradeným z verejného zdravotného poistenia. Často musia pacienti žiadať o výnimky. Po novom by sa aj na slovenskom trhu mohol objaviť viac nových liekov a reforma zavádza jasný nárok pacienta na tzv. Výnimkové lieky. Do konca augusta tohto roku musí byť postavených 58 záchranných staníc, aby sme neprišli o financie z plánu obnovy. Koľko ich je a stíhame to? Otvorenie s ministrom Kamilom Šaškom z hlasu SD.
9: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
11: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
12: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
11: Kým sa dostaneme k tej reforme liekovej politiky, minulý týždeň prešiel v parlamente ale veľký zákon o ochrane verejného zdravia. Bolo tam viacero tém. Hlavná téma bola smernica o ochrane pred azbestom, ale aj zákaz solárií pre občanov do 18 rokov. A súčasťou tohto zákona mala byť aj väčšia regulácia aplikácie botoxu či iných látok, ktoré sa vpichujú pod kožu. Vieme o tom, že dnes zákon hovorí, že takéto kozmetické salóny alebo prevádzkovatelia tzv. Zariadení starostlivosti telo nemôžu takéto látky, aj také tie vyplňové materiály aplikovať. Prečo ste nakoniec, ale lebo tá časť bola stiahnutá z toho pozmeňujúcim návrhom poslanca Lučanského z SNS. Ustúpili ste koaličnému partnerovi?
12: Tak ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Presne ako ste povedali, a ja to veľmi rád nejakým spôsobom okomentujem. Poprvé, ten veľký zákon hovoril práve o využívaní alebo zneužívaní v tomto prípade azbestu, čo je obrovský problém. Detská nemocnica v Košiciach by vám o tom vedela rozprávať svoje, kde roky, rokúce sa chodia prezidenti, ministri, všetci pozerať a nikto s tým nič nerobí. A navyše, keby táto novela nebola odhlasovaná, tak nám hrozí pokuta z Európskej komisie, že sme to neprijali do nášho právneho poriadku. To poprvé, čiže pre mňa bolo absolútne najpodstatnejšie, aby tento zákon prešiel. Do tohto zákonu sa pomerne veľkou novelizáciou včlenilo mnoho veľmi dobrých prvkov, o ktorých sa hovorí tak málo, pretože my už žiaľ tá politika sa vedie tak, že zaujímavý je iba konflikt a nie to, čo sa dobre prináša do našej legislatívy, napríklad ten zákaz solárií do 18 rokov. No a keď už idem konkrétne na túto otázku, tak viete, ja sa snažím v politike pôsobiť korektne a slušne. Ľudia majú plné zuby neustálých konfliktov, nie len medzi opozíciou a koalíciou, ale ešte možno atraktívnejší je konflikt vnútri koalície. Ja chcem z tohto miesta potvrdiť, že podľa mňa aj ľudia požadujú od volených zástupcov, aby viedli jednu korektnú, konštruktívnu diskusiu. Áno, potvrdzujem, že koaličný partner až v momente, keď sa k tomu dostal, to znamená v parlamente, pretože pán Danko nesedí na vláde, tak zniesol určité a aj tá diskusia ukázala, že pomerne legitímne pripomienky a jediné, čo sa stalo, jednak som potreboval, aby ten zákon veľký prešiel, jediné, čo sa stalo je, že sme sa s koaličným partnerom dohodli, že si na to ešte počas leta raz sadneme a v septembri budeme pokračovať ďalej.
11: Ale ktorý september? Tento september to ešte bude, tohto september. Roku.
12: Ale dobre, ale treba
11: a si... Zase, pardon, pán minister, lebo na druhej strane aj tí odborníci, ktorí vám napríklad ohľadom aplikácie botoxu hovorili, že naozaj rastie počet zle aplikovaných takých aj vyplnených materiálov a potom prichádzajú s tým, že majú závažné následky. Súhlasím. A kto to bude riešiť, kto to bude kontrolovať?
12: No veď práve to zavádza tá novela. Na jednej strane si treba povedať, že píchať botox v týchto salónoch je zakázané už dnes.
11: Ano.
12: To, čo je problematické, je práve systém kontroly. A tento zákon zavádza pomerne účinnú kontrolu jednak z úradu pre dohľad a jednak tých kompetentných, ktorí k tomu majú čo povedať.
11: Pardon, úrad pre dohľad, pán Palkovič povedal, že to nemôže kontrolovať, lebo on môže len poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
12: Práve toto,
11: a aj salóny nie sú.
12: Aj toto rieši táto novela. Ale,
11: tá, viete,
12: áno, ale len aby sme si povedali pravdu. Toto nie je vec, ktorá vznikla že včera alebo pred mesiacom. Toto je téma, ktorá je tu roky. A čím viac to dámy využívajú, tak tým viac takýchto príkladov... Ale aj muži, samozrejme
11: pardon, všetci. Napríklad pán doktor Salaj, ktorý je vlastne lekárom vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja, on povedal, že už pred 8 rokmi dostávali takéto podnety. To už je 8 rokov.
12: No a presne tam mierim, pretože takmer identická novela bola v parlamente naposledy aj v roku 2022, kedy bola iná vláda, súčasná opozícia. A vtedy viete, kto zarezal túto novelu? No Saska. Do nohy. sa zdržala hlasovania, tým pádom ten zákon neprešiel. To znamená, preto ja som otvoril ten môj vstup, že ľudia majú plné zuby konfliktov. Ľudia potrebujú, aby sa schvaľovali kvalitné zákony a nemôže to fungovať tak, že keď som v koalícii, som proti a keď som v opozícii, tak sa tvárim ako majster sveta. My sme si to s koaličným partnerom veľmi korektne vydiskutovali, zákon prešiel a táto špeciálna časť pôjde v septembri na schôdzu. Nie je v tom žiaden škandál a mimochodom...
11: A v akom zákone to pôjde? Bude to nejaký prílepok alebo k čomu to pričleníte?
12: Nie, tak prílepok. Ja tam mám viacero zákonov v septembri, napríklad liekový zákon, o ktorom sa budeme baviť, ale to je technikalita. To, čo je naozaj podstatné, je, že aby sme sa posunuli ďalej. A chcem povedať jednu vec, že aj tá diskusia v parlamente, ten, kto ju sledoval, tak ukázala, že bola pomerne korektná, lebo to sleduje málo ľudí. Aj koaliční a opoziční politici sa k tomu vyjadrovali pomerne vecne. To, ako sa potom už predstúpi na tlačovú konferenciu, to už je úplne iný príbeh slovenskej politiky, ktorý ja považujem za nešťastný.
11: Tak skúsme, pán minister, to povedať dobre, ako to bude v tej novele, to znamená, ak to úrad pre dohľad nemá možnosť kontrolovať, lebo tie kozmetické salóny alebo tie tzv. Zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ako je to v zákone, vlastne neposkytujú zdravotnú starostlivosť, kto ich bude kontrolovať?
12: No, máme tu úrady verejného zdravotníctva napríklad, kde sa pomerne významným spôsobom zavádzajú kompetencie, ale toto nebol ten sporný bod. Tam koaličný partner zniesol konkrétne legitímne body, ktoré pre krátkosť času už jednoducho sme sa teraz rozhodli, aby sme nerobili zbytočne niečo, čo by zbytočne mohlo vnášať aj nejaký nebodaj konflikt. Toto ja nikdy nerobím. My máme dohodu, v septembri sa to schválim.
11: Dobre, ale ako to chcete ošetriť, aby naozaj takéto salóny, ak sa to, pardon, deje, že napríklad pán Palkovič otvoril dobrú otázku, že odkiaľ, ak tie salóny to naozaj robia, majú ten botox, lebo on je len na recept. Ano. To znamená, ak máme nejaké kliniky estetickej chirurgie alebo dermatologické kliniky, kde je to úplne v poriadku, tam sú lekári. Ale ak naozaj to niekto poskytuje v takomto kozmetickom salóne a nemá tam lekára, nejakého gestora, odkiaľ zháňa? Z legálneho trhu ten botox? Alebo ako si to vie skontrolovať, tá návštevníčka?
12: Vo viacerých otázkach alebo oblastiach, predovšetkým v slovenskom zdravotníctve, ale nie len, že my máme mnoho pravidiel a kompetencií a zákonov napísaných relatívne dobre. Ale potom už vymáhanie a tá ich aplikácia v praxi je to, čo pokulháva. V tomto prípade, v tomto konkrétnom zákone hovoríme napríklad o výraznom posilnení kompetencií úradu pre verejné zdravotníctvo. Úradu, ktorý je absolútne kompetentný, ktorý vie, čo má robiť, a to aj bude robiť. To, čo má, to znamená, ale to sú technické veci, na ktorých nie je rozpor. Tam vznikla proste zbytočne emočná diskusia, lebo namiesto, aby sme sa bavili o veciach, tak začali sa politici, poslanci medzi sebou zbytočne urážať také tie podprahové veci, ktorých aj ja toto chcem, aby tu odznelo. Ľudia majú týchto konfliktov plné zuby a ja sa do tohto nikdy nebudem zapájať a preto sme sa dohodli, že to opravíme, vyčistíme a pôjdeme ďalej. Nikto za tým nemusí hľadať nič viac, žiadne ustupovanie, neustupovanie, je to normálna diskusia. Ja neviem, či ľudia radšej by chceli to, čo sme tu mali napríklad počas volebného bývalého obdobia, kde si koaliční partneri cez médiá, a žiaľ, niekedy sa to stane aj v tejto vláde. Ja to nikdy nerobím, radšej sa dohodnem a keď koaličný partner vznesie a možno aj legitímnu pripomienku, tak sa o tom porozprávame, dohodneme, schválime, hotovo.
11: To vtedy, pán minister, kým to bude normálne prijaté, tak čo môžu robiť naozaj navštevníci alebo navštevníčky takých tých salónov, ak zistia, majú právo sa opýtať napríklad, či máte nejakého lekára, ktorý príde, lekár, dermatolog alebo neurolog to píchať, alebo odkiaľ máte botox,
12: ale to majú už aj dnes, ale materiály. Viete, potom aj od ľudí, občanov, to nie sú možno, že odborníci na nejaké legislatívne kroky, oni už aj dnes majú inštitúcie, na ktoré sa môžu obrátiť. Navyše hovorím, že píchanie v tomto prílohu, to sa zjednodušilo na píchanie botoxu.
11: Relácie,
12: áno, ale to už je zakázané aj dnes.
11: Áno, však ja som to čítala na úvod, že vlastne tam, zákon jasne problém, rieši, že to oni nemôžu robiť.
12: Áno, tam, čo je tá sporná oblasť, alebo tá, ktorú sa ešte vyžaduje nejaké dočistenie, je presná definícia toho, čo je liečebný zákrok. Hej, alebo medicínsky zákrok. Nič viac, nič menej, toto sa vyčistí.
11: Ako náhle je narušenie problém vlastne kože, že už sa to pícha pod kožu.
12: Áno, ale do akej hĺbky. To sú technické veci, ku ktorým sa najčastejšie vyjadrujú ľudia, ktorí tomu nerozumejú že vôbec. To znamená, ja nechám odborníkov, nech si to ešte raz prejdú.
11: Dobre, ešte jedna vec potom, lebo mali sme tu jeden taký prípad pred niekoľkými rokmi, ak si pamätáte, že v jednom zariadení sociálnych služieb bol nejaký lekár, ktorý nebol nakoniec lekárom a poskytoval nejaké služby. Dá sa dnes, môže dnes návštevník takéhoto salóna, ak by tam aj bol napísaný, že je je tam MUDr, nejaký lekár, ktorý poskytuje toto, aplikuje botox alebo tu vie si overiť, či to je naozaj vyštudovaný lekár?
12: No tak ten konkrétny klient, ja neviem, predpokladám, že asi nie, ale sú inštitúcie, na ktoré sa môže obrátiť, ale povedzte mi, toto je presne tá praktická časť. A vy ako bežná dáma, bežný muž, napadne vás, že si overíte garanta v danej napríklad ambulancii? Veď predsa na to sú, keď ide o ambulanciu, tak je na to vyšší územný celok, ktorý vydáva takéto povolenie. Máme tu úrad pre dohľad, máme tu úrad pre verejné zdravotníctvo, ale my ako keby sme nemali automaticky očakávať, že občania toto budú robiť. Ten systém musí proste fungovať lepšie, tie sankcie musia fungovať lepšie a musia byť poskytované proaktívne cez tie inštitúcie, ktoré sú na to určené.
11: No, občana to napadne asi len vtedy, keď už má nejaké problém, následky, nejaký neskoro, problém
12: a to už je neskoro. Takže sa posúvajme naozaj smerom možno, že k nejakej vyspelejšej spoločnosti a na to musia byť funkčné pravidlá, ktoré sú aj reálne pretavované do praxi a jedno z tých opatrení bude aj v tejto novele.
11: Mm-hmm. Dobre, poďme sa pozrieť na tú reformu liekovej politiky. Stručne to povedzme, čo to prinesie trápa pacienta, alebo pripomeniem, čo som spomínala, že verejný ochranca práv dal podnet na ústavný súd, že aby mali pacienti prístup aj k inovatívnym liekom, nielen na výnimky. On s vami dlho diskutoval, však my sme tu pána Dobrovodského mali, dal svoje pripomienky a povedal, že je pripravený stiahnuť svoj podnet z ústavného súdu, ak vlastne prejde ten zákon aj s tými pripomienkami.
12: No, viete, lieková legislatíva, ja som to povedal niekoľkokrát aj v parlamente, že ju považujem za jednu z nosných legislatív celého volebného obdobia v oblasti zdravotníctva. My si musíme pomenovať jeden fakt. Historicky od prijatej novely, ktorá naposledy bola schválená roku 2022, sa rozpočet zdravotníctva na lieky presahoval, alebo teda prešiel o 100 milióny eur každý boží rok. To znamená, keď bola určená, ja neviem, miliarda, tak sa do neho dalo 1 200 000 000 a tých 200 miliónov bolo nekrytých. To je jedna časť príbehu. Napríklad v 22. to bolo 200 miliónov, v 23. to bolo takmer 200 miliónov, v 24. znova. A to, čo je na tom, a keby to prinášalo ten želaný osoch, ale na jednej strane je tento fakt. A na druhej, tí pacienti to reálne necítili, že by sme teraz mali najviac liekov, alebo najviac dostupných liekov, alebo tak. To znamená, ten systém evidentne nefungoval dobre. Tu sa nedá vyzdvihnúť z tej liekovej legislatívy jedno konkrétne opatrenie, to je 302 novelizačných bodov, 133 zmien, kde sa zavádza celý rad pravidiel, jedno z nich, ale nie jediné, pretože ono sa to nemôže teraz zužovať na nejakú požiadavku verejného ochranca práv, ktorým ja súhlasím, že mám veľmi korektnú, otvorenú diskusii napríklad aj v tejto oblasti, rovnako tak očakávam, že sa budeme baviť aj vo veľkej ďalšej téme, pokiaľ ide o poplatky v zdravotníctve, ale zásadným spôsobom sa zvyšuje transparentnosť vstupu. Urýchľuje sa prístup liekov predovšetkým pre detských pacientov a pre ľuďmi so závažnými ochoreniami.
11: To znamená, urýchľuje sa, že sa budú skracovať tie lehoty toho schvaľovania a kategorizácie tých liekov?
12: Áno, áno, áno. A my dnes fungujeme v stave, ktorý zaviedla opäť legislatíva v 2022, že poisťovne zo svojho limitu, ktorú majú určené na daný rok, koľko môžu minimálne a maximálne investovať do liekov, tak mali fixne stanovenú hranicu 1,9%, to je technická vec, ale 1,9%, keď minuli, napríklad v apríli, tak už zo zákona nemohli schvaľovať lieky na výnimkovú liečbu. Toto je to, čo najčastejšie videli pacienti a toto je to, čo namietal aj ombudsman, že je to protiústavné. My, jeden z týchto novelizačných bodov je, že tento limit 1,9% sa absolútne úplne ruší, pretože ja som presvedčený, že poisťovňa pozná svoj pacientský kmeň najlepšie. Ona má teda iba stanovený celkový limit, koľko minimálne musí do liekov investovať v danom roku a už nech si to manažuje.
11: Ale viete to nejakým spôsobom uvodzovka prinútiť najmä súkromné poisťovne, že keď povedia napríklad, nebudeme uhrádzať liek na výnimku, 100 tisíce to stojí, niektoré aj milión, lebo potom by sme nemali na svojich ostatných poistencov, že koľko môže vlastne na tie výnimky minúť tá poisťovňa. Bude sa musieť sama rozhodnúť.
12: No bude sa musieť sama rozhodnúť, ale v tomto vedie sloboda, pacient, viete, máte tri poisťovne na slovenskom trhu, to znamená, to nie je, a nebojte sa, tie poisťovne vedia veľmi dobre. Oni veľmi dobre si vedia manažovať a častokrát to bolo presne naopak, že oni by aj schválili, ale už nemohli. To znamená, tie poisťovne, ja budem hovoriť za všeobecnú zdravotnú, pretože to riešim úplne, že často. A ja viem, že oni vedia presne, čo majú robiť, ale nemôžu byť častokrát zväzované takýmito typmi pravidel. To, čo je najpodstatnejšie, ale je, že tam je iný problém, že zmluvy na lieky, my tu máme nejaký, dajme tomu, nezávislý inštitút, ktorý sa volá Niho, a on by mal na základe tvrdých dát, tvrdej tzv. Farmakoekonomiky, to znamená, koľko nejakého zlepšenia, keď to poviem ľudovo, pre pacienta daný liek by mal priniesť a za akú cenu. A v zmysle nejakých pravidiel by sa takéto odporúčanie nemalo výrazne potom už presahovať v podpísanej zmluve. To znamená, aby to pochopili vaši poslucháči, keď napríklad tento Niho povie, že tento liek by mal stať 100 eur, tak tá zmluva by nemala byť viac ako 105-110 eur.
11: Ale častokrát Niho je Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.
12: Áno, to je nejaká odborná autorita, no len čo sa dialo od 22. Tieto odporúčania Niho sa prekračovali o stovky percent. O stovky percent. A to spôsobovalo, že tie lieky boli podpisované a tie zmluvy boli začierňované, netransparentné, neviem čo, nechcem to tu už teraz komentovať.
11: Kto to začierňoval, kto to podpisoval?
12: Ja sa, no takto, podpisuje, a to je na tom najhoršie, že na konci dňa to podpisuje minister. Hej, ktorý, no, a dialo sa to za všetkých ministrov 22. Pán Heger, pán Lengvarský, pán Palkovič, pani Dolinková, všetci. Ja som povedal, pretože ja som viedol diskusiu na túto tému aj s Najvyšším kontrolným úradom, ktorý mimochodom na to upozornil pomerne dôrazne vo svojej správe, ktorá ale treba korektne povedať hodnotila roky 2020 až 2024, čiže bývalú vládu však, ale to je jedno. To znamená, ja nebudem teraz hodnotiť, pretože ja nie som orgán činný v trestnom konaní. Ja chcem len povedať, že mnoho nálezov, ktoré pomenovala správa Najvyššieho kontrolného úradu, bola poskytnutá orgánom činným aj na generálnu prokuratúru. Ja predpokladám, že ak tam niečomu takémuto dochádzalo, tak sa to jednoducho vyšetrí. To, čo mňa zaujíma, je, aby sa skončil stav, že my naozaj prekračujeme mnohonásobne rozpočty, ale tá dostupnosť liekov sa nezvyšovala. 2025 bol prvý rok, historicky prvý rok, kedy sa dodržal rozpočet na lieky.
11: Tak teraz to bude ako na tie lieky pôjde viac alebo menej, alebo pôjde rovnako, ale musí byť viac
12: tak liekov uvoľnených. Tak nestojí ale otázka, pretože tak my ako spoločnosť si musíme povedať, či sme alebo nie sme ochotní investovať napríklad do liečby pacientov napriek spektrom viac alebo menej. To, čo ale spoločnosť, a myslím si, že ak sú tie pravidlá transparentné, tak nemôže byť problém, ak to bude mať nejakú cenovku, ktorá je kvantifikovaná napríklad na budúci rok na hodnote okolo 20 miliónov eur navyše, tak ak to bude za transparentných pravidiel a zvýši sa dostupnosť takejto liečby, tak ako spoločnosť, podľa mňa, budem hovoriť ako minister zdravotníctva, by sme si mali povedať, že áno, na toto sme ochotní minúť. Pretože jediné potom tam je obmedzenie rozpočtové, ktoré sa volá limit verejného výdavku, to je veľmi technická vec, ale tá sa stanovuje na úrovni štátu a je zodpovednosťou práve ministra financií pri schvaľovaní každoročného rozpočtu, aby povedal, že toľko dodám do zdravotníctva, toľko to do dopravy, toľko to do akéhokoľvek rezortu si tam dosadíte, a pokiaľ to bude znamenať, že ten systém funguje, a toto je naozaj vážna novela, ale bude si ten systém vyžadovať, ale už na základe predvídateľných pravidel, nie že my si schválime nejaký rozpočet na začiatku roka a potom ho prekročíme.
11: A pán minister, viac aj originálnych liekov, nových liekov, alebo budú viac generika, alebo Slovensko, už som mala jednu diskusiu takú, že vlastne Slovensko je malý trh pre tie farmaceutické firmy, ktoré by tuto dávali niektoré drahé originálne lieky, lebo no, sme malý trh.
12: No toto je žiaľ problém, a toto častokrát potom je aj tá diskusia, že prečo už v niektorej krajine takýto liek dostupný je.
11: A na Slovensku stále
12: nie. A napríklad u nás nie, no začína to práve napríklad aj veľkosťou trhu, pretože žiaden minister zdravotníctva, ani pacient, ani lekár nevie prinútiť toho, kto ten liek vyrába, alebo distribútora, aby si podal žiadosť. On už dávno môže mať na úrovni Európskej únie schválené všetky papiere, ale pokiaľ si ten držiteľ licencie nepodá žiadosť na Slovensku, tak ten liek tu nebude a môže byť minister zdravotníctva hociaký.
11: Dokonca vraj sú aj takéto, že tá farmaceutická firma, výrobca toho lieku, vie poskytnúť tzv. Súcitné lieky napríklad, ale tiež to pozerá podľa toho, koľkým pacientom v tej krajine by to dal, že pokiaľ je nejaký 1, 2, 10 aj stovka pacientov, to je pre nich nezaujímavé.
12: A ja by som mohol ísť ešte ďalej, aby som nešiel do konkrétnych firiem, pretože ja si v drvivej väčšine, ja mám korektné vzťahy, ja poznám aj ten farmapriemysel. Ale viete čo, častokrát stretol som sa už aj ja za môjho pôsobenia s príkladmi, nebudem pre korektnosť menovať, že práve preto, že na Slovensku to možno by zasiahlo 10, 20 alebo 50 pacientov, tak tá cena môže byť trojnásobne vyššia ako za ten istý liek napríklad vo Francúzsku.
11: Však to je to, čo som spomínala, že keď je to pravda, či je pravda, že sme malý trh a tým pádom k nám nemajú záujem dávať takéto drahé lieky, lebo aj tak by to u nás bolo strašne drahé. Oni to dávajú na tie trhy, kde majú viacerých takých
12: pacientov. Ale ako
11: pacientov.
12: Sa na to potom má pozerať? A mňa nezaujíma, že na Slovensku je pacient možno opýta, 5 alebo 7. On... Ak k tomu príde ten pacient, ktorý je možno, že 7 na Slovensku a ten liek potrebuje. To znamená, my potrebujeme, naozaj potrebujeme jedny korektné pravidlá, férové. A tuto je jediný, alebo taký ten aj rozpor, možno, že v určitých prípadoch by tá farmakoekonomika nemala byť tým určujúcim faktorom. Ja rozumiem, že sú to pravidlá, ale politik, minister zdravotníctva sa musí pozerať na celý ten systém aj na pacienta, pretože toho pacienta to absolútne na konci dňa nezaujíma.
11: Pán minister, čo bude s tými záchrannými stanicami? Má byť ich 58 do konca augusta. Koľko ich je? Lebo v médiách je, že 21, potom niekto hovorí, napríklad denník sme mal rozhovor so šéfom záchranárov, že to, že sa nepracuje na niektorých stavbách, nevidno tam pohyb, neznamená, že nie sú hotové. Niektoré už majú preberací protokol, niektoré nemajú preberací protokol.
12: Častokrát sa stane, že konkrétny novinár v tomto prípade z denníka SME si

0: pohľadu toho, aby, pretože o tomto je, že vraj nám prepadnú zdroje z plánu obnovy, no neprepadnú, do momentu, kedy budeme podávať poslednú žiadosť o platbu, to znamená niekedy koncom augusta, všetky milníky v tomto bode, alebo celý tento milník bude tak naplnený, aby nám neprepadlo ani jedno jediné.
1: No dobré, a čo s tými stanicami údajne, ktoré boli nedostatočne urobené, alebo tam boli steny zlé, alebo ešte aj tie výkopové práce sa nezačali?
0: Všetko sú zmluvy, všetko sa bude riešiť v nejakom čase. Plán obnovy je ale šibeničný termín. To znamená, mňa teraz, v tomto momente, kedy máme do konca termínu nejakých, ja neviem koľko, 8 týždňov, zaujíma, aby neprepadlo euro, aby stanice stáli. A so všetkým sa potom vysporiadame. Teraz je kľúčové, aby to, čo máme splniť, sme splnili a so všetkým sa budeme následne vysporiadať na základe zmluvne uzavretých
1: vzťahov. Na záver, pán minister, kedy bude nový záchrankový tender, alebo kedy bude fungovať ten zámer, ktorý ste predstavili začiatkom roka?
0: Keď priebieha veľmi intenzívna diskusia s partnermi, so všetkými partnermi, tak jak napríklad pri liekoch. Keď dojdeme k dohode, tak vtedy bude predstavený, pracujeme stále na viacerých alternatívach. Keď dojde k dohode sektorovej, tak ho predstavím.
1: Ešte počas vládnutia tejto vlády?
0: Predpokladám, že áno.
1: Povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ďakujem pekne. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Želám Milan Stanislava Anna Vargová.
0: Ďakujem pekne.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And I know for us to go. We gotta live.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Atletka Ema Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hetrik v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
2: A vás sa spýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej ranej téme. Pozdravujú Richard
1: a Gabika. Dobré ráno.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort dopravy pripravil nový stavebný zákon. Ukrajina otvorila v Luxemburgu prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Dnes má byť jasno až po

0: Bolo oblačno 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Dodržiavanie harmonogramu na plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry sťažuje podľa ministra dopravy, nominanta Smeru SD Jozefa Ráža, prípravný proces. Aj preto zmenili zákon o strategických investíciách, zjednodušili proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a pripravili nový stavebný zákon.
1: To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z 8 rokov dostali na 4. Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje, povedzme, verejnosť, teraz hovorím o EIA. To znamená, že na konci sa aj tak robia tie úseky a tie privádzače, ktoré dokážeme v procese dostať do toho bodu, aby boli realizovateľné.
0: Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry na tento rok kritizovala opozičná strana SAS. Rezort v ňom, podľa nej, popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Ministerstvo zareagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, ktoré už roky zostávajú nezmenené. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po 2 rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola včera v Luxemburgu a Rada Európy neskôr informovala aj o začiatku rokovaní o základnom klastri s Moldavskom. Prvý tematický klaster sa otvára ako prvý a uzatvára sa ako posledný. Zahrňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritériá, kapitolu 23 s názvom Súdnictvo a základné práva a tiež kapitolu 24, ktorá má názov Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Po kritike opozície, že to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické i duševné zdravie migrantov, boli z tejto povinnosti vyňatí učitelia, lekári a sociálni pracovníci. Zákon je súčasťou snah Švédska sprísniť prístup k migrácii a prichádza v čase, keď Európska únia reformuje svoj migračný systém vrátane urýchlených deportácií.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Miami remizovala Saudská Arábia s Uruguayom 1-1. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0 a Belgicko s Egyptom 1-1. Pred chvíľou nastúpil v Los Angeles Irán proti Novému Zélandu. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo 21 stupňov, slabý postupne prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavretý diaľničný zjazd v Bratislave aj uzavretý most v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obídite po D2. Obmedzenie potrvá do 5. do rána. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Opäť vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Dostali ste druhú energopomoc. Mnohí už mali v schránke list s poukážkou a už si financie aj vybrali. O chvíľu sa tejto téme budeme venovať podrobnejšie.
2: Rádio Slovensko.

0: Slovenská pošta od konca mája doručuje do schránok nové energopoukážky. Peniaze vyplatia na pošte adresátovi, ale aj ktorémukoľvek dospelému členovi domácnosti po predložení dokladu totožnosti do 45 dní od doručenia šeku. Téme sa venovala Blažena Bocová.
1: Nové energopoukážky dostanú domácnosti, ktoré odoberajú teplo z centrálneho zásobovania a splnili parametre pomoci. Tie sa síce nemenili, no štát znovu prepočítaval nároky a opravoval chyby v dátach, najmä pri priraďovaní ľudí k domácnostiam, v ktorých reálne bývajú. Práve tu totiž v prvom kole vyskočilo najviac problémov. Hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.
2: Domácnostiam, ktorým nárok na energopomoc naďalej trvá, je pomoc poskytovaná kontinuálne bez akýchkoľvek zmien. V rámci prehodnocovania boli zároveň identifikované i domácnosti, ktorým nárok na adresnú energopomoc vznikol dodatočne.
1: To znamená, že v prvom kole ju pre chyby v evidencii údajov nedostali. Novinkou je aj vyššia suma na poukážkach ako v prvom kole. Neznamená to však zvyšovanie energopomoci, ale zohľadnenie dlhšieho 5-mesačného obdobia od apríla do augusta. Po prehodnotení niektoré domácnosti o nárok na energošek môžu prísť, iné zasa dostanú pomoc aj spätne.
2: Ministerstvo hospodárstva zároveň eviduje i prípady domácnosti, ktorým už bola energopoukážka v minulosti vystavená, avšak nebola v stanovenej lehote vyplatená. V takýchto prípadoch bude možné osobne požiadať o jej opätovné vystavenie, a to prostredníctvom klientských pracovísk pri adresnú energopomoc na príslušných okresných úradoch.
1: Prehodnocovanie energopomoci sa dotýka aj faktúr za elektrinu a plyn, kde je nárok zohľadnený v predávkových platbách. Zvýšenie platieb za teplo znamená, že odberateľ je prijímateľom energošekov, ktoré majú kompenzovať náklady na teplo a teplú vodu. Ak sa niekomu zvýšili platby za elektrinu alebo plyn, po prehodnotení táto domácnosť vypadla z dotovaných cien, čiže stratila nárok na energopomoc. Pre overenie nároku môžete využiť internetovú stránku energopomoc.sk, call centrum 02 3300 3300 alebo sa obrátiť na príslušný okresný úrad. Elektrina a plyn sa dá overiť aj u dodávateľa. Hovorca SPP Ondrej Šebesta.
3: SPP o zmenách nárokoch na adresnú energopomoc počas mája informoval odberateľov prostredníctvom e-mailov, SMS a zákazníckeho portálu Moje SPP. Aj odberateľom v domácnosti bez nároku na adresnú energopomoc a vybraným zraniteľným odberateľom však možno fakturovať len ceny za dodávku, ktorých maximálnu výšku určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
1: Rovnako postupovali aj západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská energetika. Nárok na pomoc od štátu však od júla stratí časť odberateľov energií s vysokými faktúrami. Ide o tých, ktorí sú formálne vedení ako domácnosti, no elektrinu a plyn používajú na podnikanie.
3: Od 1. júla 2026 je odberateľ povinný pri uzatváraní zmluvy na dodávku komodity poskytnúť dodávateľovi vyhlásenie, či ide o odberateľa v domácnosti alebo nie. V prípade zmluv, ktoré boli uzavreté v období pred týmto dátumom, sa požadované vyhlásenie bude postupne doplňovať pri zmene zmluvy. O tom, či energetickej domácnosti vzniklo alebo zaniklo právo na adresnú energopomoc, upovedomuje dodávateľov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
1: Táto zmena sa nedotkne živnostníkov, ktorí majú na domácej adrese aj sídlo firmy, ale iba podnikateľov, ktorí nahlásili tarifu pre domácnosti na adrese, kde majú kanceláriu, ambulanciu, sklad alebo dielňu.
4: Rádio Slovensko.

missing mind, same old us, before we learned our truth.

0: V Bratislave sa začali majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu. Majú síce štatút uzatvorených, štartuje 10 mužov a 10 žien, ale dianie na šachovniciach sa odvíja priamo pred zrakmi verejnosti v jednom z nákupných centier. Legendárny veľmajster Ľubomír Vtáčnik, ktorý sa vo vrcholovom šachu pohybuje vyše polstoročia, s tým problém nemá.
1: To nie je celkom verejné prostredie, lebo máme ako hlavného najvyššieho rozhodcu vlastne vo FIDE, pána Sirového, a on má veľmi prísne kritériá na to, čo je ešte akceptovateľné, za akých podmienok môžeme hrať. Už som hral kdekade, v tmavých miestnostiach, vo veľkých kútoch, tam, kde bolo počuť kaviareň a tak ďalej. Toto zďaleka nie je najhoršie, ja sa vôbec nesťažujem.
2: Je to možno tým v úvodzovkách šachovým vekom? Dokážete sa bez problémov sústrediť aj v menej šachových podmienkach?
1: Samozrejme, sústredenie je problematické aj pre mladých ľudí, však samozrejme, vyskúšal som si to aj v mladom veku, čo to znamená nerozptýlovať sa, udržať tú pozornosť niekoľko hodín, ešte šach sa hral ešte pomalším tempom ako v súčasnosti. Ten problém je skôr taký, že šach pomáha sa vytrénovať. Špeciálne na to, že získate schopnosti a zručnosti, ktoré nešachisti nemajú a ste zvyknutí nepolaviť 4-5 hodín, polavíte, takže sa prejdete po turnajovej miestnosti, pozrete iné partie, vrátite sa do toho módu, ktorom ste boli predtým a chápete, že musíte byť plne sústredení a tak ďalej. Šachista je človek, ktorý má iné trošku vlastnosti ako bežná populácia.
2: Keď si pozrieme štartovnú listinu tohto šampionátu, tak ste jednoznačne najskúsenejším hráčom. Znamená to automaticky, že ste najväčším favoritom?
1: Znamená to, že som najslabším favoritom. Podobný turnaj alebo rovnaký šampionát som hral v Piešťanoch v minulom roku. Skončil som 4. z 10., čo je vlastne malá senzácia. Nie preto, že by som nepatril medzi najlepších, ale to bolo v minulosti. Ja budem mať 69 rokov v tomto roku, keď sa dožijem. Pozornosť, výkonnosť, schopnosť koncentrovať sa, všetko sa postupne zlepšuje proti mne. V rebríčku som na nejakom 8. 9. mieste podľa ratingu. Necítim sa ako favorit, cítim sa ako človek, ktorý nie je zaťažený tým, že musím niečo dokazovať. Ja už som párkrát niečo dokázal ako na podobných podujatiach. Buď to pôjde zle, alebo to pôjde dobre. V každom prípade ja sa na to teším, lebo mne sa zle nemôže stať.
2: Vy ste hovorili, aké dôležité je venovať sa aj tej fyzickej príprave pre šachistu. Máte teraz nejaký iný spôsob, ako si tú fyzickú kondíciu a fyzickú pohodu udržiavať?
1: Toto bol problém pred 20 rokmi, keď som mal okolo 50-ky, lebo samozrejme ten ústup zo slávy je postupný. Dnes ja už som na inej platforme, ale vtedy som ešte bol ozaj dobrý, ale každý rok som trošku strácal zo svojej sily a pochopil som, že venovať sa šachu viacej tomu dať, tomu tréningu pomáha. Držíte sa za tie prsty, ako aby ste nepadali nižšie. Začal som behávať, nie v 50-ke, ale skôr. Skoro každý deň snežilo, poladovica, našiel som si teplovod na sídlisku Rúra. Tam to nebolo šmiklavé a tam som išiel. Inde by som sa prizabil, tak povedali, ty nie si normálny. Hovorím, áno, ale disciplína je to, čo rozhoduje. Mňa to tešilo samého, že uklamal som aj tú prírodu a dokázal som proste udržať ten štandard.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretá cesta v Horných Orešanoch aj cestárske obmedzenia na D1, pokračujeme s dopravou. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Na D1 pri výjazde Ladce opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Medzi výjazdom Považská Bystrica juh a odpočívadlom Sverepec opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla a prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Nočnú vysielaciu dvojicu dnes tvoria Ivan Šucha a Milan Jeluš. V nedeľu predpoludním môžete spoznávať naše regióny a zaujímavé miesta v relácii Štúdio Slovensko. Teraz sa k nemu vrátime a zamierime do obce Brehy pri Novej Bani.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

Boli časy, keď sa život na dedine krútil okolo remesla a boli aj obce, ktoré preslávilo natoľko, že sa stalo súčasťou ich identity. Medzi ne patria aj Brehy na rozhraní Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca. Po stopách jedného z najznámejších hrnčiarskych rodov sa vybral redaktor Radoslav Haring. Hrnčiarsky kruh sa v rodine Fialovcov točí už celé generácie. O tom, prečo sa nezastavil ani dnes, porozprával 84-ročný Ján Fiala.

0: Ťažké.
1: To bolo ťažké. Ľudia prebehovali zo zamestnania do zamestnania. Nedalo sa vyžiť, lebo tu bola veľká konkurencia. Takže to bolo 80 hemčiarov, ktorí vyrábali výrobky, áno, a vyvážali sa do sveta. Keď to bola hemčiarská rodina, tak každá tá rodina sa zapodievala len s tou hlinou. Všetci boli zamestnaní, buď miesli hlinu, alebo miešali, alebo čo také, lebo nebola elektrika. Tak tá hlina sa miesila na takom mlinci, to boli dva válce, a tá hlina sa prepúšťala pomedzi tie válce. A tí ľudia museli ručne krútiť to koleso a pracovať. Takže bola ťažká robota.
2: Hrnčiarske remeslo sa v rodine Fialovcov dedilo z generácie na generáciu. Dnes 84-ročný Ján Fiala patrí už k 6. generácii brežianskych hrnčiarov z tohto rodu. A ako spomína, k hrnčiarskému kruhu sa prvýkrát posadil ešte ako chlapec.
1: Chodil som do dielni, takto sporadicky. Keď som prišiel do dielni, tak sa ma otec nie takým nutený spôsobom pýtal. A kde si bol a tak ďalej, ale vieš čo, mohol by si aspoň takú malú myštičku urobiť. A ja som urobil a išiel som preč, takže tedy boli hrnčiari každým druhým dome skoro. Každý sa snažil, aby prežil. No. Pred smrťou robil pekné veci do múzea, mal veľmi pekne narobené, vymalované, lenže on potom v tom čase medzi tým zomrel. Takže ja som mal v tom čase 15 rokov a potom sa to dochystávali sami. Nemali sme skúsenosti také, že bolo treba ešte domaľovať volačo, potom to ložiť do peca a vypáliť.
2: To, čo mu nestihol ukázať otec, sa musel ako mladík naučiť sám, často aj na vlastných chybách. Dnes však svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ďalšej generácii. Hoci jeho deti o hrnčiarstvo záujem neprejavili, rodinná tradícia zrejme bude pokračovať. Učarovalo totiž aj jeho 26-ročnému vnukovi, Jánovi Fialovi mladšiemu.
3: Tak veľmi podobne ako aj môj starý otec, tak ja som vlastne mu pozeral cez ruky, keď už som bol malé dieťa. A takým nenúteným spôsobom som sa k tomu dostal sám. No a nevnímal som to tak až do tých 10 rokov. Možno som to bral tak ako samozrejmosť, že vlastne dedo je hrnčiar a ja sa môžem pozrieť, môžem si hocikedy vyrobiť. Ale okolo nejakých 15 rokov, keď som bol na strednej škole, som vlastne prišiel na to, že toto treba zachovať a vlastne je to niečo vzácne, čo nemá hocikto. A spravil som si aj taký audiozáznam, taký denník, také možno trojhodinové rozprávanie svojho starého otca, že ako to bola, kedy fungovalo vlastne tie staré aj nové technológie, čo sa týka hrnčiarstva. To bol taký prvý krok k tomu, aby som získal reálny poznatok a nejakú reálnu vedomosť o tom, že čo to je, čo to obsahuje, že tá práca je ozaj ťažká a treba vedieť toho veľa. No a v tých 15 rokoch som mu začal skúšať robiť aj niečo vlastné.
2: Medzi skúsenosťami jednej generácie a odhodlaním tej druhej sa tak píše ďalšia kapitola rodinného príbehu. Dnes sa u Fialovcov točia dva hrnčiarske kruhy. Raz však zostane iba jeden. Aj preto sa mladý Ján snaží od svojho starého otca naučiť čo najviac.
3: Chcem sa to naučiť, veľmi sa mi to páči a mám takú ambíciu, aby som sa naučil toho čo najviac, kým ešte je tu a môže mi to ukázať. Počúvate rádio.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Poslucháči, ktorí sledujú spravodajstvo, majú neraz podobné postrehy na to, čo ich vyrušuje. Sibila Myslovičová pozbierala viacero upozornení na slovné spojenie na vláde a tak na to dnes odpovie.
2: Treba povedať, že spojenie na vláde sa hodnotí ako hovorové. To znamená, že je spisovné, ale v štylisticky neutrálnych prejavoch, to znamená v oficiálnych prejavoch, sa odporúča, aby sa slovo vláda v takejto situácii používalo so slovami rokovanie, zasadanie, zasadnutie, stretnutie a podobne. Teda preberali sme to na zasadnutí vlády alebo stretli sme sa na rokovaní vlády. Alebo možno použiť spojenie vo vláde. Áno, s predložkou vo, teda materiál už bol prerokovaný vo vláde. Tak je to len otázka štylistiky.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.

0: Ak sa mačke niečo nepáči, dá to výrazne najavo. S Barbarou Štubňovou sa pokúsime trochu ju skrotiť.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú úkony ako kúpanie alebo strihanie pazúrov, kedy bývajú niektoré mačky veľmi agresívne. Dá sa s tým niečo robiť?
3: Agresivita u mačky je do značnej miery prirodzená vlastnosť. A na to, aby som tú prirodzenú vlastnosť dostal pod kontrolu, potrebujem vedieť reagovať tak, ako by reagovala iná mačka. To znamená, že nesmiem na to zareagovať únikom, nesmiem na to zareagovať tým, že prestanem robiť aktivitu, pri ktorej je agresívna, preto je úplne nevyhnutné používať veľké hrubé rukavice na manipuláciu so zvieratami, aby keď ma mačka škrabne alebo hryzne, aby som hneď neodtiahol ruky a neprestal robiť to, čo som robil, lebo toto práve podporí tú agresivitu ďalej. Keď mi mačka zúri pri strihaní alebo pri kúpaní a škrabne ma, ako náhle mám rukavice, tak ju dokážem udržať, počkať, kým sa upokojí a potom pokračovať v danej aktivite, čiže ona zistí, že to škrabnutie alebo hryznutie nemá efekt, preto toto správanie vynechá zo svojho repertoáru.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: novej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Bieleho domu naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael kritizuje americko-iránsku dohodu o zastavení bojov a odmieta stiahnuť sa z území, ktoré zabral Libanonu. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Ivan Šucha a Peter Kolárik. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny, Vladimírom Putinom a Volodymírom Zelenským, nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká, Kreml však už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Spojené štáty a Irán

0: Už v nedeľu elektronicky podpísali dohodu o zastavení bojov, napriek tomu jej text ešte nezverejnili. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael nie je podriadený Spojeným štátom, dohodou medzi USA a Iránom sa preto necíti viazaný a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Teherán už varuje, že ide o porušenie uzavretej dohody. Medziročná inflácia dosiahla v máji úroveň 3,8%. V porovnaní s minulým rokom sa ceny zvýšili vo všetkých kategóriách. Najväčší nárast zaznamenali v doprave, a to až o 9,4%. Dôvodom sú najmä výrazne vyššie ceny pohonných látok. Naopak najmenej o 0,3% zdraželi potraviny, pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
1: Významný vplyv na hodnotu inflácie malo podobne ako v predošlých mesiacoch zvýšenie cien v odbore bývanie s energiami, ktoré v máji dosiahlo medziročnú hodnotu 7%. Spomedzi 13 štruktúr odborov spotrebného koša majú výdavky na bývanie s energiami najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Ide o dopad zvýšenia cien energií v rámci deregulačných opatrení, najmä na vykurovanie, o takmer 28% od začiatku roka, ktoré bude ovplyvňovať infláciu až do konca kalendárneho roka.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V zápase v Los Angeles medzi Iránom a Novým Zélandom je po prvom polčase stav 1-1. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1 a Saudská Arábia s Uruguayom tiež 1-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní okolo 21 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý diaľničný zjazd aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Cestári pracujú v Lazanoch na hlavnom ťahu, budujú vodovodnú prípojku, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prechádzate striedavo. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú zvodidla a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie potrvá ešte asi hodinu. A na výjazde z Vážca na Východnú na ulici na Harte je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Dobré ráno vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Nielen láska ide cez žalúdok. Zloženie našej stravy má vplyv aj na fungovanie mozgu. Povieme si k tomu niečo. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: To, čo zjeme, má obrovský význam aj pre náš mozog, pokračuje Barbara Štubňová.
2: Črevá sú vraj náš druhý mozog. Či je to skutočne tak, vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Áno, sú, a to doslova nielen metaforicky, takže nejedná sa o wellness klišé. Črevá majú naozaj akýsi vlastný nervový riadiaci systém s približne 500 miliárdov neurónov. Preto veľa tráviacich procesov zvládnu lokálne sami, no mozog, stres a emócie ich stále vedia výrazne ovplyvniť. Náš mozog je spojený s črevami akousi veľkou diaľnicou zvanou blúdivý nerv. 80% informácií prechádza týmto blúdivým nervom z čriev do mozgu.
2: Počuli ste už o tom, že hormón šťastia serotonín sa tvorí v črevách? Pozor však, neznamená to, že keď si dáte brokolicu, budete šťastnejší.
3: Je pravda, že zhruba 90 až 95% serotonínu, teda hormónu pohody, vytvárajú naše črevá, avšak tento hormón sa do mozgu nikdy nedostane. Mentálnu pohodu nám však spôsobuje len ten, ktorý vzniká v mozgu. Nálada a stres môžu ovplyvňovať naše trávenie, ale tento vzťah nie je jednoduchý ani automatický. Stres zvyčajne vypína trávenie v žalúdku a v tenkom čreve, ale môže zároveň zrýchliť pohyb hrubého čreva. Preto sa u jedného človeka prejaví ako ťažoba a nechutenstvo, u druhého ako krče, hnačka alebo nutkanie na WC.
2: Zdravie našich čriev najviac podporíme pestrou stravou.
3: Pestrá strava rovná sa pestrejší mikrobiom. Ten môže podporiť imunitu, znižovať zápal a zlepšovať komunikáciu medzi črevom a mozgom. Nie je to však magický štít proti stresu či depresii. Črevá všeobecne milujú vlákninu, teda zeleninu, strukoviny, ovocie, fermentované potraviny a celozrnné výrobky. Ukazuje sa, že pre črevá nie je dôležitá len vláknina, ale aj kvalitný spánok a pohybová aktivita. Čo naopak nelúbia, je ultraspracované jedlo, antibiotika bez dôvodu, chronický stres a alkohol.
2: Potešiť môžete svoje črevá každý deň, vrátia vám to niekoľkonásobne v podobe dobrého trávenia, znížených zápalov a pevného zdravia.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Pre mnohých je to vášeň. Ivana Ilgová a Igor Daniš prosia, ako každý rok pred letom, motorkárov o opatrnosť.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, koľko je na Slovensku motoriek?
3: Na konci vlaňajška evidovali 209 687 strojov a pribúdajú.
2: Teraz to nebude veselé radenie.
3: Nie, nie. Zjavia sa nečakane rýchlo a ak ten v aute nezaregistruje motocyklistu, je zle.
2: Alebo spraví chybu jazdec, zazmetkuje niekto iný.
3: Zver, nečistoty na ceste.
2: Hlúpa náhoda. Bol v Lani nejaký kaskader?
3: Kamikadze, v Bratislavskom kraji.
2: Koľko?
3: 227 km za hodinu.
2: Na motorke, Kristove rany.
3: V Lani sa zabilo 25 motorkárov, jedna motocyklistka a dvaja spolujazdci.
2: Leto a dovolenky sú hlavnou časťou sezóny v jednej stope, preto radíme.
3: Všetci na tých krásnych mašinách, vždy v strehu.
2: Aby mamám nezostali len oči preplač.
4: Tak ja len toľko viem, ako sa to stalo, že došli pre ňoho, traja boli ako našim synom. Pred Trnovcom sa to stalo, no a potom, že havaroval náš syn, aby sme išli za ním do nemocnici. Oni zastavili nejaké auto, aby rýchlo odpratali motorku. Nevolali ani sanitku, ani policajtov, nikoho, absolút. A hovorili obidvaja, svorne trudili. Manžel sa pýtal od nich, nejak ste išli rýchlo. 120-ku sme išli, obidvaja sa priznali k tomu.
2: Pomaly ďalej zajdeš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Po daždivých a trochu chladnejších dňoch by sme mali postupne nabrať priamy azimut leto. A už dnes by sa to malo obracať k teplu. Tak si užite príjemný útorok. Pekné ráno vám želajú Ivan Šucha a Milan Jaluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Atletka Emma Zapletalová je v životnej forme. Nedávno v Osle dosiahla zlatý hat-trick v 400-metrovom behu cez prekážky a behom príde v utorok ráno aj k nám do štúdia.
2: A vás sa zaspýtame, či beháte každý večer do chladničky a rabujete jej obsah. A o večernom prejedaní sa si povieme viac v našej ranej téme. Pozdravujú Richard
1: a Gabika.
0: Dobré ráno Slovensko.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Štúdiu je Peter Kolárik.
5: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Prístupová konferencia bola včera v Luxemburgu a Rada Európy neskôr informovala aj o začiatku rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Ukrajina, ktorá denne čelí ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii. Rozsiahle územie Krasnojarského kraja na Sibíri zahalil dym z 50 lesných požiarov. Hustý dym dusí mestá Lesosibirsk a Jenisejsk, kde spolu žije asi 80 000 obyvateľov. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na D1 aj obmedzenie na D2 počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Cestári pracujú v Bratislave Jarovciach na Ovocnej, opravujú chodník pri prejazde z Výšte opatrnosť. V Košiciach opravujú južné nábrežie. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri výjazde Ladce opravujú Rímsy. Blokovaný je pravý pruh. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodník. Čiastočne blokovaný je jeden jasný pruh v oboch smeroch. V Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra, úsek je preto uzavretý a radary nám hlásite na D1 pri Vodiradoch smerom do Senca, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta a merajú aj na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Dnes má sviatok Bianka, alebo tiež Blanka, meno s talianskými korenmi. Jeho pôvodný význam je biela, čistá, alebo dokonca jasná. Slovenská tenistka Bianka Behulová je jednou z tých známejších nositeliek tohto mena. Je 16. júna, útorok a ďalší pracovný deň pred nami. Prajeme príjemné prebúdzanie.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

4 hodiny 39 minút máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Aj dnes o tomto čase krátky pohľad do historického narodení nového kalendára. 16. júna v roku 1829 sa narodil legendárny indiánsky náčelník a bojovník z kmeňa Apačov Geronimo. Jeho meno v rodnom jazyku znamená niečo ako ten, ktorý zýva. Zarytým odporcom kolonizátorov sa stal potom, ako mu mexickí vojaci brutálne vyvraždili rodinu. Táto osobná tragédia v ňom prebudila celoživotnú túžbu po pomste a spravodlivosti. Stal sa z neho neohrozený vodca odporu proti mexickej a americkej expanzii. Vynikal neuveriteľnou odvahou, skvelou taktickou obratnosťou a schopnosťou prežiť v divočine. Dlhé roky úspešne unikal presile moderných armád oboch nepriateľských štátov. Vláda USA sa ho snažila prinútiť k životu v rezervácii San Carlos. Geronimo však z rezervácie viackrát ušiel a pokračoval vo svojom partizánskom boji. Nakoniec musel ale predsa len kapitulovať. Zvyšok života strávil ako vojnový zajatec v táboroch v USA. 16. júna v roku 1882 sa narodil Mohamed Mossadegh, bývalý iránsky premiér, ktorý sa zapísal do dejín veľkými písmenami. Vzdelanie získal v Európe, kde úspešne vyštudoval politické vedy v Paríži a získal doktorát z práva vo Švajčiarsku. Po návrate do vlasti pôsobil ako rešpektovaný právnik, spisovateľ a neskôr ako poslanec iránskeho parlamentu. Počas svojej ranej politickej kariéry bol známy ako nekompromisný odporca korupcie a bojovník za nezávislosť Iránu. Keď sa stal premiérom, presadil historický zákon o úplnom znárodnení iránskeho ropného priemyslu, z ktorého v tom čase profitovali skôr cudzie mocnosti ako Iránci. Jeho rastúca popularita a reformy však vyvolali napätie medzi ním a iránskym šachom Mohamedom Rezom Pahlavým, ktorý bol ľahko ovládateľnou figurkou západu. V 53. skončil Mossadegh vo funkcii po štátnom prevrate, ktorý organizovala britská MI6 a americká CIA. Zvyšok života strávil v prísnom domácom väzení. No a 16. júna v roku 1890 sa narodil slávny filmový komik Stan Laurel, neoddeliteľný partner filmového Hardyho. Svoje prvé profesionálne divadelné predstavenie odohral v škótskom Glasgow, keď mal iba 16 rokov. Následne sa pripojil k prestížnej britskej divadelnej spoločnosti. V tejto umeleckej skupine pôsobil okrem iného aj ako náhradník za slávneho Charlieho Chaplina. Spolu s touto kočovnou spoločnosťou odcestoval na turné do USA, kde sa napokon rozhodol natrvalo zostať. Práve tu sa počas nakrúcania jedného filmu prvýkrát náhodne stretol na scéne so svojím budúcim partnerom Oliverom Hardym. Oficiálne a trvalé komediálne duo Lauer a Hardy vytvorili v roku 27. Spoločne úspešne zvládli náročný prechod z nemej éry do zvukového filmu a natočili vyše 100 filmov. Po náhlej Oliverovej smrti v roku 1957 Stan definitívne ukončil svoju úspešnú hereckú kariéru.

O 3:45 máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti 23 až 28 v Žilinskom kraji na Spiši, krajinom severovýchode a hore hroní okolo 21 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Francúzski archeológovia dostali jedinečnú príležitosť preskúmať podzemie okolia katedrály Notre Dame. O výkope storočia povie viac Rado Tomeš.
1: Katedrálu opäť otvorili pred 2 rokmi. Jej okolie stále dávajú do poriadku a kým ho zrevitalizujú, francúzskym archeológom sa ponúkla jedinečná šanca preskúmať časť starého mesta pod zemou. Už objavili mince zo 4. storočia aj úlomky keramiky s nápismi, ktoré sa ešte nepodarilo rozlúštiť. Krok po kroku tak identifikujú vrstvy mesta od sýpok z 10. až po staroveké rímske mesto zo 4. storočia. Najcennejšími nálezmi sú však pravdepodobne tie najodpudivejšie miesta z hlbokých jám pod stredovekými domami, ktoré slúžili ako skládky odpadu a latríny, postupne vyťahujú neporušenú keramiku a rôzne dôkazy o tom, ako ľudia kedysi žili. Vykopávky budú trvať približne 2 roky, dovtedy by sa chceli archeológovia prekopať do vrstiev z čias, keď územie Paríža obývali Galovia. Inžinieri z Metropolitnej univerzity v Osake vytvorili nový systém umelej fotosyntézy, ktorý dokáže konzistentnejšie vyrábať solárne palivo a zároveň eliminuje používanie riadiacich systémov na batérie. Podobne ako prirodzená fotosyntéza v rastlinách, aj umelá fotosyntéza využíva slnečné svetlo na premenu vody a oxidu uhličitého na zlúčeniny bohaté na energiu. Jedným z takýchto produktov je kyselina mravčia, chemikália, ktorá môže slúžiť ako palivo a spôsob ukladania energie. Nový systém dokáže udržiavať efektívnu prevádzku aj vtedy, keď sa intenzita slnečného svetla mení počas dňa.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 6 minút ostáva do 5. Počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes máme pre jedného z vás v našej hre pekný darček.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu, to sú dni, ktoré môžete stráviť aktívne na rôznych podujatiach, a to od 22. do 28. júna. My sme pre vás v tejto súvislosti pripravili hru, v ktorej čakáme, že dokončíte výrok známeho športovca alebo športovkyne. Dnes to bude lyžiar Andreas Žampa.
2: Pri športe sa človek vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí.
0: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám to pustíme ešte raz.
2: Pri športe sa človeku vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí.
0: Čomu sa to pri športe učíme? Pošlite nám jedno slovíčko, ktoré sme vystrihli z tohto výroku, a jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimnej olympiády 26, hrnček, tričko a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Počúvate Naladené rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré budeme hrať v tej nasledujúcej hodine, okrem iných aj tá od No Name Stand-up Comedy. Stand-up comedy. Pýtam sa dokedy. Hneď po 5. Alex Warren, Fever Dream. Prajem všetkým pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu Šutaja Eštoka v spore s Čurilovcami. Ukrajina otvorila v Luxemburgu prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Oznámil to advokát Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj s opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žátka podpísala.
2: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie, aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by získali ich podporu pri prípadnej opätovnej kandidatúre.

0: jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom. Takže nemá inú možnosť, ako opäť sa popúšať kandidovať.
1: Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po 2 rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola v Luxemburgu a Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Prvý tematický klaster zahrňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritéria, súdnictvo a základné práva, spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Los Angeles je pár minút pred koncom, stav nerozhodný, Irán, Nový Zéland 2-2. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1 a Saudská Arábia s Uruguayom tiež 1-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní okolo 21 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavretá cesta na Kysuciach, uzavretý most v Prešove a aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Na D1 medzi výjazdom Považská Bystrica juh a odpočívadlom Sverpec opravujú rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a merajú aj v Bardejove Dlhej Lúke smerom na Zborov. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
4: Je to jeden z najslavnejších sviatkov na svete venovaných jedinej knihe. Takzvaný Bloomov deň prináša nielen do írskej metropoly rôzne podujatia, okrem čítaní z diel Jamesa Joycea to býva aj tak, že jeho fanúšikovia sa neraz obliekajú do dobového oblečenia. V uliciach Dublinu nechybajú typické slamené klobúky napríklad. Tento deň sa stal aj inšpiráciou k dnešnému zamysleniu už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a krátke zamyslenie, ktoré pripravil publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, každý rok 16. júna v Írsku oslavujú tzv. Bloomsday, alebo Bloomov deň. Niečo o tom vedia tí, ktorí čítali román Odysseus od Jamesa Joycea. Joyce vzal príbeh obyčajného Dublinu počas jedného dňa, bol to štvrtok 16. júna 1904 a vystaval ho podľa schémy Homerovej Odysseje. Hlavná postava Leopold Bloom nie je žiaden hrdina vracajúci sa z víťazného ťaženia ani nositeľ Nobelovej ceny. Je to obyčajný človek v obyčajnom Dubline počas obyčajného dňa. Jediná jeho podobnosť s antickým Odysseom spočíva v tom, že aj keď sa neplaví po moriach a nebojuje s kyklopmi, putuje ulicami, stretáva ľudí a prežíva udalosti, ktoré by nám asi ani nestali za zmienku. To je všetko. A predsa z toho vzniklo jedno z najslávnejších diel 20. storočia. Ako by nám ich chcel autor zatriasť. Zvykli sme si totiž, že za významné dni svojho života považujeme iba tie, počas ktorých sa stane niečo významné. Lenže takých je oveľa menej ako tých, povedzme, rutinných. Avšak podobne ako Bloom, aj my až pri spätnej rekapitulácii zistíme, že počas najobyčajnejších dní nastalo mnoho dôležitých situácií. Ako by náhodou sme stretli človeka, z ktorého sa neskôr vykľul náš budúci zamestnávateľ. Alebo sme stretli človeka, ktorému sme zachránili život už len tým, že sme sa mu prihovorili. Alebo sme svojou elementárnou slušnosťou niekomu vrátili vieru v to, že ľudia ešte dokážu byť ľudskí. Joyce chce skôr ukázať, že neexistujú všetné dni. Sú len dni, počas ktorých si nevšimneme, že sú veľké. Bloomsday je preto sviatkom všedného dňa. Deň plný všednosti, ktorá sa stane nevšednou, vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O 2 minúty bude 4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až polooblačno. Na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti 23 až 28. V Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní 18 až 23 stupňov.

0: 9 minút ostáva do pol šiestej. Útorok ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko. Poznáte to možno sami. Večera bola síce dobrá, ale vám ako si vytrávilo a namiesto toho, aby ste si to namierili rovno do postele, zaútočíte na chladničku. Takéto večerné vyjedanie zásob naozaj nie je najlepší nápad, ale ako sa ubrániť, keď chuť na niečo je silnejšie ako hociaké iné argumenty? Michal Páleník, expert na zdravý životný štýl, má jednu radu.
1: Prvá pomoc na zahnanie hladu z nutričného hľadiska by mala obsahovať ideálne nejakú bielkovinu, lebo náš mozog vie najlepšie zasýtiť, nejakú vlákninu a aj trošku tuku, prípadne sacharidov. Najrýchlejšie a prenosné typy sú napríklad tieto. Hrsť orechov, pozor, hovoríme o uzavretej hrsti, do ktorej vpcháte orechy. Ak to preženieme, vieme s energiou ísť do vesmíru. A skombinujte orechy napríklad s mrkvou alebo s jablkom. Takéto potraviny majú dlhú expiráciu, vieme ich jednoducho skladovať a sú aj finančne prístupné.
0: Teória je jedna vec, prax druhá. Rabujete večer, alebo teda v noci chladničku? Len sa priznajte, v dnešnom dobrom ráne sa vás na to bude pýtať Gabika s Richardom. Iveta na otázku, či rabuje večer chladničku, reaguje, citujem, nie, to by som bola veľmi tučná, teraz sa mi podarilo schudnúť 8 kg, tak si dávam veľký pozor, lebo si vážim, čo sa mi podarilo. Nejem sladké, dodržiavam prerušovaný pôst a jem malé porcie. Dá sa to, len treba pevnú vôľu. A ešte Veronika, samozrejme, zrovna večer mi ide chuť vždy na niečo sladké alebo slané, najmä keď mám v chladničke klobásu. Tak neodolám. A čo vy ostatní? Priznáte sa? Rabujete večer alebo v noci chladničku? Téma v dnešnom dobrom ráne, čakáme aj na vaše komentáre.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridaj

0: Slovensko od 6:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Peter Kolárik.
4: Podpredseda Hlasu SD Richard Raši vyhlásil, že štátny rozpočet bude schválený, až keď na ňom vznikne dohoda všetkých koaličných strán. Pripustil však, že ak by sa o rozpočte rozhodovalo v septembri, mohla by jeho strana predložiť návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum, a to vtedy, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny návrh na predlženie volebného obdobia v samosprávach. Izrael kritizuje americko-iránsku dohodu o zastavení bojov. Odkázal, že nie je podriadený Spojeným štátom a dohodou sa preto necíti viazaný a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Teherán už varuje, že ide o porušenie uzavretej dohody. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov, je 5 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, obmedzenie na D1, počúvate dopravné správy. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte asi 20 minút. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy, na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križvatke s D4. Sledujte dopravné značky. Cestári pracujú aj za Novákmi, smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a merajú aj na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Je to charitatívny projekt Rádia Slovensko, ktorý vznikol v spolupráci s darcovským portálom Ľudia ľuďom SK. Rádio Slovensko Slovensku, to je pomoc konkrétnym ľuďom, rodinám alebo deťom, ktoré sa ocitli v ťažkých životných, sociálnych alebo zdravotných situáciách. Koľkým sme takto spolu s vami pomohli? Na čo všetko idú vyzbierané peniaze a ako sa vyberajú cieľoví príjemcovia? Na tieto otázky odpovedal vo včerajšom Dobrom ráne Roland Kryška z nadácie Ľudia ľuďom. Celý rozhovor nájdete v archíve na Rádia Slovensko. My sa k nemu na chvíľu vrátime už o pár minút.

0: 5 hodín 35 minút počúvate Budíček Rádia Slovensko. Viac ako 80 jednotlivcov či rodín a vyše 4 milióna eur. To je 5 rokov fungovania projektu Rádio Slovensko Slovensku, ktorý pomáha tým, ktorí sa ocitli v ťažkých životných, sociálnych alebo zdravotných situáciách. Tento nápad vznikol v spolupráci s nadáciou Ľudia ľuďom. Jej spoluzakladateľ Roland Kiška bol včera hosťom v Dobrom ráne a rozprával okrem iného aj o tom, podľa akého kľúča sa vyberajú cieľoví príjemcovia takejto finančnej pomoci.
1: Vyberáme si rôzne príbehy, ktoré sú zverejnené na našom darcovskom portáli. A musím povedať, že to je asi tá najťažšia časť tohto projektu, pretože vieme vybrať každý rok 16 tých príbehov, 16 príjemcov a tých, ktorí by potrebovali pomoc, je samozrejme násobne viac. Podľa čoho sa orientujeme, je jednak akutnosť tej situácie, to, že tí ľudia skutočne náhle a urgentne tú pomoc potrebujú. Vyberáme si samozrejme ľudí z všetkých regiónov Slovenska a samozrejme aj rôzne príbehy, ktoré aj poslucháčom ukážu, v akých rôznych situáciách sa ľudia v tejto krajine nachádzajú a s čím žijú, čím sa trápia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 minút bude 3 čtvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Okrúhle jubileum a slová, ktoré potešia, to je výnimočný diel našej pravidelnej rubriky.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment.
0: Rádio Slovensko bez limitov. Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu svojho vysielania. Stano Štepán preto oslovil niektorých športovcov a spýtal sa na ich želania k tomuto krásnemu jubileu.
2: Veronika Vadovičová je naša najúspešnejšia paralympionička v letných športoch, v športovej streľbe. Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu. Máš prianie, ktoré by si posunula Rádiu Slovensko?
3: No, rádio určite veľa poslucháčov tejto budove málo trasou okolo, lebo všade tu chodia auta a veľa takých návštevníkov, ako tu Trebers bolo dnes. Bola nádherná beseda, mladí ľudia, ktorí sú budúcnosť, perspektíva a táto budova nevyzerá. Keď sa tak pozerám na ňu, tak nevyzerá, že má toľko rokov. Takže nech je ďalej taká úspešná, taká známa. Je to jedna z najkrajších ikon Slovenska, táto budova a celková inštitúcia Slovenský rozhlas takisto je veľmi podstatný v našom živote, všetkých ľuďoch, takže veľa dobrých poslucháčov.
2: Býva Slovenský rozhlas tvojim spoločníkom v živote?
3: Áno, určite áno. A už od malička môj otec počúval večne, takže ja som zaspávala pri Slovenskom rozhlase. Pravidelne nočné pyramidy mám napočúvané, ešte sa nevedela, čo to znamená. A áno, počúvam veľmi často, napríklad aj v nedeľu ráno detské relácie. Mám cice už 40, ale detskú reláciu si nechám uísť a ďalšie iné moje obľúbené relácie.
2: No to je tajomstvo, ako byť večne mladý.
3: Áno, to je jedna tiež vec.
2: Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu. Zuzka Rehák Štepečeková, naša olympijská víťazka v športovej streľbe, čo by mu zaželala?
4: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
2: 100 rokov Slovenského rozhlasu, počúva Jan Volko Slovenský rozhlas, čo by mu poprial?
5: Tak z času na čas určite počúvam a samozrejme, aby vydržal ďalších 100 rokov, aby dokázal stále posúvať dobré informácie, dobrú hudbu a spájať aj nás športovcov s bežným životom, bežnými ľuďmi a celkovo robiť radosť, alebo da posúvať tú našu radosť a sprostredkovať našu radosť aj ďalej divákom.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: Gwen Stefani a Sweet Escape v útorkovom budičku Rádia Slovensko. 5 hodín 47 minút dnes by malo fúkať o niečo slabšie ako včera, ale podrobnosti už pridá meteorologička Jana Čerbová. Prajem pekné ráno, skôr sa ale pozrime teraz na aktuálne počasie, ako je momentálne na Slovensku.
1: Dobré ráno. Čo sa týka oblačnosti, tak na západe a juhu stredné Slovenska je prevažne jasno. Na ostatnom území, čiže hlavne v Žilinskom kraji a vo východnej časti Slovenska skôr miestami až oblačné počasie bez rážok. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 12, Nitra 8, Piešťany 8, Trenčín 8 stupňov, Žilina 11, Liptovský Mikuláš 11, Sliač 7, Lučen Bykovce 8, Brezno 6, Poprad 11, Prešov 9, Košice letisko 9 a Kamenica nad Cirochou 10 stupňov, fúka prevažne slabý vietor severný.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude jasná až poloblačno na severe a východe, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a možnosť ojedinelých prehánok. V priebehu popoludnia od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti najmä na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno.

0: 9 minút bude 6, počúvate Rádio Slovensko. Územie dnešného Slovenska bolo v minulosti známe aj svojimi zlatými baňami. Je pravda, že v rámci Uhorska boli najdôležitejšie?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Hovorí sa jej tiež Zlaté srdce Slovenska. Kremnica sa v minulosti preslávila najmä ťažbou zlata, aj preto tu už v 14. storočí vznikla mincovňa, ktorá nepretržite funguje dodnes. Ložiská vzácneho kovu tu boli pritom nezanedbateľné, a to v rámci celého Uhorska.
2: Ak si zoberieme treba z nejaké 14. storočie a produkciu zlata, ktorá sa v tom čase ťažila, tak ročne sa v celom Uhorsku, čiže naozaj predstavme si územie Slovenska, Maďarska až po Rumunsko, čiže obrovské územie, sa vyťažilo zhruba 2000 až 2500 kg, tak len v samotnej Kremnici to bolo nejakých 400 kg, čiže pomaly 1/5 z toho, čo sa vyťažilo, tak sa vyťažilo v Kremnici a 4/5 bolo zvyšok Uhorska, čiže je to obrovský nepomer na to, ako je tá Kremnica vlastne malé mestečko niekde v strede Slovenska.
0: Hovorí Patrik Fečo, kurátor Fondu numizmatiky Východoslovenského múzea, ktoré pripravuje najobľúbenejšie podujatie plné zlata. Už na budúci týždeň môžete zažiť Zlatú horúčku. Podujatie je vhodné nielen pre školské skupiny, mimochodom voľné sú len posledné dva termíny, ale aj pre verejnosť. Vyskúšajte si na vlastnej koži, ako sa ryžuje zlato. Zlatá horúčka 23. a 24. júna v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Počúvate Rádio Slovensko v ďalšej hodine aj The Colors. Aj Karma, takisto Peter Aristom v finále. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Prajme pekné ráno.
1: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
2: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael kritizuje americko-iránsku dohodu o zastavení bojov a odmieta stiahnuť sa z území, ktoré zabral Libanonu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kremeľ však už v nedeľu oznámil, že americký vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Spojené štáty a Irán podpísali dohodu o zastavení bojov už v nedeľu, napriek tomu jej text ešte nezverejnili. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael nie je podriadený Spojeným štátom, dohodou medzi USA a Iránom sa preto necíti viazaný a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Teherán už varuje, že ide o porušenie uzavretej dohody. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Po kritike opozície, že to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie migrantov, boli z tejto povinnosti vyňatí učitelia, lekári a sociálni pracovníci. Zákon je súčasťou snah Švédska sprísniť prístup k migrácii a prichádza v čase, keď Európska únia reformuje svoj migračný systém vrátane urýchlených deportácií.

0: inovácií. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného hlasu SD Richard Raši.
1: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
0: Predseda Národnej rady zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predloženie volebného obdobia v samosprávach.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V Los Angeles Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. V predchádzajúcich dueloch Španielsko remizovalo s Kapverdmi 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1, Saudská Arábia s Uruguayom takisto 1-1. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a pri Hubovej, pozrime sa na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne počkajte 30 minút. Na trase z Rádkova do Hubovej pri cestároch stratíte 15 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Radar ste nahlásili v Košiciach na moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
4: Národný týždeň športu od 22. do 28. júna, to je množstvo podujatí, ktoré spája jedno hlavné posolstvo, a to je, že aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. My k tomu každý deň pripojíme jeden výrok známeho športovca alebo športovkyne, nepustíme ho však celý, ale posledné slovo vystrihneme. Na vás necháme, aby ste to dokončili. Dnes to bude lyžiar Andreas Žampa.
5: Pri športe sa človeku vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí.
4: Jedno slovo na jeho vety chýba. Ktoré to je? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám to pustíme ešte raz.
5: Pri športe sa človeku vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí.
4: Čomu sa to pri športe učíme? Čakáme na jedno slovíčko. Jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimnej olympiády 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto získa tento spomínaný balíček, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
2: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: O necelé 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Budíček Rádia Slovensko. Krása na úkor zdravia? Odborníci varujú, že dočasné tetovanie čiernou henou z dovolenky alebo festivalu sa môže skončiť aj doživotnou alergiou. Na čo si dať pozor, povie Michaela Bagalová.
1: Prírodná hena je bezpečná, no farbí len na oranžovo alebo hnedo. Aby pouliční umelci docielili sítočierny efekt, miešajú ju s chemikáliou PPD, čiže parafenylendiamínom. Ide o hlavné farbivo pre tmavé a čierne odtiene farieb na vlasy. Ak naň telo raz zareaguje, citlivosť už nezmizne a silná alergia sa spustí pri každom ďalšom kontakte, napríklad aj pri bežnom farbení vlasov. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
2: Zrazu sa spustí opuch kože, opuch tváre. Niekedy aj ťažkosti s dýchaním, zápal pokožky.
1: Svoje o tom vie aj Lucia, ktorá si takéto tetovanie priniesla minulý rok ako suvenír z dovolenky pri mori.
3: Prvé dni to vyzeralo super. Potom ma začalo neskutočne všetko svrbieť, koža mi očervenela, opuchla a spravili sa mi púzgere plné vody. Skončila som na pohotovosti s kortikoidnými masťami. Najhoršie je, že dnes, po roku, si už nemôžem ani len zafarbiť obočie, lebo ma okamžite všetko páli.
1: Ani Lucii sa alergická reakcia neobjavila hneď. Často prepukne až po 2 týždňoch, keď už dočasné tetovanie pomaly bledne. A hoci farba nakoniec úplne zmizne, následky na koži zostávajú. Dermatovenerologička má tiež skúsenosti s takýmito pacientmi.
2: Ja som sa stretla opakovane s jazvami a s rôznymi zapálenými ložiskami v tvare tetováže po návrate z dovolenky, niekedy aj mesiac potom. Zvyčajne klasická infekcia sa šíri aj mimo miesta tej tetováže. Niekedy to môže vyústiť až do zjazvovatenia.
1: Látka PPD pritom nie je ilegálna, no má prísne pravidlá pri používaní. Daša Račková z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4: Látka PPD je povolená len do výrobkov na farbenie vlasov a mihalníc. Do výrobkov na farbenie pokožky povolená nie je. Takýto druh tetovania navyše vôbec nie je určený pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov.
1: Bezpečná prírodná hena schne celé hodiny. Ak vám teda niekto na ulici alebo na pláži ponúkne sítočierne tetovanie do niekoľkých minút, radšej ho odmietnite. No ak ste nedokázali odolať a koža začne negatívne reagovať, okamžite vyhľadajte lekára.
2: Ak nastane reakcia po tetovaní, neviete to tetovanie umyť. Ono naozaj pretrváva v tej pokožke ten týždeň, dva. Treba ale navštíviť buď pohotovosť v danej lokalite, kde sa nachádzam, alebo po návrate i hneď kožnú ambulanciu, kde je veľmi vhodné to zaliečiť jednak lokálne, protizápalovo, ale aj celkovo antihistaminikami.
1: Takže namiesto dovolenkového tetovania odporúčame ako suvenír radšej magnetku. Pri nej totiž žiadne zdravie neriskujete.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko, dnes má byť jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne počkáte takmer pol hodinu. Na trase z Rádkova do Kráľovian pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na radaru pozornujete v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to,

0: O 7 minút bude pol siedmej, počúvate Rádio Slovensko. Môže za to buď stres, alebo takisto zvyk, ktorý si neodpustia mnohí, večerné vyjedanie chladničky. O tom, že to nie je dobré, asi nepochybuje nikto, no čo s tým, keď vás prepadne chuť na niečo dobré, pravda? Rabujete večer, alebo teda v noci chladničku, pýta sa v dnešnom dobrom ráne Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A isto sa vám to tiež stalo, že vás prepadol hlad v noci alebo večer. Čo s tým? Odoláte, alebo teda vzdáte boj, idete do toho?
2: A čo by sme sa vzdávali?
0: Takže?
1: No pre nás zasa, neviem, ako za teba, Gabi, ale ja mám neskorý večer už tak 17. hodina, takže to je pre iných zasa ešte normálny klasický deň, takže mňa keď prepadne hlad, tak áno, je to o tej 17. A to je, myslím si, ešte v poriadku, určite.
2: Ja to nemám až tak často, zopárkrát sa mi to stane, ale riešim to aspoň tak, že si nejaké koliesko salami vyťahnem. Ale vieš, čo mám v lete? Mne v lete v noci chutí melón.
0: No, to dobré.
2: Áno.
0: Ale to môže byť.
2: No ja myslím, že hej, ale ja neviem, vieš, tie bioritmy, že už by si nemal po 10, po 11, ako niečo jesť.
0: Ale melón.
2: Melón, no to. O polnoci.
0: Môžeme si to, tuto aspoň my minimálne odobriť každopádne. A čo vy ostatní, rabujete večer alebo v noci chladničku? Čakáme na vaše komentáre, ale tiež aj na jedno slovíčko, ktoré sme vystrihli z jedného výroku, hovorí lyžiar András Žampa.
3: Pri športe sa človeku vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí.
0: Čomu sa to pri športe učíme? Čakáme na jedno slovíčko, koho odmeníme darčekovým balíčkom, prezradíme ešte pred 7.

0: Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Nový čas prináša. Marko Kramár spoznal trest za svoju opileckú jazdu. Čo ho čaká? Nové fakty o zrážke lodi na Jadrane. Pribudla ďalšia obeť z Česka. Seniori, viete, ako môžete získať rekreačný príspevok vo výške 275 eur? Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Dnes ráno vás informuje Katarína Štepánová.
8: Národná rada bude aj dnes pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a ministra informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migala. Predseda parlamentu Richard Draší z hlasu SD už priznalo, že voči ministrovi Migalovi majú výhrady. Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o opatreniach, ktoré majú zrušiť dovozné clá na väčšinu priemyselných a poľnohospodárskych produktov zo Spojených štátov. Zástupcovia najväčších svetových ekonomík G7 budú vo východofrancúzskom Evian-le-Bain rokovať o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, o obchodnom napätí aj o ekonomických otázkach ovplyvnených zatvorením Hormuzského prielivu. Spojené kráľovstvo známilo, že dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. 6 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Kolona na Kysuciach a v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne postojíte takmer pol hodinu. 10 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra a na trase z Lipník do Prešova. Na trase z Radkova do Kráľovian pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. A radar hlásite v Bratislave na dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Krásne ráno vám všetkým želáme. Minútu po pol siedmej, tak už sa školský rok končí, ale zaspomíname si asi na školské časy. Obľúbený predmet telesná výchova. Ríško, ty si bol v behu v šprinte, ako dobrý? No veď priznaj sa,
7: iba niekto... Otočme to naopak, ako veľmi zlý. Ja by som aj 12 minútovku zabehol za pol hodinu. To sa nedá fyzicky, hej, ale ako ja, keby sa to dalo, tak ja som práve ten, čo tam skončí posledný.
10: Ty si rád dávaš na čas.
7: Áno, dá sa to tak povedať. Vieme to takto pekne otočiť na takúto príjemnú, pozitívnu vlastnosť.
10: No ale my sa dnes ráno veľmi tešíme, pretože počas rána privítame skutočnú hviezdu svetového mena.
7: A Emma Zapletalová príde medzi nás. Nedávno brázdila veľmi dobré športové ovály. V Norsku, tuším v Osle, naposledy odnesla veľmi dobré úspechy odtiaľ a dnes priskočí cez prekážky aj k nám do Rádia Slovensko.
10: Čo dobre, úplne vynikajúca, my ju vyspovedáme a vy sa aj dozviete, že aký hit pred štartom počúva. Možno budete prekvapení. Počúvajte po 8 hodine a určite počúvajte počas celého rána, pretože opäť je bohaté s odmenami. Krásne ráno a príjemné vstávanie.
11: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Running.

0: Ray Dalton z Rádia Slovensko, je 6 hodín 36 minút, už je ten správny čas, už ju môžeme otvoriť. Ideme do chladničky?
1: Poďme. Áno, 6.36, myslím si, úplne ideálne. Niektorí z vás ju už otvorili, pretože si chystali raňajky, ale zasa na druhej strane, možno niekedy celý deň nestíhate sa poriadne najesť, stále sa niekam naháňate, potom do seba rýchlo nahážete obed počas obednej prestávky a vlastne sa zastavíte, až keď prídete konečne po celom dni domov. No a potom to príde, dostanete chudné skôr na niečo sladké, potom na niečo slané. A jedli by ste naozaj jednoducho čokoľvek.
2: A to je naša dnešná ranná téma. Večerné prejedanie. Keď si po čipsoch dáme kúsok koláča, potom banán a potom ešte aj klobásu, aby nebolo málo. Možno to nepoznáte, ale niektorí ľudia to tak jednoducho majú. Dnes sa vás preto pýtame, či rabujete večer, alebo teda v noci, chladničku. Stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 27% z hlasujúcich skutočne nevie odolať večernému jedeniu. Soňu občas prepadne večerný hlad, ale má na to jasné riešenie. Dá si len niečo malé a ľahké, nech si nezaťažuje žalúdok, napríklad taký biely jogurt so škoricou a s medom. No a Ivan síce v noci chladničku neviedá, ale neskoro večer áno. Čím to je, že na nás večer príde taký šialený hlad? Ja som sa na to pýtala nutričnej špecialistky Kataríny Chomovej.
3: Večer, keď prídeme domov, zrazu napätie opadne, telo sa uvoľní a v tom momente si metabolizmus počíta deficit za celých 12 hodín. Druhým faktorom je samozrejme a k tomu prisluchajúca únava. Keď je mozog vyčerpaný, hľadá čo najrýchlejší a najľahšie dostupný zdroj energie a dopamínu. A tým pre ňo samozrejme sú rýchle cukry alebo kombinácia rýchlych cukrov a tukov.
2: Dôležité je, aby sme neignorovali signály hladu počas dňa.
3: Ľudia prichádzajú často s pocitom viny, majú pocit, že zlyhávajú a pravdou však mnohokrát je, že dôvodom nie je slabá vôľa, ale biologické procesy. Ten najčastejší dôvod je, že to, čo považujeme za normálne jedenie počas dňa, je z pohľadu fungovania organizmu často hlboko deficitné, alebo teda, že jeme naozaj málo. Počas dňa sme v zhone, v strese, poháňa nás adrenalín, rôzne povinnosti a mnohokrát doslova ignorujeme jemné signály hladu.
1: Bratia Česi tomu hovoria, že majú mlsnú, keď idú v noci vyjedať chladničku, tak nám dajte vedieť, či je to aj váš prípad. Jeden z vás získa už tento piatok dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a k tomu ešte 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Toto je taká pozitívna, optimistická pesnička však. Katka Koščová, PHT je 6 hodín 42 minút, je tu Rádio Slovensko a sú tu bleskovky.
1: Diaľničiari vyhlásili tender na križovatku D2 Dúbravka, ktorá má zásadným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v západnej časti Bratislavy. Minister dopravy Jozef Ráš hovorí, že projekt existuje na papieri už desiatky rokov. Alexander Lukašenko vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne. Zrkadlové jazierko Lincolnovho pamätníku vo Washingtone, ktoré dal Donald Trump natrieť bazénovou modrou farbou, sa zazelenalo, a to pre rozšírenie rias. Ľudia už na sociálnej sieti hovoria o sabotáži demokratov, ktorí údajne chcú Trumpovi ublížiť.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Krásne ráno na celé Slovensko, aj na Bratislavskú Kolibu, je tu Jana Čorbová. Určite nám povie, aké ráno máme teraz v tejto chvíli.
3: Dobré ráno, no už teraz sa výrazne zmenšila oblačnosť, najmä na severe a východe. Je bez rážok, takže je jasno až polojasno. Miestami na severe a východe zväčšená oblačnosť bez rážok. Aktuálna teplota Bratislava Tesko 14, Nitra 11, takisto Piešťany aj Trenčín, Žilina takisto, Liesek 13, stupňov Banská Bystrica 10, Lučenc Budkovce 13, Brezno 7, Poprad Tatry 13, Prešov 11, Košice letisko 12 a Kamenica nad Cirochou 13 stupňov, pofukuje väčšinou slabý severný až severozápadný vietor.
0: Teplota vzduchovej hmoty pôjde určite hore.
3: Určite áno, očakávame dennú teplotu 23 až 28 v severnej polovici a na hore hroní 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov, rozfúka sa západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ale aj v ďalších dňoch sa bude poriadne oteplovať.
3: Áno, očakávame, i keď bude postupné, to znamená v noci postupne od západu oblačno zamračené a zrážky miestami, nočná teplota 16 až 11, v údoliach okolo 9, cez deň oblačné počasie skôr premenlivá, na juhu zmenšená oblačnosť, naďalej hlavne na strednom a východnom Slovensku miestami prehánky či dáž, možnosť aj búrky, denná teplota 24 až 29, na severe skôr 20 až 24 stupňov, k tomu západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Ďalší deň bude skôr tiež oblačné počasie, denná teplota o stupník vyššia hlavne na juhu, ale hlavne v tej druhej polovici, alebo by som povedala od piatku, výrazný zostup dennej teploty, málo oblačnosti a denná teplota napríklad piatok 28 až 34, na severe okolo 26 stupňov.
0: Predpoveď počasia z SAM-u máme pravidelne, takže určite o tom ešte budeme hovoriť a budeme sa počuť aj s Janou Čerbovou. Krásne ráno, tak o hodinu opäť.
3: Krásne ráno.
1: Pravidelne ráno vítam bežcov dávať si svoje prvé ranné kilometre. A je to dobré, pretože Slovensko je v pohybe.
0: No a ak doplňame výrok známeho športovca, tak vás na pohyb môžeme aj vybaviť. Pre niekoho určite aj radi odmeníme po pesničke. Dobré ráno.

to talk about it. I guess that's probably part of the problem.

0: Stávať a cvičiť, get up a shine down. Počúvate Rádio Slovensko a Slovensko je v pohybe.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: Každé ráno sa aj my samých seba snažíme dostať do pohybu však.
0: Presne.
2: Darí sa nám to.
0: Viac no. menej.
2: Ale my vás predovšetkým vyprevádzame do práce, do školy a naši úspešní športovci vás svojimi činmi, výrokmi motivujú k tomu, aby ste sa hýbali. Do našej hry preto vyberáme vždy jednu vetu známeho športovca, z ktorej vystrihneme posledné slovo a od vás chceme, aby ste nám ho poslali.
0: Dnes hádate a hádali ste výrok, ktorý povedal lyžiar Andreas Žampa.
3: Pri športe sa človeku vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí.
0: No, čo tam podľa vás mohlo byť? Včera sme vás riadne potrápili, dnes je to, ako tak pozerám na tie e-maily, podobné, aj keď o trošku lepšie, zo pár správnych odpovedí tam je a takto to teda malo byť správne.
3: Pozdravuje lyžiar Andrea Žampa a chcel by som vám povedať, že pri športe sa človeku vyčistí hlava, načerpá novú energiu a zároveň sa učí disciplíne.
2: No, na náš WhatsApp 0919 24 23 ste nám napísali množstvo odpovedí a odmenujeme Katarínu Papcunovú, tak Katka, gratulujeme a posielame vám špeciálny darčekový balíček.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Talentovaný Benson Boone, Mystical, Magical, je 6 hodín 52 minút. Máte čas na slovíčko, na dve.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Keď majú deti problém s brúškom, často siahame po nejakom osvedčenom prostriedku na úľavu. Poslucháčka Alena sa Sibily Myslovičovej pýta, či je správno povedať, že nejaký prostriedok uľahčuje zažívanie. Skôr sa jej tam totiž pozdáva trávenie.
3: Naša poslucháčka Alena zapochybovala, či je to v poriadku, či to nie je trávenie. Ale ak by sme sa aj pozreli do slovníkov, tak vidíme, že v tom jednom význame sa tieto dve slová stretávajú a tráviť a zažívať je to isté. To znamená, že aj slovesné podstatné meno zažívanie a trávenie obe sú v poriadku. Takisto pri slovese zažívať nájdeme rozličné významy, ale nám išlo o ten, keď sa spracúva potrava v našom tele.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach a v Košiciach, poďme opäť na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si v kolóne postojíte takmer pol hodinu. V Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. 10 minút si počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Tučianskych Teplíc do Martina. 10 minút si pripravte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Popratu z Hozelca a aj v Košiciach Ščadci smerom do centra. Na trase z Radkova do Kráľovian pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. No a pripomíname ešte, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: Aj túto pesničku Pieseň ranených duší hrala Carmen Palbaláš naživo v Rádiu Slovensko. Záznamy nájdete aj na sociálnych sieťach, pokojne si nájdete. A po 7. môžete aj u nás nájsť napríklad Komajotu a Sivá.
1: V šedej zóne nezostane ani tento hit Dua Lipa, Pierre de Mar, These Walls.
0: No a samozrejme príde aj Rádio Žurnál o 7.

0: typu cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhole iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
2: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na Kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda USA a Iránu otvorila aj summit G7. Mnoho vecí okolo nej však zostáva nejasných. Predĺženie mandátu samospráv koalícia zrejme pred letom nepresadí. Opozícia ústavnú zmenu odmieta. Dnes bude prevažne slnečno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východofrancúzskom Evian pokračujú rokovania G7. Zástupcovia najväčších svetových ekonomík budú hovoriť o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, o obchodnom napätí a tiež o ekonomických otázkach ovplyvnených uzavretým Hormuzským prielivom. Viac prišla do štúdia povedať Miroslava Nejra-Kožar-Hospodárová.
2: Okrem štátov G7 a Európskej únie je tam aj ďalších 9 krajín. Vrátane Ukrajiny prezident Zelenský má informovať o vývoji konfliktu potom, čo Rusko odmietlo aj jeho ďalší návrh, aby sa stretli na okraj tohto samitu. Talianska premiérka Giorgia Meloniová navrhuje, aby Európa mala svojho vyslanca pre rozhovory s Moskvou. Špekuluje sa o fínskom prezidentovi Alexandrovi Stubovi. Donald Trump po prílete skonštatoval, že Kiev aj Moskva sú otvorení krokom k vyriešeniu vojny, ktorú začalo Rusko. Pokiaľ ide o Hormuz, už včera avizoval, že dohoda je úplne podpísaná, v piatok bude strategický prieliv kompletne otvorený, teraz je podľa neho funkčný čiastočne s tým, že sa ešte odchytávajú námorné míny. Podľa jeho viceprezidenta Vance má dohoda asi stranu a pol, je veľmi všeobecná a detaily sa budú riešiť neskôr.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Miroslava Nejra-Kožar-Hospodárová. Ústavná zmena predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov nemá podporu v opozícii. KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etnickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii ju presadiť, teraz podporu odmieta. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov a preto by nemali byť úspešné ani pozmeňujúce návrhy SNS, ktoré chcelo predĺžiť mandát aj poslancom Národnej rady, či hlasu SD o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum.
3: Pri poslednej zmene ústavy rozhodol svojím hlasom aj poslanec Rastislav Krátky. Za toho vylúčili z klubu Hnutia Slovensko a následne prešiel do KDH. Dnes tvrdí, že jeho aktuálny postoj reflektuje postoj Hnutia.
4: Toto je není tak na hrane hlasovania, ako to bolo naposledy. Teraz sú tie postoje úplne jasné. My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaruje dopredu. Tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
3: Aj ďalšie opozičné strany majú problém podporiť predĺženie volebného obdobia pri samosprávach. S tým, že novela ústavy nebude úspešná, rátajú aj v hlase SD. Predseda parlamentu Richard Raši preto priznal, že na septembrovú schôdzu majú pripravený plán B.
5: Vieme predložiť aj ústavný návrh zákona.

0: zákona, ktorý bude čisto o konaní referenda, ktorý bude hovoriť naozaj iba o tom, či ľuďom dôverujú natoľko, že keď im možnosť vládnu dajú, či v nich majú dôveru aj v tom a chcú im dať možnosť, aby moc vedeli aj odobrať.
1: Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní. Hlasovať sa o nej bude v stredu predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Parlament bude popoludne pokračovať aj v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migaľa. Minister financií podporu v koalícii má, predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD však priznal, že voči ministrovi Migaľovi majú výhrady.
0: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
2: Za SAS reaguje Marian Biskupič.
3: Aby minister financí mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
2: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Krajský súd v Bratislave vyhovel k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Oznámil to advokát tzv. Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Úlomky ukrajinského dronu spôsobili v noci požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Obete ani zranených nehlásia. Útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove, kde usmrtil niekoľko zvierat. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovania o vstupe do Európskej únie. Kyjev, ktorý denne čelí ruským útokom, bude musieť preukázať, že je na členstvo v únii pripravený a čaká ho množstvo reforiem. Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt.
2: Poslanci Európskeho parlamentu by mali definitívne schváliť dva právne predpisy, ktoré sú súčasťou obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Stanovujú tzv. Mantinely v otázkach ciel a v prípade potreby dokážu chrániť hospodárske záujmy únie.
6: Dokumenty obsahujú osobitný ochranný mechanizmus, ktorý Únii poskytuje prostriedky na riešenie možného výrazného nárastu dovozu z USA. Ten by totiž mohol spôsobiť vážnu újmu domácim výrobcom. Európska komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti troch alebo viacerých členských štátov, výrobného odvetvia EÚ, odborových zväzov alebo z vlastnej iniciatívy môže začať prešetrovať, či takýto zvýšený dovoz spôsobil alebo môže spôsobiť vážnu újmu výrobcom z EÚ. Ak existujú dostatočné dôkazy, Eurokomisia môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom pozastavení uplatňovania nariadenia. Otázne je, nakoľko je toto silná páka pre Brusel v obchodných vzťahoch s nepredvídateľným partnerom, ako mnohí ekonómovia označujú administratívu v Washingtone. Zo Štrasburgu William Hauser, Slovenský rozhlas.
2: Krajinská vláda v Berlíne plánuje sprísniť zákon o zbraniach. Cieľom je pomôcť boju proti ozbrojenej kriminalite. Väčšina zbraní, ktoré za necelý rok v nemeckej metropole zabavili, pochádzala z Turecka a Česka. Berlín chce dosiahnuť zmenu spolkového zákona iniciatívou v druhej komore parlamentu, ktorá je zložená práve zo zástupcov spolkových krajín.
7: Cieľom berlínskej krajinskej vlády je sprísniť zákon o zbraniach tak, aby bolo jednoduchšie stíhať ich nelegálne držanie. Podľa zástupcu krajinského ministerstva vnútra Christiana Hochgrebeho nákup, držanie, nosenie, obchodovanie a výrobu strelných zbraní bez povolenia treba klasifikovať ako trestný čin. V súčasnosti nemecké právo hodnotí takéto delikty ako priestupky. Naša berlínska polícia musí dostať väčšie pravomoci pri vyšetrovaní obchodných sietí. deti s nelegálnymi zbraňami. Zdôraznil Hohgrebe s tým, že ide aj o špeciálnu skupinu krajinskej polície Ferum, ktorá je zameraná na boj proti kriminalite páchanej strelnými zbraňami a je v nej vyše 100 policajtov. Od vlaňajšej jesene zaistila 44 strelných zbraní, viac ako 600 kusov streliva a zadržala 36 podozrivých osôb. Strelné zbranie pritom pochádzali predovšetkým z nelegálnych prevázok na ich výrobu v Turecku a susednej Českej republike. Podľa berlínskej policajnej prezidentky Barbary Slovikovej-Majzelovej asi polovica výstrelov z ostrých zbraní v Berlíne pritom súvisí s činnosťou tureckých ozbrojených gangov. V prípade zostávajúcich 50% ide o osobné a rodinné spory v prostredí zločineckých klanov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Na vojenskej základni v Južnej Kalifornii sa po štarte zrútil americký strategický bombardér B-52. Nehodu neprežil nikto z 5-člennej posádky ani traja civilisti. Príčina nešťastia nie je známa a vyšetrovanie potrvá niekoľko mesiacov.
8: Bombardér B-52 sa zrútil hneď po štarte z Edwardsovej leteckej základne v Južnej Kalifornii v pondelok približne o 11. hodine 20. minúte miestneho času. Armáda prezradila, že išlo testovací let zameraný na modernizáciu radaru. Okrem 5 vojakov boli na palube aj 3 civilisti. Plukovník James Hayes vyhlásil, že nehodu nikto nemohol prežiť.
9: It took off and immediately after takeoff...
8: Lietadlo sa zrútilo hneď po štarte a začalo horieť. Hasiči takmer okamžite začali plamene hasiť. Následne sme na základni zriadili riadiace centrum pre výnimočné situácie.
9: Emergency Operations Center.
8: Bombardér B-52, známy ako Stratofortress, prvýkrát zlietol v roku 1952. Odvtedy prešiel niekoľkými modernizáciami. Je schopný niesť 31 tón konvenčných alebo jadrových bomb. Americká armáda bombardéry B-52 s doletom viac ako 14 000 kilometrov nasadila aj pri útokoch na Irán. Cena jedného stroja je 84 miliónov dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádiožurnál.
2: Lekársky odborári upozorňujú, že vláda nesplnila jeden zo záväzkov, na ktorom sa dohodli po podávaní výpovedí koncom roka 2024. Ide o prijatie zákona o univerzitných nemocniciach a zavedenie statusu univerzitného zamestnanca. Ten by podľa nich pomohol napríklad pri probléme s viacerými súbežnými úväzkami lekárov. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že na zmene nie je zhoda.
10: Mnohí lekári dnes musia kombinovať svoje pracovné pomery medzi nemocnicami a lekárskymi fakultami. Ich pedagogická činnosť sa často vykazuje ako ďalší pracovný úväzok, vysvetľuje predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský.
11: Keby bol štatút univerzity nemocnice, tak všetci zamestnanci, všetci lekári sú aj školskí, aj nemocniční. By sa nemuseli byť hádky, kto má na starosti študentov, kto má robiť medicínu.
10: O dobré a v zahraničí overené riešenie ide aj podľa Petra Stachuru z KDH. Hovorí, že lekár, ktorý chce pracovať v univerzitnej nemocnici, automaticky musí počítať s dodatočnými úlohami súvisiacimi so vzdelávaním a vedou.
12: Samozrejme, o to by sa mu mala umenšiť nejaká tá penzum práce, ktorú robí pre kliniku.
10: Rezort zdravotníctva tvrdí, že zmena si vyžaduje dohodu všetkých kľúčových partnerov. Zo stanoviska vyberáme.
13: Konzultácie so zástupcami všetkých 4 lekárskych fakult zároveň nepreukázali dostatočný konsenzus na zavedenie tejto úpravy v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo sústrediť na reformu praktickej výučby v univerzitných a fakultných nemocniciach.
10: Hovorca Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Roman Martinský potvrdzuje, že status univerzitného zamestnanca najskôr treba pripraviť a odborne o ňom diskutovať.
14: Až následne sa bude možné kvalifikovane vyjadriť k jeho prínosom, prípadne rizikám.
10: Podľa lekárskych odborárov mala vláda predložiť návrh zákona o univerzitných nemocniciach do konca minulého roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Piatý deň na šampionáte priniesol obrovské prekvapenie. Španielsko ako úradujúci majster Európy iba remizovalo s nováčikom šampionátu Kapverdami 0-0. Hrdinom duelu bol 40-ročný brankár Vozíňa, ktorý pred 4 rokmi prišiel do Trenčína, kde strávil 2 sezóny. V zápase mal 7 úspešných zákrokov a Kapverdy aj vďaka nemu získali historický bod na svetovom šampionáte.
16: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
15: A ďalšie včerajšie zápasy priniesli prekvapujúce remízy. Belgicko sa rozišlo s Egyptom 1-1, rovnako aj Saudská Arábia s Uruguajom a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine súboj Francúzska so Senegalom. Pokračujeme našim futbalovým dianím. Slovan Bratislava absolvuje dnes prvý tréning už pod vedením nového trénera Jaju Turého, ktorý bude mať popoludní oficiálnu tlačovú konferenciu. Jeho asistentmi budú Ír, Darren Oudy a Francúz Segre Costa. Z doterajších asistentov zostal iba Timotej Vajdík. Etická komisia Českej futbalovej asociácie potrestala Karvinu vylúčením z najvyššej súťaže a pokutou 400 000 eur. Dôvodom je ovplyvnenie 3 zápasov. Klub môže prísť o účasť v konferenčnej lige, ktorú si vybojoval v uplynulom ročníku. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Na Slováka získali tučniaci práva iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu strávil Okuliar v AIK Šeleftea, s ktorou získal švajcký majstrovský titul.
17: Mali záujem už od toho tradu a potom im vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorý budem bojovať.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Poslanci pokračujú v diskusii o predĺžení volebného obdobia samosprávam aj parlamentu a popoludní sa opäť pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického a Samuela Migaľa. Vo Francúzsku pokračuje summit G7, na jeho okraji sa stretnú aj prezidenti USA a Ukrajiny. Europoslanci budú hlasovať o konečnom schválení obchodnej dohody medzi Európskou úniou a USA. Prezident Peter Pellegrini bude s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied hovoriť o pripravovanom dokumente s názvom Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú reakcie ekonomiky na Blízky východ.
4: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín 16 minút.
19: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
4: Zelená vlna.
20: Nehoda na D1 a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, kde sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 10 minút. Pol hodinu si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 15 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 10 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na trase z Rajca do Žiliny, rovnako 10 minút stratíte aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci smerom do centra a na trase z Lipník do Prešova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
21: Kapela IMT Smile mierí na tie najkrajšie slovenské zámky, hrady, kaštiele, nádvoria. Tam si rozloží svoje pódium a vy si tak môžete užiť skvelý koncert v nádhernom prostredí. Súčasťou tohto Chateau Tour 2026 bude aj koncert v kaštieli Orlové 19. júla. A my pre vás máme aj dnes úžasnú cenu, a to dva lístky.
22: Cesta k nim však vedie cez správnu odpoveď v našom bleskovom kvíze a dnes sa bude týkať oslavenkyne, herečky Michaely Čobojovej, ktorá oslavuje 56 rokov.
23: Od puberty si spomínam na rôzne žánre, ktoré môjim životom prešli a asi mám dobrú emocionálnu pamäť, keď počujem pesničky z 80-tych rokov. Okamžite ma prenesú do tej atmosféry a spomínam si na veci, ktoré som pri tej hudbe vlastne prežíval.
22: A viete, kde sa Michaela Čubejová narodila? V Bratislave alebo v Trnave? Píšte na slovensko@rozhlas.sk. Veľmi dobre viete, že v bleskovom kvíze máte na to jednu pesničku. Dobre!

0: Počkaj, také krásne výrazné H sme mali, to môže byť taká ranná rozcvička tiež.
1: Dobré ráno.
0: Je 7:21, počúvate?
1: Rádio Slovensko.
0: Tak, kde sa Michaela Čobejová narodila, to sme sa vás pýtali pred niekoľkými minútami.
2: Ja som sa narodila v Trnave a si pamätám jednu vetu. Michala, otoč sa k SD. Už som vedela, no, že sa mám otočiť k stene. A to bolo každý deň aspoň 5 krát.
1: No, Michaela Čobejová je teda rodáčka z Trnavy, ako ste aj počuli a vedel to, alebo si správne typol aj Radoslav Šupej mladší, ktorého aj veľmi radi odmeníme. Posielame dva lístky na koncert kapely IMT Smile na zámku Orlové v Považskej Bystrici. A keďže Rado je zo Žiliny, tak to bude mať naskok. Užite si skvelý večer, o ďalšie lístky si zahráme aj zajtra.

0: 7 hodín 25 minút, počúvate Rádio Slovensko, to bola kapela Komajota, Siva, alebo skôr taká striebrista, býva aj chladnička.
1: Biela. Áno, tomu sa často hovorí taký výraz a nechcem to tu spomínať, takéto večerné prejedanie chladničky. Ale poznáte to asi aj vy tú situáciu, keď po celom dni prídete domov, chcete už oddychovať a potom si pustíte k tomu nejaký film alebo nejaký seriál a jete. A keď sme rozptýlení tým filmom, tak mozog venuje menej pozornosti tomu, že jeme a tomu pocitu nasýtenia a častokrát preto zjeme oveľa viac kalórií, ako by sme možno chceli.
2: A navyše, dlhé večerné pozeranie televízie, mobilu alebo počítača môže narušiť náš cirkadiánny rytmus a nepriamo aj ovplyvniť hormóny, ktoré regulujú hlad a sýtosť. Podľa nutričnej expertky Kataríny Chomovej za naše večerné prejedanie ani nemusí byť hlad alebo nemôže hlad, ale skôr naše emócie.
3: Ak však človek zjedol dostatočnú a vyváženú večeru a napriek tomu o 10. večer stojí pred otvorenou chladničkou a hľada niečo pod zub, tam častokrát sa situácia preklapa do psychologickej roviny. Jedlo mnohokrát večer používame ako emočný tlmič, čiže taký prostriedok na zvládnutie možno nudy, možno osamelosti, úzkosti alebo aj ako formu odmeny za prežitý náročný deň. Chladnička sa nám tak často stáva jednoducho dostupným terapeutom.
2: Dnes sa vás pýtame, či večer alebo dokonca až v noci zvyknete vyjedať chladničku. Máme aj anketu na našom Facebooku Rádia Slovensko a 27% z hlasujúcich zahlasovalo za áno, teda vyjedajú. Renáta priznáva, že vyjedá chladničku večer a aj v noci. Keď má na niečo chuť, tak si to jednoducho dá. Život je podľa nej príliš krátky na to, aby sa hádala sama so sebou o posledný jogurt. No a Edo má svoje riešenie, keď ho prepadne večerný hlad, dá si trochu syra.
1: Ale aj ten je z chladničky, predpokladám. Takže zapojte sa aj vy do našej dnešnej ranej témy. Pýtame sa, či zvyknete večer alebo v noci vyjedať chladničku. Facebook Rádia Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Ako začať investovať? Stačia vám nízke sumy? Ako si vybrať správnu investíciu a neprísť o peniaze? Prinášame vám 7 rád, ako zvládnuť financie s partnerom. Čo by ste mali zmeniť po 50-ke? Ako si našetriť na dôchodok? Príloha Financie investovanie v denníku Pravda už dnes.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O pol 8 s Katarínou Štepánovou.
5: Predseda Národnej rady a podpredseda Hlasu SD Richard Draši vyhlásil, že štátny rozpočet bude schválený, až keď na ňom vznikne dohoda všetkých koaličných strán. Pripustil ale, že ak by sa o rozpočte rozhodovalo v septembri, mohla by jeho strana predložiť návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum, a to vtedy, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rozhovore pre televíziu Al Arabiya vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia pristúpiť na kompromis, aby sa vojna medzi nimi skončila. Podľa blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne, hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú. Indonéský ostrov Sulawesi ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Informoval o tom Indonéský geofyzický ústav. Hlásia ojedinelé škody a nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28 na severe, 18 až 23 stupňov. 7 hodín 32,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 a kolóna v Košiciach. Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne v Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 45 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce si postojíte 40 minút. Na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej sa zdržíte 20 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Dobré ráno, Slovensko.
9: Krásne ráno vám všetkým želáme. Máme 3 minúty po pol 8. Keď sa povie ryža, tak si nespomeniem na raňajky, ale na dovolenku. Asi to bolo v Chorvátsku a tam tiež bývajú rôzne také lákadla pre turistov a bolo tam jedno dievča, malo tam stánok a ryžu v takých miskách a na tú ryžu, na ryžové zrnko písalo tvoje meno.
10: Predstav si. To bola aká dlhá tá ryža?
9: No maličká. Ja neviem, aký druh ryže to bol.
10: Neskutočné. No ryža zachránila už aj mnoho životov. Bola ako hlavný zdroj potravy pre oblasti postihnuté hladomorom a aj je. A vyzerá to tak, že životy bude zachraňovať opäť napríklad pri dopravných nehodách. A ryža je naozaj neuveriteľná rozmanitosť. Na svete jej existuje viac ako 40 000 druhov.
9: No neviem, aký druh ryže použili pri stavbe veľkého čínskeho múru, ale vraj tam je. Počas starovekej Číny sa lepkavá rýžová kaša miešala s haseným vápnom a vlastne vznikla taká pevná stavebná malta. No a rýža a rýžové zrnka budú hrdinami dnešného spektra. Tak počúvajte, dobré ráno.

0: Toto bola Loi a jej Gold v Rádiu Slovensko. Je 7:38.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Dnes ráno máme veľmi zaujímavú správu o vlastnostiach ryže. My sme to už spomínali, ale poďme si to teraz približiť ešte oveľa podrobnejšie.
0: Technológovia z univerzity v Birminghame zistili, že balené ryžové zrná sa pod tlakom správajú nezvyčajným spôsobom. Pri pomalom stlačení zostávajú relatívne pevné, pri rýchlom stlačení však slabnú. Tým využil túto nezvyčajnú vlastnosť na vývoj nového metamateriálu, ktorý sa v závislosti od situácie a rýchlosti stlačenia dokáže rôznymi spôsobmi ohýbať, deformovať alebo stuhnúť. A to všetko bez elektroniky, senzorov alebo aktívnych riadiacich systémov. Materiál by sa mohol jednoho dňa použiť v mäkkých robotoch, ktoré automaticky upravujú svoju tuhosť, alebo na ochranné zariadenia, ktoré reagujú rôzne v závislosti od sily nárazu. Takže čo chvíľa namiesto airbagov v autách vrecká ryže. A čo máš ty?
2: No, mám to, o čom hovoríme dennodenne, nie je to Lord Voldemort, ale AI, Artificial Intelligence, umelá inteligencia. Si predstav, vedci z Harvardovej univerzity sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, a toto je fakt taká večná otázka, že či by mohla umelá inteligencia nahradiť nemocnici lekárov, čo myslíš? Stručná odpoveď je...
0: Áno.
2: Áno, mohla. Výskum prebiehal v reálnej nemocnici na reálnych pacientoch a cieľom bolo zistiť, či je systém umelej inteligencie schopný preštudovať si často neprehľadnú kartu pacienta, prípadne na pohotovosti rozhodnúť o ďalšom postupe. A ukázalo sa, že veľký jazykový model dokázal na základe dostupných informácií lepšie identifikovať diagnózu a navrhoval efektívnejší liečebný postup ako dvaja špecialisti. Ako vedci konštatujú v časopise Science, nešlo o to nahradiť lekárov, ale zistiť, ako umelá inteligencia dokáže byť nápomocná.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Drobná a Ego, rande v rádiu Slovensko, 7 hodín 42 minút, bleskové správy.
1: Nástroje umelej inteligencie na Slovensku používa 2 milióny 700 tisíc ľudí. Ich počet sa medziročne zvýšil o 79%. Krajský súd v Bratislave zrušil kontumačný rozsudok, podľa ktorého mal Matúš Šutaj Eštok povinnosť zaplatiť Jánovi Čurilovi a jeho kolegom po 15 tisíc eur. Rozhodnutie prišlo práve v deň, keď mala prebehnúť exekúcia na ministrovom účte. Do španielského programu na legalizáciu pobytu sa prihlásilo už 900 tisíc migrantov, ktorí sú v krajine bez povolenia. Prihlasovanie je otvorené do konca mesiaca.
0: Pridáme predpoveď počasia, je tu už Jana Čerbová. Pekné ráno prajem, tak teploty určite stúpli.
2: Dobré ráno, áno, nielen teploty stúpli, ale aj oblačnosť na severe a východe výrazne sa zmenšila, čiže je jasno až poliasno, miestami zväčšená oblačnosť ozaj, a to na severe a východe bez rážok. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 17, Nitra 15, takisto Piešťany, Trenčín 14, Žilina 13, Viesek 12, Banská Bystrica 12, Lučenc Beľkovce 15, Poprad 14, Prešov 14, Košice letisko 13, Trebišov 15 a Kamenica nad Cirochou. 13 stupňov, fúka slabý západný až severozápadný vietor.
0: Aký bude dnešný deň aj s oblakmi, s teplotami?
2: Áno, čo sa týka oblačnosti, tak do poludnia slnečno, miestami na severe a východe zväčšená oblačnosť, v priebehu popoludne od západu na západnom a strednom Slovensku postupne oblačno bez rážok. Denná teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode či hore Hroní 18 až 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov a k tomu postupne západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No teploty pôjdu stále vyššie, teda smerom hore a hore a potom vystrelia cez víkend.
2: Áno, ale ešte pred nami je skôr tie oblačnejšie dni. V noci a zajtra očakávame oblačno zamračené, cez deň miestami prechodne najmä na juhu zmenšená oblačnosť, zrážky miestami, dážď, prehánky. Nočná teplota vyššie ako dnes o 16 až 11, miestami v údolí okolo 9. Cez deň 24 až 29, na severe 20 až 24 stupňov, k tomu severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Po štvrtok menej oblačnosti najmä v denných hodinách a ďalší vzostup dennej teploty 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov. No a od piatku výrazný vzostup dennej teploty. Očakávame piatok už 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov pri slnečnom počasí.
0: Jana Čerbová, ja ďakujem aj za tieto informácie. Prajem krásne ráno aj pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 10 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte 15 minút. V kolóne v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte 50 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce si počkáte 40 minút. 20 minút si postojíte na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: 7 hodín 48 minút, je tu Rádio Slovensko, ako inak ideme na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Piatý hrací deň na šampionáte bol remízový. Všetky 4 súboje sa skončili nerozhodne. Ak si na toto niekto typol, mohol zarobiť celkom slušný balík peňazí. No ale najviac rezonuje výsledok 0-0 zo zápasu Španielsko-Kapverdy. Polmiliónová krajina uhrala historický výsledok za špirantom na zlato a tento zápas, ako aj všetky ostatné, sledovala aj Svetlana Barátová. Dobré ráno.
0: Príjemné ráno. Kapverdy naozaj šokovali majstrov Európy, aj keď boli pod veľkým tlakom a v zápase mali iba jeden roh a jednu strelu na bránu. Tak aj to stačilo na historický bod. No a najväčšiu zásluhu na skvelom výsledku má brankár Josimar José Évora Díaz s prezývkou Vozíňa. Vo veku 40 rokov a 12 dní sa stal najstarším brankárom, ktorý si pri premiére na svetovom šampionáte udržal čisté konto, no a zároveň je najstarším debutantom v histórii majstrovstiev sveta.
4: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli, hrali sme proti jednému z najlepších tímov na svete. Vedeli sme, že to bude veľmi náročné, no teraz sme nesmierne šťastní. Prišli sme na majstrovstvá sveta súťažiť. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
0: No a asi nás teší, že kapverský brankár má aj slovenskú stopu. Určite áno, pretože dobre ho poznajú v Trenčíne, kde prišiel v roku 2022 a za dve sezóny odchytal za AS 35 zápasov. No a ešte jedna zaujímavosť, pred zápasom so Španielskom mal na sociálnej sieti 50 000 sledovateľov. Po famóznom výkone sa za 90 minút dostal na 2 milióny.
3: Vozíňa, áno, aby sme si to zapamätali. Tak ja si to idem zaskrolovať, ale to zatiaľ nám povedz, čo Španieli, ako sa u nich hodnotila remíza?
0: No určite kriticky, pretože médiá vyšli po zápase s titulkami totálne fiasko, prepadák či katastrofa hneď na úvod. Nepomohli ani striedajúce mladé hviezdy, Yamal či Williams, tréner Luis de la Fuente však výkon svojho tímu obhajoval.
4: Snažili sme sa tvoriť, no chýbala nám sviežosť. Kapverdy dobre a hlboko bránili. Lopta dnes jednoducho nechcela ísť do siete. Mali sme nejaké možnosti a cítil som z tímu túžbu, no vieme, že na tejto scéne to nie je nikdy jednoduché.
0: A ešte dodajme, aké boli ďalšie remizové výsledky. Belgicko-Egypt 1-1, rovnako aj Saudská Arábia Uruguay, no a Irán, Nový Zéland 2-2. Dnes budú opäť 4 zápasy, úvodný o 21. hodine Francúzsko-Senegal, o polnoci Irak-Norsko, potom Argentína-Alžírsko a na záver Rakúsko-Jordánsko.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Slovensko vám všetkým želáme krásne ráno. Ja verím tomu, že dobre vás, že vás potešíme aj po 8. Bude tu Miley Cyrus Malibu.
1: Neobmedzíme sa iba na svetové hviezdy, aj na Slovensku ich máme zo pár. Matej Smutný a Zázrak.
0: A privítame rovnako veľkú svetovú hviezdu Emu Zapletálovú v štúdiu Rádia Slovensko.
2: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson.

0: a idete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
1: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusno vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael aj napriek americko-iránskej mierovej dohode odmieta stiahnuť sa z území, ktoré zabral Libanonu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28 na severe 18 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady začali včerajšie rokovanie predstavením novely ústavy, ktorou chce Hlas SD predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, v opozícii však ústavná zmena podporu nemá. Aj KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii presadiť ju, teraz podporu odmieta. Člen klubu KDH, poslanec Rastislav Krátky.
2: My v klube máme jasný postoj, ten sa tak preto tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
1: Ani ostatné opozičné strany nemajú v pláne návrh podporiť. Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní a hlasovať o nej sa má zajtra. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kreml ale už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Izrael svojou vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbranie v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu potom, keď Spojené štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. Ozrejmil tiež, že vojenské ťaženie proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončilo. Izraelské sily podľa neho zostanú v bezpečnostných zónach v pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné. Guvernér Kalifornie, demokrat Gavin Newsom, obvinil vládu Donalda Trumpa, že proti nemu a jeho žene vedie politicky motivované vyšetrovanie. Kritik amerického prezidenta netají, že plánuje kandidovať na prezidenta. Newsom Trumpa vyzval, aby nechal jeho manželku na pokoji.
3: Donald Trump.
4: Donald Trump si vybral zlý cieľ. Nemáme čo skrývať. Jeho politickí agenti môžu skontrolovať každý finančný záznam, ale hľadajú na nesprávnom mieste. Keď chcú naozaj nájsť korupciu, tak by mali hľadať v Bielom dome. Donald Trump predáva prezidentský úrad. Stojí na čele najväčšej krádeže v našej histórii. Ponúka cudzím vládam zmiernenie dovozných ciel za schválenie jeho golfových ihrísk.
1: Oblasť pri meste Palu na indonéskom ostrove Sulawesi ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7 stupňa. Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej zatiaľ nie sú správy o mŕtvych či zranených. Varovanie pred tsunami podľa agentúry DPA úrady nevydali. Z mesta zo zhruba 400 000 obyvateľov

0: Obyvateľmi hlásia škody. Nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Banskej Bystrici a kolóna v Košiciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu dvoch osobných aut na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 už odstránili. V kolóne sa zdržíte ešte 15 minút a na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte rovnako 15 minút. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Počítajte so zdržaním. V kolóne v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte 50 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Šťastie si pripravte 40 minút. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút sa čaká v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na trase z Lipník do Prešova stratíte 10 minút a na Duklianskej smerom do centra ďalších 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Krásne ráno vám všetkým želáme. Ja neviem, či si niekto skúsil niekedy beh cez prekážky. Bežne tak v domácnosti najčastejšie v šlapkách utekáme.
5: Zakopneme.
4: Ženy v domácnosti, ale to je náročná disciplína. Ale poďme k behu, k takémuto šprintu. Predstav si, to je striktne naprogramované. Na 400 metroch trati robia napríklad muži medzi prekážkami, a musia si to vedieť narátať, 13 až 15 krokov a ženy 14 až 16 krokov. To je matematika.
5: Je to inak aj najtvrdšia disciplína na svete údajne, teda beh na 400 metrov cez prekážky, pretože športoví lekári ju považujú za jednu z fyzicky najdevastujúcejších disciplín vôbec.
4: Tak pre šprintera je modrina úplne taká bežná realita.
5: No, tá švihová noha prekážkarov preletí nad hladku tak tesne, že teda veľmi často škrtne a potom tie modriny sú na svete.
4: To zabolí. No a zhodenie prekážky, toto vraj nie je penalizované a medzi ľuďmi koluje mýtus, že zhodenie prekážky znamená diskvalifikáciu, a toto vôbec nie je pravda. Ide sa jednoducho ďalej, beží sa ďalej.
5: Koľko inak váži taká prekážka?
4: Málo. Nie, okolo 4 kg.
5: Hej. No neviem, všetko toto nám, verím, povie naša dnešná ranná hostka, pretože medzi nás príde svetová prekážkarka Emma Zapletalová. Všetci sa tešíme, keď ju budeme môcť o chvíľočku vyspovedať. Zostaňte s nami.

0: veselosť, zázrak v rádiu Slovensko je 8 hodín 9 minút. No krásne ráno vám všetkým želáme, úplne smelo otvárame naše chladničky počas rána, lebo v tomto čase nič nezvyčajné.
1: Nič nezvyčajné. Večer je to problém, a najmä v noci, pretože existuje aj takzvaný syndróm nočného jedenia. Pri tejto, nazvime to, poruche, človek prijíma významnú časť svojho denného príjmu potravy večer alebo počas nočného prebudenia. A nie je to len slabá disciplína, ale je to dokonca uznávaný problém spojený so spánkom, stresom a reguláciou apetítu.
2: A našu rannú tému sme sa rozhodli venovať práve tomu nočnému jedeniu a podľa stavu našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko v noci vyjedá chladničku 24% z hlasujúcich. Katarínu občas prepadne večerný hlad, obzvlášť keď príde z plavárne, ale kvôli lepšiemu spánku jedlu vždy odolá. Vraj sa cíti lepšie, keď ide spať hladná. Marta si dopraje malú večeru okolo takej 5. a podobne ako Katarína, večer už nechce veľa jesť, aby jej v noci nebolo zle. Nutričná špecialistka Katarína Chomová však upozorňuje, že je rozdiel medzi racionálnym a emočným večerným jedením.
3: To, ako zistiť, že či ide o skutočný hlad alebo o nával emócií, na toto existuje naozaj skvelý a rýchly indikatívny test, ktorý môžeme naučiť aj našich poslucháčov. Fyzicky skutočný hlad prichádza postupne. Prevádzajú ho telesné signály, ako je škrkanie v bruchu, mierny pokles energie. Čo je podstatné, fyzický hlad je racionálny. Ak by som vám aj v tej chvíli ponúkla obyčajný vývar, kúsok mesa alebo jablko, s radosťou ho zjete.
2: A ako je to teda s tým emočným jedením?
3: Emočné jedenie naopak prichádza ako blesk z jasného neba. Je okamžité, je naliehavé, je mimoriadne špecifické. Človek vtedy nechce jedlo, vtedy chceme presne túto značku čokolády alebo presne tento druh slaných čipsov. A navyše emočný hlad nesídli v žalúdku, sídli v hlave, ale sídli v chutiach. A kým po skutočnom jedle príde pocit príjemnej sitosti, po emočnom jedení nasleduje takmer okamžite vlna výčitiek a pocitov viny.
1: No a potom nemôžeme v noci tiež spať, lebo máme tie výčitky. Tak nám dajte vedieť, či rabujete večer alebo v noci chladničku a jeden z vás už tento piatok získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a k tomu ešte pribalíme aj 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku. Facebook.

0: Krásne letné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko v čase 8 hodín 15 minút a opäť sú v ponuke bleskové správy.
1: Lekársky odborári upozorňujú, že vláda nesplnila jeden zo záväzkov, na ktorom sa dohodli pri podávaní výpovedí pred vlani. Neprijali zákon o univerzitných nemocniciach a statuse univerzitného zamestnanca, ktorý by pomohol pri viacerých súbežných úväzkov lekárov. Na medzinárodnej súťaži v úspornej jazde Shell Ecomarathon budú Slovensko reprezentovať študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a vysokoškoláci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Chcú prejsť na 1 liter paliva či na 1 kWh elektrickej energie čo najviac kilometrov. Ceny ropy dnes opäť pokračujú v poklese po včerajšom takmer 5% prepade. Barel ropy Brent stojí $82.74.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, fúkať bude slabými miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla v Prešove na Levočskej. Prilídli smerom do centra, kde sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Počítajte preto so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkajte 40 minút. 20 minút si pripravte na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Krásne ráno vám všetkým želáme v Rádiu Slovensko. Je 8 hodín 20 minút a my pravidelne spovedáme a vítame v našom štúdiu veľmi známe osobnosti a našou dnešnou rannou hostkou je úspešná slovenská reprezentantka v atletike Ema Zapletalová. Podľa športových odborníkov svojou suverénou dominanciou prepisuje históriu slovenskej atletiky. Tak Ema, pozdravujeme, koľko kilometrov za rok nabeháte? Máte aspoň nejaký taký odhad?
1: Ja som to mala minulý rok spočítané.
2: Tak?
1: Ale zabudla som to číslo.
2: A tak nie je to podstatné pre vás?
1: Nie, nie, to rozhodne není počet kilometrov, lebo nebolo to ani nejaké veľké číslo. Nie som nejako taký bežec, že by som vedela teraz behať nejaké vytrvalecké preteky alebo ísť odbehnúť 5 kilometrov. Som dávno nebežala súvisle, takže...
2: A nemusíte.
1: Už som...
2: To nie je vaša
1: výzva. Nie, stačí jedno kolo, hej.
2: Ale vy fakt teraz lietate na súťažiach, keď sa ráno zobudíte, tak sa niekedy musíte uštipnúť, že či tie vaše výsledky sú naozaj skutočné, lebo sú vynikajúce, sú skvelé.
1: Úprimne po prvých pretekoch v Poddiamantovej lige v Rabate, tak som trošku tak o sebe pochybovala, že či ten čas, ktorý som zabehla, či je to naozaj reálne, či to nie je nejaká chyba, možno len časomiery, ale potom tréner sa mi smial, že predsa mi robil analýzu a že to nevychádza, akože samozrejme, že to je môj výkon a potom teda už na Diamantovej lige v Ríme už som si to potvrdila, už som bola taká spokojnejšia, že teda zabehla som to dvojnásobne dvakrát, takže už som bola tak, že toto je fakt realita.
2: Ja musím úprimne povedať, že pre mňa je šprinterstvo obdivuhodné. Ja keď vidím, akej rýchlosti zdvíhate nohy nad tou prekážkou, že ja mám niekedy problém schod preskočiť, to je pre mňa naozaj neuveriteľné. Koľko prekážok býva na vašej 400-ke, aké sú vysoké?
1: Je tam 10 prekážok a sú vo výške 76 cm, čo ono napríklad mne, ako tým, že som vysoká, mám dlhé nohy, tak mne tá prekážka nie je vôbec vysoká. Takže mne to skôr vyhovuje. Nemám pred ňou strach, že by som mu neprebehla, nepreskočila.
2: A koľko metrov je medzi prekážkami a pre vás to koľko krokov znamená?
1: Medzi prekážkami je 35 metrov a teraz v súčasnosti behám na 15 krokov. Možno posledná medzera, posledná prekážka 1.16. I keď musím priznať, že už od minulej sezóny sme sa s trénerom rozhodli, že tých 15 krokov mi tam už je tak na hrane, že sa dostávam veľmi blízko, takže sme sa snažili prejsť na 14 krokov, ale ešte to chce veľa práce, takže zatiaľ behám stále na tých 15.
2: A vy si to všetko musíte zautomatizovať však?
1: No ideálne, hej. Keď na to nemusím rozmýšľať a iba bežať, ale samozrejme vždy sa musím mať v hlave tú techniku, kedy aký krok spraviť a samozrejme je to taká veľká alchymia, že musím, není to už iba automatický beh, ale ja musím mať v hlave teraz, že je to aj automatické, ale mám aj určite nejaké teda plány od trénera, na čo musím mysleť, aby som teda držala a aby to vyšlo čo najlepšie.
2: Lebo bežíte v obrovskej rýchlosti a môže sa stať, že sa aj prerátate?
1: To asi nie, ja nepočítam tie kroky, ja už ako viem, že ako mi to vyjde, na akú nohu, aký to je počet krokov. Tá prvá polovica tej prekážky musím bežať viacej frekvenčnejšie, ten krok musí byť viac tak šprinterskejší, aby som sa nedostala blízko a potom tá druhá polovica už ten krok musí trošku tak viac otvárať, naťahovať, aby mi to vychádzalo na 15 krokov, takže musím vnímať, kde sa, na akej prekážke, kde sa nachádzam.
2: Ale že vraj prekážky vedia byť bolestivé.
1: Áno, vedia, pretože niekedy tá prekážka sa neuhne a môžem aj spadnúť, to sa mi stalo na sústredení, na tréningu našťastie, nie na pretekoch. Tá posledná stovka už v tom laktáte je samo o sebe dosť, čo to telo, čo ako odbehnúť, že to už naozaj náročné.
2: Už ste to spomenuli, že vy ste vlastne vyššia pretekárka a je to teda skôr nejaká výhoda, alebo môže to aj nejakú komplikáciu priniesť?
1: V našej disciplíne v týchto prekážkach je určite výhoda, pretože tým, že mám tie dlhé nohy, tak potom ide to viac tak akoby plynulejšie a ľahšie sa mi beha, keď ten krok je taký uvoľnenejší, alebo aj možno dlhší. Takže určite na disciplíne 400 metrov cez prekážky je to veľká výhoda, keď je atlet vysoký s dlhými nohami.
0: No a dlhonohá Ema Zapletalová s nami zostáva v kontakte cez našu aplikáciu a v rozhovore budeme v Rádiu Slovensko pokračovať aj o chvíľku, tak zostaňte s nami.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Nať, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Katarína Štepánová.
4: Národná rada bude aj dnes pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a ministra informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migala. Predseda parlamentu Richard Draší z Hlasu SD už priznal, že voči ministrovi Migalovi majú výhrady. Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o opatreniach, ktoré majú zrušiť dovozné clá na väčšinu priemyselných a poľnohospodárskych produktov zo Spojených štátov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na druhú polovicu októbra tohto roka. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za svoj prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom. Rozsiahle územie Krasnojarského kraja na Sibíri zahalil dym z 50 lesných požiarov. Hustý dym dusí mestá Lesosibirsk a Jenisej, kde žije spolu asi 80 000 obyvateľov. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Prešove na Levočskej pri Lidli smerom do centra sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Počítajte so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodinu. V Košiciach Krásnej smerom do centra si pripravte 20 minút. 15 minút stratíte na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca a na výjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri Cestároch a na výjazde do Popradu z Hozelca. V Oslanoch na hlavnom ťahu zasahujú policajti, rátajte preto so zdržaním. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Dobré ráno,
7: Slovensko.
3: Ema Zapletalová je úspešná slovenská reprezentantka v atletike, špecializuje sa na beh na 400 metrov a na 400 metrov cez prekážky a momentálne prežíva svoje kariérne maximum, keď tento mesiac potvrdila pozíciu absolútnej svetovej špičky. No a teraz sa spýtame, ako ste na tom vy ako športovkyňa s tým nočným rabovaním chladničky? Môžete si to vôbec dovoliť ako športovkyňa, ktorá dbá na zdravý životný štýl?
8: Keď sa dobre navečeriam, tak možno niekedy mám
7: po večeru chuť možno nejakú takú mozku, ale vyslovene nejde to, že by som otvorila chladničku a teraz, že bože, hladná som, čo by som šla zjesť, skôr nejakú malú, nejakú sladkosť alebo niečo drobné, ale nie, že by som vyrabovala chladničku.
8: Disciplína teda v jedení.
7: Musí byť.
8: A vy fakt teraz lámete jeden rekord za druhým. A čo vám tak v momente preblesne hlavou, fakt v sekundy v cieli, keď vidíte takýto výsledok?
7: No tak túto sezónu musím priznať, že to boli teda veľké emócie napríklad na tých prvých pretekoch, kedy som teda bežala pod 53 sekúnd, bol to teda tiež teda rekord a bola som veľmi prekvapená z toho výkonu, takže to bola v tej sekunde, keď som videla ten výkon, tak som proste neverila, bola som vo veľkom šoku, pretože som to nečakala ani len trochu.
3: Ema Zapletalová je a ešte aj chvíľku bude našim dnešným ranným hosťom. Krásne.

0: Toto bol Kali a Peter Pan v Rádiu Slovensko. A toto už aj je Ema Zapletalová, naša úspešná slovenská reprezentantka v atletike. Máme ju na linke cez našu aplikáciu. No tak, Ema, ja neviem, koľko párov tenisiek a tretier spotrebuje taký priemerný šprinter, a teda najmä vy, za jednu sezónu?
1: Ja by som bola, že možno také troje, tri. A tenisky, troje, štvore asi. Ono, tým, že ja nebehám také veľké objemy ako vytrvalci, tak tretri a tenisky sa až tak nezničia.
2: A máte nejaký svoj super úzol, aby sa na trati počas pretekov nerozviazali šnúrky?
1: Nemám. Ja si len zaviažem a bežím. Vždy zatiaľ zaklopím si, dúfam, že sa mi to na ďalšie preteko nestane, ale teda ja si len zaviažem a verím, že je to v poriadku.
2: A vaša civilná móda, šaty, vysoké podpätky, a teda opätky, či len dominuje vo vašej skrini športové oblečenie?
1: Dominuje určite športové oblečenie, ale zasa sem tam, keď môžem, tak mám rada sa pekne oblečiem, ale opätky len výnimočne na nejaké udalosti. To tým, že som ja sama vysoká, tak jednak to nie je úplne potom ideálne, že už som naozaj ako taká žirafa, by som povedala. A jednak je to aj nepohodlné, takže mám rada takú pohodlnú a elegantnú módu taktiež popri tej športovej.
2: A vo vašej športovej taške, keď cestujete na súťaž, tak okrem dresu a tretier, čo tam nesmie chýbať?
1: Určite teda nápoj na preteky, štartové číslo, akreditačka a ešte taká, ona sa to volá soda, bikarbonát sodný, takže to je vec, ktorá určite nesmie chýbať pred pretekmi mojej taške.
2: A vy cestujete po celom svete, po krásnych mestách, Rím, Oslo, veľké štadióny, aj vidíte z týchto miest niečo, alebo len hotel, atletický oval?
1: No, priznám sa, že málo kedy. Napríklad, no, v Ríme ani v Rabate som nevidela nič okrem hotela a štadionu, ale priznám sa, že ono, ja aj som, mám tú takúto disciplínu, že aj keď niekde som, tak deň pred tými pretekmi jedine idem na kávu a na tréning, ale nevymýšľam, že by som chodila po pamiatkách a pozerala mesto, keď viem, že na druhý deň pretekám.
2: Pred štartom si púšťate nejakú hudbu do sluchadiel?
1: Hej, určite. Minimálne, keď idem po ceste z hotela na štadión, tak si pustím. Mám rada niečo také živé, ale už od minulého roku som si nejako zvykla počúvať. Vždy si musím pustiť od našej slovenskej speváčky Dary Rollins, čo nevieš. To ma tak nejako vždycky naladí. No ale samozrejme, hej, musí to byť nejaká taká veselá, zabavná hudba, ktorá ma naladí a trošku motivuje, nech som nie nejaká zaspatá a možno tak aj ukludní. Tak...
2: To je taký starší hit, čo o mne vieš od Dary Rollins.
1: Hej, ani neviem, ako som k temu prišla, asi som si len náhodne púšťala pesničky a nejako mi to tak ostalo v hlave a postupne som si to púšťala nad tým pred tréningom, pred pretekmi a nejako sa počas minulej sezóny z toho stal taký nejaký môj hit pred pretekový, že som si to zvykla púšťať a asi to tak ostalo, že možno to mám už tak spojené, že toto mi hrá pred pretekmi, tak ma to proste zo mňa asi to mi vzbudí také pocity pred pretekové, tak asi preto si to tak púšťam, že sa mi to tak už spojilo táto pesnička s nejakými mojimi pocitmi, tak sa to tak už u mňa zakorenilo, že toto bude moja asi predpreteková pesnička.
2: O tomto by mohla vedieť aj Dara Rollins.
1: No.
2: By ju to možno potešilo.
1: Možno asi hej, keď nie je to, je to už teda dávnejšia pieseň, že nie je to nejaká z jej momentálnych hitov, ale predsa ona no, to naspievala a je podľa mňa taká divatá pesnička.
2: Je.
1: Veselá.
0: Tak my sme sa veru dozvedeli veľa zaujímavých nových vecí. Šprinterka Ema Zapletalová bola našim dnešným ranným hosťom. Želáme teda dobré štarty a ešte lepšie ciele. Pekný deň.
2: Nech sa vám darí.
1: Ďakujem, pekný deň. Dovidenia.
2: Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.
3: Rádio Slovensko.

0: Pekné ráno vám všetkým želáme. Letné z Rádia Slovensko je 8 hodín 44 minút.
1: Slovenskí mladí reportéri pre životné prostredie dosiahli medzinárodný úspech. Medzi súťažiacimi z 30 krajín sveta s vyše 200 príspevkov získali slovenskí študenti 5 ocenení. Viac ako 62% 16 až 17 ročných v Košickom kraji neverí, že podmienky pre ich generáciu sa v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojných s nedostupnosťou bývania je dokonca až 70% mladých. Len niekoľko dní po tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom pobreží, ktorá si vyžiadala 4 obete, sa stal ďalší nebezpečný incident. Video zachytilo okamih, keď sa nafukovací čln vo vysokej rýchlosti dostal mimo kurzu, narazil do pobrežných skál a zostal uviaznutý na brehu.
0: Ešte počasie a Jana Čerbová.
2: Očakávame dennú teplotu 23 až 28 v severnej polovici a na hore Hroní 18 až 23 stupňov. Rozfúka sa západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ale aj v ďalších dňoch sa bude poriadne oteplovať.
2: Áno, očakávame, i keď bude postupné a denná teplota napríklad v piatok 28 až 34 na severe okolo 26 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky na kilometri 64,5 sa zrazil motorkár s autom, blokovaný je pravý jazdný pruh. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Levočskej pri Lidli smerom do centra, kde sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte takmer 40 minút. 15 minút sa stojí na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca a na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri cestároch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Aj dnes máme pre vás skvelú cenu. Dva lístky na extra deň festivalu Pohoda na stredu 8. júla, keď na trenčianskom letisku vystúpi okrem iných aj kapela The Cure. Niekto z vás si môže užiť skvelý deň a skvelé koncerty, skrátka jednu veľkú úžasnú party, ktorá sa ale týmto koncertom nekončí, pretože po koncerte bude nasledovať ešte aj veľká afterparty. Skrátka zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudnete. Lístky si môžete kúpiť aj na tento samostatný extra deň, no my pre vás máme ďalšie dva. Ak ich chcete získať, mali by ste teraz pozorne počúvať, ako odpovieme na otázku našej kvízmajsterky Kiki.
5: Koľko strún?
6: Za strúny!
5: Koľko strún má štandardne klasická bas-gitara?
6: Nepozeraj na mňa, ja vôbec netuším, ja som na tom živote nehrala.
1: No, keď vychádzame z toho, že gitara má 6 a basa ich možno má trošku menej, lebo tam predsa treba... 4.
0: Ja pozdravujem Mariusa Bartoňa, ktorý bas-gitaru veľmi dobre ovláda. A ja by som asi tiež dala 4.
7: No, ale dnes to majú posluchači uľahčené. Aj Richard a ja sme typovali rovnako, tak uvidíme, či sme typli správne, ale fakt o to vôbec nejde v tejto typovačke. Takže ak chcete získať lístky na extra deň skupiny Pohoda s koncertom kapely The Cure, napíšte nám teraz, v tejto chvíli na náš WhatsApp a rýchlo.
1: Číslo je 0919 24 23 24 a dnes naozaj vyberieme úplne zo všetkých z vás, ktorí nám napíšete, pretože to je remíza. Po 9. zistíme, na koho sa dnes usmeje šťastie.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: 50 minút je to Rádio Slovensko. Ideme do sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: Zástupcovia najväčších svetových ekonomík G8 budú vo východofrancúzskom Evian rokovať o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe. Okrem nich sú na stretnutí prítomní aj zástupcovia Európskej únie a 9 ďalších krajín vrátane Kataru a Ukrajiny. Kedysi bolo bežnou súčasťou schôdzky aj Rusko, po anexii Krymu ho však z rokovaní vylúčili. Viac o tom, čo je dnes na stole, nám do štúdia prišla povedať Miroslava Nerakožar-Hospodárová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. No, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má účastníkov dnešného rokovania G7 informovať o situácii na Ukrajine, kam ruská armáda vtrhla v roku 2022. O vojnovom konflikte, ktorý odvtedy trvá, by s ním mal samostatne hovoriť aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží priviesť Moskvu a Kyjev k rokovaciemu stolu. Bielý dom nepovedal, čo presne by Putin a Zelenský mohli urobiť. Naznačil len, že sa obaja mu zdajú byť ochotní niečo podniknúť. Teraz, keď sa vojna proti Iránu chýli ku koncu, sa vraj zameria na vyriešenie konfliktu na Ukrajine. Kreml v nedeľu oznámil, že dvojica amerických vyjednávačov Witkoff Kushner čo skoro znovu príde do Moskvy. Talianska premiérka Giorgia Meloniová medzi tým navrhuje, aby Európa mala svojho vlastného vyslanca pre rozhovory s Kremľom. Neoficiálne sa skloňuje meno fínskeho prezidenta Alexandra Stuba.
0: Potom, ako Teherán aj Washington ohlásili mierovú dohodu, tak témou G7 bude isto aj Hormuz.
3: Donald Trump sa v minulosti dostal do sporu s členmi G7, lebo sa nechceli priamo zapojiť do vojnového konfliktu s Iránom. Tí ho naopak kritizovali za to, že vyvolal skokové zdraženie ropy, keď zostal strategický prieliv uzavretý. Západné krajiny, okrem iného Nemecko, Británia, Francúzsko, Taliansko či Španielsko, už ale dali aj najavo, že po ukončení bojov sa zapoja do obnovy dopravy prielivom. Donaldovi Trumpovi však pripomenú ale aj ďalšiu ekonomickú tému, na ktorú mal vplyv dovozné clá, ktoré od minulého roka uvaľuje aj na spojencov z G7 pre vysoký deficit amerického zahraničného obchodu. Nezdá sa, že by si z toho veľa robil. Včera ešte pred príchodom do Francúzska pohrozil 100% clom na francúzske víno, ak Paríž nezruší daň z digitálnych služieb.
1: Rádio Slovensko.

0: mi príjemne znie takéto ranné blues, čo poviete. Toto bola Anika Iris, ale my si budeme rovnako hrať aj po slovenského interpreta, tentokrát po slovensky. Robo Grigorov príde.
1: Milujem ťa o pol 8, aj po 9. To má platnosť. Po 9. je Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.
0: No a po správach a zelenej vlne budeme hneď odmeňovať niekoho z vás lístkami na The Cure.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? Románe.
8: Fúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Guide Peace. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
11: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
10: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
12: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
10: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
1: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
13: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia sa opäť pokúsi odvolať ministra financií Ladislava Kamenického a ministra informatizácie Samuela Migala. Výsledok prezidentských volieb v Peru je najtesnejší v Latinskej Amerike za 10 ročia. Meno novej hlavy štátu oznámia koncom mesiaca. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Parlament bude aj dnes popoludní pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie, nominanta Smeru SD Samuela Migala. Minister financií podporu v koalícii má. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD ale priznal, že voči ministrovi Migalovi majú výhrady.
2: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Vyskupič.
3: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi s Iránom možno Donald Trump zverejní ešte skôr ako v piatok. Povedal vo vysielaní stanice Fox News americký viceprezident J.D. Vance tým, že dohoda má asi stranu a pol a je veľmi všeobecná, čo znamená, že detaily sa budú riešiť neskôr. Reagoval aj na kritiku zo strany bývalého prezidenta Baracka Obamu, podľa ktorého dohoda nie je o nič lepšia ako tá, ktorú sme mali predtým.
4: Ak je toto isté, prečo Arabi v Perskom zálive nenávideli vašu dohodu a milujú tú našu? Sú to oni, ktorí sú v regióne. Vedia, čo znamená obohatiť najhorší teroristický režim na svete. A tiež vedia, čo znamená obrátiť nový list a smerovať do inej budúcnosti. Takže si myslím, že prezident Obama by mal uznať, že ľudia, ktorí poznajú detaily zblízka, milujú Trumpovú dohodu a nenávidia Obamovú dohodu. A to je možno najväčší znak podpory tohto plánu.
1: Výsledok druhého kola prezidentských volieb v Peru, ktorých sa stretli konzervatívna politička Keiko Fujimoriová a jej ľavicový protikandidát Roberto Sánchez, je jedným z najtesnejších v krajinách Latinskej Ameriky za uplynulé 10 ročia. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila agentúra AFP. Po sčítaní viac ako 98,5% hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o necelých 18 500 hlasov, čo predstavuje len 0,1%. Peruánska volebná komisia informovala, že meno nového peruánskeho prezidenta bude oficiálne známe koncom mesiaca.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Včera sa na šampionáte zrodili 4 remízy. Španielsko hralo s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1, rovnako 1-1 sa skončil aj zápas Saudská Arábia, Uruguay a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Tunisko po prehre v úvodnom zápase so Švédskom 1-5 odvolalo trénera Lamouchiona, lavičke ho nahradil Francúz Renard, ktorý pred 4 rokmi v Katare doviedol Saudskú Arábiu k nečakanému víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Neodaná D2 kolóna na Kysuciach.

0: Ideme na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky na kilometri 64,5 sa zrazil motorkár s autom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne si 20 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri cestároch. 10-minútové kolóny sú na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca, na viazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad. Na kilometri 396 je na ceste nárazník z kamióna. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
4: No v našej typovačke máme opäť skvelé.

0: kedy som dala kapela The Cure.
1: No a my sme sa vás pýtali, kto si podľa vás dnes lepšie typol, či Gabika alebo ja. Pýtali sa mesa, alebo teda nás sa pýtala Kika, koľko strún má štandardne klasická basgitara. Odpoveď bola 4 a typli sme si obidvaja rovnako.
0: Ty si niekedy hral na gitaru pri ohni, vieš, večer nálada.
1: Zbrnkal som si, hrať by som to nenazval, od toho sú iní. A ty?
0: Ja nikdy.
1: No, tak nikdy. Sme na tom rovnako, preto sme sa aj tak vzácne asi zhodli v tejto hre dnes.
0: No ale poďme k výsledku.
1: Dnešná typováčka sa teda končí remízou a lístky na kapelu The Cure na Trenčianskom letisku má od nás Kristián Kamenický. Takže Kristián, kapela The Cure ako headliner, užite si skvelý deň a pošlite nám potom pokojne aj fotku na náš Facebook alebo Instagram, ako sa úžasne bavíte. Budeme radi. Ešte raz želáme skvelý zážitok a s ďalšou typováčkou o lístky sme tu aj zajtra.
2: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. No do konca týždňa budeme tu mať teploty viac ako 30 stupňov, budú sa blížiť naozaj tie prvé také letné horúčavy a v týchto dňoch je veľkým strašiakom salmonelóza. A tak sme sa Martina Matejku, všeobecného lekára pre deti a dorast, opýtali, kde sa môžeme najčastejšie nakaziť a ktoré potraviny sú najviac rizikové.
1: Najčastejšie sú to vajíčka, jedinové mäso alebo mäso ako všeobecne a potom niektoré mliečne produkty, ako napríklad majonézové šaláty alebo zmrzlina. No a kde sa najčastejšie nakazíme? Tá zmrzlina, to je jasné, v stánku so zmrzlinou, alebo potom napríklad na rôznych festivaloch, grilovačkách, kempovaní. To súvisí s tým, ako tie potraviny skladujeme, to znamená, dlhšiu dobu nie sú chladené a súvisí to aj s hygienou, že napríklad si neumieme ruky.
2: No, ako si stále treba dávať pozor. No ale ako rozpoznať salmonelózu od bežnej vírozy, napríklad najmä pri deťoch?
1: Tie deti začnú zvracať a majú hnačky. Majú krče v bruchu, potom sú unavené, slabé, málo nám pijú, nič nepríjmajú. To odlíšenie od takej bežnej gastroenteritidy vírusovej napríklad bývajú aj vysoké teploty.
2: Čo nám pomôže?
1: Tam je strašne dôležité dostatočne hydratovať. Tá hydratácia, čím menšie dieťa a čím starší dospelí alebo seniori, tým ľahšie sa ten organizmus dehydruje. Pri vracaní napríklad strácame tekutiny chlór, pri hnačkách tekutiny kálium a magnézium. A to znamená, tieto tekutiny a tieto stopové prvky, minerály musíme my vlastne substituovať pri tých hnačkách a vracaniach. Ak nepríjmajú tekutiny, vracajú, tam je obrovská strata tekutina. Toto je najväčší problém pri tých hnačkách.
0: No a čo robiť, keď sa už salmonelóza v rodine objaví? Ako ochrániť ostatných členov rodiny?
1: Umývanie rúk, používanie mydla, dezinfekčných prostriedkov, vlastný príbor, vlastný tanier, nejesť po sebe, takže asi najčastejšie takto vyšetriť hygienický štandard v tej domácnosti.
3: Rádio Slovensko.

0: Milujem ťa o pol 8, Robo Grigorov, ja upresním, čas je tu Rádio Slovensko, je 9 hodín 16 minút a bleskovky.
1: Polícia v Žilinskom kraji v nedeľu skontrolovala 177 vodičov kamiónov, až 47 z nich porušilo zákaz jazdy počas nedele. Policajti zároveň odhalili dve preťažené jazdné súpravy a v štyroch prípadoch zistili porušenie sociálnej legislatívy. Hudobný festival Grape odhalil tému tohtoročného dress code. Po trenčianskom letisku sa v auguste budú prechádzať bytosti z ríše fantázie. Téma mýtická zoo je pozvánkou do spoločného, vizuálne fascinujúceho ekosystému. Nové objednávky v priemysle dosiahli v apríli viac než 5,5 miliardy eur. V porovnaní s aprílom minulého roka to predstavuje zníženie o 6,5%, pričom v marci bol medziročný pokles iba 1%.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný. V popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia. Slabý miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky na kilometri 64,5 sa zrazil motorkár s autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Nová nehoda pribudla na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 50. kilometri, zrazili sa tam dve vozidlá, nezdržíte sa. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 20 minút. Na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri cestároch stratíte 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Rosa, Bruno Mars a Pace, tak toto bol veľký hit v Rádiu Slovensko. No téma jedenia je väčšinou témou a inšpiráciou.
1: Na špajzu mu dali zo dve zámky železné, do chladničky zase 4 v
0: a nepomohlo, Lojzo, Zitka, obezitka občas aj v noci vykukne z chladničky.
2: Pretože to večerné prejedanie, to je akýsi možno taký hľadanie zástupného problému. Je často o hormónoch a možno aj o strese. Pri strese sa totiž zvyšuje hladina kortizolu, tá zasa môže podporovať chuť na kalorické jedlá a bohaté na cukor a tuk. A presne preto sú večery po náročnom dni často práve tým rizikovým obdobím.
3: A kortizol nie je jediný hormón, ktorý vie narobiť neplechu. Nutričná špecialistka Katarína Chomová nám k tomu povie viac.
4: Stres, únava alebo aj hormóny samozrejme majú vplyv na večerné vyjedanie, a to absolútne zásadný. Riadia nás totiž na chemickej úrovni. Keď sme cez deň v strese, nadobličky produkujú hormonálny štít v podobe kortizolu a adrenalínu. Tieto hormóny nás držia v režime bojuj alebo uteč a tlmia hlad. Večer však hladina kortizolu klesá a k slovu sa postupne dostane iný hormón, ktorý nazývame grelín. Ide o hormón, ktorý stimuluje chuť do jedla. A ak sme k tomu ešte aj unavení, situácia sa rapidne zhoršuje.
3: A ako teda vieme predísť takejto hormonálnej diskotéke?
4: Aby sme tomu predišli, každé jedlo dňa musí obsahovať to, čomu ja hovorím triada sytosti, a sú to kvalitné bielkoviny, komplexné sacharidy a zdroje vlákniny. To znamená, že ak si budeme zostávať obed, tak na tanieri by sme mali mať povedzme kús mesa, k tomu by sme mali mať určite vždy aj prílohu v podobe kvalitných obilnín, ako je naturálna ryža, pohanka, pšeno alebo akýkoľvek iný zdroj, a k tomu vždy dávka zeleniny.
3: Naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že neviem, či iba, alebo až 24% z hlasujúcich vyjedá večer, alebo dokonca až v noci chladničku. Jedným z hlasujúcich je aj Lubo, ten niekedy jednoducho neodolá a okolo takej 10. večer si dá jogurt, alebo ešte lepšie zmrzlinu. No a Ingrid priznáva, že chladničku doslova rabuje, obzvlášť keď jej nejde spať. Najprv sa snaží odolať, ale vraj nezaspí, kým niečo nezie.
2: Tak odporúčam reťaz a zámok. Tam to bude najlepšie a je po probléme. Barbara Štubinovatici, ako na tom s nočným vyjedaním chladničky?
5: Teraz dobre. Sekám dobrotu.
2: Áno.
5: Snažím sa.
2: Dva dni?
5: Vytlhšie. Ale keď som bola v puberte, alebo keď som tak po 20-ke mala, mama ma našla, ešte meso som vtedy jedla, aj s klobásou, že som zaspala, že ja som tak po spánku išla do chladničky, vzala som si klobásu, som si odrizla, aj som s ňou zaspala, s čokoládou ma našla, s keksíkmi.
0: Ďačný skravník.
5: Juj, ale áno.
2: A nebola to námesačnosť?
5: Ja neviem, ale taká chladničková.
2: Taká celkom dobrá. Juj, slinky sa mi opäť zbiehajú. Ale poďme to ukončiť.
0: Už to presne pre dnešok uzavrieme alebo zatvárame dvere na chladničke a veríme, že vám dnešné naše ranné meny chutilo. Ponúkali ho redaktorka Kika, Marian Bagala a Richard Dedek.
2: A Gabika Anžibo, tešíme sa na vás ako vždy opäť zajtra ráno od pol 7. Pekný deň.
6: Dobré

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz Predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
4: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Čo sa deje okolo nás, sleduje Katarína Štepánová.
12: Predseda parlamentu a podpredseda hlasu SD Richard Draši vyhlásil, že štátny rozpočet bude schválený, až keď na ňom vznikne dohoda všetkých koaličných strán. Pripustil ale, že ak by sa o rozpočte rozhodovalo v septembri, mohla by jeho strana predložiť návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum, a to vtedy, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny návrh na predloženie volebného obdobia v samosprávach. Z plachetnice, ktorá sa v nedeľu potopila pri Splite s českou posádkou, vytiahli telo štvrtej obete. Prokuratúra nariadila toxikologický rozbor. Jedného človeka zabili a 5 ľudí zranili ruské drony v Chersone. 8 zranených vrátane detí si vyžiadal nálet na Balakliu, informovali ukrajinské úrady. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. 9 hodín 31 minút.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1 a na D2 pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky na kilometri 64,5 sa zrazil motorkár s autom, blokovaný je pravý pruh a krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 50. kilometri sa zrazili dve vozidlá, výrazne sa však nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čaces si v kolóne postojíte 30 minút. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri cestároch stratíte 20 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky, na D1 v Bratislave na Prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
11: Krásne útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Teplo sa na nás chystá, dokonca veľké teplo, bude to najmä víkendová záležitosť a premotkáme sa k niekde až tropické teplote pomedzi mraky a oblačnosť. Aj na nejakú tú zrážku to vyzerá, ale viete, ako to je. Tam kvapka, niekde vôbec, inde veľa slnka a vedľa hneď mraky. Kto sa v tom má vyznať? Predsa naši meteorológovia, takže vám dajú fundovanú predpoveď počasia podrobnú na dnes a na zajtra už o pár minút. Zostaňte s nami.
13: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
15: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali,

0: Rádiu Slovensko, Britney Spears s Eltonom Johnom, Hold Me Closer. Želáme vám pekné predpoludne a či vám k nemu bude aj slniečko svietiť, zistíme práve teraz. Pripravená je meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekné predpoludne.
1: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
0: No ako je na Slovensku? Slniečkovo, zamračenie alebo ako kde?
1: V južnej polovici prevažne jasno, slniečkovo. V severnej polovici polojasno až oblačno, ale všade bez zrážok. A vzduch sa už intenzívne prehrieva. Napokon prežívame najdlhšie dni v roku, keď slnko v tomto rannom čase už má svoju silu. V Dudinciach sa napríklad za uplynulú hodinu oteplilo o 3 stupne, v Oravskej Lesnej len o 1. Aktuálne je 12 stupňov na Orave, 22 stupňov v okresoch Trebišov, Rimavská Sobota a Nové Zámky. Fúka slabý až mierny vietor od západu až severozápadu, trochu silnejší, 30 km za hodinu. Vietor pozorujeme v Podtatranskej kotline a na hore Hroní.
0: Ešte dobre, že vás tu máme, lebo človek ani nevie, čo si má od takého aktuálneho počasia vlastne sľubovať počas dňa.
1: Čakáme, že bude slnečno, na severe a východe prechodne oblačno a tam ojedinele slabé prehánky do 1 mm. Kedysi v minulosti pred 5-10 rokmi sme takéto zrážky do 1 mm nespomínali, ale teraz, keď dážď ubúda, tak si všímame každú kvapku. Jasne. Popoludní pribudne oblačnosť na západnom a strednom Slovensku. Denná teplota 18 až 23, na juhu Košického, Banskobystrického kraja a v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji 23 až 28, pričom sandálkových 28 bude v Podunajskej nížine. Fúkať bude slabý až čerstvý západný vietor.
0: A čím nás potešíte zajtra?
1: V noci na zajtra pribudne oblačnosť na celom území a miestami slabo naprší, najmä v Žilinskom kraji. Do rána sa ochladí na 17 až 8 stupňov. Zajtra cez deň čakáme premenlivú oblačnosť, početné prehánky v Žilinskom kraji a na východe. Inde zaprší len ojedinele, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota na Orave a pod Tatrami bez zmeny, 18 až 20 stupňov, inde o 2 stupne teplejšie, 21 až 30 stupňov Celzia.
0: Takže už sa priteplieva, dalo by sa povedať. A bude to ešte teplejšie. O všetkom budeme informovať v našich vstupoch. Všetko to spolu s vami spresňovať. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný útorok.
1: Aj vám ďakujem, do počutia.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: A futbal sa veru hrá s veľkou chuťou a o dušu. Ešte sme ale stop favoritov nevideli. Argentínu, Francúzsko, Portugalsko a ani Anglicko. Čiastočne sa dočkáme. Dnes o 22. výzve Francúzsko, Senegal a o 3. ráno Argentína, Alžírsko. S televíznym expertom a trénerom Pavlom Farkašom sa o kvartete favoritov porozprával Martin Kajgl.
3: Francúzi dominujú momentálne klubovému futbalu. Majú Mbappého, majú držiteľa zlatej lopty, sú najväčší favorit. Bude to o tom, či dokážu tie ega upratať, inak ich akoby nemá čo zastaviť. Vnímate to podobne?
4: Toto si myslím, bude rozhodujúce, ako Trajan Deschamps dokáže dať ten tým dokopy. Ja si myslím, že to bude rozhodujúce. Nebudú v tomto turnaji rozhodovať individuality, ale skôr tímové výkony. Ja Francúzov osobne nepovažujem za nejakých top favoritov na celkovú hru. Samozrejme, myslím si, že zo skupiny postupia. Myslím si, že prejdú aj 8 finále, ale vidím ich tak na štvrťfinále.
3: Angličania zase prichádzajú s taktickým trénerom. Videli sme ich na šampionáte v Nemecku na Eure, kde doskákali na jednej nohe do toho finále. Ako veľmi bude podľa vás Anglicko iné práve pod Tuchelom?
4: Myslím si, že tréner Tuchel ten tým dokázal posunúť o stupeň vyššie, takže ja si myslím, že Angličania budú veľmi výrazným tímom na týchto majstrovstvách sveta. Dokázali to v skupine kvalifikačne, kde nedostali gól pri Srboch a ostatných kvalitných tímoch, ale myslím si, že ešte je tam nejaký potenciál na zlepšenie toho tímu, čiže Angličania môžu byť takým čiernym koňom turnaja.
3: Argentína má samozrejme ten zárez už z Kataru. Budú pokojnejší. Messi povedal, že on sa cíti oveľa uvoľnenejší. Preukáže sa to, alebo ten tým je už o 4 roky starší a už nečakáte, že by prehovoril do toho boja?
4: Povedal by som, že aj samozrejme idú s nálepkou aktuálneho majstra sveta do toho turnaja, čiže to tiež nie je úplne jednoduché. Takisto Portugalci vieme, že jedna éra, dá sa povedať, týmito majstrovstvami sveta končí.
3: Ronaldo ten titul nemá a veľmi ho chce a má 41 rokov a pri ďalšom šampionáte by mal 45, plus do toho tragédia s Diegom Žotom, ktorá ovplyvní nejakým spôsobom ten tým, čo od nich čakáte.
4: Ja som zachytil, že budú hrať s náramkom Diega Žotu, čo je obrovská tragédia nielen športová, ale aj ľudská. Určite Portugalsko má obrovskú kvalitu s výborným trénerom, skúsené mužstvo, výborne vyskladané s individualitami. Portugalci môžu tiež zamiešať karty, ale nevidím ich až tak favoritom na týchto majstrov sveta, že by bojovali do posledného dňa.
3: Na záver otázka k novinke tohto šampionátu a to sú tie prestávky na hydratáciu. Jürgen Klopp povedal, že to je glorifikovaná reklamná prestávka. Čo na to hovoríte?
4: Súhlasím, mne osobne sa to nepáči. Ja si myslím, že by to malo byť individuálne posudzované na každom zápase. Keď sa hrá na klimatizovanom štadióne pod zatiahnutou strechou, za mňa nemá význam, aby bola nejaká hydratačná prestávka. Ne, myslím si, že nie je to úplne správne, lebo sa to delí na nejaké štvrtiny, už to pripadá ako možno basketbal. Je to na škodu, si myslím, lebo niektoré mužstva majú momentum v tom zápase, kedy sa ten zápas môže lámať. Tam sa to nejako umelo zastaví, špeciálne na tých zápasoch, kde to nie je potrebné, a to si myslím, že nie je správne a skôr to brzdí hru v plynulosti, ako tomu pomáha.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Tancujme tance Smolá hrušky v Rádiu Slovensko. Mám pre vás upozornenie dôležité. Vysielač Nina Magurica, ktorý šíri náš program na frekvencii 91,2 MHz, bude mať od 10. do 3. popoludní mimoriadnu technickú prestávku. Nič vám neújde, pretože počúvať nás môžete aj online na radioslovensko.sk a užiť si skvelú hudbu. Po 10. Benny a Gus Dapperton. Super Lonely, tak to tam spievajú a otvárame s Lepajaco a ich vydarenou novinkou Sushi. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Nový čas prináša. Marko Kramár spoznal trest za svoju opileckú jazdu. Čo ho čaká? Nové fakty o zrážke lodi na Jadrane. Pribudla ďalšia obeť z Česka. Seniori, viete, ako môžete získať rekreačný príspevok vo výške 275 eur? Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10.

0: Poslanci pokračujú v debate o úpravách volebného obdobia. Z potopenej plachetnice pri Splite vytiahli telo štvrtej obete. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady pokračujú v debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokujú o nich v tzv. Zlúčenej rozprave. Ide o novelizácie ústavy. Následne by sa poslanci mali dostať k návrhom z rezortu financií. Okrem riadnej schôdze sa popoludní poslanci pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického zo Smeru SD a Samuela Migala, nominanta Smeru SD. Z plachetnice, ktorá sa v nedeľu potopila pri Splite s českou posádkou, vytiahli telo štvrtej obete. Prokuratúra nariadila toxikologický posudok, informovala chorvátska verejnoprávna televízia. Telá troch ďalších členov českej posádky vyzdvihli z vody už bezprostredne po nehode. Príčiny nešťastia sú doteraz predmetom vyšetrovania. Štyri zranené osoby z plachetnice po nehode previezli do nemocnice v Splite. Nové kolo rozhovorov medzi USA a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku, uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Izraelský útok na Libanon by podľa neho bol porušením dohody z USA. Najnovšie štatistické údaje, ktoré zverejnil Peking, ukazujú, že domáca spotreba aj investície v Číne klesajú. Ľudia míňali menej než zvyčajne. Maloobchodné tržby v krajine klesli o 60%, čo je prvý pokles od decembra 2022. Ešte výraznejší problém sa ukázal v realitnom sektore. Hovorca čínskeho štatistického úradu Fu Linghui zdôraznil.
1: Investície do rozvoja nehnuteľností klesli o 16%. V celoštátnom meradle sa prepadla predajná plocha novopostavených komerčných bytov medziročne o 11%.
0: Na 22. ročník Medzinárodného festivalu Viva Muzika príde 150 umelcov z 10 krajín. 16 podujatí tvoria klasické koncerty, koncerty v záhradách aj majstrovské kurzy. Festival predznamenala koncom mája slovenská premiéra legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Ako prvé sa vo štvrtok predstaví slovenské zoskupenie Lesh and Gray spolu s orchestrom Viva Muzika. Na festival sa vracajú po šiestich rokoch s dosiaľ najväčším autorským projektom, novými skladbami, medzinárodnou kapelou a festivalovým orchestrom. Hovorí Jakub Šedivý, po ňom Kristýna Mihaľová.
2: Je to naša všetko autorská hudba, je to skôr taká soulová hudba primiešaná s nejakými, teraz už aj klasickými prvkami, čiže hudba taká songwriterská, na Slovensku by sme povedali, že pesničkárska.
3: Niekde v zahraničí je to považované napríklad aj za mainstream, nie? Že to sú vlastne popové pesničky, ktoré sú vlastne dosť jednoduché, ale u nás to trošku posunú.
0: Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Na Slováka získali tučniaci práva iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu strávil Okuliar v AIK Skellefteå, ktorou získal švédsky majstrovský titul.
4: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A tým pádom som aj ja nezaváhal.
0: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na R1 a D1, pozdravujeme všetkých na cestách. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu na kilometri 5,5. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, blokovaný ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 50. kilometri sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je pravý pruh, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si postojíte takmer pol hodinu. Na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri cestách

0: stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Bratislave na D2 smerom na Malacky. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pozornosť výšte na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin. Je tam pokazené vozidlo a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, sme tu pre vás, želáme krásny útorok s Rádiom Slovensko. A teraz niečo na spotenie. Chlapík na Madejre nestihol lietadlo, tak preliezol plod a utekal k nemu po runway. Je z toho video na sociálnych sieťach s naozaj veľkým počtom videní, no on by to stihol, keby ho nezatkla polícia. A viete, čo ja ho chápem, tiež by mi napadlo niečo podobné. Naša odvaha totiž veľakrát závisí od toho, čo na nás čaká po prílete. No inak sa budete ponáhľať kvôli šéfovi a inak kvôli manželke. Pokutu teda jasné, dostane mastnú, ale inak sa nič nestalo. Píše o tom server Postal do Algarve. Témou zahraničný periodik je najmä dohoda USA s Iránom a otvoríme ňou aj naše čítanie zo zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: napriek tomu, že sú super lonely, čiže super osamelí, im celkom dospelú, čo poviete. Benny a Gus Dapperton v Rádiu Slovensko. Ani s nami nie ste nikdy sami. A ešte tu obohatila naše rady aj Miroslava Nejra-Kvežár-Hospodárová, s ktorou prelistujeme spravodajské weby. No a tou témou nepochybne je dohoda s Iránom.
1: Áno, americký prezident Donald Trump ju oslavuje ako veľký diplomatický úspech. Britský denník Guardian však upozorňuje, že za optimistickými vyhláseniami zostáva množstvo nevyriešených otázok. Článok zaujal Janu Balkovú.
2: Namiesto definitívneho riešenia sa Washington a Teherán len vrátili za rokovací stôl, píše na úvod britský denník Guardian. A pokračuje, že o budúcnosti ich vzťahov majú rozhodnúť ďalšie rozhovory, ktoré budú pokračovať najbližšie 2 mesiace. Dohoda síce zastavila boje a obnovuje aj lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, no kľúčové otázky zostávajú otvorené. Guardian ju preto označuje skôr za čiastočné víťazstvo Donalda Trumpa. Spojené štáty totiž pôvodne hovorili o oveľa tvrdších cieľoch. Zmene režimu v Iráne či úplnom ukončení jeho jadrového programu. Ani jedno sa nepodarilo dosiahnuť. Aj preto denník vidí paradox v tom, že po mesiacoch konfliktu sa diplomati vracajú k témam, ktoré boli na stole už pred vojnou. Iránsky raketový program, podpora regionálnych spojencov či otázky ľudských práv. Upozorňuje aj na vnútorné tlaky v Iráne. Tamojšie konzervatívne kruhy totiž dohodu kritizujú, že neprináša dosť záruk, najmä v otázke sankcií a kompenzácií za vojnu. O tom, či a aká bude dohoda úspešná a kam sa postupne posunie, rozhodnú však najbližšie dni, uzatvára britský Guardian.
1: Napriek tomu, čo sme počuli, americký viceprezident J.D. Vance, aby podporil Donalda Trumpa v propagácii dosiahnutej dohody, vyhlásil, že tehranský jadrový program bol úplne zničený. Bývalý prezident Barack Obama však tvrdí, že akákoľvek nová dohoda sa pravdepodobne nebude výrazne líšiť od dohody, ktorú uzavrel on s Iránom ešte v roku 2015.
0: No dobre, čiže tá kľúčová otázka je, čo teda urobil Trump v otázke Iránu inak ako Obama?
1: Áno, aspoň v krátkosti kontrastné prístupy a čo dosiahol. Vojna zanalizovala BBC. Barack Obama nebombardoval Irán, zatiaľ čo prezident Trump áno. Ten navyše hovorí, že zničil všetky iránske jadrové zariadenia a zakopal urán, ale vojna si vyžiadala svoju cenu, pripomína portál. Irán začal útoky na mnohých svojich susedov v regióne vrátane Izraela, čím destabilizoval už aj tak nestabilný Blízky východ, preto sa možno arabské štáty teraz dohode tešia viac ako predtým, naznačuje. Za mimoriadne škodlivé označil zatvorenie Hormuzu, čo sme predtým nemali. Obe dohody zahŕňajú inšpekcie, aby sa zabezpečilo, že Irán nevyvinie jadrové zbrane, a obe tiež predpokladajú zmiernenie sankcií a uvoľnenie blokovaných iránskych peňazí, hoci Bielý dom trvá na tom, že to všetko bude závisieť od dodržiavania pravidiel zo strany Iránu. Ani jedna z dohôd sa nezaoberá politickou situáciou iránskeho ľudu. Iránci nie sú o nič slobodnejší, ako boli predtým, uzatvára BBC.
0: Je toto veľká téma a z rôznych uhlov pohľadu tej téme sa venuje aj El Pais. Vojna v Iráne sa podľa neho blíži ku koncu, ale nie v ňom víťazov podľa denníka.
1: Za to dohoda o prímeri má jasného porazeného Benjamina Netanyahua. Koniec vojny totiž marginalizuje izraelského premiéra, všíma si denník v rozsiahlom článku. Dohoda s Iránom podľa neho nesplňa ani jeden z cieľov Izraela. Bibi, ako ho familiárne volajú, sa nakoniec ocitá v otvorenom spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a 4 mesiace pred voľbami nemá čo predstaviť svojmu ľudu. Aj BBC konštatuje, že dohoda nie je pre Netanyahu nočná mora, ale ORF poznamenáva, že asi jediné, čo môže prezentovať, je to, čo už aj zaznelo, že Izrael je zachránený pred nebezpečenstvom jadrového zničenia.
0: No a ten istý denník sa aj v súvislosti s chôdzkou G7 venuje ešte jednej európskej, no môžeme to dať do úvozoviek, vojne.
1: Vojne medzi Ursulou von der Leyenovou a Kajou Kallasovou podkopáva krehkú diplomáciu Európskej únie, píše s tým, že to pripomína bruselskú verziu hry o tróny. Mocenský boj sa týka kompetencií, skrýva sa však za ním ešte niečo hlbšie a vážnejšie. Politologovia hovoria o štrukturálnej dysfunkcii v architektúre Lisabonskej zmluvy, čo je jeden zo základných textov Európskej únie, ktorý reorganizoval jej fungovanie. Spor medzi šéfkou Európskej komisie a šéfkou Európskej diplomacie, tak hrozí podkopaním európskej pozície v turbulentnom období pre Európu, pripomína.
0: No a horúcou témou v Európskej únii je určite aj jej rozšírenie o nových členov.
1: Veľký krok včera spravili Ukrajina aj s Moldavskom, ktoré otvorili prvé kapitoly prístupových rokovaní. Brusel sa však zamýšľa nad tým, ako zabezpečiť, že noví členovia budú dodržiavať únijné zásady aj po vstupe do bloku. Únia podľa slov eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kos už pripravuje pravidlá, ktoré to majú zabezpečiť. Jej rozhovor pre bruselský portál Politico si prečítala Karolina Kučerová.
3: Európska únia musí byť pripravená prijať kandidátske krajiny, ktoré usilovne pracujú na vstupe. Zároveň však musia existovať ochranné mechanizmy, ktoré zabezpečia, že na správnej ceste aj zostanú. No a práve takýto systém komisia aktuálne buduje, povedala pre Politico eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kos. Nejde pritom len o to, aby štáty neustupovali od reforiem. Dôležité bude aj to, aby nezneužívali právo veta na fungovanie únie. Príkladom čoho je Maďarsko. Ak bude člen pravidlá dodržiavať, nič sa nezmení. Ak nie, únia bude môcť uplatniť sankčné alebo obmedzujúce opatrenie. Diskusia prichádza v čase, keď únia otvorila podrobné prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom a zároveň pokračuje v rokovaniach s Čiernou horou, ktorá je momentálne najbližšie k členstvu. Nové pravidlá by sa tak mohli objaviť už v prístupovej zmluve s Podgoricou. Komisia samozrejme svoje návrhy konzultuje aj s členskými štátmi. Väčšina z nich, vrátane Francúzska či Nemecka, súhlasia, že rozšírenie bloku musí byť sprevádzané aj zárukami, že reformy budú trvalé a noví členovia nenarušia rovnováhu síl v únii.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Moving on, Adonis v Rádiu Slovensko. Pekný útorok.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Prečo pes ničí doma veci aj vtedy, keď je po dlhej prechádzke?
2: Väčšinou to znamená nejakú frustráciu. Pes síce je zdravo unavený, ale nie je v úplnej pohode. Čiže musím hľadať, kde je ten moment nepohody. Môže to byť teritoriálne, môže to byť tým, že ho zle krmím, môže to byť tým, že sa k nemu nesprávam tak, ako by bolo vhodné, takže mám hľadať chybu v prostredí alebo v sebe.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Katarína Štepánová. Nové kolo rozhovorov medzi USA a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku, uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Izraelský útok na Libanon by podľa neho bol porušením dohody z USA. Cez Hormuzský prieliv začali opäť prechádzať lode potom, keď Spojené štáty a Irán oznámili dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že strategická námorná trasa, ktorá patrí medzi najdôležitejšie pre svetový obchod s ropou, bude do piatka úplne otvorená. Budúcim litovským premiérom bude predseda sociálnych demokratov Mindaugas Sinkevičius, informujú médiá s odvolaním sa na politikovo vyjadrenie. Švajčiarsky parlament zrušil rozsudky nad takmer 500 švajčiarskými občanmi, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali vo francúzskom alebo talianskom odboji proti nacizmu. Informovala o tom agentúra AFP. Odsúdení boli na základe švajčiarskeho vojenského práva, ktoré občanom zakazuje službu v zahraničných ozbrojených silách. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28 na severe 18 až 23 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Neodané R1 a na D1 pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu na kilometri 5,5 sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. Následky nehody odstraňujú na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 50. kilometri, kde sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte takmer pol hodinu. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy stratíte 15 minút a 10 minút si pripravte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
6: A ideme do tábora, čo poviete? Presnejšie, Gabika zbali do tábora svojho synátora, veľmi pekne nám totiž o ňom napísala do formuláru, čo si na ňom váži. Gabika, pekný útorok.
7: Dobrý deň.
6: Gabika, vy ste nám napísali, že ste hrdá na svojho syna, pretože má dobré srdiečko a rád každému pomôže. Ako sa to prejavuje?
7: No napríklad nedávno bol na nákup, taký maličký som ho poslala a stretol nejakú staršiu susedku z vedľajšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
6: To je úžasné. Koľko má rokov?
7: 11.
6: A volá sa?
7: Jakub.
6: Kúbko. Ale nie je len dobrý a rád každému pomôže. Vy ste nám ešte napísali, že zbiera ocenenia na rôznych súťažiach. Na akých? Čomu tak ide?
7: Hlavne tie matematické, Pythagoriáda, Max, Klokan.
6: Fú.
7: Ale zúčastňuje sa aj súťaži týkajúcich sa prvej pomoci a Červeného kríža.
6: Aha. A v tom je tiež taký dobrý, že zbiera ocenenia?
7: No snaží sa.
6: Výborne. Má ešte aj nejaké iné koničky, váš záľuby?
7: On má veľmi rád šach.
6: Aha.
7: Spoločenské hry.
6: Karty by ste ho mohli naučiť hrať.
7: No aj to vie.
6: Áno?
7: Áno.
6: A ktorá z tých kartových mu ide tak celkom fajn?
7: No tak hlavne tá sedma, troška vie aj žolika, uh-huh. A potom to známe UNO.
6: No dobre, možno sa ešte zdokonali v detskom letnom tábore, pretože práve teraz som veľmi rada cez ten krik vášho ďalšieho dieťaťa. že vám môžem povedať, že teda dostávate od nás dva poukazy do detského letného tábora.
7: Super, ďakujem veľmi pekne.
6: A prosím vás, horí u vás?
7: O, nie.
6: Tak asi nebudem zdržiavať, aby ste sa mohli zvenovať tej mladšej ratolesti, lebo evidentne sa niečo deje.
7: Áno.
6: Dobre, tak sa majte krásne a teda som rada, že sa môžeme takto spolu potešiť aj v éteri Rádia Slovensko. Krásne leto, prázdninové, táborové vám želáme.
7: Ďakujem veľmi pekne.
6: Naozaj verím, že u Gabiky je všetko v poriadku. Ešte máme detské letné tábory, máme aj pre vás. Stačí vyplniť formulár na radioslovensko.sk, čo si vážite na svojich deťoch, čo na nich máte radi, čím vás dokážu udiviť.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
5: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Ideálne je stať pod stromom, obiedať čerešne a kôstky vypľúvať na zem. Netreba váhať, čerešne rýchlo dozrievajú a o 3-4 týždne je po sezóne. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Jedno z najznámejších ovocí v našom regióne je v skutočnosti veľmi zdravé. Na 100 gramov obsahuje v závislosti od odrody zhruba 50 až 70 kilokalórií. Čo sa týka obsahu minerálov a vitamínov, môžeme doslova z hľadiska vitamínov menovať abecedu. Vitamíny A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9. Čo sa týka minerálov, fosfor, draslík, horčík, síra, vápnik, mangán, sodík, meď. Takže naozaj sa jedná o veľmi, veľmi komplexnú potravinu.
1: Aj preto čerešní nikdy nie je dosť. Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, tak určite s čerešňami.
2: Najnovšie metaanalýzy preukázali, že čerešne majú veľmi dobrý tzv. Protizápalový efekt. V niektorých štúdiách, ktoré trvali väčšinou menej ako 2 týždne a ľudia konzumovali v tomto prípade naozaj 45 až 270 čerešní za deň, rozdelených v niekoľkých dávkach, zistili mnohé štúdie zníženie tzv. Markerov oxidačného stresu. V 8 z 10 štúdií sa potvrdil protizápalový efekt, v 5 zo 7 pozitívny vplyv na artritídu, v 5 z 5 zlepšenie spánku a v 4 štúdiách čerešne taktiež znížili tzv. Glikovaný hemoglobín, to znamená zlepšujú hladinu cukru v krvi.
1: S čerešňami si teda dávame veľmi slušnú porciu zdravia a predstavte si, stále sme neskončili.
2: Niektoré štúdie dokonca ukazujú, že čerešne majú potenciál znížiť tzv. Triglyceridy, to znamená tuky v krvi, a zlepšovať tzv. HDL, to je ten dobrý cholesterol.
1: Či má zmysel čerešne zamraziť a či ich naozaj musíme zjesť takmer 300, aby to malo efekt, to si povieme zajtra.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Niekto je úžasný nadpozemský podľa Sila. Práve nám to zaspieval, no a my sa teraz poďme venovať aktuálnym informáciám.
1: Rádio Slovensko.
0: Lekársky odborári totiž upozorňujú, že vláda nesplnila jeden zo záväzkov, na ktorom sa dohodli pri podávaní výpovedí koncom roka 2024. Ide o prijatie zákona o univerzitných nemocniciach a zavedenie statusu univerzitného zamestnanca. Ten by podľa nich pomohol napríklad pri tom probléme s viacerými súbežnými úväzkami lekárov. Ministerstvo zdravotníctva však reaguje, že na zmene nie je zhoda. Viac povie Kristýna Babicová.
2: Mnohí lekári dnes musia kombinovať svoje pracovné pomery medzi nemocnicami a lekárskymi fakultami. Ich pedagogická činnosť sa často vykazuje ako ďalší pracovný úväzok, hoci ide o prirodzenú súčasť práce univerzitného lekára, vysvetľuje predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský a doplňa, že to deformuje realitu.
3: Napríklad, keď je taký lekár školský poslaný na operačku, tak je problém, že kto sa má starať o tých študentov a tí tam potom čakajú 2 hodiny, pretože ten lekár operuje bez nejakej výuky. Keby bol štatút univerzitnej nemocnice, tak všetci zamestnanci, všetci lekári sú aj školskí, aj nemocniční. By sa nemuseli byť hádky, kto má na starosti študentov, kto má robiť medicínu.
2: O dobré a v zahraničí overené riešenie ide aj podľa Petra Stachuru z KDH. Hovorí, že lekár, ktorý chce pracovať v univerzitnej nemocnici, automaticky musí počítať s dodatočnými úlohami súvisiacimi so vzdelávaním a vedou.
4: Samozrejme, o to by sa mu mala umenšiť nejaká tá penzum práce, ktorú robí pre kliniku, ale vždy je to lepšie, ak to má jedného šéfa, jedného pána a ak si to viete jednoducho zmanéžovať v rámci jednej inštitúcie a nie, že ste tu rozdelení. Dokonca niektorí lekári tu majú naozaj 3 úväzky na SZU, na LFUK, v univerzitnej nemocnici.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že zmena si vyžaduje širšiu odbornú diskusiu a dohodu všetkých kľúčových partnerov. Zo stanoviska vyberáme.
5: Konzultácie so zástupcami všetkých 4 lekárskych fakult zároveň nepreukázali dostatočný konsenzus na zavedenie tejto úpravy v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo sústrediť na reformu praktickej výučby v univerzitných a fakultných nemocniciach.
2: Hovorca Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Roman Martinský potvrdzuje, že status univerzitného zamestnanca najskôr treba pripraviť a odborne o ňom diskutovať.
6: Až následne sa bude možné kvalifikovanie vyjadriť k jeho prínosom, prípadne rizikám.
2: Podľa lekárskych odborárov mala vláda predložiť návrh zákona o univerzitných nemocniciach do konca minulého roka.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Lásky. Pozdravujú vás zo štúdia Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
0: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.

bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.

0: miliard eur a rast HDP dosiahol iba 80%. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ide o najnižšie tempo rastu za uplynulé 3 roky, pričom za priemerom Európskej únie sme výrazne zaostávali. V predchádzajúcich dvoch rokoch pritom Slovensko patrilo v Európskej únii medzi nadpriemerne rastúce krajiny. Táto zmena sa podľa NKÚ nedá pripísať len zhoršeniu vonkajšieho prostredia, americkým clám či vojnovým konfliktom, ale aj tomu, že štát na svojej prevádzke nešetril dostatočne. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Boleh-Dobáková.
1: Aj preto, že nebola dodaná časť plánovanej vojenskej techniky, sa deficit verejnej správy v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi znížil. Napriek tomu výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do francúzskeho kúpeľného mesta Evian-le-Bain, kde bude s lídrami skupiny 7 najvyspelejších ekonomík sveta G7 rokovať aj o možnostiach dosiahnutia mieru a ukončenia vojny na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP. Najmenej jedného človeka zabili a ďalších 5 ľudí zranili ruské drony pri útokoch na Cherson na juhovýchode Ukrajiny. Oznámili to miestne úrady. Ďalších 8 zranených vrátane detí si vyžiadal nočný nálet ruských dronov na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu v Moskve, uviedol starosta ruskej metropolii Sergej Sobianin. Zásah moskovského ropného zariadenia potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V juhoruskom Krasnodarskom kraji vypukol v dôsledku ukrajinského dronového útoku požiar v ropnom sklade Poltavskaja, oznámili tamojšie úrady. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že nedovolí Iránu získať jadrové zbrane. Upozornil tiež, že židovský štát v nárazníkovej zóne v južnom Libanone zostane aj naďalej.
2: Už 10 ročia bojujem proti snahám Iránu získať jadrové zbrane. Môžem to definovať ako svoje životné poslanie. Doteraz som to presadzoval a budem to presadzovať aj v budúcnosti. Či už s dohodou alebo bez nej, Irán nebude mať jadrové zbrane.
0: Futbalisti Košíc začali dnes prípravu na novú sezónu, v ktorej by chceli vylepšiť 7. miesto z uplynulého ročníka Nike ligy. V príprave čaká na hráčov FC 5 zápasov tréner Peter Černák.
3: Začneme doma a potom pôjdeme na 10 dní do Rakúska, kde odohráme 2 zápasy zaujímavé so Šturmom Graz a s Rapidom Bukurešť a potom znovu v domácich podmienkach sa budeme už chystať na prvé kolo.
0: A v ňom sa Košice 25. júla predstavia na trávniku Žiliny. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Neodané R1 a odstavené vozidlo na D1 pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu na kilometri 5,5 sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť výšte na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova na kilometri 360. A 3 je na hranici odstavená pokazená dodávka. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pekný útorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Dosť pracujem s

0: jazykovým modelom, tak som sa ho opýtala, kam by som tak mohla ísť na dovolenku podľa toho, ako ma pozná. No a pozná ma teda aj celkom dobre. Poslala ma na Madeiru, do Toskánska alebo Umbrie a potom ešte tandem Škótsko-Írsko. Vysvetlila mi, že som dovolenkárka, ktorá ide po príbehoch a všetko ju zaujíma a že určite mám ísť so sprievodcom, lebo že som príliš zvedavá. To bolo trochu drze inak, ale je to v podstate tak. Výborná inšpirácia je to a môžeme zájsť ešte ďalej. Umelá inteligencia totiž vie pomôcť aj s plánovaním vašej dovolenky. Má to nejaké ale, má to nejaké výhody. Všetko povieme už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Tara Rolins v Rádiu Slovensko, ale čo to, aj Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Prázdniny sú tu už o pár dní. No tak poďme my, tabuľkové excelovské tipy, treba plánovať dovolenky, výlety, rodinné programy, no naozaj utriasť nejak tú logistiku, aby sa na všetkých dostalo. A veľkou šikovničkou môže byť aj umelá inteligencia.
1: Ale hneď na úvod trošku schladím to nadšenie v tvojich očiach, kufor na mne zbali.
0: Juj, ale zas má to kopec iných výhod, aj keď teda... Je to škoda, lebo inak také praktické rady na balenie nemusia byť zle, takže Šina vie pomôcť.
1: Ale to napríklad vie, aby sme jej nekrivdili, tak trošku pomôže aj s tým kufrom, pretože no. Vie veľmi rýchlo zostaviť zoznam toho, čo si zbaliť, keď jej napríklad zadáš, kam ideš, na ako dlho a aké bude počasie. Uh-huh. No a okrem toho ti navrhne aj destinácie napríklad podľa rozpočtu, zostaví plán výletu na niekoľko dní, odporúči zaujímavosti, reštaurácie alebo aktivity pre rodiny s deťmi.
0: Mm-hmm, lenže umelej inteligencie sa treba aj správne opýtať, to my už veľmi dobre vieme, čiže čo by sme jej vlastne mali napísať?
1: Tu platí, že čím konkrétnejšie sme, tým lepšie, takže namiesto otázky, ktorú si aj ty dala, kam na dovolenku,
0: áno.
1: Je lepšie jej napísať úplne konkrétne, napríklad sme štvorčlená rodina s dvomi deťmi, máme rozpočet 1000 eur, hľadáme týždennú dovolenku a chceme ísť napríklad auto maximálne 10 hodín od Bratislavy. Takže naozaj čím viac detailov uvedieme, tak tým presnejší potom bude ten výsledok.
0: Mm-hmm. V každom prípade to znie príliš jednoducho.
1: Takže musí tu byť
0: nástrahy.
1: Samozrejme, sú tu nástrahy. Umelá inteligencia je známa tým, že nám chce vyhovieť za každú cenu a tak si sem tam aj niečo vymyslí. Odporúčam si preto napríklad overiť ceny, otváracie hodiny, dopravné spojenia, všelijaké úradné povinnosti a tak ďalej, lebo aj jednej našej kolegyni sa stalo, že si naplánovala perfektný program s umelou inteligenciou. Niekoľkodňový výlet v zahraničí, dala jej tipy, ktoré by bez nej naozaj nenašla, no medzi nimi bolo však aj také miesto, ktoré neexistuje.
0: Jej, ale to nezistila až tam však, že?
1: Našťastie to teda kontrolovala.
0: Dobre.
1: Ešte doma, takže toto je jedno zlaté pravidlo. A ešte jedno pridáme. Umelej inteligencii nikdy nezverujte citlivé údaje, napríklad z pasu alebo platobnej karty.
0: No, chcela som zamachrovať, že teraz rýchlo jej zadám, že mám 100 eur a chcem ísť niekde. Všetko som to vymenovala a zistila som, že som dala, že 1000, tak teraz...
1: Navýšila si si rozpočet.
0: Áno, tak viete čo, zhrňme si to. Ak chcete, aby vám leto naplánovala umelá inteligencia, vôbec to nie je zlý nápad, minimálne pre inšpiráciu, ale pýtajte sa konkrétne. Nie až príliš osobne a všetko si pre istotu overte.

0: stratil kontrolu, lose control. Aj to sa občas stáva, tak verím, že to stalo za to. Máte naladené Rádio Slovensko. Čoraz viac sa hovorí o tom, že deti športujú málo. Sociálne siete im berú veľkú časť ich voľného času, no a tieto aktivity rozhodne neprispievajú k ich dobrému zdraviu. Ako tento trend zvrátiť? Aj o tom sa porozprávam s Ľubomírom Drangom, predsedom občianskeho združenia Múdry pes.
1: Dobrý deň.
0: Vy organizujete majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale a môžete byť naozaj výbornou inšpiráciou pre všetkých ostatných, pretože práve vďaka vám majú šancu zašportovať si aj deti, ktoré by možno tú šancu nemali.
1: My si myslíme, že šport nemusí byť len o športových celebritách, ktoré zarábajú veľké peniaze. Môže byť aj veľmi dobrým preventívnym prostriedkom na zachovanie si dobrého psychického zdravia, ktoré tak všetci veľmi potrebujeme, a hlavne deti z detských domov. No a futbal je pre nich veľmi prístupná športová aktivita.
0: Takže nemusí byť každý reprezentant.
1: Presne tak. Pohár Karola Poláka hlavne inšpiruje tieto deti zo sociálne znevýhodnenej skupiny, aby pravidelne športovali. V športových kluboch nachádzajú vlastne nových kamarátov, novú rodinu. Dávame týmto deťom na našich futbalových turnajoch pozitívny impuls. Nádherné futbalové štadióny, profesionálna organizácia a úžasná energia. Najlepšie týmy získavajú pekné ceny a najlepší jednotlivci napríklad aj krásne hodinky Tissot.
0: Toto, keď vás tak počúvam, musí byť finančne, ale aj časovo dosť náročné.
1: To všetko sa dá samozrejme dosiahnuť len vďaka podpore našich partnerov, rozhodcov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, bez ktorých si túto súťaž už nevieme predstaviť. Odbornými garantmi pohára Karola Poláka je projekt Grassroots Slovenského futbalového zväzu a UPSVAR. Generálnym partnerom súťaže je spoločnosť Nestlé a hlavnými partnermi sú nadácia EPH a nápoje XIXO. Mediálnym partnerom pohára Karola Poláka sú Slovenská televízia, Rozhlas, TASR a Šport.sk.
0: Na záver veľmi rada dodám, že ten záverečný finálový turnaj bude 22. a 23. júna na futbalovom ihrisku v Spišskej Novej Vsi.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: aj informácie. To je Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Vieme o tom, od rána o tom hovoríme. USA a Irán sa dohodli na ukončení bojov, digitálne už odobrili dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe a oficiálne ju podpíšu v piatok vo Švajčiarsku. To znamená, že sa konečne skončí zdražovanie pohonných látok alebo energie. A za tým je ale otáznik, lebo ja som to tak presvedčivo povedala a na to bude hľadať tú odpoveď. Dnešná diskusia z prvej ruky moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Oblasťou v Ománskom zálive, na ktorú sa vzťahovala americká námorná blokáda, preplávalo už niekoľko iránskych lodí a ak najbližšie dni a týždne potvrdia, že Hormuzským prielivom môžu bezpečne preplávať obchodné lode, čaká nás konečne, Marti, lacnejší benzín a nafta a ekonomike sa bude dariť lepšie?
2: Nie je to žiaľ také jednoduché. Trhy síce reagovali optimisticky a ceny ropy klesli, lenže odborníci upozorňujú, že následky konfliktu môžu ekonomiky pociťovať ešte celé mesiace. Napríklad aj guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír zdôraznil, že škody na Blízkom východe nie je možné zvrátiť zo dňa na deň a úrokové sadzby Európskej centrálnej banky pôjdu naďalej nahor.
0: Teda, čo prinesie dohoda, čo sa týka inflácie, ceny energie či úrokových sadzieb na hypotékach, to asi rozoberiete v diskusii. S kým?
2: S analytikom J&T banky Stanislavom Pánisom a energoanalytikom prvej energetickej Andreom Lednárom.
0: Takže ak chcete vedieť, čo nás pravdepodobne v najbližších dňoch a týždňoch čaká, určite si vypočujte diskusiu z prvej ruky.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A už máme v štúdiu jeho moderátorku Janu Balkovú.
2: Príjemné predpoludne.
1: Vo Francúzsku sa stretávajú lídri 7 najvyspelejších ekonomík sveta. Čo je na schôdzke G7 dôležité?
2: No, aktuálna téma Blízky východ a otvorenie Hormuzského prielivu, ale aj Ukrajina. Zaujímavé bude ďalšie stretnutie amerického a ukrajinského prezidenta na okraji schôdzky. Kyjev podľa odborníkov očakáva zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovania s Ruskom.
1: No, jednou z hlavných tém, o ktorej ešte naši poslanci v parlamente diskutuje, predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Ako to vyzerá?
2: Hlasovať dnes ešte nebudú. V plene je dnes len hrstka poslancov. Koalícia vraj už počíta s tým, že pred letom 5-ročné volebné obdobie pre samosprávy nepresadí. Opozícia je totiž ústavnú zmenu odmieta, je proti.
1: Všetko si povieme, podstatné prinesieme v spravodajstve o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová.
5: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Priame podpory v kampanii 2025 boli farmárom k 15. júnu vyplatené vo výške takmer 583 miliónov eur z celkových 595,5 milióna, teda na úrovni necelých 98%. Zostáva tak vyplatiť ešte viac ako 12,5 milióna eur. Informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD. Slovensko podľa neho nedostane sankciu od Európskej únie, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk vyzval štáty, aby urýchlene prijali pravidlá pre používanie autonómnych zbraňových systémov a zabránili ich zneužitiu na páchanie vojnových zločinov a zverstiev. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28 na severu, 18 až 23 stupňov. 11 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neodané R1 a odstavené vozidlo na D1, poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu na kilometri 5,5, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný ľavý pruh a počítajte so zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova na kilometri 363, je tam na hranici odstavená pokazená dodávka. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Letný Srnovrat, venujeme sa mu v nášom príbehu na týždeň. Ten je povestný najmä čarovnou nocou a akú má moc tá noc. A aha, ja tu pre vás mám obladenie, že by aj kolagén závidel. Nad ránom hupsnite do potoka alebo do jazera, prípadne sa vyváľajte, ale úplne už keď je prvé, už keď je to také brieždenie rané v rannej rose a voda v tom čase by mala mať zázračnú omladzujúcu a liečivú moc. Vyskúšajte, po Slnovrate mi môžete napísať, či to funguje. Alebo či to bola aspoň poriadna zábava. Čo sa týka slnovratu, pokračujeme, ako som spomínala v našom príbehu na týždeň, už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: pondelkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Tento rok letný slnovrat pripadne na 21. júna. Drvivá väčšina z nás to prejde bez výrazného povšimnutia. Pre našich predkov to však bol jeden z najvýznamnejších sviatkov. No a Petra Strišková v príbehu na týždeň predstavuje nositeľov tejto tradície.
2: V rodnom liste má napísané Miroslav Švický, známy je však pod menom Žiarislav. Jeho cesta k prírodnému duchovnu bola priamočiara.
3: Prababku tu považovali za vedmu, keďže liečila bylinkami a robila obrady vydymovania pred sviatkami. Sme chodili v takej vetve v podstate okolo slnovratu, keď sa kosilo. Robili sme ohňa, ja som odmala zapaloval ten oheň vždy a sme ako deti preskakovali, takže tie poznatky, ktoré ma vždy bavili odmala, som ich shrňal od piesní, povestí a aj vlastne robil osobné výskumy národopisné. Toto ma vždy bavilo.
2: Žiarislav je hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a zakladateľ Združenia pôvodného prírodného duchovná Rodný kruh.
3: Čokoľvek je vo svete, všetko je živé a všetko je nositeľom vedomia. Keď si pustím vodu, či už z vodovodu alebo zo studne, tak chválim ten dar ako posvetnú vodu, živú vodu. Ak je z vodovodu, tak si ju dám na chvíľu na slnko a zase, keď pracujem so zemou, tak pracujem s ňou nielen ako hmotne. Takže všetko má dušu, aj rastliny, celý ten duch prírody.
2: Žiarislav je ten, ktorý slávi slnko. Nikoho preto neprekvapí, že už 32 rokov organizuje slávnosti letného slnovratu. Nie len tento sviatok je v pozornosti.
3: Je to zimný slnovrat, Hromnice, Svetenie jary, Túrice, letný slnovrat, Dožinky, jesenné sviatky alebo hody, obchodská s dedom a obchodský s Túroňom.
2: Vyznávači rodného kruhu sa hlásia ku kultúram, ktoré svetili prírodné živly a divy. V našom prostredí to boli starí Slovania. Hovorí o nich etnologička docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.
4: Napríklad aj arabský cestovateľ Mas'údy už v 10. storočí popisuje, že niektorí Slovania sú kresťania, iní pohania a sú aj medzi nimi veľmi veľké množstvo takých, ktorí ctia slnko.
2: Ohne sa počas letného slnovratu zapaľovali všade. Čím viac ideme na východ, tým viac sa slnovrat spájal s obradným kúpaním.
4: Ten kontakt s vodou nie len vo forme kúpania, ale aj vo forme napríklad zbierania rosy. Už okolo 3. 4. mali ženy vybehnúť na lúky. Častokrát sa tento úkon spájal aj s rituálnou nahotou a mali vlastne zbierať plachtami, prípadne len v spodnom prádle konopné ľanové odevy, dlhé sukne, ktorými vlastne zbierali rosu.
2: Tento rok budú trojdenné slávnosti letného slnovratu na Poľane. Nie je to komerčný festival, kde sa obecenstvo pozerá na praktizujúcich. Každý jeden účastník je aktívny na obradoch a musí byť oblečený v tradičnom odeve. Pokračuje Žiarislav.
3: Tie tvorivé dielne, dá sa povedať, sú súčasne prípravou na samotné obrady, lebo je tam veľa piesní, hrania na hudobné nástroje a ďalších vecí. A určite zásadný obrad je zapaľovanie vatier slnovratových, vykresanie ohňa alebo uhnietenie drevom. Zásadné obrady sú chvály a rané vítanie slnka. Mnohí si zbierajú bylinky, vtedy niektorí si berú popol z tých vatier a je to v podstate istým spôsobom aj liečiteľský, aj hospodársky obrad, očistný aj posilňujúci.
4: Byliny sa aj prihovárajú človeku a ten, ktorý ich bude v túto noc hľadať, tak sa mu každá bylina ozve a prezradí mu, na aký účel je určená. Zvyky rôzne máme zaznamenané s konárikmi, obkladaním určitých priestorov, vstupných verají alebo aj maštali. Samozrejme mali jednak tú prosperitnú funkciu, ale taktiež boli vnímané aj ako ochrana pred búrkou.
2: Ďalším rituálom bolo pletenie vencov z lučných kvetov.
4: Tieto vence sa púšťali dolu vodou a podľa toho, ako ten veniec sa správal v tej vode, či sa ponoril alebo či ho strhla voda, predpovedali si dievky, či sa vydajú, za koľko rokov sa vydajú a tak ďalej.
2: Najdôležitejším obradom slávenia slnovratu v každej kultúre a v každej dobe je však zapaľovanie ohňov.
4: Oheň mal aj magicko očistnú a zdravotno preventívnu funkciu. Že kto nepreskočil jánsky oheň, tak neprežije ďalší rok, čiže naozaj či starí, či mladí sa snažili ten jánsky oheň alebo aspoň jeho zvyšky preskakovať.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko.

0: v Rádiu Slovensko a teraz ideme na informácie z ciest. Aktuálne.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna v Poprade a cestári pri Rimavskej Sobote. Pozrime sa na cesty. V kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Cestári pracujú medzi Pavlovcami a Rimavskou Sobotou, maľujú tam dopravné značky a za Modrým kameňom smerom na Senohrad tam opravujú výtlky. Radar hlásite v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Pripomíname ešte, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Vrátime sa k našej predpoludnejšej rozdávačke. Gabrielin syn Jakub má veľmi dobré srdiečko, sme sa dozvedeli dnes predpoludním, napísala nám to do formulára. Okrem toho, že pomáha, no tak mu to ide aj v škole.
3: Hlavne tie matematické pythagoriáda, max, klokan, ale zúčastňuje sa aj súťaži týkajúcich sa prvej pomoci a Červeného kríža.
0: Aha, a v tom je tiež taký dobrý, že zbiera ocenenia?
3: No snaží sa.
0: Výborne, má ešte aj nejaké iné koničky, váš záľuby?
3: On má veľmi rád šach. Aha. Spoločenské hry.
0: Jakuba sme teda poslali do tábora, môže si so sebou niekoho vziať. Gabika šla ratovať to mladšie dieťa, ktoré sme tam počuli a všetci sme spokojní. Tak sa k nám pridajte. Formulár je na radioslovensko.sk. Rozdávame po dva tábory, čiže môžete poslať dve deti, prípadne jedno, bratranec, sesternica, kamaráti, kamarátky, ako vám to vyjde. No a napíšte, čo si na svojom dieťati najviac vážite, čím vás dokáže dojať alebo prekvapiť, sme na to zvedaví a radi sa s vami potešíme aj v éteri Rádia Slovensko.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
0: O 12. je Rádiožurnál. Želám vám ešte vydarený útorok s Rádiom Slovensko. Boli tu pre vás Jakub Slovinec a takisto aj Barbara Štubňová.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer a Progresívne Slovensko pokračujú vo vzájomných útokoch. Témou sú dotácie aj odmeny pre rodinných príslušníkov. Samitu G7 dominuje Blízky východ aj Ukrajina. Kyjev očakáva zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovania s Ruskom. Slovensko sa podľa ministra Richarda Takáča vyhne sankciám Bruselu. Farmárom vyplatilo takmer 98% priamých podpor. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.

0: rokov a umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum. Opozícia návrh odmieta, hovorí Zdenko Svoboda z Hlasu.
1: My sme s týmto sľubom prišli, keď sme boli v opozícii a teraz sa ho chceme snažiť splniť alebo pretransformovať do reálnej podoby. Sme konzistentní v tom, pretože je to právo, ktoré chceme dať ľuďom, pretože vláda, ktorá plní sľuby, sa nemusí obávať toho, že stratí dôveru.
0: Reaguje Jozef Pročko z Hnutia Slovensko.
2: Pán Sloboda, Hlas je prezlečený Smer a keď Fico niečo prinesie, tak vy, on to musí aj schváliť a schvaľujem vám všetky vaše veci. Aké sľuby ste splnili vy?
0: O návrhu budú hlasovať zajtra o 11.
3: Simona, čo majú poslanci ešte dnes na programe?
0: Návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025 z dielne ministerstva financií do parlamentu už prišlo aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
4: Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 € na jedného obyvateľa.
0: Ekonomika rástla len o 0,8%. Podľa NKÚ ide o najslabší rast za posledné 3 roky a Slovensko zaostalo za priemerom Európskej únie. O necelú hodinu sa poslanci pokúsia na tretíkrát otvoriť mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru.
3: Z parlamentu informovala Simona Gablíková. Dve podľa prieskumov najsilnejšie strany sa od minulého týždňa navzájom obviňujú slovami o príživníkoch. Vládny Smer SD útočí na progresívne Slovensko cez dotácie pre projekt Fórum Matky lídra hnutia. Progresívci zase upozorňujú na zistenia portálu Aktuality o 10-tisícových odmenách pre syna predsedu vlády aj na zistenia o synovi šéfa poslaneckého klubu Smeru SD. Tému sleduje Peter Madro.
5: V Smere radi hovoríte o príživníkoch. Ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
6: To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách, používať ich na súkromné účely, nechať si ich poprepláceť opakovane. Choďte za pani Šimečkou a pýtajte si od nej účtovníctvo.
7: Počuli sme poslankyňu PS Simonu Petrík aj premiéra Roberta Fica, pričom sa môže zdať, že takto vyzerá politická debata v ostatných týždňoch. Celú tzv. Príživnícku ságu odštartovali zistenia o účtovníctve projektu Fórum Marty Šimečkovej. Následne sa objavili informácie o mesačných odmenách pre Michala Fica cez agentúru Smer a potom aj správy o tom, že Juraj Richter, syn šéfa poslaneckého klubu Smeru SD, pôsobí v dozornej rade Transpetrolu. Tam mal len v roku 2024 zarobiť 180 000 €. Premiér odmieta zneužívanie štátnych peňazí a na dnešnej tlačovej konferencii sa ospravedlnil ľuďom, ktorých mená opozícia spomína. Zároveň vysvetlil, že Juraj Richter sa do orgánov Transpetrolu dostal cez výberové konanie ako okresný funkcionár Smeru v Nitre.
6: To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Áno, sú to ľudia, ktorých poznáme, sú to často aj naši blízki ľudia, alebo pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
3: Peter, ako na to reagujú ostatní?
7: Ostatné strany sa na tento spor pozerajú z postrannej čiary. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD priznáva, že rozumie taktike získavania politických bodov.
8: Ale v princípe si nemyslím, že toto je kľúčová vec, ktorá prinesie body pre celé Slovensko.
7: Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom líder národniarov Andrej Danko.
9: Šimečkovú mamu treba vyšetriť. Treba tie podvody, ktoré sa tam páchali, treba jasne zdokumentovať, ale treba sa pozrieť na tých synáčikov súčasnej vlády.
10: Ja by som tak uboho nepadol a ja vám všetkým hovorím, kašlite na PS aj Smer a voľte sa na sa dobre.
7: No a politológ Jozef Lenč dodáva, že táto debata štát neposúva nikam a skôr tak naberajú na sile antisystémové prvky.
11: Zbavovať súpera voličstva tým, že poukazujeme na ich reálne alebo domnelé prehrešky. Môžu to říkať extrémisti, ale hlavne tí, ktorí budú presadzovať nahradenie demokracie.
7: Týmto to však nekončí. Smer SD sľubuje, že má kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PS a cez leto majú byť dokončené ďalšie audity mimovládnych organizácií. Na to reagoval aj líder PS Michal Šimečka s tým, že popoludní chcú priniesť nové zistenia.
3: Informoval Peter Madro.
12: Stručne z domova.
13: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD

0: potvrdil, že k 15. júnu boli farmárom vyplatené priame podpory vo výške 582 miliónov 800 tisíc eur z celkovej obálky vyše 595 miliónov, teda na úrovni takmer 98%. Slovensko tak podľa neho sankciu od Európskej únie nedostane, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Lekárske odborové združenie žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Poddunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárske odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia rapídne menia pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa jej prezidentky Moniky Uhlerovej má chrániť ľudskú dôstojnosť a rodiny vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
1: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
0: Polícia spúšťa osvetovú kampaň Hejt nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom. Odložené daňové priznanie treba podať najneskôr do útorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predloženie neumožňuje. V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: V napätej atmosfére na východe Francúzska rokujú šéfovia siedmich najväčších ekonomík sveta o najpálčivejších otázkach. Dnes najmä o bezpečnosti v Európe, vojne a Ukrajine aj v situácii na Blízkom východe a znovu otvorení Hormuzského prielivu. Podľa analytika je pre Európanov summit príležitosťou zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi.
4: Okrem amerického prezidenta Donalda Trumpa a hostiteľa stretnutia Emmanuela Macrona dnes za okrúhly stôl zasadli predstavitelia Európskej únie, šéfovia vlád Kanady, Japonska, Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten predpoludním hovoril o mieri, budovaní bezpečnosti aj protivzdušnej obrane. Pokračuje analytik Vladimír Bednár.
5: Ten hlavný cieľ, s ktorým ukrajinská strana ide na toto stretnutie, je získať širšiu podporu pre zvýšenie diplomatického tlaku na mírové rokovanie s Ruskou federáciou v kontexte piatich základných bodov, ktoré definovali európske diplomacie spolu s Ukrajinou o tom, akým spôsobom má skončiť vojna na Ukrajine.
4: To bude prioritou až po ukončení vojny proti Iránu, povedal šéf Bieleho domu. Po svojom príchode do Evianu vyhlásil, že v piatok sa otvorí Hormuzský prieliv. Emmanuel Macron Donaldovi Trumpovi opäť ponúkol vojenskú podporu pri zabezpečení lodnej dopravy cez prieliv, čo on odmietol. Šéf Elizejského paláca pre televíziu TF1 potvrdil, že Hormuz bude hlavnou témou.
6: Ak dôjde k dohode o Hormuzskom prielive, bude to mať okamžité dôsledky. Druhým príkladom, ktorý bude mať dôsledky pre naše ekonomiky, je dohoda, ktorú podľa mňa uzavrieme o kritických nerastoch a vzácnych zeminách.
4: Krištof Kozák z Karlovej univerzity pripomína, že dobré vzťahy členov skupiny G7 sú pre colnú či bezpečnostnú politiku Washingtonu silne narušené a stretnutie sa koná v napätej atmosfére.
7: Je to spíše príležitosť uhladiť tie najväčší rozpory, obchodní spory a tie spory o zlatak sú také dôležitým bodem jednání.
4: Popoludní sa k rokovaniu pripoja prezidenti Kene a Južnej Kórei, ako aj indický premiér. Stretnutie skupiny G7 potrvá do zajtra. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
3: Spojené štáty a Irán už v nedeľu elektronicky podpísali dohodu o zastavení bojov. Napriek tomu jej text nezverejnili. Americké burzové indexy na správu reagovali vzostupom hodnoty akcií. Nasdaq narástol o 3% a cena ropy klesla na trojmesačné minimum. Experti však varujú, že najťažšia časť vyjednávaní obe strany ešte len čaká. Nové kolo rozhovorov sa začne v piatok vo Švajčiarsku.
8: Prezident Donald Trump označil dohodu s Iránom za veľké víťazstvo. Tá otvorí Hormuzský prieliv na 60 dní a odštartuje vyjednávania o jadrovom programe. Americký prezident nevysvetlil, prečo text dohody zatiaľ nezverejnili. Chcem, aby sme zverejnili text dohody, lebo je veľmi silná na rozdiel od tej, ktorú uzavrel Obama. Zverejníme text dohody niekedy po piatku. Na začiatku konfliktu rozprával Trump aj o zvrhnutí režimu, o slobodení Iráncov a bezpodmienečnej kapitulácii Tehránu. Tieto ciele nenaplnil. Dohoda síce nehovorí o osude jadrového programu, ale Tehrán sa podľa Trumpa zaviazal, že nezíska jadrovú zbraň. Demokratický senátor Jack Reed na Fox News upozornil. Súhlasili, že nevyvinú jadrovú zbraň, ale to obsahovala už Obamom uzavretá dohoda. Takže sme minuli miliardy dolárov, prišli o 14 vojakov, stovky utrpeli zranenia, poškodili sme svetovú ekonomiku a nová dohoda je horšia ako tá, ktorú uzavrel Obama a Trump od nej odstúpil. Prezident Trump odstúpil od Obamovej dohody s Iránom v roku 2018, na čo Teherán odpovedal produkciou vysoko obohateného uránu. Práve tým Trump obhajoval bombardovanie jadrových zariadení. Bývalý prezident Barack Obama pre ABC zhodnotil. Podľa mňa je toto pripomienka, že pri problémoch v zahraničnej politike sa niekedy predstava, že cez použitie sily nájdeme riešenie, síce môže zdať lákavá, ale je mylná. Diplomácia a skúmanie možností, ktoré nevyriešia 100% problémov, ale 80 alebo 90%, stojí za to, aby sme sa vyhli vojne. Človek by si myslel, že sme sa poučili, ale zdá sa, že po nejakom čase robíme tie isté chyby. Dohodu s Iránom kritizuje aj Izrael, ktorý odmietol stiahnuť svojich vojakov z južného Libanonu. Teherán varoval, že ide o porušenie uzavretej dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Ešte dodajme, že podľa amerického viceprezidenta J.D. Vance'a sa na základe dohody jadroví inšpektori budú môcť vrátiť do Iránu. No a Blízky východ a najmä reakcie ekonomiky naň budú aj témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko po skončení rádiožurnálu. V Berlíne otvorili nové obranné centrum proti hybridným a kybernetickým útokom. Policajné orgány a zástupcovia 16 spolkových krajín spolu s nemeckými spravodajskými službami v ňom budú zosúlaďovať svoje informácie, aby spoločne postupovali proti takýmto útokom.
9: Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt označil obranné centrum za súčasť novej bezpečnostnej architektúry, a to nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe. Podľa informácií bezpečnostných orgánov hybridné hrozby sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšili a kľúčovým signálom pre neodkladné prijatie opatrení je ruská agresia voči Ukrajine. Najmä kvôli svojej úlohe najväčšieho podporovateľa Ukrajiny je Nemecko čoraz viac v hľadáčiku ruských spravodajských služieb a aj Čína sa v oblasti hybridných hrozieb voči Nemecku považuje za dôležitého aktéra. V tejto súvislosti minister vnútra Alexander Dobrindt pri otvorení centra vyhlásil.
10: Nebezpečenstvo hybridných hrozieb neustále rastie v celej Európe vrátane Nemecka. Cudzie mocnosti, najmä však Rusko a Čína, na nás permanentne útočia formou špionáže, sabotážami, kybernetickými útokmi či šírením dezinformácií. Takmer denne sme svedkami toho, ako sa snažia rozložiť našu slobodu, demokraciu a náš blahobyt.
9: Atakiert. Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen dodáva.
11: Priemyselné podniky sú jedným z kľúčových terčov týchto útokov, ktoré majú vyvolať neistotu u obyvateľov krajiny. Jednou z úloh nového centra je chrániť kritickú infraštruktúru Nemecka a pokiaľ možno, čo najskôr zasiahnuť proti hybridným útokom.
9: Obranné centrum nie je samostatným orgánom, ale koordinačnou platformou spolu práce rôznych nemeckých bezpečnostných zložiek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
0: Najmenej jedného človeka zabili a ďalších 5 ľudí zranili ruské drony pri útokoch na Cherson na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 8 zranených, vrátane detí, si vyžiadal nočný nálet ruských dronov na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu v Moskve v juhoruskom Krasnodarskom kraji. Vypukol v dôsledku ukrajinského dronového útoku požiar v ropnom sklade Poltavskaja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú plánované na druhú polovicu októbra tohto roka. Kandidatúru potvrdil napriek kritike za jeho prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom. Budúcim litovským premiérom bude predseda sociálnych demokratov Mindaugas Sinkevičius, informujú médiá s odvolaním sa na politikovo vyjadrenie. Z plachetnice, ktorá sa v nedeľu potopila pri Splite s českou posádkou, vytiahli telo štvrtej obete. Prokuratúra nariadila toxikologický posudok. Príčina nešťastia je doteraz predmetom vyšetrovania. Štyri zranené osoby z plachetnice po nehode previezli do nemocnice v Splite. Švajčiarsky parlament zrušil rozsudky nad takmer 500 švajčiarskými občanmi, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali vo francúzskom alebo talianskom odboji proti nacizmu. Odsúdení boli na základe švajčiarskeho vojenského práva, ktoré občanom zakazuje službu v zahraničných ozbrojených silách. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave. Nové pravidlá zachovávajú nárok na finančnú kompenzáciu pri meškaní letu dlhšom ako 3 hodiny, zavádzajú bezplatné sedenie detí vedľa rodičov a zvyšujú transparentnosť cien leteniek.
2: Stručne z regiónov.
12: Jana Obrancová, Levice. 75 miliónov eur, taká suma z väčšej časti z plánu obnovy šla v uplynulom období na rekonštrukciu a modernizáciu tamojšej nemocnice. Opravili 80% plochy, zmodernizovali priestory či technické vybavenie. Práve dnes slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem. Riaditeľ nemocnice Ján Belanský.
13: Rekonštrukcia zahrňala okrem pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, gynekológie, pediatrie a rekonštrukciu chirurgického oddelenia, neurológie, interného oddelenia, ortopédie, niekoľkých operačných sál, nové jednotky intenzívnej starostlivosti, nového anesteziologického resuscitačného oddelenia a laboratórnych oddelení.
14: Robert Latta, Prešov, dom smútku na mestskom cintoríne je ponovom domom nádeje. Nového pomenovania sa dočkal po rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala vyše 800 000 eur. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka.
15: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku, máme ich 3.
14: Mesto dalo zatepliť strechu, na ktorej pribudli fotovoltické panely, obnovilo rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Architekt Milan Rešovský.
16: Podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Pončáka, bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
17: Vlasta Cigánková, Piešťany. V meste sa dnes začína štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Na hosti festivalu čakajú nielen rozhlasové rozprávky, hry a besedy, ale aj množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča, hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
18: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
17: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Cape Verde ako nováčik šampionátu sa postarali o jedno z najväčších prekvapení histórie, keď v prvom zápase na turnaji remizovali s úradujúcimi majstrami Európy Španielmi 0-0. V bránke afrického tímu zažiaril 40-ročný Vozíňa. Stal sa najstarším brankárom, ktorý pri premiére na svetovom šampionáte si udržal čisté konto, no a zároveň je najstarším debutantom v histórii majstrovstiev sveta. Dve sezóny odchytal na Slovensku za AS Trenčín, odkiaľ odišiel v roku 2020. Generálny manažér klubu Robert Rybníček.
20: Bol to aj pre mňa zážitok a to, čo sa potom spojilo s tým Vozíňom, tak to bolo niečo naozaj úžasné a nakoniec tie emócie, ktoré vlastne z neho vyšli aj po zápase, tak hovorili za všetko a som ho naozaj spoznal ako extrémne silného profesionála, ktorý bol hrdý nie len na to, ako pôsobí alebo aký je človek, ale predovšetkým na tú svoju krajinu, z ktorej pochádza.
19: Prekvapením včerajšieho programu je aj remíza Belgická s Egyptom 1-1, zariadil ju striedajúci Lukaku. 1-1 sa skončil aj súboj Saudskej Arábie s Uruguajom a Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Norskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Na šampionáte už skončil prvý tréner. Tunisko po úvodnej prehre so Švédskom 1-5 odvolalo hlavného kormidelníka Sabriho Lamučiho. Na lavičke ho nahradil Francúz Renard, ktorý pred 4 rokmi na šampionáte v Katare doviedol Saudskú Arábiu k nečakanému víťazstvu nad neskoršími majstrami sveta z Argentíny. Neymar sa zatiaľ ešte nevrátil do tréningového procesu brazilského tímu. Trápia ho problémy s pravým lýtkom. Včera absolvoval ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Brazilská hviezda vynechala úvodný zápas na turnaji, v ktorom Kanárici remizovali s Marokom 1-1. Druhý duel odohrá juhoamerický tím v sobotu z Haiti. Medzinárodná futbalová federácia stojí za austrálskym rozhodcom Seanom Evansom, ktorý mal podľa monitoru diskriminácie urobiť gesto rukou, pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. FIFA neprijala výzvu na jeho odvolanie. U nás doma začali týmy s prípravou na nový ročník futbalovej Nike ligy. Prvý tréning majú za sebou už aj FC Košice, ktoré do začiatku sezóny odohrajú 5 zápasov a absolvujú aj sústredenie v Rakúsku. Doplňa kapitán Jan Krivák.
1: Vieme, ako sme začali minulého roku. Tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť. Cieľom je prvá šestka.
19: Na záver športu ešte aj hokej. Oliver Okuliar sa z Európy sťahuje do zámoria. Včera podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Tučniaci získali práva na nášho útočníka iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu odohral vo Švédsku, kde sa so Skellefteou tešil z majstrovského titulu.
21: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A keď mi povedali v podstate, do čoho idem, mi to dávalo zmysel a tým kontraktom aj bol tvrdý v tom, že majú reálny záujem.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ukazuje to nová vedecká štúdia slovenských expertov a výskumníkov. Spor týkajúci sa prirovnania policajtov z tímu okolo Jána Čurilu k mafiánovi Mikulášovi Černákovi zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať na súde. Nové kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi zároveň povedal, že akýkoľvek izraelský útok na Libanon by bol porušením dohody.
2: Rádiožurnál Počasie.
22: Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prechodne oblačno, postupne v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, večer zoslabne.
2: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 24,5 minúty.
2: Zelená vlna.
23: Nehoda na Spišia kolóna pri Hubovej, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Jamníka zo Spišského Hrušova, blokovaný je jeden pruh. Na trase z Ružomberka do Hubovej si pri cestároch postojíte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a pred Hornou Štubňou smerom z Turčianskych Teplíc pri cestároch. Za Hnúšťou smerom na Tisovec opravujú cestu, premávku riadi semafor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
24: Pri príjimačoch vítame všetkých, ktorí zvyknú renejkovať striedmo.
25: Na večeru si tiež príliš nepotrpia.
26: Za to obed musia mať vždy kompletný.
24: No a pri tom dnešnom im nesmie chýbať ani rozhlasová príloha humorného slova a hudby.
25: Čiže sobotník.
4: Banskobystrické rozhlasové štúdio začalo zábavný sobotník vysielať roku 1963 55-minútová hudobnoslovná revue v podaní hercov najmä zo Zvolenského či Martinského divadla mala rôzne názvy: Po sobote o robote alebo aj Sobotný podvečerník. Redaktor Pavol Sobota neskôr prešiel do Košického maratónu a varí aj to bol impuls k spolupráci a k spoločným vysielaniam. Spomína dlhoročná režisérka sobotníka Daniela Ilauská.
5: Na rozhlasovom festivale humoru a satíry v Bardejove boli pripravené spoločné verejné nahrávky. Jeden rok to bolo, že verejná nahrávka sobotníka, ďalší ročník bol maratónu, ale potom sa urobil projekt, kde spoločne sa urobila verejná nahrávka. Myslím, že malo to veľký úspech, dokonca aj herci boli veľmi spokojní, lebo veľmi sa navzájom inšpirovali a z toho vznikla aj ďalšia spolupráca, kde prišli košickí maratónci, nahrával sa tu sobotník spolu s maratónom, asi v takom štýle, že sobotníkári boli hostiami maratónu a v tom ďalšom zase maratónci hostiami sobotníka. Stretli sme sa, porozprávali sme si, myslím, že tieto stretnutia rozhlasových tvorcov humoru boli veľmi dobré a veľmi osožné. Škoda, že troška sa mi zdá, že to tak akože zaniká.
4: Banskobystrický sobotník môžete počúvať aj v súčasnosti každý mesiac.
6: Slovenský rozhlas 100

0: popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
3: Predbežná dohoda Spojených štátov a Iránu o ukončení bojov vyvoláva očakávania, ale aj otázniky. Donald Trump hovorí o nej ako o historickom prelome. Detaily dohody však zatiaľ nie sú celkom jasné. Digitálne odobrili memorandum už v nedeľu a oficiálne ho podpíšu slávnostne v piatok vo Švajčiarsku. Akciové trhy však už v očakávaní mieru vystrelili smerom nahor a cena ropy Brent klesla na najnižšiu úroveň od marca. Znamená to, že sa už nemusíme obávať zdražovania pohonných látok a energií a postupne sa zmierni aj ekonomická neistota? Alebo sú bližšie k pravde predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorí sú voči ekonomickým očakávaniam po dosiahnutí dohody opatrní či skeptickí? Či a kedy pocítime dohodu v našich peňaženkách? Tak o to budeme diskutovať s analytikom JNT banky pánom Stanislavom Panisom. Vítajte v štúdiu.
4: Príjemné popoludne prajem.
3: A cez aplikáciu zapojíme aj energoanalytika prvej energetickej pána Andreja Lednára. Dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň prajem.
3: Zo štúdia pozdravuje Marta Jančkárová. Tak teda, pán Panis, investori prijali správu o dohode veľmi pozitívne, aj napriek tomu, že nie sú známe detaily dohody, ako sme už spomínali v úvode. Ak sa dohoda trvalo naplní v zmysle mieru a obnovenia pôvodnej premávky cez Hormuzský prieliv, ktorý bol pred vypuknutím konfliktu a zavedením americkej blokády najrušnejšou a najdôležitejšou námornou trasou pre obchodné lode na svete, čo to bude znamenať pre ekonomiku?
4: A tak bude to znamenať veľkú úľavu, že ten energetický ponukový šok nebude pokračovať. Ceny ropy Brent boli takto pred mesiacom na úrovni povedzme $110-115, dneska sú rádovo $30 nižšie. Bude to znamenať nižšie inflačné tlaky a bude to znamenať priestor, že tá svetová ekonomika nebude brzdená, nebude vočne fúkať taký veľký energetický protivietor. Takže preto napríklad americké akciové trhy sa výrazne odrazili, európske sa dokonca posunuli na nové historické maxima, keďže práve Európa a Ázia najviac trpeli tým energetickým šokom, keďže boli veľkí odberatelia energií práve z Perského zálivu a tie energie doteraz neboli prístupné a oni sú čistými importérmi, takže predovšetkým pre Európu a pre Áziu to znamená veľmi veľkú úľavu. Americká ekonomika bola relatívne robustná a dokázala sa vysporiadať s tým energetickým ponukovým šokom aj preto, že Spojené štáty sú už čistým exportérom ropy aj plynu a v podstate v ostatných týždňoch výrazne zvýšili exporty ropy aj plynu, aby pomáhali Európe.
3: Pán Lednár, energetické trhy, ako sme počuli, reagovali podobne pozitívne ako akciové trhy. Tak už sme počuli aj, že okoľko klesla cena ropy. Aký očakávate ďalší vývoj v reakcii na tú dohodu? No a prečo vlastne bola blokáda a boje takým veľkým problémom?
5: Už teraz sme svedkami mierneho poklesu oproti cenám, ktoré boli počas najtvrdších útokov, ale treba si uvedomiť, že stále sme veľmi ďaleko a máme vysokú prémiu od doby, ako napríklad bol január, kedy sa Brent predával za $60 za barel a TTF, to znamená plyn, sa predával za 35 eur za megawatt hodinu na rok 2027. Teraz sa predáva za 35 eur za megawatt hodinu na kalendárny rok 2027 a v januári to bolo iba 25 eur za megawatt hodinu. To znamená, stále sme svedkami toho, že tie ceny sú výrazne vyššie, ako boli počas pokojného obdobia, ktoré sme mali pred začiatím tohto konfliktu, ale určite budeme svedkami ďalšieho upokojovania, keďže, ako už bolo povedané, tým, že dôjde k uvoľneniu Hormuzského prielivu, ktorý v súčasnosti by mal byť uvoľnený, ale ešte stále nevidíme ten transfer tých lodí, keďže poisťovne odmietajú poisťovať stále tankery, ktoré cez tento príliv prechádzajú, tak keď dôjde k reálnemu a fyzickému posunu v rámci Hormuzského prielivu, tak potom určite uvidíme aj ďalší pokles na troch.
3: Áno, jedna vec je fyzický pohyb tých ľudí. Dnes sme sa už mohli dočítať, že napríklad v oblasti Ománu už prešli nejaké iránske obchodné lode, ale to ešte nie je Hormuz. No ale mohlo by to znamenať nejaký posun, pretože tam bola predtým tá americká blokáda. No a druhý, asi aj psychologický efekt bude mať, keď reálne fyzicky vo Švajčiarsku už slávnostne podpíšu tú dohodu. Čo hovoríte, pán Pánis?
4: Rozhodne na konci dňa v podstate správy za posledných niekoľko dní naznačovali, že lode cez Hormuzský príliv už vo väčšom prechádzajú, aj keď to nebolo oficiálne zachytené v štatistikách. Aj preto sme videli, že ceny ropy padali celý minulý týždeň ešte pred oznámením tej dohody, takže v zásade je to veľmi pozitívna správa aj pre bežných slovenských motoristov pred letnou dovolenkovou sezónou a videli sme, že tak, jak klesajú ceny ropy na trojmesačnú minima, tak už aj prišlo k mimoriadnemu zlacneniu cien paliv na našich čerpacích staniciach. A keď ich prevádzkovatelia nečakali štandardne na koniec týždňa, to znamená na štvrtok večer o piatok ráno, a videli sme napríklad už dneska, že cena nafty klesla pod euro 60 a takisto prišlo k určitému zlacneniu cien benzínov.
3: Druhá vec je, že sme na prahu tej hlavnej letnej sezóny, keď je obrovský dopyt po pohonných látkach, tak možno bude zaujímavé počuť názor pána Lednára, že či toto bude mať nejaký vplyv na ten pokračujúci pokles ceny ropy, alebo nie. A teda, keď to môžeme zhrnúť, že znamená ten pokles ceny ropy, že riziko narušenia dodávok suroviny sa výrazne znížilo?
5: Áno, došlo k upokojeniu situácie, ale nejde tu len o ropu, ide tu aj o paliva, ktoré dovážame z krajín Perského zálivu, a to hlavne letecké palivo. Európa má obrovský nedostatok leteckého paliva, čo už pociťovali sme za posledné týždne v zrušených letoch a z neistoty leteckých spoločností, akým spôsobom budú zvládať práve letnú sezónu. To znamená, uvoľnenie tejto situácie nám nielen zlepšuje stav voči palivu pre motorové vozidlá, ale musíme si uvedomiť, že hlavne pre tú leteckú dopravu to bude znamenať veľmi pozitívny vývoj. Tým pádom nebude žiadne zdražovanie leteckej prepravy a to volenkári môžu byť pokojní a kľudní s tým, že pokiaľ dôjde k okamžitému obnoveniu prepravy, tak môžeme čakať v rámci 17 až 25 dní, koľko trvá tomu tankeru preplávať cez Hormuzský prieliv do Európy, že to palivo sa bude vykladať v európskych prístavoch.
3: No ak sa toto naplní, tak to sú tie najlepšie možné správy pre všetkých občanov vrátane dovolenkujúcich pred letom. Ale pán Panis, prečo sú zatiaľ predstavitelia Európskej centrálnej banky zatiaľ teda stále opatrní a skeptickí? Vrátane guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Podľa neho totiž dohoda nebude znamenať okamžitý návrat inflácie k cieľom Európskej centrálnej banky. No a v rozhovore pre agentúru Bloomberg varoval, že drahé energie sa už prelievajú do širšej ekonomiky a centrálna banka môže byť nútená ďalej zvyšovať úrokové sadzby.
4: A v skutku, aj keď teda bude Hormuzský prieliv fyzicky uvoľnený, tak ono istý čas potrvá, kým sa doštandardizuje logistika tankerovej dopravy na úrovne spred vypuknutia konfliktu, pretože mnohé tie tankery sú roztestované úplne mimo Perského zálivu, kdekoľvek po svete. Čiže to je nejaký čas, čo potrvá, a potom niekoľko mesiacov potrvá obnova poškodenej energetickej infraštruktúry krajín Perského zálivu. To znamená, že ja predpokladám, že tie ceny ropy nemusia ďalej výrazne klesnúť a nemusia sa rýchlo vrátiť na úrovne spred vypuknutia konfliktu, keď sa pohybovali rádovo okolo 70 dolárov, ale môžu niekoľko kvartálov ostať na zhruba 80 dolárovej úrovni, kým, ako som povedal, sa ten celý energetický komplex Perského zálivu dostane a na tú normálnu štandardnú úroveň, aká bola povedzme koncom februára pred vypuknutím konfliktu. To znamená, že ceny ropy ostanú stále vyvýšené oproti minulému roku, keď sa pohybovali v priemere mierne pod 70 dolármi. Inak povedané, tá cena ropy bude prispievať k zvýšeným inflačným tlakom a preto sa niektorí predstavitelia Európskej centrálnej banky obávajú, že nastane tzv. Rozliatie inflácie z energetického sektora ďalej do celej ekonomiky a do cien tovarov, služieb, po prípade potravín. Na druhej strane, ja si myslím, že tie obavy Európskej centrálnej banky sú z časti prestrelené a tie druhotné efekty si myslím, že nebudú až také vysoké, a to aj vzhľadom k tomu, že tá európska ekonomika relatívne pomaly rastie, a dokonca ja si myslím, že pri najbližšej septembrovej aktualizácii ekonomického výhľadu bude musieť Európska centrálna banka radikálne znížiť odhad rastu. V súčasnosti si kalkulovala, čo minulý týždeň zverejnila, že tento rok bude ekonomický rast eurozóny okolo 0,8%. Ja si myslím, že to bude možno, že polovičný rast, alebo 0,4-0,5%, vzhľadom k tomu, že HDP Írska bolo za prvý kvartál výrazne revidované nadol, čo znamenalo, že celý prvokvartálny rast ekonomiky eurozóny bol záporný. A keďže bude ekonomika eurozóny pomaly rásť a už prišlo k odblokovaniu Hormuzského prielivu, zároveň si myslím, že ani tie inflačné odhady na tento rok, keď Európska centrálna banka kalkulovala s infláciou headlinovou, teda tou celkovou infláciou 3% a jadrovou infláciou, myslím, že 2,5%, budú o niečo nižšie, že z tohto uhla pohľadu mi nedáva veľký zmysel, aby Európska centrálna banka v takomto prostredí ďalej zvyšovala úrokové sadzby. Avšak ona už minulý týždeň urobila jeden hike a ja predpokladám, že ona si nebude chcieť priznať chybu, že zvyšovala úrokové sadzby do ponukového energetického šoku, ktorý nemá ako ovplyvniť. Európska centrálna banka môže novou politikou skoro ovplyvňovať tú stránku agregátneho dopytu. No ale dobre, zvýšili úrokové sadzby a budú tvrdiť, že nebudú chcieť vypustiť ďalej inflačného džina z fľaše, a preto predpokladám, že buď v júli alebo v septembri doručia ešte jedno zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bazických bodov, respektíve 4-percentuálneho bodu, čím by sa depozitná sadzba mohla dostať na 2,5%. V zásade toto je nejaká tá základná kalkulácia trhu. Ekonomiku to asi mierne pribrzdí, infláciu mierne spomalí, ale nebude to nič nejaké významné.
3: Pán Lednár, svoj podiel na pomalšom návrate k pôvodnému stavu majú teda aj znížené výrobné kapacity. V akom časovom horizonte sa môžu obnoviť?
5: Zasiahnutý bol hlavne Katar. A z pohľadu Qatar Energy došlo k vyhláseniam, že na 50% kapacity by sa mali dostať v priebehu jedného mesiaca. Na 80% kapacity by sa radi dostali medzi 2 až 3 mesiacmi. Je tu veľmi veľká otázka, či to náhodou nie sú optimistické odhady, pretože si treba uvedomiť, že ten zásah bol veľmi veľký a Ras Laffan, jeden z najväčších LNG terminálov na svete, ktorý skutočne produkuje veľkú časť LNG, dá sa povedať, že približne 20% svetovej produkcie alebo produkcie, ktorú odoberá Európska únia, práve prichádza z tohto LNG terminálu. A tu vidíme veľký optimizmus zo strany Qatar Energy, ale ak by došlo k obnoveniu na úroveň 80% do 60 až 90 dní, tak tu si myslím, že by to mohlo byť veľmi dobré znamenie aj pre Európsku úniu, ktorá vlastne sa zaviazala do konca tohto roku obmedziť svoje dodávky LNG z ruských zdrojov, a tým pádom by sme boli schopní ešte na konci letnej sezóny, niekedy začiatkom septembra, dostať prvé nové dodávky, to znamená nie tie, ktoré už sú naložené na tankeroch, na lodiach LNG, ale nové dodávky práve z tohto LNG terminálu, a taktiež by sme mohli očakávať aj dodávky ropy z ostatných krajín Perského zálivu. To znamená, to obnovenie bude postupné a bavíme sa niekedy okolo septembra, že by sme mohli vidieť 80% kapacity oproti tomu, ako máme teraz 100% výpadok.
3: Pán Pánis, chcete reagovať?
4: Súhlasím v zásade. Videli sme, že aj ceny plynu v Európe po oznámení dohody pomerne výrazne poklesli. Ešte koncom minulého týždňa sa pohybovali cez 50 eur za megawatt hodinu a dneska sa obchodovali tesne nad 40, čo je akože síce výrazné zlacnenie, ale stále sú to relatívne vysoké ceny. A pred vypuknutím konfliktu sa ceny plynu v Európe pohybovali kdesi okolo 30 eur za megawatt hodinu, dokonca aj mierne pod touto touto hranicou. Problém pre Európu sú tie vysoké ceny plynu, pretože sú niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so Spojenými štátmi alebo Áziou, čo znižuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, predovšetkým energeticky náročného priemyslu, ako je chemický priemysel. A zároveň Európa je v súčasnosti až príliš závislá od dodávok LNG plynu. A keďže ten katarský LNG závod Ras Laffan produkoval 20% globálneho LNG plynu, ktorý v najbližšom čase nebude dostupný, tak ten LNG trh bude výrazne napätý. Inak povedané, Európa a aj Ázia budú musieť súťažiť o kubíky amerického LNG plynu, čo bude vytláčať tie ceny na nepríjemne vysoké úrovne, aspoň pre Európu a pre európsky priemysel. Teoreticky by nám výrazne pomohlo, ak by sme mali v Európe výrazný viac potrubného plynu, pretože potrubný plyn nie je konkurenčný, to znamená, že ten ázijský zákazník si ho nevie kúpiť. A v súčasnosti tá Európa je teda v nepríjemnej situácii, že musí súťažiť o ten americký LNG plyn. Európa by potrebovala viac potrubného plynu, ale keďže od Ruska ho brať nechce, no tak zaobjedíme sa aj bez ruského plynu, ale len za vyššie ceny.
3: Pán Lednár, čo táto situácia hovorí alebo naznačuje o tom, že ktorým smerom sa budú uberať aj tie snahy o diverzifikáciu zdrojov?
5: Určite toto bola ukážka toho, že nemôžem byť závislý na žiadnych zdrojoch, ktoré pochádzajú z jednej krajiny. Európa sa stala po závislosti z Ruska, to znamená, prešli sme prakticky z 80% závislosti na ruskom plyne, sa naša závislosť presmerovala na americký plyn a zároveň na plyn pochádzajúci z krajín Perského zálivu. Toto bol taký varovný prst zdvihnutý nad tým, že treba si uvedomiť, že skutočne tie zdroje, ktoré nie sme si schopní vyprodukovať sami v rámci Európskej únie, sú pre nás vždy rizikové. A ako už bolo povedané, vždy potom budeme platiť tú prémiu a budeme na to doplácať aj z pohľadu inflácie a poškodenia ekonomiky. Ako podal pán Pánis, tak skutočne ten plyn, ktorý máme v Európskej únii, je násobne drahší oproti tomu, ktorý využívajú v Spojených štátoch amerických, keďže oni tam majú veľmi lacný bridlicový plyn, ktorý si produkujú práve sami. To znamená, do momentu, ako Európa nebude sebestačná v rámci svojich zásob zemného plynu, tak najlepším spôsobom, ako ochrániť ekonomiku a ako sa ochrániť, je práve v prvom rade diverzifikácia, to znamená hľadať viacej možnosti práve toho potrubného plynu, budovať nové kapacity v rámci Európskej únie, ale v prvom rade hľadať čo najrýchlejší odklon od využívania fosilných palív a hlavne zemného plynu, napríklad v priemysle, ktorý je veľmi, veľmi postihnutý práve tým, že tie ceny sú nestabilné a sme opakovane svedkami nárastov, ktoré potom poškodzujú ekonomickú stabilitu a poškodzujú hospodárstvo Európskej únie.
3: Ešte sa vrátim k tej rámcovej dohode Iránu so Spojenými štátmi, lebo americký viceprezident Vance povedal, že Spojené štáty očakávajú, že hormuzský príliv sa v dlhodobom horizonte otvorí bez mýta. Rovnaké niečo sľúbil aj prezident Donald Trump, ale dozvedeli sme sa, že dohoda má zahŕňať výber poplatkov Teheránom za námorné služby pre lode, ktoré budú chcieť preplávať hormuzským prílivom. Nehovoriac o tom, že medzi USA a Iránom budú ďalšie rokovania. Kľúčom má byť ukončenie vojny v Libanone a jadrový program Teheránu. Takže keď si toto všetko zhrnieme, pán Pánis, tak nemôže sa vrátiť neistota po tomto počiatočnom optimizme?
4: A rozhodne, ja si myslím, že v súčasnosti je na finančných trhoch a špeciálne na ropnom trhu až príliš veľa optimizmu a eufórie, že všetko hladko pôjde, a čo nemusí byť skutkový stav. Naozaj v podstate z môjho uhla pohľadu je najväčším rizikovým faktorom Izrael, ktorý chce stále pokračovať vo vojenských operáciách v Libanone, čo môže Teherán veľmi rozčúliť a môže viesť k tomu, že Teherán opätovne v extrémnom prípade zablokuje ten hormuzský prieliv a ropný trh touto možnosťou v súčasnosti nepočíta, respektíve je tam veľmi malá pravdepodobnosť toho, ale keď príde k nejakej ďalšej eskalácii napätia, a to napriek tomu, že dohoda by bola podpísaná, tak tie ceny ropy môžu opäť skočiť na vyššie úrovne. Okrem toho pripomínam, že keďže ten Hormuzský prieliv bol vyše 3 mesiace zatvorený, tak na ropnom trhu chýba za tie 3 mesiace agregátne asi 1,2 miliardy barelov ropy a ten výpadok z Perského zálivu bol kompenzovaný predovšetkým čerpaním zásob, či už strategických vládnych alebo komerčných zásob, a pri otvorení Hormuzského prielivu sa tieto zásoby budú podľa mňa do veľkej miery doplňať, čo bude limitovať ten ďalší pokles cien ropy hlbšie pod $80 metu.
3: Veď práve, že sú také odborné komentáre, ktoré poukazujú na to, že keď sa to už raz stalo, že už raz bol zablokovaný ten Hormuzský prieliv, tak tí investori môžu byť v určitej neistote, že tak môže sa dostať opäť. Pán Lednár, budú s týmto počítať tí investori, respektíve tie energetické giganty, a jednoducho tá cena ropy sa nikdy nevráti už tam, kde bola povedzme vo februári?
5: Situácia, ktorá nastala v rámci Hormuzského prílivu, je veľký precedens. To znamená, Irán, ktorý aktívne nevyužíval tento prieliv na svoje vlastné účely, lebo mu to medzinárodné právo zakazuje, tak vlastne spustil domino efekt, ktorý môže skutočne z dlhodobého hľadiska trhy udržiavať v napätí, kedy dôjde k zámienke, alebo kedy Irán získa nejakú zámienku na to, aby opätovne obmedzoval prieplav podľa svojich požiadaviek. Treba si uvedomiť, že z historického hľadiska toto sa nikdy nestalo a vždy Hormuzský príliv bol bez problémov využiteľný pre lodnú dopravu. Čiže nastáva tu situácia, kedy skutočne sme svedkami toho, že návrat k pôvodným cenám, ktoré sme tu mali napríklad v januári, je veľmi nepravdepodobný, ak môžeme sa baviť niekedy v druhej polovici roku 2027, keď už skutočne budeme vedieť, akým spôsobom tieto predbežné diplomatické dohody a dohoda, ktorá sa má teda podpísať 19. júna vo Švajčiarsku, či skutočne viedli k trvalému mieru. Je tam príliš veľa otáznikov, nielen ohľadne Libanonu, ale taktiež ohľadne zamrazených prostriedkov, uvoľnenia sankcií, kompenzácií. To znamená, skutočne ten optimizmus je veľmi prehnaný a je veľmi rýchly, lebo zatiaľ nie sme svedkami nejakého konečného mieru, ale sme svedkami len začiatku nejakých jednaní. A práve toto môže viesť k dlhodobejšej destabilizácii, pretože odberatelia aj investori si budú uvedomovať, že máme tu úzky bod, ktorý skutočne jedna krajina svojimi technickými schopnosťami vie ovládať a vie ho vo veľmi krátkom čase zaminovať. Toto je tiež jedna z otázok, či Irán stihol za posledné mesiace zaminovať Hormuzský prieliv a koľko tých mín tam sa momentálne nachádza, pretože mohlo dôjsť k uvoľneniu, a toto je hlavný dôvod, prečo poisťovne ešte stále odmietajú poisťovať lodnú dopravu, ktorá by mala cez Hormuzský prieliv prechádzať.
3: Tak toto je možno také vnesenie neistoty, aby sme na záver mali aj niečo optimistické. Pán Panis, tak ako bude na toto všetko reagovať slovenská ekonomika? Už sme spomínali, že tie ceny palív by sa minimálne nemali nejako veľmi zvyšovať, to znamená, že určite to je nejaké pozitívum. Ale zároveň ste spomínali, že ECB zdvihla úroky a možno ešte zdvihne, to nevieme naisto. No ale čo to bude znamenať aj pre úroky hypoték?
4: A v zásade to bude znamenať, že by nemalo prísť nejakému zásadnejšiemu zlacňovaniu. Vlastne minulý rok sme videli, jak tie hypotéky pekne klesajú z úrovni okolo 4% k úrovniam 3,3-3,4%. Tá priemerná úroková sadzba potom po vypuknutí vojny prišla určitá korekcia, keďže ceny peňazí sa zdražili. keďže v podstate tie dlhopisové výnosy reagovali na vyššiu cenu ropy, čo znamenalo vyššie inflačné tlaky, takže dlhopisové výnosy rástli, pretože predpokladalo sa, že centrálne banky budú sprísňovať menovú politiku, čo sa nakoniec aj potvrdilo. V súčasnosti vidíme, že tie dlhopisové výnosy napriek tomu, že ceny ropy klesli, tak klesli len málo, nevrátili sa na úroveň spred vypuknutia konfliktu a tým pádom hypotekárne sázby by mohli ostať plus mínus okolo súčasných úrovní, možno, že ale nebude to pokračovať v ďalšom poklese, povedzme k 3% méte, skôr to bude kdesi úrovni, okolo úrovne 3,4, 3,5, 3,6%, takže a nie je to až tak príjemná správa, ale aspoň pred tú letnou sezónou tie ceny palív pôjdu radikálne nadol.
3: A keď sa opýtam tak opačne, že ako by to pocítila naša ekonomika, keby nenastala žiadna mierová dohoda a v tomto režime, ako sme dnes, by to pokračovalo ďalej mesiace?
4: A znamenalo by to, že inflácia by bola asi výrazne vyššia ako 4%, ktoré sú dneska odhadované, a znamenalo by to, že ten ekonomický rast by mohol byť ešte miernejší ako tých 0,5-0,6%, ktoré odhadujeme na tento rok, ktorý je sám o sebe už slabý a výrazne slabší ako v predchádzajúcich rokoch v dôsledku spôsobu konsolidácie verejných financií cez rast daňovo-odvodového zaťaženia.
3: Pán Lednár, možno veta na záver. Váš odhad, že kde sa budeme pohybovať v cenách palív, ak sa nič nenaruší aj na tej mierovej dohode, povedzme takto o rok, dá sa to odhadnúť?
5: Aby som bol teda optimistickejší, keď už moje posledné slova zneli možno negatívne, určite ten pokles bude razantný. To znamená, pokiaľ budeme svedkami mierového stavu v rámci Hormuzského prílivu a Iránu a taktiež nedôjde k žiadnemu problému v Jemene, určite tie ceny budú razantne klesať. To znamená, budeme sa približovať k tým cenám okolo $60 za barel pri rope a okolo 30 eur za megawatt hodinu pri zemnom plyne. To znamená, na budúci rok to vidím veľmi pozitívne, pokiaľ nebudeme teda svedkami nejakých ďalších komplikácií.
3: Tak verme, že sa to naplní. Ďakujem energoanalytikovi prvej energetickej pánovi Andrejovi Lednárovi. Pekný deň ešte.
5: Ďakujem pekne za pozvanie.
3: No a v štúdiu sme sa rozprávali s analytikom JNT banky, pánom Stanislavom Pánisom, ktorému rovnako ďakujem pekne.
4: Takisto ďakujem za pozvanie.
3: Hosťom otvorene s Annou Vargovou bude minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. No a ešte príjemný deň želajú z relácie z prvej ruky Jakub Sluvinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová. Do počutia.
0: Rádio Slovensko,

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte na

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum. Cyperské predsedníctvo Európskej únie predstavilo upravený návrh dlhodobého rozpočtu aj s konkrétnymi číslami. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini vymenuje zajtra ráno o 9. hodine nových veľvyslancov. Podľa hlavy štátu ich bude viacero, či budú medzi nimi aj Peter Kmec a Miroslav Radačovský, prezident konkretizovať nechcel.
2: Pánov veľvyslancov ďalších, ktorých je podstatne viac na vymenovanie ako títo dvaja, budem vymenovávať zajtra o 9. priamo v palácii oficiálne, tak ako každého jedného, a už či medzi nimi budú aj tí dvaja, uvidíte zajtra.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom aj zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vyťahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravu

0: projekt Fórum nepovažuje za potrebné. Naopak oznámil nový vládny audit, ktorý bude zameraný na chod viacerých občianskych združení. Ministri Európskej únie dnes rokujú o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie. Upravený návrh aj s konkrétnymi číslami predstavilo cyperské predsedníctvo, a to po týždňoch rokovania s jednotlivými členskými štátmi. Rada EÚ navrhuje o 2% nižší rozpočet, ako predstavila Európska komisia vlani v lete. Po dnešnej rade pre všeobecné záležitosti budú o návrhu hovoriť aj unijní lídri. Aký je postoj Slovenska, povedal pre Slovenský rozhlas štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
1: Pre Slovensko ostávajú prioritou dve oblasti, to znamená kohezná politika, to je znamená politika súdržnosti, cez ktorú naozaj vieme podporovať regióny, mesta, obce, rozvoj infraštruktúry, proste peniaze, ktoré slúžia na zvyšovanie životnej úrovne Slovenska. A druhou takou oblasťou je spoločná poľnohospodárska politika.
0: Poľská polícia zadržala tri osoby v súvislosti s vraždou ruského karikaturistu a kritika Kremľa Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska na východe Poľska, kde žil v exile. Po samotnom páchateľovi vraždy polícia pátra, pričom na vyšetrovaní sa podieľa aj poľská kontrarozviedka. Jeho vražda podľa policajtov vyzerá ako poprava. Skrepecký bol známy najmä vďaka karikatúram politikov vrátane Vladimíra Putina, Alexandra Lukašenka či Ramzana Kadirova. Skrepecký tvrdil, že práve Kadirovovi stúpenci ho vypátrali, kde žije, a vyhrážali sa mu. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna v Poprade a obmedzenie na Záhorí, počúvate dopravné správy. V kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Na trase z Ružomberka do Hubovej pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar hlásite na diaľnici R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy a v Betlanovciach na hlavnom ťahu meria v oboch smeroch. Pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Ozenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Meky Žbírka, náš hudobný klasik, kedysi na margo svojej tvorby povedal: najsilnejší vzťah mám vždy k svojim novým skladbám. Požičiame a parafrázujeme túto myšlienku, že aj my prežívame každý deň takú novú malú radosť z možnosti vysielať pre vás. Máme to úplne rovnako aj dnes po 13. Dobrý deň.
3: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: rozmýšľate, čo budete v lete čítať a nechce sa vám lúskať nič náročné, ťažké, zložité, melancholické? Poďte sa naučiť lietať. Máme knihu Ako sa tučniak učí lietať. Prišla táto kniha s Luciou Čarnou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A máme milú povinnosť v Rádiu Slovensko si túto motivačnú publikáciu predstaviť. Takže kto je autor a o čom to je?
1: Táto kniha vás, ja poviem na rovinu, rovno aj schladí, pretože na obálke vidíme toho krásneho tučniaka lietajúceho a vidíme tam tú ľadovú kryhu. Autorom je doktor Eckhard von Hirschhausen. Je to veľmi zložité meno, ale dúfam, že som ho povedala správne. No a je to, ako ste správne povedali, motivačná kniha.
0: On zažil niečo, na základe čoho nás dá dokopy.
1: Áno, on rozmýšľal nad tým, že prečo sa nám v niektorých veciach nedarí vyniknúť a uvedomil si, že možno to tak máme aj my ľudia, že my sa možno snažíme spoznať svoje silné a slabé stránky a mali by sme sa prestať snažiť o nemožné, ale skôr si vybrať veci, v ktorých túto možnosť máme. Nájsť v podstate niečo, prečo sme doslova stvorení.
0: Nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo. Mimochodom je veľký omyl veriť, že našu psychiku formuje len detstvo a že sme takí a onakí, pretože sme zažili to a tamto. Vyvíjame sa v každom veku.
1: Áno, a táto knižka je ešte aj plná veľmi pekných fotografií a sú to fotografie tučniakov, čiže práve prostredníctvom týchto krásnych fotografií sa možno ľudia môžu aj tak namotivovať a povedať si, že keď tí tučniaci dokážu byť takí výnimoční a pritom majú také zvláštne telo a zvláštne pohybové schopnosti, tak určite aj my môžeme v živote veľa dokázať, len stačí si nájsť to vhodné prostredie.
0: Milá kniha, pobavili sme sa s Luciou Čarnou a teda pozývame vás na web, nech spoznáte knihu Ako sa tučniak učí lietať, radioslovensko.sk. You put on your best fit to the club tonight, you're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Aj Tina sa dnes objavila v playliste Rádia Slovensko a pesnička Kým ty spíš. Aplikácie na počasie veľmi dobrá vec, jasné, ale my máme najradšej takéto počasie naživo. A budeme počuť meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Predsa len sú to také iné skúsenosti, ktoré vy nám potom vždy ponúkate v týchto vstupoch na živo, takže keď pozriete svojimi pozornými očami, akú máme teplotu, aké máme aktuálne počasie?
1: Je prevažne jasno, osviežuje nás slabý až mierny vietor od západu, silnejší, rýchlosťou 30 km za hodinu fúka v Popradskej kotline. Na Orave a Hornom Spiši je tzv. Príjemné počasie, je to kombinácia teploty okolo 18 stupňov a vlhkosti vzduchu 40 až 50%. Inde je teplejšie a väčšinou aj suchšie povetrie. Vzduch sa doteraz najviac prehrial v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji a na juhu Banskobystrického a Košického. Je tam 23 až 26 stupňov.
0: Keď hovoríte, že je svieži vzduch, mali by sme si naplánovať, že dnes po práci sa povinne každý z nás niekde pôjde prejsť. A možno aj do tých neskorých nočných hodín tam bude tiež fajn.
1: Oblačnosť bude pribúdať. Už sa teraz oblačnosť nachádza nad Čechami a postupuje smerom na východ a podvečer dorazí na západné Slovensko a v priebehu noci pribudne oblačnosť aj na strednom a východnom Slovensku. Miestami bude v počas noci pršať, najmä v Žilinskom kraji. Do rána sa ochladí na 17 až 12 stupňov, v údoliach teplota môže klesnúť až do 8 stupňov Celzia a v priebehu noci západný vietor postupne zoslabne, nad ránom miestami až na bezvetrie.
0: A keď sa v noci vyprší, zajtrajšok bude slnečný?
1: Áno, bude polooblačno až oblačno, bude také teda premenlivé počasie, pokiaľ ide o oblačnosť a čakáme aj nejaké tie slabé zrážky, ktoré sa budú vyskytovať najmä v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku, tam na viacerých miestach, inde len ojedinele. Môžu sa vyskytnúť aj búrky. Na juhu bude naozaj teplo, tam čakáme teplotu 24 až 30 stupňov, takisto na západnom Slovensku bude takáto vysoká teplota, na ostatnom území od 18 do 24. A vietor spočiatku slabý, ale v priebehu dňa nadobudne západný až severozápadný smer a rýchlosť do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: O počasie sa postarala Nikoleta Hrušková. Patrí vám naše ďakujem a želáme príjemné popoludne.
1: Podobne, ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Harry Styles.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stotřítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
12: Čas prináša. Marko Kramár spoznal trest za svoju opileckú jazdu. Čo ho čaká? Nové fakty o zrážke lodi na Jadrane. Pribudla ďalšia obeť z Česka. Seniori, viete, ako môžete získať rekreačný príspevok vo výške 275 eur? Nový čas, vaša prvá voľba.
13: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: Už je tu Eugen Schnierer.
15: Poslanci Európskeho parlamentu schválili balíček na zjednodušenie a zmiernenie legislatívy pre AI. Súčasťou je aj zákaz vyzliekacích aplikácií. Americký prezident Donald Trump na samite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zároveň potvrdil, že sa ráno stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ruský prezident Vladimír Putin vypísal voľby do štátnej dumy na 20. septembra. Pôjde o prvé voľby od spútania vojny na Ukrajine a poprvýkrát budú ruských poslancov voliť aj na okupovaných územiach na východe Ukrajiny. Epidémia eboli vo východnej časti Konga ešte nedosiahla vrchol a mohla by trvať až jeden rok, povedal zástupca Medzinárodnej federácie spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca Bruno Michon. Jedného mŕtvého a štyroch zranených si vyžiadalo zemetrasenie v provincii Chinchai na severozápade Číny. Podľa čínskych seizmologov malo silu 6,3 stupňa. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážde alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky, teplota 18 až 30 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda v Martine a pri Podolinci, pridávame aj pohľad na cesty. Nehoda pribudla v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc. Krátko sa zdržíte. Pred Podolincom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany skončil auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi Spišským Štvrtkom a Jánovcami. Prejdete striedavo. 10 minút si v kolóne počkajte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na ceste číslo 67 medzi obcami Henskovce a Gemerská Poloma spadol na cestu strom. Úsek je momentálne neprejazný. A na radar upozorňujete na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
14: Počasie v Rádiu Slovensko má svoju tradíciu a tie živé telefonáty s kolegami a kolegyňami z SAMU sú naozaj osviežujúce. Aj dnes sme pred pol druhou mali na linke pani meteorologičku. Počúvali ste pozorne? Práve rozbiehame náš rozhlasový kvíz. Išlo po A o Martinu Sadloňovú alebo po B o Nikoletu Hruškovú. Vaše hlasovky nech smerujú na naše číslo. Možno tak dnes urobíte poprvýkrát, je to jednoduché, veď WhatsApp poznáte. 0919 24 23 24 a cenou po 14. vám bude krásna kniha Bella Italia. Môže to byť inšpirácia na budúcu dovolenku alebo krásny darček pre milovníkov Talianska, ale je to naozaj aj príjemný spoločník na letné popoludnie, keď si chcete na chvíľu preniesť kúsok talianského slnka domov.
13: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Jarným vánkom sa

0: Máte, dúfam, príjemné popoludnie s Rádiom Slovensko, že je Trenčín tento rok európskym hlavným mestom kultúry, sme spomenuli už neraz. A tak doplníme, že pestrý program nie je iba v meste, ale v celom regióne. Napríklad Zuzana Botíková sa vybrala na hrad Beckov, lebo tam vraj majú zaujímavú umeleckú inštaláciu.
1: Zo starého nepoužívaného piana na terase hradu sa tiahnu struny, na ktoré hrá vietor. Aj takúto podobu má umenie v rámci projektu Trenčín 2026. Inštalácia, ktorú si môžete pozrieť do konca júna, je dielom kanadského pianistu a skladateľa Gordona Monahana, riaditeľ Beckovského hradu Peter Pastier.
2: Toto dielo prakticky má nahraných zhruba 6 skladieb, ktoré sú prenášané cez struny priamo do tela toho piana. Ešte teda dotvára ten zvukový efekt práve vietor, ktorý tu duje pomerne často. Pre mňa však by som povedal, že nie je možno až tak významný efekt ten hudobný, ako veľmi vkusne inštalované to hudobné teleso do toho priestoru strechy západného paláca. Veľmi krásne je to napríklad počas zapadajúceho slnka vo večerných hodinách.
1: Piano síce čoskoro stíchne, no na Beckove bude rušno počas celého leta. Máme 5 kľúčov od Severného paláca?
2: Áno, je to 5 kľúčov, ktoré pasujú v podstate do 6 dverí tohto paláca. Aktuálne sa nachádzate v obývačke radného pána Stibora, ktorý to aj nechal vlastne prestavať na tieto reprezentatívne priestory. Nám sa tento rok podarí sprístupniť priestory západného krídla. V tomto priestore na druhom nadzemnom podlaží vítal svojich hostí, svojich familiárov, tu rozhodoval o dianí na svojich majetkoch. Na tom hornom podlaží tam sa pravdepodobne stretával so svojou rodinou. Možno sa tam hrali jeho deti, možno sa tam učili. To už sa tiež dneska presne nedozvieme.
1: Vieme však to, na čo budú tieto priestory slúžiť dnešným návštevníkom.
2: Aktuálne tie priestory sú určené na výstavné účely, ale pevne verím, že v budúcnosti tu budeme inštalovať aj stálu expozíciu, ktorá by mohla lákať návštevníkov.
1: Okrem Beckova sa programy alebo umelecké inštalácie v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry objavia aj v Trenčianskych Tepliciach, Moravskom Lieskovom alebo dokonca v Adamovských Kochanovciach. Prečo je dôležité, aby podujatia boli aj v okolí Trenčína, vysvetľuje Iveta Niňajová, ktorá má v projekte na starosti cestovný ruch a regionálnu spoluprácu.
3: Je to niečo, čo tu zostane aj po tom roku 2026. To sú tie spolupráce, ktoré sa v regióne vytvoria vďaka impulzu, ktoré Európske hlavné mesto kultúry prináša. My tu na Považí máme najmä kúpeľné mesta, ale chceli by sme, aby ten turizmus sa rozptýlil aj do ostatných dediniek a miest, pretože turizmus je najmä regionálny rozvoj, to znamená, že tí návštevníci prinášajú peniaze, ktoré míňajú za služby a zážitky v tých našich mestečkách a dedinkách a tým pádom prinášajú nový impuls pre miestnu ekonomiku.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Trošku si teraz načrtneme publicistickú tému, kde sú veľmi dôležité čísla. Podľa sčítania štatistického úradu máme u nás viac ako 5000 obydlí bez základného vybavenia. Sú to najmä chatrče, v ktorých býva približne 40 000 Rómov. Postavené sú väčšinou na nevysporiadaných pozemkoch, bez vody, bez plynu, bez elektriny. Takže von z chatrče, takto sme nazvali tému dnešných kontaktov, tých večerných s Petrou Striškovou.
2: Dobrý deň. Dlhé 10 ročia rozprávame, že osady treba nahradiť dôstojným bývaním. Doteraz sa to však systémovo nikomu nepodarilo. Ak sa aj nejaká rodina dostane z generačnej chudoby a presťahuje sa do lepšieho, tak je to obrovská výnimka. Podarilo sa to napríklad ľuďom z osad, ktorí odišli do Británie či Írska, tam si zarobili a vrátili sa späť.
1: A napriek bezútešnosti témy sú snahy nahradiť chatrče normálnym bývaním?
2: Ale áno, snahy sú, najmä ak sa stane tragédia, keď vyhorí osada. Pamätáme si tragický Spišský Štiavnik či Telgard. Nechcem byť cynik, ale vyzerá to tak, že k lepšiemu bývaniu sa títo ľudia dostanú až po nešťastí. V Spišskom Štiavniku sa presťahovali do modulových domov, v Telgarde do unimobuniek. V prvom prípade sa sťahovanie podarilo, v druhom nie. V Telgarde sú unimobunky úplne zničené.
1: A čo teda naozaj funguje? Alebo inak funguje niečo, alebo je to len utopia?
2: Darí sa neziskovej organizácii Projekt domov, ktorá už 14 rokov pomáha Rómom z marginalizovaných komunít s legálnou výstavbou vlastných domov pomocou mikropôžičiek a stavebného poradenstva. A nie je to len projekt pre Rómov. Čo sa nedarí, je rozbehnutie sociálneho nájomného bývania, ktoré zabezpečí štát alebo samospráva pre rodiny v núdzi. Dnes večer sa v Rádiu Slovensko teda opýtame, či sú aj iné spôsoby, ako by sa reálne tí najchudobnejší dostali von z chatrče, lebo nemá zmysel nahovárať si, že ľudia sa z otrasných podmienok vyhrabú sami. Viac už po 20. v kontaktoch.
0: Rádio Slovensko.

0: Kiss Me, Kiss Me sme si zaspievali Sixpence on the Richer z Rádia Slovensko. Otvoríme si, ak môžeme, na chvíľu ďalšie okno, aby sme zistili, aká hudba nás čaká po 14. Zhasina teda bude Lukáš Adamec a Lucia Gibarty a čerstvý vietor prinesú aj Coldplay v pesničke Viva la Vida. Tešíme sa po 14. že hlavne niekomu dáme peknú knižku.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci ani na tretí pokus neotvorili schôdze o odvolávaní ministra Kamenického a ministra Migaľa. Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci popoludní opäť neotvorili mimoriadne schôdze Národnej rady k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému zo Smeru SD ani k odvolávaniu ministra investícií Samuela Migaľa. Pri treťom pokuse sa neprezentoval dostatočný počet zákonodarcov. Obe mimoriadne schôdze sa poslanci ešte pokúsia otvoriť. Zástupcovia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu. Koaličný hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore.
3: Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. No a chceme zároveň aj bojovať proti týmto veľkým spoločnostiam, ktoré ťahajú za silnejší koniec, pretože nechceme, aby pri tomto overovaní im bol sprístupnený nejaký zoznam osobných údajov.
2: Slovenská akadémia vied finalizuje strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Dokument pomenuje výzvy na najbližších 15 rokov s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov aj konkurencieschopnosť krajín.

0: stavať. Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
1: SAV odovzdá vláde dokument do konca júna. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko, jeden z najbližších spojencov kremelského lídra Vladimíra Putina, povedal, že Rusko a Ukrajina musia dosiahnuť kompromis, aby ukončili vojnu, ktorá trvá už viac ako 4 roky bez jasného konca. Pre televíziu Al Arabia tiež zdôraznil.
2: Na oboch stranách je nedostatok ľudí. Rusi to tiež pociťujú. Možno nie tak ako Ukrajinci, ale pociťujú. A to je hlavný problém tohto konfliktu. Ukrajina sa absolútne nemá prečo obávať Bieloruska. Vojaci to vedia, ukrajinský ľud to vie.
3: Ľudia, národ Ukrajiny, to znajú.
1: Americké tenistky Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť vo štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí. Sestry Williamsové sú šestnásobnými víťazkami štvorhry vo Wimbledone, pričom posledný titul získali pri poslednej spoločnej účasti pred 10 rokmi. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a na juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetria alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Martine, kolóna v Poprade. Pripravené sú dopravné správy. Staršie nehody dokumentujú v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc. Krátko sa zdržíte. A na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Jánovcami pri výjazde na diaľnicu D1. Prejdete striedavo. Pred Podolíncom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Na ceste medzi Topolníkmi a Trsticami prekladajú tovar z pokazeného kamiónu. Prejdete striedavo. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Úseku sa odporúčate vyhnúť. Na ceste medzi obcami Henskovce a Gemerská Poloma spadol na cestu strom. Cesta je momentálne neprejazdná. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Slovensko je krásne a máme ho radi, ale vždy je veľmi fajn cestovať po svete, spoznávať aj iné krajiny. A keď nie, takže úplne, že si rovno kúpite lístok alebo nejakú miestenku, tak potom s knihou v ruke. My tu máme takú jednu nádhernú o taliansku, volá sa Bella Italia a dali sme si ju ako cenu do rozhlasového kvízu. Po pol druhej sme sa pýtali, či máte pozorné uši a či ste počuli, ktorá pani meteorologička nám dnes predpovedala počasie.
7: Dobrý deň, bola to Nikoleta Hrušková, Jožo Lipaný.
6: Jožo z Lipian, ďakujeme krásne, dali ste nám správnu hlasovku, takže my vám dávame krásnu knihu, ktorú sme hovorili, teda, že je celá o Taliansku, to sme spomenuli, volá sa Bella Italia a želáme s Rádiom Slovensko pekné leto.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Lídri krajín skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku dohodli, že na Rusko uvalia ďalšie sankcie zamerané na ropný a plynárenský sektor. Podľa britského premiéra by krajiny G7 mali postupovať ešte dôraznejšie, aby zabezpečili, že Ukrajina dosiahne spravodlivý a trvalý mier.
0: Rádio Slovensko.
1: Pokračujeme témami, tentokrát to budú geopolitické témy a začíname vzťahmi medzi Severnou Kóreou, Ruskom a Čínou, keďže sa dramaticky menia a vytvárajú nové bezpečnostné rizika, takže sa na ne pozrieme v listovaní v zahraničnej tlači s Annou Šípošovou. Tak aký komentár ste objavili?
2: Z Foreign Affairs, ten si všíma, že keď prezident Putin navštívil predvlani Pyongyang, podpísal tam novú strategickú zmluvu. Tento krok formálne potvrdil rastúcu vojenskú alianciu medzi Ruskom a ázijskou diktatúrou. Severná Kórea začala posielať do Ruska tisíce vojakov, ktorí sa zapojili do bojov na Ukrajine. Zároveň dodáva Moskve milióny kusov delostreleckej munície. Táto pomoc výrazne posilnila ruskú agresiu na Ukrajine, no a výmenou za to získava Severná Kórea bojové skúsenosti a moderné vojenské technológie. To zvyšuje jej schopnosť viesť skutočný moderný konflikt na Korejskom polostrove.
1: Ako do toho zapadá pozícia Číny?
2: No podľa Foreign Affairs táto situácia oslabuje tradičný vplyv Číny na Pyongyang. Historicky bola Severná Kórea silne spätá a závislá od podpory Pekingu, najmä ekonomicky a potravinovo. Dnes však Moskva túto rovnováhu mení a poskytuje režimu nové zdroje a diplomatické krytie. Tým sa znižuje schopnosť Pekingu kontrolovať správanie KLDR.
1: Čiže napätie sa zvyšuje a zvyšuje.
2: Presne, Korejský polostrov podľa Foreign Affairs zostáva jedným z najnebezpečnejších regiónov sveta už od vojny v roku 1950. Prímerie medzi Severnou a Južnou Kóreou nikdy nenahradila mierová zmluva. Severná Kórea však vyvinula jadrové zbranie a rakety schopné zasiahnuť aj USA. Skúsenosti z vojny na Ukrajine jej pomáhajú zlepšovať presnosť rakiet a taktiku na bojisku. Rusko jej navyše poskytuje moderné systémy protivzdušnej obrany i elektronického boja. Akýkoľvek konflikt na Korejskom polostrove by ale mohol rýchlo prerásť do širšej vojny veľmocí.
1: Otváram ďalšie noviny a čítam. Trump v Iráne spečatil svoj neúspech.
2: Áno, teraz číta španielský konzervatívny denník El Mundo. Dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny je síce možno úľavou pre medzinárodné spoločenstvo, ktoré je zmietané geopolitickými a ekonomickými dôsledkami, ale neponúka žiadne záruky stability v regióne. Okrem iného sa dočítala Miroslava Nejrakvežar-Hospodárová.
3: Zastavenie útokov nevymaže fiasko v dvoch oblastiach. Pokiaľ ide o zvrhnutie režimu ajatoláhov a zrušenie iránskeho jadrového programu, nejde teda o trvalé riešenie, ale skôr o krehký pakt, ktorého implementácia závisí od toho, či Benjamin Netanyahu zastaví izraelské útoky v južnom Libanone, čo mu vehementne odporuje, pripomína. Memorandum o porozumení, ktoré má byť formálne podpísané v piatok, je v podstate minimálnou dohodou a je to zároveň stelesnenie Trumpovej improvizácie od začiatku tohto konfliktu. V širokých vrstvách americkej verejnosti bude dohoda vnímaná ako vojenská porážka, čo podkope postavenie prezidenta v predvečer nadchádzajúcich novembrových volieb, pokračuje ďalej pravicový denník. Najjasnejším výsledkom dohody je podľa neho len otvorenie Hormuzu, ktorý však bol otvorený aj pred vojnou. Iránsky jadrový program sa odkladá na neskôr a Teheránu sa navyše údajne podarilo vynechať z memoranda aj svoj program balistických rakiet aj podporu skupín ako Hamas alebo Hizbalah. Irán tak končí tento konflikt bez toho, aby sa sám vzdal akéhokoľvek kľúčového strategického aktíva.
0: Rádio Slovensko.

0: Želáme si príjemné popoludnie a myslíme na to, že aj dnes v noci môže kde tu spadnúť nejaká dažďová kvapka, čo je fajn, a hoci ostatné dni priniesli výraznejšie zrážky, tak deficit vody v našej krajine je stále výrazný. Odborníci dokonca už hovoria aj o riziku miliónových škôd na úrode. Ako chráni farmárov poistenie? Za Rádio Slovensko zisťoval Lukáš Mano.
1: Na európskej úrovni stoja extrémne výkyvy počasia poľnohospodárstvo približne 28 miliard eur ročne a len asi 20 až 30% týchto strát kryje poistenie. Finančný analytik Marian Búlik.
2: Straty, ktoré poľnohospodárom nevynahradí poistenie, keďže ho mnohí nemajú, spôsobujú kolísanie príjmov fariem, zhoršenie ich schopnosti splácať úvery a odkladanie investícií napríklad do technológií alebo pôdnych opatrení.
1: Európa je v súčasnosti najrýchlejšie sa otepľujúci kontinent a sucho sa naďalej prehlbuje. Mnohí farmári sa však spoliehajú iba na štátny systém pomoci.
2: Ekonomicky účinnejší je systém podpory poistenia. Slovenské pravidlá tento prístup do určitej miery podporujú. V niektorých prípadoch sa totiž štátna pomoc znižuje o 50%, ak farmár nemá poistenie voči klimatickým rizikám.
1: O poistení ako nevyhnutnosti hovorí aj jeden z najväčších poľnohospodárov v košickom regióne, Vendelín Novisedlák.
3: Sucho zapríčinilo, že predchádzajúce 2 roky som bol v miernej strate, 2 roky naspäť vo veľmi vysokej strate.
1: Pri likvidovaní škôd sa však už stretol s rôznymi postupmi poisťovne.
3: Máte spôsobenú škodu, príklad 50% a on vám tam 10% spoločná a minus nejakých 10-15% vám neuzná, tak zistíte, že sa vám nevrátia ani náklady, ktoré platíte.
1: Proti suchu sa dá bojovať zavlažovacími systémami, no skúsený poľnohospodár zároveň dodáva, prečo sú pre mnohých farmárov neefektívne.
3: Je taký pohyb užívateľov, že vy neviete zabezpečiť alebo mať istotu, že tú pôdu budete užívať aj na budúci rok alebo 2 roky.
1: Poistenie škôd spôsobených suchom patrí na našom trhu medzi špecifické a menej rozšírené. Eva Irgel-Jacková zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
4: Pri posudzovaní nárokov na náhradu škody vychádzajú poisťovne z obhliadky porastov, odborného hodnotenia ich stavu a posúdenia podmienok v danej lokalite. V praxi sa sporné prípady môžu vyskytnúť, keď je náročné jednoznačne určiť podiel vplyvu počasia a spôsobu hospodárenia na vzniknutej škode.
1: Dalibor Bán z komerčnej poisťovne hovorí, že pri riziku sucha vychádzajú z parametrických údajov o priemere zrážok za posledných 10 rokov, ktoré potom porovnávajú s aktuálnym hodnotou.
5: Pokiaľ prekročí vopred dohodnutý deficit za určitú fázu, automaticky dochádza k výpočtu poistného plnenia.
1: Takéto poistenie sa však už teraz priemerne pohybuje v desiatkách tisíc eur.
2: S rastúcim rizikom sucha budú poistky drahšie a aj ich schvaľovanie poisteniami bude opatrnejšie a budú zrejme mať vyššiu spolúčasť a výluky.
1: Poľnohospodár Vendelín Novisedlák preto s trpkým úsmevom na záver dodáva, na čo sa najviac spolieha.
3: Sám na seba a na Pana Boha.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Na miesto bytu chatrč. Na miesto detskej izby tlačenica s ďalšími 10 príbuznými. Voda zo studne alebo z potoka, kúrenie v piecke. Takto žije asi 40 000 Rómov. Pozemky v osadách sú stále nevysporiadané a sociálne nájomné bývanie je skôr výnimkou. Spasia chudobných ľudí mikropôžičky a svojpomocné stavby rodinných domov. Von z chatrče. Čo naozaj funguje a čo je len utópia? V kontaktoch s Petrou Striškovou v Rádiu Slovensko dnes po 20.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
4: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
4: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
6: Národná rada neotvorila mimoriadnu schôdzu k vysloveniu nedôvery ministrovi financií za Smer SD Ladislavovi Kamenickému. Za otvorenie hlasovalo len 56 poslancov. Odvolávanie bolo presunuté na septembrovú schôdzu. Poslancov ešte čaká otvorenie ďalšej mimoriadnej schôdze s návrhom na odvolávanie ministra investícií Samuela Migaľa. Lídri G7 sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zhodli na tom, že Rusko nevyhráva vojnu a musí čo najskôr uzavrieť dohodu. Doplnil, že hovorili aj o ďalších sankciách, aj obranných kapacitách Ukrajiny. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie oznámil, že v spolupráci s políciou zmaril útok, ktorý bol plánovaný na zápasy zmiešaných bojových umení v 8-stennej klietke, ktoré sa uskutočnili v nedeľu pred Bielým domom na počesť 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa. Ústav politických vied SAV zanikne. Rozhodol o tom snem Slovenskej akadémie vied. Je to súčasťou procesu reorganizácie pracovísk SAV, ktorý akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Podľa webu ústavu tam pôsobí europoslanec za Smer SD Ľuboš Blaha. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážde alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky. Teplota 18 až 30 stupňov. Je 14 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Vranove na Topľov kolón na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Medzi obcami Banskej a Vechec sa zrazilo vozidlo s vysokou zverou. Jeden pruh je blokovaný, zvýšte opatrnosť. Pred Podolincom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte 25 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom a na viazde do Popradu z Hozelca. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavretá, obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Medzi Topolníkmi a Trsticami prekladajú tovar z pokazeného kamiónu. Prejdete striedavo. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
5: Je spevákom aj skladateľom, pochádza z Veľkej Británie a má taký výrazný zamatový hlas. Je v ňom troška popu a troška soulu a budete ho počuť, pretože dnes sme si vybrali Johna Newmana a dve pesničky od neho. Prvá sa volá Love Me Again a druhá Losing Sleep.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Dobrý deň si spolu želáme. S hudbou z Rádia Slovensko. No a informačne sa teraz zastavíme pri jedle.
1: Rádio Slovensko.
0: Toľko ľudí okolo nás je hladných a to je večná škoda. Ročne skončia v koši tisíce tón jedla, ktoré mohli byť využité na ľudskú spotrebu. Znížiť plytvanie a nepredané či nevyužité potraviny dostať k ľuďom v núdzi je možné správnym prerozdelením. A práve o tom je projekt Redipom, na ktorý je vyčlenených takmer 3,5 milióna eur z eurofondov. Viac o ňom v rozhovore s Annou Lačokovou porozprávala splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
2: Nám ide o to, aby národný projekt redistribúcie potravinovej pomoci pomohol, aby sa potraviny, ktoré sú stále bezpečné a vhodné na ľudskú spotrebu, nevyhadzovali, ale dostali sa ľuďom v núdzi a ľuďom, ktorí sú napríklad postihnutí krízovými situáciami.
3: Aké riešenie má projekt potravinovej pomoci ešte priniesť?
2: Potravinová pomoc sa na Slovensku poskytuje, ale je nesystémová a neudržateľná. Poskytujú primárne neziskové organizácie a samospráva a predovšetkým potom ad rôzne dobrovoľnícke združenia. Týmto národným projektom chceme priniesť práve systematickosť, udržateľnosť a efektívnosť, aby sa potravinová pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu núdznych a hlavne teda, aby bola adresná a trvalo udržateľná.
3: Kto všetko bude do projektu zapojený?
2: Systém vytvárame spoločne so všetkými relevantnými aktérmi, či už sú to ministerstva, ale aj samospráva, mimovládne neziskové organizácie, zväzy, komory, ktoré zastupujú podnikateľský potravinársky sektor, ale aj napríklad akademická obec. Zároveň pri legislatívnych zmenách nám pomáhajú odborníci na potravinové právo a hygienu. Inú potravinovú pomoc potrebujú ľudia bez domova, inú potrebuje napríklad matka samoživiteľka, inú seniori s nízkym príjmom alebo viacpočetné rodiny, ale aj zdravotne nevýhodnení. Ich potreby sme mapovali a tieto údaje sú pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli správne nastaviť tú potravinovú pomoc.
3: Prípravy tohto systému sú už v plnom prúde. Kedy navrhnuté postupy overíme v praxi?
2: Na základe zistení sme vytvorili prvotný návrh riešení, ktoré si od septembra budeme pilotne overovať. Platforma potravinovej pomoci Slovenska, hlavný partner tohto projektu, bude viesť potravinové sklady, prepájať donorov a prijímateľov potravinovej pomoci. Prvý zazmluvený sklad máme v Sabinove a pilotný test redistribúcie a darovania potravinovej pomoci budeme v septembri spúšťať v Nitrianskom regióne. Už konkrétne budeme tú adresnú pomoc poskytovať a teda vykonávať a už budeme vidieť prvé výsledky.
1: Rádio Slovensko.

0: Dobrý deň z Rádia Slovensko želáme všetkým vám, ktorí ste sa dnes napríklad trmácali s detským kočiarom po tých mega veľkých obrubníkoch. Výskumy ukazujú, že 30% populácie potrebuje bezbariérové riešenia a samozrejme, teraz preskočím, najväčšia skupina z nich sú seniori. Žiaľ, stále staviame tak, ako keby sme boli všetci zdraví a bez problémov. Ako je to možné, že napriek novému stavebnému zákonu stále vznikajú projekty s bariérami? Pýtala sa Petra Strišková.
1: Legislatíva je nastavená. Máme stavebný zákon, ktorý bezbariérovosť v hrubých rysoch vyžaduje. Problém je v detailoch a nedôslednosti. Upozorňuje architektka Lea Rolová z Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorá sa otázkam bezbariérovosti venuje.
2: Napríklad pri výstavbe bytových domov, že sa stále ešte robia schodiska pred vstupom do bytového domu, hoci legislatíva stanovuje, že byt musí byť v úrovni chodníka a takisto spoločné priestory bytového domu musia byť bezbariérové, a to je obrovský problém, lebo sa preferuje opatrovanie ľudí v domácom prostredí a ten bytový fond na to nie je pripravený.
1: Často to vidno aj v novostavbách. Vzorne sa urobí bezbariérový vstup do budovy, ale ostatné časti sú neprístupné, lebo tam nie je výťah.
2: Sú prípady, kedy to ako keby trošku unikne tomu stavebnému úradu a schvália aj takú stavbu, ktorá je v podstate v rozpore s legislatívou. Takže často sa s tým stretávame, že napríklad sa postaví nová škola, ale neurobí sa tam výťah na druhé nadzemné podlažie. Hoci sa hovorí o inkluzívnom vzdelávaní.
1: Odstraňovanie bariér v bytových domoch potom riešime každý individuálne až vtedy, keď sa nás téma dotýka. V prípade verejných budov a priestranstiev tak spraviť nemôžeme. Podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benka je presvedčený, že problémov s bariérami ubúda.
3: Ja v súčasnosti nemám dojem, že tie budovy, ktoré sa momentálne navrhujú, ale aj infraštruktúra by nedodržiavala predpisy, ktoré súvisia práve s pohybom osôb s určitým handicapom. Skôr to naráža na to, že nie je legislatívny predpis na to, aby bola táto povinnosť i pri existujúcich budovách, ktoré sú už dlhšie v prevádzke a ktoré vznikali v dobe, aby sme ich neobvinovali, kedy monumentálne schodisko bolo vyjadrením dôležitosti budovy. Ale aj to sa dneska rieši a nahrádza sa to, čiže ja nie som tomto pesimista, samozrejme, ak stále je čo zlepšovať, stále je čo riešiť, aj to v podstate projektanti vykonávajú.
1: Reaguje architektka Lea Rolová, po nej podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko.
2: Možno, že je to trošku chyba osvety, že si ľudia v praxi, projektanti, možno aj úradníci neuvedomujú, že vlastne tá prístupnosť je potrebné ju dodržiavať vo všetkých prostrediach, dokonca aj v pracovnom prostredí, pretože na základe legislatívy má človek právo sa aj zamestnať kdekoľvek.
3: Tam tá kontrola toho úradu je veľmi obmedzená, pretože niektoré projekty sa tvoria pol roka a ten úradník nemá šancu skontrolovať, teda, že či sú dodržané všetky náležitosti toho všetko, je to naozaj na tom projektanta.
1: V stavebnej praxi vidíme, že vlastná iniciatíva investorov a projektanta postaviť univerzálny dom pre všetkých nestačí. Rezort dopravy pripravuje k stavebnému zákonu novú vyhlášku o stavebno-technických požiadavkách na bezbariérovosť. Týkať sa bude nových stavieb. O tom, že sa dá debarierizovať aj historická budova, svedčia výborné príklady. Napríklad vydarená rekonštrukcia Bábkového divadla v Bratislave alebo prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Počúvate Rádio Slovensko.

vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Ja prajem si ťa. Z našich očí, chcem, nech sa to nekončí.
1: V kalendári dnes máme taký bežný pracovný deň, ale robíme si ho pekným aj s hudbou okolo nás. Po 15. bude Luis Capaldi a prvý hlas zaznie od Karinen. Juraj Tima a Eva Priblincová pozdravujú, želáme pekný deň.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Ako prvý Slovák si zahral v najvyššej anglickej súťaži Premier League. Dnešné pozvanie Ľudovíte Jakubove prijal bývalý úspešný futbalista, aktuálne tréner Vladimír Kinder. Koho tipuje na majstra sveta vo futbale? Aký je prísny na tréningoch a akým je otcom? Aj o tom porozpráva v nočnej pyramíde. Dnes o 22:20.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusno vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno. Miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament prerokoval koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj Národnej rade. Roberta Metzelová preverí kontakty europoslanca Fernanda Kartajzera s ruskými predstaviteľmi. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Šníren. Poslanci popoludní ani na štvrtý pokus nezačali rokovať na mimoriadnej 59. schôdzi Národnej rady k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Prezentovalo sa iba 53 zákonodarcov. Na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 79. Podpredseda Národnej rady Martin Dubec z PS ukončil 59. schôdzu s tým, že neprerokovaný bod bude zaradený na nasledujúcu schôdzu. Poslanci budú pokračovať v riadnej 50. tej druhej schôdzi. Poslanci prerokovali dva koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokovali o nich v tzv. Zlúčenej rozprave. Ide o novelizácie ústavy, ktoré však teraz podľa poslanca Dušana Jariabka zo Smeru SD zrejme v parlamente neprejdú.
2: Ja osobne predpokladám, že tieto zákony v tejto chvíli neprejdú. Tak ako sú postavené, tá ústavná väčšina sa nedosiahne a okrem toho tie rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle oficiálne neprebiehajú už.
1: Andrej Danko pripomenul, že SNS už v minulosti navrhovala predĺženie volebného obdobia v regiónoch.
3: Som presvedčený, že raz príde čas, kedy to obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na 5 rokov aj v samospráve, aj v čo sa týka politických strán.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečných výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala o tom Michaela Matušková z Kancelárie vedenia štátnej a potravinovej správy.
4: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
1: Úrad činnosť salaša zakázal, nariadil odstavenie

0: Naposledy sa začiatkom júna zúčastnil na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi informoval, že Teherán a Washington začnú v piatok vo Švajčiarsku nové kolo rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu po oficiálnom začiatku tej dočasnej. Zdôraznil, že koniec vojny v Libanone je neoddeliteľnou súčasťou úplného ukončenia vojny a dodal.
1: V prvej fáze budeme rokovať o ukončení vojny, Hormuzskom prielive, námornej blokáde, uvoľnení zmrazených iránskych finančných prostriedkov a rekonštrukcií. V rámci konečnej dohody sa budú prijímať rozhodnutia o jadrových otázkach a zrušení sankcií.
0: Austrálski meteorológovia potvrdili, že v tropickej oblasti Tichomoria sa vyskytol meteorologický vzorec, ktorý avizuje nástup javu El Niño. Ten prispieva k nárastu teplôt po celom svete a je spojený so suchom a povodňami. Meteorológovia sa obávajú, že intenzita javu sa bude v druhej polovici roka stupňovať a dosiahne najvyššiu úroveň za uplynulých 70 rokov. U nás bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblakov, dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach okolo 10, denná 18 až 24, na západe a na juhu 24 až 30. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nové nehody v Nitre aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Obi sa zrazili tri vozidlá. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských hrdinov stratíte 15 až 20 minút. Medzi obcami Banské a Vechec sa zrazilo vozidlo s vysokou zverou. Jeden pruh je blokovaný. Zvýšte opatrnosť. 15 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na južnej triede smerom do centra. 10 minút stratíte na trase zo Žiliny do Rajca a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Hruščínom a Oravským podzámkom pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavrená. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Lata Ligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, otázka na teba, pretože Eva Priblincová mi povedala, že sa mám niečo opýtať. Tak teda mi napadlo, kedy si sa a ako si sa zoznámila so svojím manželom?
5: No tak toto ani náhodou ja nebudem teraz rozprávať.
4: Ale bola to rodina? Bola to dohadzovačka nejaká
5: bola to
4: rodina?
5: Svadba.
4: Bola to svadba. No vidíš, tak nie sme ďaleko od pravdy, pretože výskumy ukazujú, že väčšina manželov párov sa nezoznámi náhodou, ale prostredníctvom rodiny, priateľov, kolegov alebo známych.
5: Ó, tak to sa veľmi teším. Ty určite túto štatistiku podporuješ. Ty si sa zoznámil kde?
4: Na evente, na akcii. Na tento event, na túto akciu ma zavolal kamarát. Takže áno, sedí to.
5: Dobre, Evička, Priblincová naša.
4: Ona sa nezoznámila ešte.
5: S mužom. Takto my nie sme zobratí, to sa počíta.
4: Jasné, počíta sa to, samozrejme.
5: Náhoda v kaviarni.
4: Aha, takže žiadna dohadzovačka? Dievča z Oravy bez dohadzovača?
5: Počkaj, no, ty čo, Marko, chceš robiť dohadzovača teraz niekomu?
4: No
5: či
4: áno,
5: čo riešiš?
4: Vy ste mi teraz prekukli inak biznis, Ivana, to sa nerobí takto prvoplánovo, musím ťa zaškoliť, to musíme potom živiť ešte tú pôdu.
5: Ano.
4: A samozrejme, ak máte chuť, tak sa mi ozvite, niekoho vám dohodím.
2: No. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko. My vás pozdravujeme, toto bol Luis Capaldi a dnes budeme naozaj tajomní.
1: Čo by tajomní? Budeme možno až priam strašidelní?
0: Ešte stále nič.
1: Ja mám zimom rielky.
0: Ja sa nechcem ani opýtať, kde si to nahrávala.
1: V sprche, ale nie však vo
0: to
1: svojej.
0: To mi ako prvé napadlo.
1: A nenahrávala som to ja, predstavte si. No inak dajte si sprchu a patália je na svete našťastie iba na plátne. A toto sa udialo prvýkrát 16. júna 1960. Premiéru mal film Psycho Alfreda Hitchcocka a práve táto slávna scéna vraždy, ktorú našťastie nevidíme, teda len ju počujeme, vraždy v sprche, vstúpila do filmovej histórie. Natáčanie tejto scény trvalo vraj 7 dní. 45 sekúnd filmu obsahuje 70 rôznych postavení kamery. Hlavná aktérka strávila v sprche 7 dní, aspoň teda, že voda bola vraj celkom tepla. Hlavná aktérka sa volala Janet Lee a vieš, čo sa po tomto filme rozhodla?
0: Neviem.
1: Nesprchovať.
0: Koľko? 2 roky? 3?
1: Dlho.
0: Napadlo mi, či si bola na premiére tohto filmu, ale...
1: Ja?
0: Áno, ale potom, keď som videl rok 1960, tak som si povedal, že to nie je asi
1: ešte
0: možné.
1: Som nebola vtedy
0: tak,
1: tu.
0: Tak.
1: No, takže tak.
0: A
1: no,
0: videla si
1: čo?
0: Ho celý?
1: Ja som ho kedysi dávnejšie videla, ale tak je to samozrejme kultová klasika, čiže kto ho nevidel, vrelo odporúčam. A no, vidíš to.
0: Tak je to tu zase.
1: Tak je to tu zase. Tak keby náhodou niekto mal pocit, že mu stačí toto, tak nech sa páči. Ale keď teda máte chuť byť s nami pri takýchto filmoch, nielen pri filme Psycho, tak dnes je úplne očividné, čo v našej téme budeme robiť.
2: Poďme sa báť, poď sa krásne báť.
0: No, Ivana sa rozhodla, že sa budeme báť, ale nebudeme sa báť tak hociako. Budeme sa báť krásne. A to je pojem, ktorý chceme od vás vysvetliť a hlavne nám môžete napísať, pri ktorom filme, vašom obľúbenom, neobľúbenom, ste sa naozaj tak krásne v úvodzovkách báli. Dajte nám o tom vedieť, môžete napísať a môžete dokonca poslať aj hlasovku na 0919 24 23 24, to je naše WhatsAppové číslo. A dnes opäť teda k tomu strachu... k tomu strachu aj pekná cena. Je to 1000 fotbalových dresov od Bernarda Lyon.

0: Tak to som zvedavá, či budú nejaké zázraky dnes v počasí. Možno niečo pre nás vykúzli Nikoleta Hrušková. Pozdravujeme vás.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Aké je teda to dnešné?
1: Je prevažne jasno, osviežuje nás slabý až mierny vietor od západu, silnejší, okolo 30 km za hodinu, fúka okolo Popradu a Lučenca a teplota je v tejto chvíli zhruba od 18 stupňov na Hornej Orave až do 28 stupňov v Bláhovej v Podunajskej nížine.
2: Nikoleta, čo noc, aká bude, na čo sa môžeme pripraviť?
1: Počasie sa v priebehu noci zmení, pretože už teraz oblačnosť postupuje cez Čechy a Moravu a približuje sa k našim hraniciám a podvečer dorazí na západné Slovensko. V priebehu noci pribudne oblačnosť aj na strednom a východnom Slovensku. Miestami bude pršať, najmä v Žilinskom kraji. Do rána sa ochladí na 17 až 12 stupňov. V údoliach môže teplota klesnúť do 8 stupňov Celzia. Západný vietor v priebehu noci postupne zoslabne a nad ránom budú aj lokality s bezvetrím.
0: No a čo nás čaká zajtra?
1: Počasie sa zmení, bude iné ako dnes. Čakáme premenlivú veľkú oblačnosť a početné prehánky alebo dážď a tie sa budú tvoriť najmä v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku. Inde len ojedinele. Na západe sa oteplí, tam čakáme 24 až 30 stupňov Celzia, čiže zhruba o 2 stupne teplejšie ako dnes. Inde zostane teplota na dnešnej úrovni od 18 na Orave zhruba do 26, maximálne 27 na juhu Banskobystrického a Košického kraja. A pokiaľ ide o vietor, tak ten bude naďalej viať od západu až severozápadu rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
2: Toľko na teraz Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za predpoveď počasia a želáme aj naďalej pekné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
6: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Súd bude mať ponovo možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Vyplýva to z novely civilného sporového poriadku, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Poslanci Európskeho parlamentu schválili zrušenie dovozných ciel na väčšinu priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru z USA. Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Na dnešnom zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Čína označila tvrdenia Európskej únie, podľa ktorých Peking poskytol výcvik ruským jednotkám vyslaným na Ukrajinu za čisté ohováranie. Reagovala tak na vyjadrenia šéfky diplomacie Európskej únie Kaji Kalasovej. Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe o tom informovala Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Teplota 18 až 30 stupňov, je 15 hodín 33 minút.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Košiciach, požiar v Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Oby sa zrazili tri vozidlá. Blokovaný je jeden pruh. Z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. Pred Podolíncom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany skončilo auto mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských Hrdinov stratíte 15 až 20 minút. 25 minút stratíte v Bratislave na Šancovej a na Pražskej, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. 15 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a v Prešove na Šafárikovej smerom do centra. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavretá, obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. V Bratislave na Patronke pri odbočke na Železnú Studienku stojí pokazený autobus, počítajte so zdržaním. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Písal sa 16. jún 1960, keď mal premiéru film Psycho Alfreda Hitchcocka. To nás inšpirovalo zisťovať, pri akých filmoch ste sa krásne, príjemne báli. Marko, ty si ešte zďaleka nebol na svete, keď film Spalovač mŕtvol režiséra Juraja Herca išiel do kín. A teda naozaj bol až tak novátorsky robený spôsobom kamery, takzvané rybie oko.
11: Chtěl jsem, aby jsme tam měli ten obličej znetvořený zrůdně, ale tenkrát jsme nevěděli o širokouhlých objektivech a v 68. roce se nám povedlo, že Barandov nám koupil první širokouhlý objektiv. Jsme byli z toho tak nadšení, že jsme to předtím nikdy něco takového neviděli.
10: Toto je inak nádherná hudba, ktorá sa celým filmom Spalovač mŕtvol vynie a nemáš pocit, že sleduješ naozaj, že kultový horor československý.
12: No inak 68. to je dosť dávno, ja som prišiel teda na svet o 17 rokov neskôr, ale nepovedal by som, že už v tej dobe, v takých rokoch...
10: Bol film.
12: Horory, nie že film. Tu boli šečierno-biele televízory, ale áno, že už vtedy sa natáčali horory a ja sa musím priznať, že môj prvý horor boli Čeľuste.
10: No tak dobre, to sú 80. roky.
12: No ale to bolo neskutočné, ja som sa bál potom prejsť pod byte sám niekde,
10: no,
12: vieš,
10: večer.
12: To
10: je ako... Ja som takto mala film Záhada Blair Witch, ja som sa rok bála ísť do lesa. Naozaj.
12: Mm. Ja, že chodiť sama po byte, to by bol ten druhý horší prípad. No ale vy nám píšete aj na náš WhatsAppový kontakt 0919242324. Ja som sa bál pri filme Čeľuste, to je tiež nás posluchač Marian. Počasie som si to... Počasie som si to pozrel zase, ale už bolo OK. A následne som si pozrel aj Čeľuste dvojky a pozrel som si aj trojku, ale Čeľuste jedna sa mi najviac páčili. Pekný deň vám praje Marian.
10: No to je pekné, že po takomto hororovom zážitku nám želá Marian pekný deň, takže ďakujeme veľmi pekne a budeme radi, keď nám opäť dáte nejaké ďalšie horory do pozornosti, pri ktorých ste sa ale naozaj že príjemne báli, nemusí to byť nejaký príšerný krvák. No, taký
12: ale nemusí
10: príjemnejší.
12: To byť ani horor, môže to byť nejaký iný film.
10: Thriller, niečo také strašidelné, rozprávka možno
12: nejaká. Fantastické niečo. No, píšte 0919 24 23 24, posielajte hlasovky a my vám za to dáme aj 1000 fotbalových dresov od Bernarda Lyonsa.
7: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No a dnes dobré správy o mladých umelcoch.
2: Áno, vždy je dobre dozvedieť sa, že tínedžeri myslia aj trošku inak, než len trebárs, že zábava a čo najmenej starostí. Mnohým robí starosti svet okolo nás a skúšajú prispieť svojou troškou k riešeniu všeličoho. Krásnym dôkazom je práve prebiehajúca výstava Veľké finále. Každoročne je to prehliadka záverečných prác študentov Strednej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču. A treba uznať, že mladí ľudia sú kreatívni a veľmi zaujímavo myslia na problémy iných. Pedagóg a organizátor výstavy Ľuboš Lehocký.
3: Máme tam napríklad návrh interiéru škôlky pre deti so špeciálnymi potrebami. Jedna študentka vytvorila kuchárskú knihu prispôsobenú pre ľudí s autizmom, ktorá svojim obsahom aj formou im pomáha lepšie zvládnuť varenie. Zaujímavou prácou je aj odevná kolekcia Terezy Moravčíkovej z odboru odevný dizajn, ktorá sa takisto venovala deťom s autizmom. Spoločne kreslili, tvorili a obrázky tých detí sa stali súčasťou odevov.
2: Viacere z týchto záverečných prác sú realizované už pre konkrétny subjekt, napríklad originálne plagáty pre potreby divadla nevidiacich a slabozrakých Zrakač.
3: Plagáty na prvý pohľad vyzerajú v úvodzovkách prázdne, človek na nich nevidí takmer nič, alebo len veľmi málo, sú čierne, ale pri použití blesku fotoaparátu sa na nich zjaví obraz. Touto novou technikou vlastne umožňuje aj vidiacim ľuďom zažiť, čo je to, ak niečo nevidíme a musia urobiť ten jeden špeciálny úkon navyše a použiť blesk fotoaparátu, aby sa im ten obraz zjavil.
0: No a ešte základná otázka, kde sa tieto inovatívne záverečné práce dajú vidieť?
2: Stačí prísť do 26. júna do budovy Nido na Trnavskej ceste. Absolventské práce študentov dizajnu vás presvedčia, že títo mladí ľudia
3: uvažujú nielen nad dizajnerskými problémami, ale uvažujú aj o tom, ako dizajn môže doslova meniť svet lepším.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalový Slovan Bratislava dnes oficiálne predstavil svojho nového trénera. 42-ročný Jaja Touré preberá najúspešnejšiu slovenskú značku po najúspešnejšom slovenskom trénerovi a chce ho s pomocou vedenia pretransformovať na moderný európsky klub. Prvé stretnutie s novým kaučom Belasich absolvoval aj Martin Kajgl.
2: Pekné popoludne. Jaja Touré bol na trávniku superhviezdou, či už v službách Barcelony, Manchesteru City alebo reprezentačnom drese rodného Pobrežia Slonoviny. Ako tréner je však zelenáčom. V minulosti síce pôsobil, ale iba ako asistent, naposledy na lavičke Roberta Mancínyho v Saudskej Arábii. V Slovane teraz začína bývalý skvelý stredopoliar svoju trénerskú kariéru.
3: Going to the management is something different.
4: Táto práca je samozrejme niečo úplne iné. To, že ste boli dobrým hráčom, ešte nezaručuje, že budete úspešní aj v pozícii trénera. Musím sa ešte veľmi veľa učiť, pretože som stále len na začiatku. Nie je jednoduché preladiť sa v hlave na to, že už nebeháte po trávniku, ale namiesto toho usmerňujete hráčov z lavičky. Snažíte sa, aby napredovali, aby zo seba dokázali dostať to najlepšie a čo najviac tak prospeli tímu. Slovan je pre mňa výzvou, ale ja sa na ňu veľmi teším.
2: Angažovanie opravujem 43-ročného Jaju Toureho ide ruka v ruke so zmenou smerovania klubu. Nová éra Belasích a očakávania trénera sa podľa generálneho riaditeľa Ivana Kmotrika mladšieho vzácne zhodovali.
5: Chceme ešte možno viacej pracovať s mladými hráčmi, chceme ešte väčší priestor dať možno hráčom, ktorí nám môžu priniesť do klubu aj nejaký príjem do budúcna, aby sme boli efektívni v rámci obchodovania s hráčmi a vytvorili nejaký zdroj príjmov, ktorý klubu našich rozmerov jednoznačne chýba. Chceme hrať atraktívny futbal, chceme byť úspešní, chceme zabávať fanúšikov, chceme naplniť tehlené pole. To sú všetko veci, ktoré ešte stále sa nám nepodarilo naplniť a ktoré sú dlhodobo našim cieľom. Tá vízia, a som nesmierne rád, že môže byť Slovene taká veľká osobnosť ako Jaja Touré bez pochyby je a verím, že u nás naštartuje veľmi úspešnú trenerskú kariéru a že posujeme Slovan vyššie.
6: Martin, Jaja Touré je rodák z Pobrežia Slonoviny, takže základná otázka, niečo vie, ak vôbec niečo vie o slovensku a miestnom futbale?
2: Tak logicky zatiaľ toho veľa nie je, ale na trávnikoch Premier League sa stretával pravidelne s obrancom Liverpoolu Martinom Škrtelom, ten je dnes samozrejme štruktúra k Trnavi, takže počas derby si budú mať čo povedať. A okrajovo sa ako hráči stretli v jednej kabíne aj s bývalým kapitánom Slovana Vladimírom Weissom, ktorý v tom čase začínal kariéru práve v Manchester City.
4: Strávili sme spolu nejaký čas, keď sme obaja hrali za City. Pamätám si ho ako skvelého hráča aj človeka. Rád by som sa s ním stretol osobne a porozprával sa o Slovane. Som zvedavý na jeho postrehy a rady. Takisto verím, že bude mať možnosť stretnúť sa aj s jeho otcom a bývalým trénerom Slovana Vladimírom Weissom, ktorého si veľmi vážim za to, čo s týmto klubom dosiahol. Aj s ich prispením sa chcem čo najdôkladnejšie zoznámiť s touto organizáciou, jej zázemím, fanúšikmi a celou Belasov komunitou.
1: Martin, predzaznamenáva príchod veľkého trénerského mena aj príchod nového investora do klubu.
2: Čakalo sa na to, táto rovina dáva zmysel, uznávam, ale Ivan Kmotrík ju dnes dementoval. Pre Slovan však Jaja Touré otvára rozhodne nové marketingové možnosti.
5: Príchod Jaja Toureho nemá nič spoločné s nejakým potenciálnym vstupom, či už takého alebo onakého investora. Stále klub je vlastne 100% rodinou Kmotríkovcov a vôbec to nevplyvalo do nejakého rozhodovania alebo do nejakého nastavenia novej filozofie klubu alebo smerovania. To znamená, vôbec to nemalo žiadny vplyv, ani to nemá žiadny vplyv. Samozrejme, čo donesie budúcnosť, uvidíme.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: David Guetta, Kelly Rowland a One Love Takes Over. Počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine budete od nás počuť aj túto skladbu. Toto sú Myself, Desmond, Kali a Ďakujem a pridáme aj Eda Sheerana. Ed Sheeran a Galway Girl, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Namiesto bytu chatrč. Namiesto detskej izby tlačenica s ďalšími 10 príbuznými. Voda zo studne alebo z potoka, kúrenie v piecke. Takto žije asi 40 000 Rómov. Pozemky v osadách sú stále nevysporiadané a sociálne nájomné bývanie je skôr výnimkou. Spasie chudobných ľudí mikropôžičky a svojpomocné stavby rodinných domov. Von z chatrče. Čo naozaj funguje a čo je len utópia? V kontaktoch s Petrou Striškovou v Rádiu Slovensko dnes po 20.
3: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Mislovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
10: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
11: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pracujú na zákone financovania škôl. Oprava kláštorného komplexu Kijevsko-Pečarská lavra môže trvať približne 2 roky. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážde alebo prehánky. Teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnieren. Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pracujú na zákone financovania škôl, tzv. Platovom automate, ktorý chcú predložiť na vládu do konca roka. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD povedal, že k zvyšovaniu miest sa budú viesť ešte rokovania s ministerstvom financií.
2: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
1: Predseda odborového zväzu Pavel Ondek.
3: Naša predstava je tá, aby každý rok dochádzalo k valorizácii platov na základe platového automatu. Pokiaľ by sa to podarilo, tak myslíme si, že by to bol posun vpred v rámci financovania vôbec škôl a jeho zamestnancov.
1: Definitívne odstrihnutie od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky plynu na Slovensko. Spotrebitelia však musia počítať s výrazným zdražením kvôli vysokým nákladom na prepravu komodity z nových smerov. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii, ktorá sa konala dnes v Bratislave. Podľa šéfa spoločnosti Eustream a prezidenta Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislava Ňukoviča, cena za prepravu môže stúpnuť o 4 až 10 eur za megawatt hodinu. V Prahe spolu rokovala delegácia slovenského parlamentu a zástupcovia českej poslaneckej snemovne. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, okrem iného, predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré sa začína 1. júla. Témou však bola aj energetika, migrácia, Benešové dekréty, koncesionárske poplatky, aj podpis memoranda o československej vzájomnosti.
4: My na Slovensku v parlamente navrhneme, koho si myslíme, že by mal byť tým, ktorý bude ocenený za teda český národ a možno práve parlament a poslanecká snemova Českej republiky navrhne niekoho, kom si myslí, že pre tieto vzťahy by mohol byť navrhnutý z ľudí, ktorí žili a pôsobili na Slovensku, ale kto to bude teda ešte určite nepredstavíme, ale myslím si, že to bude tiež takým vyvrcholením naozaj našich unikátnych vzťahov.
1: Iránska štátna televízia oznámila, že iránske ropné tankery a ďalšie plavidlá obnovili lodnú dopravu po dosiahnutí rámcovej dohody s Washingtonom, čo by mohlo naznačovať zmiernenie americkej námornej blokády. Tri iránske ropné tankery momentálne plávajú na severe Indického oceánu a ďalšie dva, ktoré prevážajú základné tovary, sú na ceste a plavia sa smerom k prístavom, informoval reportér štátnej televízie z Hormuzského prielivu. Podľa jeho slov sa začala operácia na zrušenie námornej blokády. Oprava kláštorného komplexu Kijevsko-Pečarská lavra zapísaného v zozname

0: Noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Žiline, radar v Beniciach, pozdravujeme z dopravy. V Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Obi sa zrazili tri vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá, krátko sa zdržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá, smerom na Dargovský hrdinou stratíte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta stratíte 45 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu. V Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom do Lamača sa zdržíte 25 minút a v Prešove na Vajanského stratíte 15 minút v oboch smeroch. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste, ulica je uzavretá. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. V Poprade Matejovciach smerom do centra. Pri čerpacej stanici OMV je odbočka na hlavnú ulicu uzavretá. Premávku riadi polícia. V Beniciach na hlavnom ťahu vás radar namerá obojsmerne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Ísť 16. júna 1960 do kina znamenalo aj sa teda riadne báť, pretože mal premiéru film Psycho Alfreda Hitchcocka. To nie je inak hudba z tohto filmu.
5: Nie. Ale je dobrá. Mm-hmm. Je dobrá a hodí sa k našej téme.
4: No to úplne teda. Takže budeme sa báť nielen filmov.
5: Zrakla,
4: no
5: trošku?
4: Hej, ale ešte je podmazov, ktoré tu máme. Ty si výborný. Ale píše nám napríklad náš poslucháč Marian, že práve Psycho od režisera Alfreda Hitchcocka je to, pričom sa príjemne bál. A toto je ináč rozkošné, napísala naša poslucháčka Lucia. Ja sa bojím aj pri Jumanji.
5: No tak ale kto by sa nebál?
4: Pravda, no.
5: No tak ja sa nebojím. Ty...
4: Ako to vlastne majú ľudia s takýmto bátim sa pri hororoch?
6: Nemám rada takýto štýl filmov kvôli tomu, že dosť to prenášam potom na seba a bojím sa.
7: No, niekedy, hej. Niekedy sa aj zlatnem, ale aj hej. Vreskot 3 a tak ďalej ešte.
8: Väčšinou majú relatívne podobné deje. Nie je tam nejaký veľký moment prekvapenia a nerad sa bojím.
5: No, inak... prácu si netreba nosiť domov a keď si to potom zoberiete osobne, tak sa naozaj bojíte za každým rohom, ako sa hovorí.
4: Ja sa inak dnes veľmi teším, keď si ešte pustíme ukážky, tam sa všade vreští. To je podstata všetkých hororov.
5: To bude len vyľakaných ľudí. No, ale takto to vníma náš poslucháč Vlasto, ktorý rozhodne takisto poslal hlasovku. A tá hlasovka už je v našom systéme, už je tam natiahnutá.
4: Máme tu teraz horor, kým to nájdeme však.
5: Toto je Vlasto.
9: Veľmi ma chytil horor s prvkami a erotiky. Československý film Valéria, týždeň divou.
4: No tak toto si musíme pozrieť, teda.
5: To ťa zaujalo, že?
4: Samozrejme.
5: A čo vy, pri akých filmoch sa naozaj krásne bojíte, dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 24 23 24.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Keď sa v našom štúdiu stretneme s hosťom, tak zvyčajne je reč, teda dajme tomu o hudbe, ale keď sa stretneme s hosťom Markom Danom, tak je reč o dvojičkách, o zúbkoch, ktoré sa prerezávajú, o všetkých radostiach, pretože Marko je, no nie že úplne čerstvý, ale taký, že ročný otec si ty v podstate. Mark, vítaj u nás.
1: Je to tak, ahojte. No a ako to teda prežívaš? Ako producent, DJ, je to zmena v tvojom osobnom živote? Povedz to na rovinu.
2: Je to obrovská zmena, ale povedal by som tak, že najnáročnejšia a zároveň najkrajšia. Rodičia určite vedia, o čom hovorím.
0: Ale teda dve deti naraz, klobúk dole. Hovorí sa tomu žijúca stereo súprava.
2: Áno, presne, ako naraz. Hudobník som si rovno stereo.
1: Vidíš to? Žiadne mono nebudeme robiť.
2: Tak ale všetko, čo robím, tak robím na 200%.
0: No, takže. Perfektné, to sa potvrdilo.
1: Už asi druhé dieťa dvojičky teda nechcete, čo?
2: No, práve máme strach, že čo by bolo. Akože moja Niki ešte je taká, že ešte možno dievčatko, ale keď, vieš, keď my robíme dvojičky, tak ja neviem.
0: Rovno
2: ja
0: sa dve. Tak no, rovno dve.
1: No neviem, je to na vašom uvažení. A čo s hudbou? Tiež to takto teraz funguje, že dvojnásobný počet?
0: Rovno dve pesničky do leta.
1: Ja, by si doniesť dve, vidíš to?
2: Aha. No, áno, s hudbou to funguje. Máme plné leto vybukované, takže máme čo robiť. Jednak rodina, jednak práca. Je to krásne. Ako plnia sa mi sny. Mm-hmm. O tomto som vždy sníval, takže je to všetko náročné, ale je to tak krásne a vlastne vždy som potom túžil, takže si to užívam.
0: No, ty máš teraz takú novinku. Má úžasný názov Country Girl, čo by mohlo evokovať štýl country, ale v podstate Country Girl znamená niečo ako také, že vidiecke dievča, takže je to o kom konkrétne?
2: Je to skladba, ktorá je inšpirovaná mojim životom, takže príbeh je vlastne o mojej Niki. Je to moja partnerka, ktorá mi porodila deti a ktorá mi veľmi z veľkej miery zmenila život. Takže povedal som si, že venujem jej pesničku, pretože ona pochádza z dediny a má v sebe presne tie hodnoty, ktoré som ja vždy na ľuďoch si vážil najviac. A práve pesnička hovorí o tom, že tie najobyčajnejšie veci sú tie najvýnimočnejšie, takže žiadna dokonalosť, žiadny luxus a nič také, ale obyčajné dievča z dediny, ktoré má obrovské srdce.
1: No ale ty si to úplne celé všetko zmenil, pretože je to pre teba úplne nový štýl, je to country, pop. Bolo to ťažké celé to zmeniť, takto presvičnúť ako lusknutím prsta?
2: Ja veľmi často sledujem trendy, čo fičí vo svete, aby som bol vždy aktuálny, aby som prišiel vždy s aktuálnym zvukom. A teraz vlastne nič tento rok nebolo také, čo by som si povedal, že tento zvuk prinesiem alebo niečo nové. Ale veľmi fičí country a to nikdy nebolo. A tak som si povedal tým, že mne sa vždy country páčilo, ale doteraz to bolo len pre istú skupinu fanúšikov, ktorí mali radi country. A teraz je toho strašne veľa, tak som
0: vlastne
2: si povedal.
0: Beyoncé má teraz takú novinku, že?
2: Áno, presne
0: tak. Neštandardnú pre ňu. Uh-huh.
2: Áno, a teraz strašne veľa interpretov prerába country. Tak som si povedal, že dobre, skúsim chytiť túto vlnu aj ja a začal som robiť country a je to trošku iný, musel som zmeniť aj trošku aj rukopis, predsa sa človek musí trošku prispôsobiť, ale zase som to nechcel úplne dať tam, že banjo a ústnu harmoniku a tak ďalej. Chcel som, aby to bol Mark Dan, ale trošku šmrcnuté z country.
1: Inak vieš, kto bol úplne prvý, kto použil country z veľkých DJ-ov?
2: Avicii.
1: Áno, Hey Brother, to bola skladba a on tam tiež opisoval, že to bol pre neho obrovský veľký skok. No ale vraťme sa k tebe. Čo bude nasledovať po tejto skladbe? Chystáš nejaký album alebo niečo nové vydanie? Je to predzvesť niečoho?
2: Album možno ani nie, skôr single väčšinou. Ja vždy každoročne vydávam single. To funguje to, každým rokom zbieram nových fanúšikov, z čoho mám veľkú radosť, takže uvidíme, čo prinesie skladba Country Girl. Tá predošla skladba Let Me Die mi otvorila veľmi veľa dverí, čo som za to strašne rád, pretože mi splnila veľmi veľa snov, hrávala sa doslova, že po celom svete a nikdy by som nebol povedal, že skladba, ktorú niekedy ja vytvorím, tak pôjde takto ďaleko. Takže uvidíme, čo prinesie skladba Country Girl. Bude nám to vydávať zahraničný label, inak skladba ešte oficiálne nie je vonku. Uh-huh. Dostali to len najväčšie slovenské rádia medzi prvými, ako taká vďaka, že sa moja hudba podporuje na Slovensku a vlastne oficiálne to celé vychádza až tento piatok.
1: 19. No, júna.
0: Tak taký malý predkrm alebo ochutnávka v predstihu pre tejto chvíli z Rádia Slovensko. Trošku country, Mark Dan a pozdrav nielen teda tvojej drahej, aj tvojim dvojičkám, aj všetkým tým, ktorí sú fajn, že sú ochotní počúvať aj takúto zmenu v tvojom hudobnom smerovaní.
1: No a na budúce dve pesničky.
2: Dobre, dohodnuté.

0: pozdrav pre všetkých vidiecké dievčatá z Rádia Slovensko. Aj na vidieku, aj v mestách bude zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Môže byť daždivo alebo s prehánkami, ojedinele búrky. Teplota v noci 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny v Bratislave, nehoda v Prešove. Pozdravujeme na cesty. Z porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátku sa zdržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských Hrdinov stratíte 15 až 20 minút. V Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom do Lamača stratíte 40 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta si postojíte pol hodinu a v Bratislave na Pionierskej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavretá. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Rýža zachránila už mnoho životov ako hlavný zdroj potravy pre oblasti postihnuté hladomorom a vyzerá to tak, že životy bude zachraňovať opäť, tentoraz napríklad pri dopravných nehodách. Vysvetlí nám to Rado Tomeš.
2: Technológovia z Univerzity v Birminghame zistili, že balené ryžové zrná sa pod tlakom správajú nezvyčajným spôsobom. Pri pomalom stlačení zostávajú relatívne pevné, pri rýchlom stlačení však slabnú. Tým využil túto nezvyčajnú vlastnosť na vývoj nového metamateriálu, ktorý sa v závislosti od situácie a rýchlosti stlačenia dokáže rôznymi spôsobmi ohýbať, deformovať alebo stúhnúť. To všetko bez elektroniky, senzorov alebo aktívnych riadení. Systémov. Materiál by sa mohol jedného dňa použiť v mäkkých robotoch, ktoré automaticky upravujú svoju tuhosť, alebo na ochranné zariadenia, ktoré reagujú rôzne v závislosti od sily nárazu. Vedci z Harvardovej univerzity sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, či by mohla umelá inteligencia nahradiť v nemocnici lekárov. Skutočná odpoveď je áno, mohla. Výskum prebiehal v reálnej nemocnici na reálnych pacientoch a cieľom bolo zistiť, či je systém umelej inteligencie schopný preštudovať si často neprehľadnú kartu pacienta, prípadne na pohotovosti rozhodnúť o ďalšom postupe. Ukázalo sa, že veľký jazykový model dokázal na základe dostupných informácií lepšie identifikovať diagnózu a navrhoval efektívnejší liečebný postup ako dvaja špecialisti. Ako vedci konštatujú v časopise Science, nešlo o to nahradiť lekárov, ale zistiť, ako im umelá inteligencia dokáže byť nápomocná.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: počúvate Rádio Slovensko, toto bola Selena Gomez. Rádio Slovensko budete počúvať aj po 17. a reláciu Otvorenie s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu, pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludne a hneď poviem, že príde minister školstva a poverený podpredseda vlády pre plán obdovia odolnosti Tomáš Drucker a opýtam sa ho, prečo nefungovali začiatkom júna tie e-prihlášky na stredné školy a či splňame všetky milníky alebo ich splníme do konca augusta tohto roku.
0: To je zaujímavá téma, počúvajte po 17.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Ako prvý Slovák si zahral v najvyššej anglickej súťaži Premier League. Dnešné pozvanie Ľudovíte Jakubove prijal bývalý úspešný futbalista, aktuálne tréner Vladimír Kinder. Koho tipuje na majstra sveta vo futbale? Aký je prísny na tréningoch a akým je otcom? Aj o tom porozpráva v Nočnej pyramíde. Dnes o 22.20.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
4: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
6: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
7: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe, podpíšu obe strany v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Burgenstock. Oznámilo to švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie na okraj samitu skupiny G7 vo Francúzsku. Ruský dron zabil troch ľudí vrátane 87-ročnej ženy v meste Nikopol v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, informoval šéf regionálnej vojenskej správy. Kanadský premiér Mark Carney dnes oznámil ďalšie sankcie voči ruskému vojenskému priemyslu, tiesňovej flotile a dezinformátorom. Ministerský predseda to oznámil na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite skupiny G7. Slovák, ktorého rakúska polícia podozrieva z otravy detských výživ v Rakúsku, Česku a Slovensku, zostáva vo väzbe. Súd ju predložil do 17. augusta. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky, teplota 18 až 30 stupňov. 16 hodín 31,5 minúty.
10: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača. Stratíte 40 minút aj na Šancovej. Z porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských hrdinov stratíte 20 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu a v Bratislave na Pionierskej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. Na diaľnici R1 pred Cereďou smerom z Nitry je na 16. kilometri rebrík na ceste. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
12: Kto má rád horory a najmä horory Alfreda Hitchcocka, ten by si mal dnes rozhodne pozrieť Hitchcockov film Psycho. Inak toto znie akože úplne psycho, čo si tu pod nás pustil.
0: To je brutálne, to chvíľku počúvaj.
12: Ale nie je to z tohto filmu, no nechcem to počúvať, už teraz sa toho bojím. Tento film mal premiéru v roku 1960, tak zistíme, pri akých filmoch sa vy veľmi príjemne bojíte. A toto je, že Stanko nám napísal, že ak by boli filmované niektoré rozprávky Pavla Dobšinského, takže by to boli tiež pekné.
0: Veru má pravdu. Od začiatku to boli rozprávky len pre dospelých a aj tak to bolo teda podávané.
12: No a Mlčanie jahňat pre Danu je to naj... No, a Štefan nám napísal, že sa mu veľmi páčila táto záležitosť, ktorú si vieme aj v takej zvukovej podobe pustiť. Here's Johnny! Úplne šialený Jack Nicholson a žiarenie, alebo teda osvietenie po našom, to bol tiež kultový horor z roku 1980.
0: Ale Jack Nicholson je neskutočný.
12: Prosím ťa, čo to tu pod nami teraz akože sa deje?
0: No tak niekto si brúsi kosu asi, ja. Ale vieš, čo som chcel ešte ti dať vedieť? Napísala na Mária, a teda aj našim poslucháčom, že my máme doma hrdinu. 10-ročný vnúčik, hlce, všetky možné horory, všetko je tam smiešné, no keď sa zotmie. A nenajbože, niečo buchne, alebo na ulici sa na neho niekto pozrie. Už je unesený, čo by s ním robili, kde by ho zavreli. No nie je lepšia romantika či komédia.
12: Jasné. Nuž, ale dnes je deň pre horory ako stvorený, tak nech sa páči, napíšte nám, alebo nám dajte vedieť.
0: Áno, určite, alebo pošlite hlasovku ako náš posluchač.
13: Dobre som sa bál pri sledovaní filmu Jama a kyvadlo asi pred 60 rokmi. V kine Hviezda v Bratislave.
0: Toto bol náš posluchač Tibor, ktorého pozdravujeme a takto isto to môžete urobiť aj vy. Pošlite hlasovku na 0919 24 23 24. Pekná cena pre vás. 1000 fotbalových dresov.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I want...

0: Rádio Slovensko.
1: Po viac než 100 rokoch získala katedrála svätého Víta v Prahe svoj hlas. Po prvý raz sa tam rozoznel nový orgán. Kráľovský nástroj vznikal 14 rokov a prispelo naň viac ako 12 tisíc darcov.
2: No a tým sa z myšlienky dať katedrále nový orgán stal jedno z najviac verejne podporovaných kultúrnych projektov v Česku za posledné roky. Na mieste bola aj naša spravodajkyňa v Prahe Kristýna Chrenková.
3: Katedrála svätého Víta má nový orgán, čím sa po viac ako 700 rokoch symbolicky završila výstavba celého chrámu. Na sviatok svätého Víta, ktorý v Česku aj na Slovensku pripadá na 15. jún, orgán slavnostne vysvetil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.

0: Nástroj je vysoký viac než 12 metrov, váži vyše 45 tón, má 121 registrov a takmer 6000 píšťal s kryštálovými sklami. Ich levitujúci vzhľad navrhol slovenský dizajnér Peter Olach. Snažil sa, aby orgán decentne doplnil a počiarkol umeleckú výzdobu celej katedrály. Inšpiráciu našiel v prírode, konkrétne v Čadičovej stene nazývanej Panská skala, povedal Peter Olach pre Slovenský rozhlas.
1: Špeciálne, keď sa tam zastavíte aj v zime, tak vlastne ona je pokrytá treba snehom alebo ľadom a ten sneh, ak sa roztápa, tak vlastne steká medzi tými jednotlivými čadičovými tyčami a vlastne v prípade tam znovu zamrzne a vytvára vlastne niečo veľmi podobné, jak vidíme teraz.
0: Práca na orgáne bola pre neho obrovskou výzvou, pretože o orgánoch dovtedy veľa nevedel. To bola naopak parketa Gerharda Krencinga, barcelonského organára, pre ktorého kráľovský nástroj v chráme svätého Víta vyvrcholením kariéry.
2: Výskumu a hľadaniu správneho umiestnenia veľkých častí orgánu, ktoré sa nachádzajú za fasádou a výrazne ovplyvňujú jeho zvuk, sme venovali veľa času. Dôležité bolo veriť tomu, čo robíme. Verili sme, že sa nám to podarí.
0: Po prvej skúške však majstri neboli úplne spokojní. Orgán totiž neznel tak, ako si predstavovali. Opäť Gerhard Krencing.
2: Keď sme robili akustické testy, nefungovalo to podľa našich predstav. Odozva a akustika katedrály boli slabšie, než sme očakávali a preto som mal obavy. Spolu so svojím tímom sme však pokračovali v práci na zvuku, ktorý sme si predstavovali. Prostredníctvom testovania, výskumu a neustáleho zdokonaľovania sa nám ho napokon podarilo dosiahnuť.
0: Hoci plány na výstavbu nového reprezentatívneho orgánu existovali už pred 100 rokmi, z finančných dôvodov nakoniec vznikol len provizorný nástroj. Ten síce nedokázal zvukom obsiahnuť celý priestor chrámu, no organisti na ňom hrali od roku 1931 až do dnes. Chrám svätého Víta má teraz monumentálny orgán, ktorý sa radí medzi najväčšie v Európe. Rádio Slovensko.

0: Here All Night a Demi Lovato z Rádia Slovensko. No aj ako bude vyzerať noc, aj ako bude vyzerať zajtrajšok, vieme, má byť polooblačno až oblačno. Miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Teplota v noci 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov a denná vystupí na 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača. Stojí sa už na Šancovej, stratíte 35 minút. Z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa stržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských hrdinou stratíte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta sa zdržíte 35 minút a na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu. 20 minút stratíte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku a na Pionierskej smerom do centra. Na R1 pred Cereďou smerom z Nitrie na 16. kilometri rebrík na ceste. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Rádio Slovensko. Viac

0: Joe a End of Beginning, počúvajte Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Keď majú deti problém s brúškom, tak často siahneme po nejakom osvedčenom prostriedku na úľavu. Posluchačka Alena sa Sibily Myslovičovej pýta, či je správne povedať, že nejaký prostriedok uľahčuje zažívanie. Skôr sa jej pozdáva trávenie.
2: Naša posluchačka Alena zapochybovala, či je to v poriadku, či to nie je trávenie. Ale ak by sme sa aj pozreli do slovníkov, tak vidíme, že v tom jednom význame sa tieto dve slová stretávajú a tráviť a zažívať je to isté. To znamená, že aj slovesné podstatné meno zažívanie a trávenie obe sú v poriadku. Takisto pri slovese zažívať nájdeme rozličné významy, ale nám išlo o ten, keď sa spracúva potrava v našom tele.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Je to rozhodne kráľ filmových hororov Alfred Hitchcock a takto pred 66 rokmi poslal do premiérového kina film Psycho. A inak my keď sa dnes pýtame našich poslucháčov, pri ktorých filmoch sa výborne boja, tak ja sa stále smejem na týchto tvojich, ja neviem, či...
0: Je to výborné, veď na chvíľku stichni.
3: Áno.
0: Je to perfektné. Áno,
3: ale
0: úplne
3: zimomriavky. Ale ešte napríklad našu posluchačku Margitu oslovil aj film od Hitchcocka Vtáci, alebo Peter vraj na posledný v kine na horore Nosferatu. Výborné spracovanie a celé kino ani nedýchalo, tak sa bálo. No a máme tu ešte jednu ukážku veľmi legendárneho filmu. Zase je tam vresk. Týchto hororov sa všade vreští.
0: Ale to je super, lebo ten vreskot príde vo chvíli, keď to najmenej čakáš a vtedy sa tak zľakneš, dokonca sa tebou tak mykne, vieš, že?
3: Áno, úplne.
0: To perfektné,
3: toto myklo asi ľudí v roku 1933, lebo to je legendárny King Kong a hrala tam herečka Faye Wray, ktorá bola priekopničkou vo filmovom jačaní. Áno, počujeme.
0: Ide tam veľmi dobre inak.
3: Ináč ona si vyslúžila asi právom titul, že Scream Queen, čiže jačiaca kráľovná.
0: Ide to perfektne. Ešte chvíľku necháme jačať. A toto už je asi King Kong. No, ale väčšinou sa pri hororoch nebojí človek sám, ale boja sa dvaja. Poprípade ten jeden by sa mal báť, ale nebojí sa. Tak ako to vlastne je, to nám vysvetlí náš posluchač Robert.
4: Ja ani tak nie, ale moja manželka, tá sa bojí pri všetkých hororoch, ale napriek tomu ich rada pozera. Vždy ma nahovorí do kina, aby sme išli na nejaký horor. A keď sú nejaké také scény, alebo idú, tak si zakrie oči a nič z toho vlastne nemá. Takže...
3: No, tak to je veľmi vhodne investovaná finančná suma.
0: Ale akože kvitujem jej ten záujem, že chcem ísť, chcem sa báť a jednoducho sa aj budem báť. To je jasná rovnica, vieš?
3: Takže ak máte aj vy svoje obľúbené horory alebo thrillery alebo strašidelné filmy, pri ktorých sa príjemne bojíte, dajte nám vedieť, či už Facebook Rádia Slovensko alebo 0919 24 23 24.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
10: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský Band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Nať, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na takmer 84 miliard eur vládne stúpla zadlženosť Slovenska, zatiaľ čo ekonomika rástla len o 80%. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by sa ešte pred zimou rád stretol so šéfom Kremľa. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Teplota 18 až 30 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnieren. Zadlženosť Slovenska vlani stúpla na takmer 84 miliárd eur, zatiaľ čo ekonomika rástla len o 80%. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu išlo o najpomalší rast za posledné 3 roky, pričom sme výrazne zaostávali za priemerom Európskej únie. NKÚ konštatuje, že za tým nie je len zhoršenie vonkajšieho prostredia, ale aj nedostatočné šetrenie štátu. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolek-Dobáková.
2: Výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie než rastie samotná ekonomika. To sa prejavuje rastom pomeru hrubého dlhu k HDP, ktorý v minulom roku stúpol už na viac ako 61% HDP.
1: Prezident Peter Pellegrini reaguje, že bez podpory ekonomiky sa trend bude meniť len ťažko.
3: Udržať sociálny štandard bez fungujúcej ekonomiky bude z dlhodobého hľadiska veľmi komplikované. Preto jediným receptom môže byť podporiť rast ekonomiky, ktorý ešte stále, musím povedať, je napríklad na Slovensku vyšší, ako je hospodársky rast v Nemecku alebo v Rakúsku.
1: Polícia zadržala v súvislosti s pondelňajšou streľbou na čerpacej stanici v Trenčíne dvoch mužov vo veku 34 a 20 rokov. Okolnosti incidentu polícia naďalej vyšetruje, informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. K streľbe na vchodové dvere objektu čerpacej stanice došlo v pondelok v skorých ranných hodinách. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vo veci podľa nej naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a skúma všetky okolnosti prípadu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom sa rád stretol ešte pred zimou. Na samite G7 vo Francúzsku pripomenul ťažkosti, ktoré Ukrajinci znášali počas predchádzajúcich chladných mesiacov vojny, no upozornil tiež, že veľmi ťažkej zime bude čeliť aj Rusko pre eskaláciu ukrajinských útokov na ruskú energetickú infraštruktúru.
4: Potrebujeme nejakú tretiu krajinu. Môže to byť Švajčiarsko, môže to byť Turecko alebo krajiny Blízkeho východu. Je na prezidentovi Spojených štátov, či to zorganizuje alebo nie, či nás pozve. Myslím si, že je veľmi dôležité pokúsiť sa zorganizovať stretnutie pred zimou. Mojím návrhom je dialóg.
1: Volodymyr Zelenský dodal, že americký prezident Donald Trump reagoval veľmi pozitívne na jeho žiadosť o zvýšenie dodávok rakiet protivzdušnej obrany na Ukrajinu. Spojené kráľovstvo podporí sumou 210 miliónov libier dodávky obohateného uránu pre ukrajinské jadrové elektrárne. Surovinu bude ukrajinskej spoločnosti Energoatom dodávať spoločnosť Urenco. Dohoda má platiť počas nasledujúcich 2 rokov a nadväzuje na predchádzajúci kontrakt s rovnakým časovým rámcom. Jej cieľom je podporiť stabilnú prevádzku ukrajinských jadrových zdrojov v čase pokračujúcich ruských útokov na energetickú infraštruktúru krajiny. Energoatom zabezpečuje viac ako polovicu dodávok elektriny na Ukrajine. Noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor, rýchlosťou do 25 km.

0: 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta si postojíte 35 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta sa zdržíte pol hodinu. V Bratislave na Pionierskej smerom do centra stratíte 20 minút. A v Košiciach na Južnej triede smerom von z mesta sa zdržíte 15 minút. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavretá. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 331. kilometri je odstavené pokazené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a teraz je priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludne. Na základné školy prijali takmer 57 600 detí. Nový systém e-prihlášok podľa rezortu školstva pomohol efektívnejšie využiť voľné kapacity. Vďaka tomuto systému získalo podľa ministerstva miesto na základnej škole okamžite aj 1104 deti, ktoré by inak zostali pod čiarou a museli by sa odvolať. Začiatkom júna však bol problém s e-prihláškami na stredné školy. Systém kolaboval, rodičia sa sťažovali, že sa nemôžu prihlasovať, potom sa nemôžu dostať k výsledkom, boli nejaké duplicity. Opozícia hovorila o manažerskom a navrhla ministra Druckera odvolať. Schôdza sa však ani na štvrtý krát neotvorila. Prečo boli problémy? Plán obnovy sa končí v auguste tohto roku. Stíhame všetky milníky. Otvorenie s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže, povereným podpredsedom vlády pre plán obnovy a odolnosti Tomášom Druckerom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
3: Dobrý deň, pán minister. Ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Ďakujem pekne, pekné popoludne všetkým a ďakujem za pozvanie.
3: Vráťme sa teda na začiatok júna k tým e-prihláškam na stredné školy. Aký tam bol vlastne problém? Kolaboval ten systém, alebo sa naozaj naraz všetci prihlasovali a tým pádom ten systém nevydržal? Podarilo sa vám už odvtedy identifikovať tie hlavné problémy? Prečo sa to stalo?
4: No a ďakujem za tento priestor, že o tom môžeme férovo hovoriť, pretože považujem nový systém elektronických prihlášok za oveľa férovejší, ako prebiehalo minulé roky, aj sa k tomu dostanem. Je pravdou, že tak ako žiaľ väčšinou, keď sa nasadzujú nejaké zmeny, môžu byť nejaké problémy. A ten pred dvoma týždňami pondelok, kedy čakalo, a ja preto mám naozaj porozumenie, že veľa rodičov chcelo vedieť, ako teda dopadli deti, tak v dôsledku veľkého náporu v doobedňajších hodinách ten systém mal technické problémy s dostupnosťou, potom už v poobede bez problémov sa dostali k týmto údajom. Treba povedať, že napriek týmto technickým problémom tie žiadne výsledky ohrozené alebo príjmacieho konania neboli ani ohrozené, ani nič, pretože tie už boli dávno zrealizované alebo vygenerované. Dokonca celý týždeň mali na to stredné školy, aby informovali rodičov o výsledkoch príjmacích konaní, aby podávali rozhodnutia alebo doručovali rozhodnutia rodičom, ale ja mám naozaj preto pochopenie, že keď čakáte a chcete to vedieť, neviem sa tam dostať, tak vznikal z toho stres. Ja som sa za to ospravedlnil, nariadil som audit.
3: No, už máme výsledky auditu.
4: Zatiaľ ešte samotného auditu nie, ale s kolegami mojimi, ktorých som hovoril a ktorí v zásade niečo identifikovali, bolo to preto, pretože tie školy všetky naraz začali v pondelok generovať tie výsledky, všetci rodičia sa hlásili. Ja som napriek tomu povedal, že no v poriadku, ale toto všetko sa malo očakávať, že môže nastať. Včera sme takto zverejňovali výsledky pre základné školy, nebol žiadny problém, pretože sa uzatvárali priebežne tie výsledky minulý týždeň so základnými školami. Naozaj ten systém opakovane prešiel ďalšími testami, nenašiel žiadne problémy.
3: A potom, pardon, pán minister, bol ten systém predtým na tie stredné školy otestovaný? Lebo opozícia vám vyčítala aj to, keď vás chcela odvolávať, že bolo to spustené narýchlo, nebolo to natrénované, otestované, že možno ste to mali ako kedysi v Českej republike, to bolo posunúť o deň a spustiť to neskôr, aby prosto tie hromadné výpadky neboli.
4: Viete čo, toto musím naozaj že odmietnúť, pretože ja potrebujem, aby sme hovorili si pravdu. A pravdou je to, že tento nový systém vznikol ako záväzok náš, ako Slovenskej republiky vo vzťahu tzv. Plánu obnovy, vo vzťahu k Európskej komisii. A tento záväzok vznikol v rokoch 2022-2023. Osobitne záväzok vytvoriť elektronické prihlášky pre materské školy, základné školy a stredné školy vznikol v čase pôsobenia pána ministra Horeckého. Toto je pravdou. Počas jeho pôsobenia. On s tým síce môže nesúhlasiť z titulu, že tvrdí, že teda on buď o tom nevedel, alebo s tým nesúhlasil, ale on bol

0: vtedy ministrom školstva. No tak ak chceme vyvodzovať nejaký typ manažerského zlyhania, tak si myslím, že asi vtedy zlyhal ako manažer, ako minister, ak s niečím nesúhlasil a napriek tomu sa to stalo záväzkom. A následne pôsobil aj on ako poradca pána ministra Butoru až do konca funkčného obdobia, a teda deň predtým, ako som ja nastúpil, on odišiel a nič sa neurobilo v príprave tohto systému, nič. My sme hneď na vláde mali nasledujúci mesiac požiadavku aj práve z úradu podpredsedu vlády, že proste meškáme a musíme niečo začať. A na druhej strane vieme, že plán obnovy a odolnosti končí v auguste tohto roka. To znamená, debatovať tu o tom, že to sme mali pustiť až budúci rok, veď to je nezmysel. Veď by sme prišli o desiatky miliónov eur.
1: Ale skôr otestovať ten systém a opozícia vám vyčítala aj to,
0: ale
1: že
0: nemohli sme ho nasadiť skôr.
1: Firmu ste vyberali priamým zadávaním a nie verejným obstarávaním. Toto robí.
0: Ja rozumiem, ale opozícia robí politiku. Má to asi jej jediná náplnie, tak aj poukazovať, ale politikárčiť. A veď v poriadku, ten systém realizuje spoločnosť, ktorá má na starosti rezortný informačný systém školstva, kde sú uložené všetky dáta. Veď kto iný to mal robiť? Ak by sme išli do nejakej nového obstarávania, bolo by to oveľa drahšie a asi by sme to aj nesadili, čo by sme nahrádzali existujúce systémy, ktoré disponujú mnohými dátami o školách, registrami a tak ďalej. Tak či tak by sme sa asi nevyhli spolupráce so spoločnosťou, ktorá má rezortný informačný systém, ale toto bolo posúdené z pohľadu verejného obstarávania aj z pohľadu Európskej komisie. Toto absolútne odmietam. To je také naháňanie bosorie.
1: No dobre, tak tento to, systém, aké tam boli, pán minister, problémy? Veraj tam boli nejaké duplicitné kódy pre tých žiakov, alebo sa nevedeli dostať k známkám, alebo k potvrdeniam?
0: Ale to nie je to takto. Tam je veľa, by som povedal, takých chimer o tom, čo sú za problémy. Určite to malo technické nejaké nedostatky, ktoré ale nemalo vplyv, žiadny vplyv na funkčnosť systému. Opakujem, ten systém dnes pomohol takmer 11 000 mladým ľuďom. To nie sú dáta, to sú konkrétni ľudia, ktorí sa vďaka tomuto systému dostali na stredné školy bez toho, aby boli odkázaní napríklad na odvolacie konania, na milosť a nemilosť toho, ako dopadnú. Možno na druhé kola prijímacích konaní. Prečo? Pretože v minulosti ten systém v zásade umelo udržiaval miesta a mnohí žiaci, teraz sa bavíme presne o tých 10 651 uchádzačov, po tých prijímacích konaniach na školy, kam si podali prihlášky, všetci zrazu zostali pod čiarami. A vďaka tomuto systému, ktorý využil vôľu rodiča, no treba upozorňovať, ja odmietam tie pokusy o to tu rozprávať, že nejaký informačný systém nahrádza vôľu rodiča. To je absolútne nepravda.
1: Pardon, fungoval už len tento elektronický systém, to znamená, nebolo niečo paralelné, že sa ešte mohli nejak písomnú formu podávať.
0: Ale podávali, mohli podávať prihlášky aj písomnej podobe, aj prostredníctvom starého elektronického alebo teda súkromného informačného systému. Tri štvrtiny rodičov zvolilo voľbu týmto systémom. Na konci to vošlo do tohto systému. Len chcem ešte raz povedať. Áno, rodičia si vyberali školy, na ktoré podávali prihlášky a zároveň určili, na ktorú školu by chceli, aby prioritne ich dieťa nastúpilo. Každý vedel, že, alebo každý to tak sa snaží robiť aj po minulé roky, že toto je moja vyvolená škola, ale pre istotu dám si jednu záložnú, keby sa nám nepodarilo dostať. Tak som si označil, že to je vyvolená a to je záložná škola. Prípadne, ak využil tú kombináciu tzv. Talentových odborov, čo sú rôzne umelecké školy, jazykové, s tými netalentovanými, to sú drvivá väčšina stredných škôl a gymnázií, tak mal možnosť na výber 4 školy a potom si musel označiť, že či chcem prioritu 1, 2, 3, 4. To bola vôľa rodičov. Potom bolo samotné prijímacie konanie, kde sa školy na základe kritérií, alebo kde školy na základe kritérií umiestnili žiakov, ako skončili. Takto by to skončilo minulý rok, boli by zoznamy na každej škole, bola by čiara a pod týmito čiarami by skončilo dnes 10 671 mladých
1: ľudí.
0: A ten systém robil to. A tá zmena bola v tom, že keď všetky školy ukončili prijímacie konania, tak ten systém sa pozrel na to, ako sa umiestnili tí žiaci na rôznych školách s tými prioritami a tam, kde bolo jasné, že tu má žiak a je prijatý s prioritou číslo 1, tu ho potvrdím a uvoľním tie ostatné školy, kam sa hlásil, pre ďalších, ktorí sú pod čiarami. To znamená, nečakalo sa...
1: Že mohlo sa stať, že vlastne tá škola číslo 2 pre jedného žiaka bola prioritnou školou, povedzme, pre iného
0: žiaka. Presne tak, to sa aj dialo a vďaka tomu sme povedali, že až 80% všetkých žiakov sa dostali na prioritu číslo 1 a mali sme tu cez 30 000 žiakov, ktorým sa poposúvala priorita vyššie. Ale to najdôležitejšie číslo ešte raz, a to sú ľudské osudy, to je takmer 11 000, 10 650 mladých ľudí by zostalo pod čiarami na všetkých svojich školách. Boli by odkázaní na to, či si niečo vybavia, alebo s niekým sa dohodnú, alebo ako dopadnú v odvolacích konaniach. A teraz v základných školách sa k tomu pridalo ďalších zhruba 1 000, myslím, že 18 žiakov, ktorí tiež by zostali pod čiarami. Už sa pomaličky blížime k číslu 12 000.
1: No,
0: a to sme len stredné a základné školy. To sú konkrétne osudy. Opakujem, toto je výsledok. Ja pripúšťam, že ten systém má nejaké technické nedostatky, ale ktoré nemali vplyv na výberové konanie.
1: Čo také bolo napríklad teraz, lebo však ja už mám dospelého syna, nemám pádom na strednú školu, že keby idem, otvorím tú prihlášku, zadám nejaké údaje a teraz niekde sa pomýlim. Neprídem na to, že som sa pomýlila, odošlem prihlášku a keď prídem na to, že som urobila chybu, chcem to opraviť, ten systém to zablokoval, alebo sa nedalo niečo urobiť.
0: Nie, ja vám poviem príklady. Tým, že bola vôľa, aby sa mohol využívať aj ten súkromný informačný systém,
1: áno, paralelne,
0: tak my sme upozorňovali na to, že tá integrácia úplne nebola presná, hej, a dôkladná. Mohlo sa stávalo sa, že vy ste si síce nahodili tam adresu a ukázalo vám zle natiahnuté buď mesto alebo krajinu, hej, ale tie dáta boli správne, opravilo sa to a na druhý deň to videli správne. Áno, bola to chyba, ktorú si poviete, ako sa mohla stať. Ja hovorím, v rámci tej integrácie, ktorú sme všetci chceli, aby sa zrealizovala, tam som od začiatku avizoval, môžu nastať nejaké nedostatky, lebo tam sa to robilo na poslednú chvíľu, aby sme umožnili aj tým, ktorí chcú využívať ten súkromný systém na integráciu.
1: Preto som sa pýtala, odhalili sa tam veci, posunúť o deň, o dva, možno neskôr spustiť, aby sa aspoň chyby nejakým spôsobom
0: ale to sú eliminovali. Chyby, to sú chyby užívateľského rozhrania, ktoré nemajú vplyv na to samotné konanie. Nejaké nemajú. Ukázali sa chyby, ktoré v minulosti určite boli v tých systémoch, aj v tom spôsobe, ako sa to robilo, že zrazu sme zistili, že vytlačené vysvedčenie nesedelo s opisom elektronických známok našich systémov,
1: no,
0: ktoré sme získali.
1: No toto som vás počula, keď ste hovorili, to sa ako môže stať, lebo mám pred sebou vysvedčenie, no, a ako sa to môže, že zle sa premietli tie
0: nie,
1: známky?
0: No pravdepodobne to, ako tlačili tie dáta, neboli z tých systémov, a to bol aj ten súkromný systém. Ukázalo sa, že v minulosti sa prijímali žiaci na väčšie počty odborov, ako im schválili vyššie územné celky. Akože naozaj tento systém vytvoril obrovský poriadok. Znamená to ale aj nejaký možno, použijem slovo diskomfort, že nie všetci boli spokojní. Ja vnímam a prosím, ja sa nikoho nechcem dotknúť, ale určite sa našli aj takí, aj také možno niektoré školy, a nebudem hovoriť, či sú súkromné alebo verejné, a potom, ktorým proste to nevyhovuje, lebo vždy chceli mať k dispozícii tie voľné miesta, s ktorými potom si povyberám žiakov. No tak tomuto sa zabránilo. Ja považujem systém elektronických prihlášok za obrovský krok vpred a divím sa aj opozícii, že proste dobre, vnímam,
1: dobre, že niekto povedala, že nie sú proti digitalizácii, no, ale oni kritizovali
0: modernizácii,
1: ten spôsob.
0: Ale nie,
1: ten spôsob,
0: ale,
1: akým sa
0: ale
1: to
0: viete,
1: udialo.
0: Ak si ja zoberem to, po čo sa podpísali aj v progresívnom Slovensku, oni sa podpísali, že považujú tento systém za zbytočný. Tak ak považujete modernizáciu, digitalizáciu školstva za zbytočnú, tak buď neviete, po čo sa podpisujete, alebo naozaj potom si absolútne protirečíte. Ja skôr vnímam tú povrchnosť, že vôbec nevedia, o čom rozprávajú, ale je to politika,
1: že
0: poďme rýchlo odvolávať. Že ste
1: pýtali tým pracovníkov v školstve na prípade prácu, lebo museli to tam opravovať potom školskí pracovníci, tam tie chyby,
0: ale
1: ktoré
0: viete,
1: boli.
0: Koľko chýb bolo v minulých rokoch? Veď teraz treba byť korektný. Treba naozaj, ja počúvam spätné väzby od mnohých riaditeľov škôl, aj stredných škôl, aj mnohých ľudí, ktorí s tým reálne robili, povedali, áno, museli sme si zvyknúť na nový systém, museli sme niektoré veci možno aj dať pozor na ne, lebo sme zistili, a vtedy ani tie chyby nepoznali napríklad o niektorých známkach. My sme ich teraz upozornili na mnohé nezrovnalosti v známkach. Ako je možné, že sa známky, ktoré sa prepisovali z listinných podôb aj na základných školách, zle nahodili do tých systémov, ale prišlo sa na to vďaka tomuto systému. No tak bola to nejaká robota, ale bola o spravodlivosti, férovosti, transparentnosti. A ja si za týmto systémom stojím, ospravedlňujem sa, ak spôsobil možno trošku viac emocionálneho napätia, že rodičia hneď nevedeli, mali tie obavy, ale zároveň odmietam to strašenie, ktoré tu opozícia vytvára práve v tomto čase, kedy mnohí rodičia potrebovali mať istoty o tom, že všetko je v poriadku, tak ich tu strašia spolopravdami a s nepravdami.
1: Pri hlasovaní sa na základné školy to už neboli tieto chyby? Už
0: neboli. Prešlo všetko v poriadku, aj včera prebehol absolútne systém, bol odladený, neboli žiadne problémy s výkonnosťou. Samozrejme, ten proces na základnú školu prebieha inak ako na strednú. My sme avizovali, že aj v tom reformnom veľkom balíku, ktorý sme schvaľovali minulý rok, sa budú riešiť tzv. Verejné školské obvody. O tom tu bola veľká debata, viete, práva rodičia a podobne. Ale hovorím, ako je stále možné, že jedno dieťa vám na školu zoberú a druhé vám nezoberú. A vy bývate na adrese, ktorá by mala byť spádovou pre tú danú školu. Tak tomto sa musí urobiť poriadok. Není možné, že vy nemáte garanciu jedného miesta na základnú školu. Takže áno, budeme ešte rozširovať aj o tzv. Verejné školské obvody. Budú sa spolupráci s mestami nastavať, lebo za verejné školské obvody nesú zodpovednosť samosprávy, teda mesta a obce. A ešte raz aj pre mnohých poslucháčov, aj základné školy, to neovláda ministerstvo školstva. Základné školy sú v kompetencii miest a obcí. Stredné školstvo v kompetencii vyšších územných celkov, alebo potom sú to súkromníci a cirkevní zriadovatelia.
1: Dobre, ešte potom sa k tomu vrátime, ale poďme ešte, aby sme stihli ďalšie témy. Dnes ste ohlásili, že by ste chceli zakázať sociálne siete alebo účty na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Ako to chcete urobiť, lebo však aj teraz, že fungujú deti, ktoré si tam uvedú, vlastne keď sa prihlasuje na nejakú sociálnu sieť, že už má 18 a tým pádom si tam vie vytvoriť účet. Ako by sa to mohlo alebo malo kontrolovať? Či sa to vôbec dá?
0: My sme dnes predstavili ako strana tento návrh, komplexný návrh zákona, ktorý má riešiť ochranu pred aj násilím, aj radikalizáciou v online priestore a súčasňou je tohto návrhu komplexného zákona je aj obmedzenie prístupu detí do 16 rokov, teda vrátane 15 rokov, k veľkým platformám sociálnych sietí. Takto to robia aj, alebo komunikujeme aj s inými krajinami, ktoré rovnako synchronizovane v tomto postupujeme.
1: No, a tie návrhy,
0: vychádzajú aj jednak z európskej legislatívy, aj z technických riešení, ktoré máme aj na Slovensku, aj ktoré budú na úrovni Európskej únie. Na Slovensku už máme dneska tzv. EID doklad, to znamená, že máme elektronickú podobu nášho občianskeho preukazu jednoducho a už dnes vám táto technológia, ktoré ministerstva vnútra, ktorý má o vás všetky údaje, ich neposúva ďalej. Ten zákon absolútne veľmi jasnou rečou prikazuje týmto veľkým technologickým platformám, že musia byť spôsobile nepustiť zakladať účty a tvoriť účty a prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: Znamená,
0: a overovať ich vek môžu toto len na základe toho, že im tá národná autorita povie splňa, nesplňa. Nesmú o vás vedieť, no, aký skutočný vek máte, nesmú o vás vedieť nič. Áno, toto je riešenie, ktoré je odkonzultované aj na úrovni mojich kolegov v členských krajinách iných štátov, ktoré to implementujú s Európskou komisiou. My také riešenie už dneska ním disponujeme na úrovni ministerstva vnútra, ale bude súladné aj s riešením tzv. Digitálnej peňaženky, ktorú predstavila Európska komisia. A viete, ja to aj tak, aby sme tomu aj rozumeli, to nie je o tom, že chceme niekomu zakazovať deťom niečo. Ale toto je, dneska už by som povedal, až civilizačná choroba sociálne siete. Vidíme obrovské problémy, ktoré sa nám dejú s pozornosťou, s mnohým nástupom chorôb duševného zdravia u mladých, u detí. Napriek tomu, že používame sociálne siete a mali by sme byť všetci spojení, trpíme osamelosťami a rôznymi poruchami a zároveň hovoríme, že to dieťa je oveľa slabšie. Ono si myslí, aj veľa mladých ľudí si myslí, že to zvládame. A tie technologické platformy, to sú miliardy, miliardy dolárov, ktoré oni zarábajú na nás, ako na spotrebiteľoch a platia si, verte mi, tých najlepších odborníkov na tzv. Behaviorálnu ekonomiku, na intervencie, na psychológov, aby vás vedeli udržať v tom systéme.
1: Už teraz je to veľmi nebezpečné. Sieťach, že keď vidia, že čo lajkujete, alebo čo tam zdieľate, tak potom vám vyhadzujú podľa toho aj nejaké reklamy.
0: No určite aj ten obsah z hľadiska škodlivosti nemusí znamenať len nenávistný prejav. To sú aj veľmi škodlivé reklamy, ale zároveň my vidíme, že máme tu vznik, pre tých mladých ľudí fyzický a online priestor sa zamieňa, oni ho nerozlišujú. Ale máme tu obrovské podhubie v oblasti radikalizácie mladých ľudí. Máme tu obrovský priestor na tzv. Kyberšikanu, teda šikanovanie v tomto digitálnom priestore. My preto sme ten zákon postavili oveľa komplexnejšie ako len o zákaze, ale teraz sme predstavili samotný zákaz, ale my hovoríme o integrovanom systéme práce v regiónoch so samosprávou, s odborníkmi, ako prepájať policajný zbor, ako prepájať sociálnych pracovníkov, školstvo, zdravotníctvo, samosprávy. Považujem to za jeden naozaj veľký krok vpred a preto som povedal, že je to predovšetkým práca strany Hlas, pretože ide o rezorty ministerstva vnútra, sociálnej práce, rodiny, zdravotníctva, školstva, ktoré v zásade sú, nedokážu túto tému obsiahnuť samostatne. Ale na tom to je, my musíme doručovať výsledky a nie sa tu hádať a nie tu proste politikárčiť.
1: Toto je tiež široká téma, tomu sa budú venovať aj kolegové zajtra v relácii z prvej ruky tým sociálnym sieťam pre mladých. Ešte veľmi rýchlo, pán podpredseda, pán minister, stíhame tým nejaký plánu obnovy, najmä pokiaľ ide, povedzme, o tú zonáciu. My sme tu prednedávno mali aj ministra životného prostredia, pána Tarabu. Toto treba schváliť, či to bude ako súhlasné v tej koalícii a potom pokiaľ ide o tie ďalšie milníky plánu obnovy.
0: Napriek tomu, že sme ako táto vláda zdedili pomerne veľmi slabo pripravený plán obnovy z hľadiska realizácie, lebo predchádzajúca vláda ho pripravila, odovzdala tie všeobecné záväzné dokumenty, ale potom v tej implementačnej fáze stavať nemocnice. Veď viete, aký stav bol s nemocnicami. Sľubovali sa tu 2 roky rásochy, nič, teraz už konečne vidíte reálne, že Bystrica a Martin budú postavené nemocnice.
1: No dobré, a čo ten Prešov, vojenská nemocnica?
0: Prešov není z plánu obnovy stavaná nemocnica. Tá nemocnica sa stavia aj pre účely, tak to vnímam od pána ministra.
1: Ministerstva obrany.
0: No, ale to je financované len z ministerstva obrany. On nemá spoločné s plánom obnovy nič, pokiaľ, a my sme o tom debatovali, pokiaľ by sa Martin alebo Bystrica nestíhali, tak by sme ho vedeli záložne využiť. Ale Martin a Bystrica sú úspešné nemocnice, budú dokončené, bude slúžiť svojim pacientom. My tu máme nové materské školy, my tu máme ambulancie všeobecného lekárstva a mnohé iné veci, zrekonštruované stredné školy. Len to som chcel povedať, že to sú obrovské milníky a vďaka tomu už sme dostali peniaze za 7 tzv. Žiadosti o plat. Už nám na Slovensko prišlo 5,2 miliardy, ešte 1,2 miliardy majú prísť. Už sme podali aj tzv. Predposlednú 8 žiadosť o platbu a budeme podávať tú poslednú, tú 9, súčasťou ktorej bude aj zonácia. Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie.
1: Podporí a pre Slovensku. Koalícia?
0: Určite to podporia, som presvedčený, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom, ktorí zrazu nebudú môcť hospodáriť napríklad na svojich majetkoch, tak im budeme musieť niečo kompenzovať. Ja chcem, ale ak mi dovolíte v tomto aj poďakovať obidvom, aj ministrovi životného prostredia, pánovi Tarabovi, aj jeho štátnom tajomníkovi, že za ostatných 5-6 mesiacov prebieha naozaj fair diskusia a so zastupcami či už ochranárskych združení SAUKY, vlastníkov pozemkov s Európskou komisiou a verím, že 24. júna predložíme na vládu dobrú zonáciu.
1: Povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný ešte večer pre všetkým.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Tým a Milan Stanislava Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18. budete počuť.
3: Aj to, čo čaká koalíciu pri príprave budúcoročného štátneho rozpočtu, samozrejme nielen to, viac už do štúdia prišla povedať jeho dnešná moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
4: Dobrý deň. Strana Smer SD by chcela mať rozpočet schválený už na septembrovej schôdzi. Zvyšní koaliční partneri však odkazujú, že majú červené čiary, cez ktoré v rokovaniach nepôjdu. Opozícia to vidí na hádky vo vládnej garnitúre, to všetko rozoberieme. A vrátime sa aj k podozreniam o zneužívaní štátnych peňazí, keďže nie je pomaly dňa, kedy by sa neobjavilo nejaké nové podozrenie. Predseda vlády a strany Smer SD rodinkárstvo odmieta. Opozícia hovorí o netransparentnosti.
5: Už sú známe informácie z Francúzska zo samitu lídrov G7.
4: Áno, a lídri sa podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zhodli, že Rusko vojnu nevyhráva a konflikt sa musí čo najskôr skončiť mierovou dohodou. Americký prezident Donald Trump na samite vyhlásil, že pre dosiahnutie mierovej dohody urobí všetko, čo bude v jeho silách. Ale aj to, že Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň a keď sa to pokúsi, rozpúta peklo. Pozrieme sa aj na to.
3: Je toho oveľa viac, začíname o 18.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
6: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
7: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
6: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
8: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
9: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Eugenom Schnirerom.
10: Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan povedal svojmu ruskému rezortnému partnerovi Sergejovi Lavrovovi, že Moskva by nemala v Čiernom mori podnikať kroky, ktoré ohrozia regionálnu bezpečnosť a záujmy Turecka. Zároveň zopakoval ponuku Ankary na sprostredkovanie rokovaní medzi Kievom a Moskvou o ukončení vojny. Európska únia a Spojené kráľovstvo usporiadajú 22. júla v Bruseli druhý spoločný summit v rámci o zlepšenie vzťahov. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antóniu Košta prebiehajúce prípravy na summit potvrdili. Polícia pri Düsseldorfe v severnom Poríni Vestfálsku postrelila muža s dlhým kuchynským nožom v ruke, ktorý sa hliadke vyhrážal. Všimla si ho pracovníčka školy, ku ktorej sa blížil. Muž utrpel vážne zranenie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky. Teplota 18 až 30 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre, kolóna v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Nitre na vjazde na diaľnicu R1A z Bratislavskej smerom na Trnavu. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských Hrdinov stratíte 15 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta si postojíte 25 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 20 minút a v Bratislave Mlynskej doliny smerom na Patrónku stratíte 10 minút. V Trnave na obchvate pri odbočke na Bučany smerom na Bohdanovce nad Trnavou je odstavené osobné auto. Zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: A je to tu.
3: Počkaj. No.
12: Nechcela by som byť, nestačí, nechcela by som byť tejto sprche, ale Janet Leigh v nej bola 16. júna 1960, mal premiéru film Psycho, no teda poviem ti, že pán Hitchcock asi musel mať pevné nervy, keď sa sám svojich filmov nebal.
5: No bol to odborník, ten sa vedel vyhrať so zvukom, no. Aj s obrazom, aj dokonca aj s písmom, vedel si to vykombinovať, ako len potreboval, ale vieš, čo mi napadlo? Kto vie, ako sa cítia naši poslucháči, keď toto počuli na začiatku vstupu a nevedeli, čo sa deje, respektíve nepočúvajú nás od 15.
12: No tak riešime dnes horory, pri ktorých sa príjemne alebo možno aj ozaj bojíte. Tinka nám napísala, že to bol Votrelec, vraj potom nevedeli dlho zaspať. A Sonia Dracula, toho sa veľmi bála. A takisto Votrelec, boli na ňom v kine, veľmi sa všetci zľakli, celé kino zhýklo a zaprašťali sedadlá, keď nečakanie Votrelec vyskočil z tela astronauta. Inštinktívne sme sa uhli. No tak Sonia, možno sa aj v tejto chvíli inštinktívne uhnete. No, tak zase sa tam jačí. Toto všetky horory sú na jedno kopito.
5: Ale ty si to dobre vyzberala, akože musím povedať, že veľmi dobre, veľmi dobre. Napríklad napísala aj Serpiko, vždy, keď som išiel na takýto film, som mal strach, že sa nebudem báť. A žiaľ, vždy to tak aj bolo.
12: Že ale sa nebal,
5: hej. Áno, ale ten strach tam bol prítomný už predtým, takže ten účel to splnilo naozaj. A napísala aj Marian, ja sa najviac bojím pri hovoroch, a preto ich veľmi ani nepozerám. Tak hovorí asi
12: či
5: nemusíš.
12: Horory, alebo čo?
5: Nemusíš pozerať, hlavne to netreba počúvať. No poďme na naše hlasovky. Takto to vidí a hlavne vníma náš poslucháč Brčko.
13: Ešte keď som býval sám, tak som strašne rád pozeral horory večer, ale potom som sa vždy bál, tak som si musel pustiť ešte Priateľov alebo nejakú komédiu, aby som vlastne zaspal, aby som dostal myšlienky úplne niekde inde.
5: Takzvaný vývažovák. No a naša posluchačka Katka nám poslala takúto správu.
14: Ja som svoj prvý strašidelný film videla ako dieťa a bol to pre mňa riadny horor umocnený atmosférou amfiteátra v Bojniciach. Išlo o film E.T. Pri scéne, keď E.T. ho našli v skrini, sme ani nedýchali. A hoci som ako dieťa prežívala neskutočný strach, tak nakoniec veru bola aj slzička.
5: No, no tak to bola Katarína. No,
12: inak veď on sa viac bal ako
5: volal
12: všetci
5: domu
12: v kine.
5: Stále.
12: No, stále. E.T. phone domu. Home.
5: Takže Katarína získava našu cenu, je to 1000 fotbalových dresov od Bernarda Lionsa a napísal nám jej poslucháč Ľuboš, ja sa bojím pri VHS kazete s mojou svadbou, lebo viem, čo bude nasledovať.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Skvelej hudby. When I say stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Xie. When

0: Končí nám skladba od Kenya Grace a školský rok sa takisto pomaly končí, ale Ivana Ilgová a Igor Daniš majú jednu školskú motoristickú zaujímavosť.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, vieš ty, kde vynašli školské autobusy?
3: V Amerike?
2: No, to som si myslel tiež.
3: Že by Anglicko?
2: Bingo, už v roku 1827.
3: Pejka pána, 200 rokov?
2: Vidíš?
3: A kto?
2: George Shillibeer z firmy na výrobu dostavníkov.
3: Ako?
2: Navrhol omnibus dievčenskej kvakerskej škole v Stoke Newingtone v Londýne.
3: Ako to vyzeralo?
2: Zakrytý kočiar a ťahali ho dva kone, odviezolo 25 detí. Zložilo tomu aj milú básničku.
3: A potom už prišla na rad Amerika.
2: Áno, a zo zákona tam musia byť školské autobusy žlté.
3: A čo chceme poradiť?
2: Sú aj u nás, treba okolo nich jazdiť maximálne opatrne.
3: To robím vždy.
2: Celkom by sa mi inak pozdával predpis, aký v Amerike zaregistroval Peter.
4: V Amerike majú špecialitu, čo sa týka školských autobusov. Keď školský autobus zastaví na zastávke, oni majú takú stopku, vyhodí cedulu, že stop, a všetci musia zastať. Aj v protismere, aj čo idú za tým detským autobusom. Pokiaľ nevystúpia deti, dávajú deťom dosť veľkú dôležitosť, takže keď vystúpia deti, zavrie sa stopková cedula, vtedy sa môžu pohnúť všetky auta.
3: A čo, ak sa niekto zabudne?
2: Stane sa.
4: Nevšimol som si, že ten autobus bol v protismere a tá šoférka na mňa kývala, že halo, kto bude stať? Tak som ju zakýval ako prepáčte.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: máme podvečer, ale keď sa priblíži večer a budete mať chuť na tajomstvá a špiónov nukleárnu hru, tak si môžete na dvojke pozrieť trojdielny historický dokument o studenej vojne.
1: No a na športe futbal, majstrovstva sveta 2026, dnes Francúzsko-Senegal, 20. hodina, 20. minúta. A my vám samozrejme želáme príjemné pozeranie.

0: SHM pre vás stvorili zajtrajšiu predpoveď počasia a Rádio Slovensko vám ju ponúka. Má byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené a občasný dážď alebo prehánky. Teplota v noci 17 až 12 stupňov, v údoliach sa ochladí na 10 a denná 18 až 24, na západe a na juhu až do 30 stupňov.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nitre, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Nitre na vjazde na diaľnicu R1A z Bratislavskej smerom na Trnavu je blokovaný jeden pruh. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. Krátko sa zdržíte. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte 20 minút. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dočasné dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Trnave na obchvate pri odbočke na Bučany smerom na Bohdanovce nad Trnavou je odstavené osobné auto. Zvýšte opatrnosť. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: Počúvate Rádio Slovensko, blížime sa k 18. hodine a my vám ďakujeme veľmi pekne za to, že ste sa dnes spolu s nami naozaj krásne báli a bolo to teda naozaj dnes celé len a len o strachu.
1: Mne sa veľmi páčilo, ako si sa k tomu postavil, Marko, tie tvoje podmazy, ja neviem, čo sa to tam tie kosy riešili.
0: No, zimomriavky ešte doteraz, ale ty si takisto našla pekné zvuky. Áno. A zajtra budeme hľadať opäť ďalšie a ďalšie, ale nebudeme predbiehať. Užívajte dnes aj večer plný strachu, dajme tomu.

0: 19 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno. Miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalíciu čakajú tvrdé rokovania o budúcoročnom rozpočte. Vládne strany hovoria o červených čiarach, cez ktoré v rokovaniach nepôjdu. KDH a Hlas SD navrhujú zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Rozdiel je v spôsobe overovania veku. Europarlament definitívne schválil zrušenie ciel so Spojenými štátmi. Týka sa to väčšiny priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru. Je utorok 16. júna. Pekný podvečer pri Rádiožurnále želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalíciu čaká pri príprave budúcoročného štátneho rozpočtu rušné leto. Strana Smer SD by ho chcela mať schválený už na septembrovej schôdzi. Zvyšní koaliční partneri odkazujú, že majú červené čiary, cez ktoré v rokovaniach nepôjdu. Prezident Peter Pellegrini upozorňuje, že to bude veľká skúška. Opozícia vidí začiatok jesene v znamení chaosu a hádok vládnej garnitúry.
2: Prípravu návrhu rozpočtu a súvisiacich konsolidačných opatrení nebude Smer Slovenská sociálna demokracia politicky zneužívať voči koaličným partnerom. Zachytávam totiž vyjadrenia, ktoré nepovažujem za príliš šťastné, najmä od Hlasu, že keď nebude toto alebo tamto podľa ich vôle, budú s rozpočtom problémy.
3: Povedal premiér Robert Fico. Predseda parlamentu Richard Raši odmieta, že by Hlas SD taktizoval. Strana za svoje priority považuje zachovanie 13. dôchodkov, druhého piliera, vyššie platy policajtov a dostatok peňazí pre zdravotníctvo a školstvo.
4: Rozpočet treba pre štát a musí robiť vtedy, keď sa na to nájde 76 a viacej hlasov, čiže netaktizujeme s tým, že či začne predvolebný boj skôr alebo neskôr. Ja verím, že tá úsrtovosť aj zo strany ministerstva financií bude taká, aby sme ten rozpočet schválený mali.
3: Reaguje Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
5: Všetci koaliční partneri budú vydierať, hádzať sa o zem a budú si snažiť otrhnúť čo najväčší diel v ten predvolebný rok. Doplatia na to ľudia, nie len tým, že sa na to budú musieť pozerať, ale aj že to zaplatia zo svojich peňaženiek.
3: Šéf národniarov Andrej Danko konštatuje, že čím skôr schválený rozpočet, tým sú lepšie predpoklady hodnotiacich agentúr. Je mu jasné, že kolegovia z koalície si budú klásť podmienky.
6: Pre mňa je priorita rapidný nárast dôchodkov na 85 rokov. Po druhé, chceme zase pomôcť mladým ľuďom a dôchodcom, aby si mohli privyrobiť na dohody do 300 eur bez odvodov, bez daní. Potom sa bavíme o rôznych sociálnych opatreniach a veľká diskusia a náš vlak, verím, bude úspešný aj na zrušenie transakčnej dane.
3: V septembri sa štátny rozpočet schvaľovať nebude, myslí si líder PS Michal Šimečka.
7: Môžem sa mýliť, ale môj odhad je, že štátny rozpočet budeme schvaľovať keď tak na konci roka, pretože táto vládna koalícia sa im tu háda.
3: Zákon roka by mal byť predložený do parlamentu najneskôr do 15. novembra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Podozrenie o zneužívaní štátnych peňazí sa objavujú takmer každý deň. Predseda vlády Robert Fico rodinkárstvo pri štátnych peniazoch odmieta. Každý si podľa neho zarobil svojou prácou, kandidáti na funkciu sú kvalifikovaní a pýta sa, či má do vysokých pozícií dosadzovať ľudí, ktorým neverí. Opozícia tento argument odmieta a hovorí o netransparentnosti.
8: Nevedieť, kto vám platí telefón, že mu to platili priamo občania.
6: Ja by som tak uboho nepadol a ja vám všetkým hovorím, kašlite na PS aj Smer a voľte sa na seba, dobre?
9: Šimečku mamu treba vyšetriť, ale treba sa pozrieť na tých synáčikov súčasnej vlády.
10: V Smere radi hovoríte o príživníkoch, ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
11: Takto znie verejná debata za ostatné dni, kedy sa s rodinnými prepojeniami a obvineniami o príživníkoch roztrhlo vrece. Opozícia premiérovi pripomína jeho slová, že odíde, ak sa zistí, že jeho rodinní príslušníci žijú zo štátnych peňazí. Premiér Robert Fico odmieta, že by strana Smer SD zneužívala verejné financie.
12: Čo má toto spoločné s rozkrádačkami? Bez ohľadu na to, či pracuje alebo nepracuje nejaká blízka osoba, moja blízka osoba, v spoločnosti Kalan. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky. Snáď nechcete odo mňa, aby som posadil do Transpetrolu pani Šimečku.

0: Že tých príbehov o vašich bratrancoch a synoch a príbuzných, rôznych dosadených do štátom platených pozícií, o vašich priateľkách, bývalých aj nejakých nových, tých príbehov je veľmi veľa. A vy viete, že my vieme.
1: No reaguje aj Smer a progresívcom odkazuje, že majú kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho a cez leto bude hotový ďalší audit mimovládnych organizácií. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Do parlamentu smerujú dva podobné návrhy o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Jeden predložil opozičné KDH, druhý dnes predstavil Hlas SD. Oba počítajú aj s chráneným režimom pre mladých od 16 do 18 rokov a účinnosťou od budúceho roka. Rozdiel je v systéme overovania veku.
3: KDH svoj návrh predstavilo už pred mesiacom. Hlas dnes prišiel s vlastným riešením, na ktorom podľa ministra školstva Tomáša Drukera spolupracovali takmer pol roka rezorty školstva, vnútra, zdravotníctva a práce. Jednou z možností je overovanie veku používateľov cez technológiu e-dokladov ministerstva vnútra, vysvetľuje minister Tomáš Druker.
4: Budete musieť mať svoj vydaný dokument, ktorý dostávajú aj tak v 15 rokoch. A áno, máte jednu možnosť to overovať prostredníctvom tak, že ho budete mať v elektronickej chránenej peňaženke ministerstva vnútra, samotnej inštitúcie, ktorá vám vydáva tieto doklady, ktorá vlastne tej platforme nič o vás iné nehovorí, len či splňate alebo nesplňate vek. Je to integrované plne s európskym riešením digitálnej peňaženky.
3: KDH tvrdí, že ich návrh hodnotia odborníci ako lepší. Vek chcú overovať cez európsku digitálnu peňaženku Identity. Poslanec KDH Jan Horecký pripomína, že ide o riešenie využiteľné v celej Európskej únii.
5: A je veľmi zle, povedal by som, typické pre Hlas, keď chce budovať nejakú paralelnú štruktúru, na ktorú sa budú vynakladať desiatky miliónov, ak nie viac, namiesto toho, aby osvedčený systém, ktorý funguje a treba ho implementovať do slovenskej praxe, tak aby sme využili ten.
3: Lekári upozorňujú, že problém je aj zdravotný. Podľa detskej psychiatričky Anny Kováčovej fungujú mechanizmy závislosti od sociálnych sietí podobne ako pri alkohole či drogách a ambulancie evidujú čoraz viac detí s problémovým používaním internetu.
6: Doslova dávame aj tú diagnózu. Nadužívanie internetu celé dni, celé týždne, mesiace odmietajú ísť do školy. Príklad, dieťa má stiahnuté rolety a nevychádza, neeviduje noc, deň.
3: O konečnej podobe oboch návrhov zákonov rozhodne parlament. Návrh z dielne Hlasu mierí do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh KDH presunuli na septembrovú schôdzu. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova. Snem Slovenskej akadémie vied rozhodol o zániku Ústavu politických vied. Ide o súčasť reorganizácie pracovísk akadémie na základe uznesenia vlády z roku 2024. V ústave pôsobí aj europoslanec za Smer SD Ľuboš Blaha. Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV reagovalo, že rozhodnutie výrazne oslabí vedecký výskum v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov, občianskej spoločnosti a štátnej politiky. Prezident Peter Pellegrini dnes podpísal viacero noviel, medzi nimi aj novelu o vydávaní rozsudkov pre zmeškanie. Po novom bude mať súd takúto možnosť, nie povinnosť, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobná možnosť sa zavedie aj pri neprítomnosti žalobcu. Prezident odobril aj novelu, podľa ktorej budú solária dostupné len pre dospelých. Definitívne odstrihnutie od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky plynu na Slovensko, ale cena pre vysoké náklady na prepravu vzrastie. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii v Bratislave. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia skončili v nemocnici. Prevádzka fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Úrady jej činnosť zakázali. Pokračuje Michaela Matušková zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
8: Po vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
7: Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pracujú na zákone financovania škôl, tzv. Platovom automate, ktorý chcú predložiť na vládu do konca roka. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD.
4: Je to i istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať.

0: v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Vo francúzskom Evian pokračuje summit lídrov G7. Na okraji stretnutia predstaviteľov najvyspelejších ekonomík sveta sa stretol nemecký kancelár Friedrich Merz s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Obaja lídri rokovali o pokračujúcej podpore Ukrajiny, posilňovaní protivzdušnej obrany a aktuálnej situácii na bojisku.
3: Podľa Volodymyra Zelenského sa osobitná pozornosť dnešných stretnutí zamerala na výsledky ukrajinských operácií na dlhé vzdialenosti proti cieľom v Rusku a potrebe zvýšiť medzinárodný tlak na Moskvu.
4: So všetkými lídrami Európskej únie sme sa zhodli na tom, že Rusko nevyhráva vojnu, stráca veľa ľudí a musí čo najskôr uzavrieť dohodu.
3: Volodymyr Zelenský zdôraznil potrebu zvýšenia tlaku na Rusko sankciami zameranými na bankové systémy a zbrojárske dodávky. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X napísala, citujeme:
5: Situácia sa pre Ukrajinu obracia a je veľmi odlišná než vlani. Únava Ruska je viditeľná. Je preto na čase zdvojnásobiť našu podporu prvou splátkou pôžičky vo výške 90 miliárd eur.
3: Americký prezident Donald Trump označil stretnutie s ukrajinským prezidentom za veľmi dobré, no možnosť uvalenia ďalších amerických sankcií na Moskvu nespresnil. Naznačil však, že Moskva by mala uzavrieť dohodu. Medzitým ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí s tureckým partnerom Hakanom Fidanom v Moskve komentoval, že vstup Ukrajiny do Európskej únie zneužijú tí, ktorí chcú Európsku úniu militarizovať.
6: Európskej únii existuje niekoľko trendov. Jedným z nich je premena Európskej únie na sebestačný vojenský blok. Ďalší podľa našich informácií presadzujú Briti a vytvorení samostatnej vojenskej aliancie, do ktorej by boli zapojení najtvrdší rusofóbovia zo súčasnej Európskej únie so zapojením Londýna a Ukrajiny.
3: Turecko je podľa ministra zahraničných vecí Hakana Fidana pripravené starostredkovať konštruktívne rozhovory, ak sa na stretnutí obe strany dohodnú. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
2: Pri rokovacích stoloch G7 v Evian sa hovorilo aj o dohode s Iránom. Európski lídri dúfali, že sa dozvedia viac podrobností. Americký prezident zopakoval, že Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň a keď sa o to pokúsi, rozpúta peklo. Oznámil tiež, že po podpísaní memoranda sa začala druhá fáza, keď obe strany začnú vyjednávať o jadrovom programe a tá bude jednoduchšia ako prvá. Experti tvrdia pravý opak.
7: Dohodu s Iránom nekritizujú iba demokrati, ale tiež niektorí poprední republikáni. A to aj napriek tomu, že text je stále tajný. Pochybnosti vyjadril republikánsky senátor Ted Cruz, ktorý varoval pred katastrofou. Podobné vyhlásenia vydali aj jeho stranickí kolegovia Roger Wicker a verný Trumpov spojenec Lindsey Graham. Republikánov znepokojili tvrdenia, že Teherán na základe dohody získa prístup k investičnému fondu v hodnote 300 miliónov dolárov, čo viceprezident J.D. Vance v rozhovore pre CBS nevyvrátil. Prezident Donald Trump to dnes poprel. Neinvestujeme v Iráne žiadne peniaze. Táto fáma je smiešná. Máme právo to niekedy v budúcnosti urobiť, ale nesľúbili sme Iránu žiadne investície. Obe strany počas 60-dňového prímeria začnú vyjednávať o jadrovom programe. Trump očakáva hladký priebeh. Experti tvrdia opak. Generál vo výslužbe Barry McCaffrey pre MSNBC zhodnotil. Myslím si, že táto vojna bola pre USA strategickou katastrofou. Naša taktická prevaha bola obrovská. Uskutočnili sme 21 000 náletov na Irán a napriek tomu sme strategickú situáciu nevylepšili. Sme teraz v horšej situácii ako pred vojnou. Stratili sme dôveryhodnosť a naši arabskí a európski spojenci sú na nás nahnevaní za to, čo sme im spôsobili. Agentúra AP tvrdí, že aj po otvorení Hormuzského prielivu potrvá mesiace, kým ceny pohonných látok klesnú na predvojnovú úroveň. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Poslanci Európskeho parlamentu definitívne schválili zrušenie dovozných ciel z USA. Týka sa to väčšiny priemyselného a poľnohospodárskeho tovaru. Ide o kľúčovú časť obchodnej dohody s Washingtonom z minulého leta. Europoslanci dnes celkovo schválili dva právne predpisy, vďaka ktorým bude dohoda uvedená do praxe.
8: Cieľom schválených predpisov je posilniť stabilné a predvídateľné transatlantické obchodné vzťahy a zároveň chrániť hospodárske záujmy Európskej únie. Aj napriek tomu mnohí europoslanci vnímajú dokumenty ako dôkaz nevyváženosti obchodných vzťahov, pokračuje Michal Viezik z Progresívneho Slovenska.
9: Cena za nájdenie takéhoto kompromisu, ktorý z hľadiska európskeho nie je ideálny, ale asi najlepší možný v danej situácii, je, že sme museli vlastne znížiť mnohé clá na výrobky, ktoré dovážame z Ameriky. Zatiaľ, čo tie naše clá, tie 15% uniformné, ktoré uvalilo našu automobilovú produkciu, zostávajú v platnosti.
8: Dôvodom je podľa europoslancov fakt, že únia vyjednáva s nepredvídateľným partnerom. Tak mnohí označujú Trumpovú administratívu. V pléne aj preto zaznel názor, aby sa únia zbavila obchodnej závislosti od USA, respektíve sa o to aspoň pokúsila. Branislav Ondruš z Hlasu SD v tejto súvislosti spomínal slová Maria Draghiho.
10: Ak už musíme robiť sebazničujúce kroky kvôli našej závislosti na USA, prečo pre Boha nerobíme kroky za akúkoľvek cenu, aby sme sa tejto závislosti zbavili? A toto je bohužiaľ obraz toho prístupu Európskej komisie a ja si myslím, že sú s tým spojené obrovské rizika pre európsku ekonomiku do budúcnosti.
8: Eliminovať rizika pre európsku ekonomiku má tzv. Ochranný mechanizmus. Ak by dovoz USA výrazne narástol a poškodzoval záujmy domácich výrobcov, únia môže dohody pozastaviť. Zo Štrasburgu William Hauser a z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši predstavil v Prahe zástupcom Českej poslaneckej snemovne priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré sa začína 1. júla. Témou bola aj energetika, migrácia, Benešové dekréty, koncesionárske poplatky aj podpis memoranda o československej vzájomnosti.
11: My na Slovensku v parlamente navrhneme, koho si myslíme, že by mal byť tým, ktorý bude ocenený za teda český národ. A možno práve parlament a poslanecká snemovňa Českej republiky navrhne niekoho, kom si myslí, že pre tieto vzťahy by mohol byť navrhnutý z ľudí, ktorí žili a pôsobili na Slovensku, ale kto to bude teda ešte určite nepredstavíme, ale myslím si, že to bude tiež takým vyvrcholením naozaj našich unikátnych vzťahov.
2: Šéf Českej snemovne Tomio Okamura.
12: Já vždycky zdůrazňuji, že je fajn, že nejsme v té Evropské unii sami, ale že máme stát, národ, který je nám takto blízký, nejbližší ze všech, kde se rychle můžeme dohodnout na společných postojích a pak už jdeme ve dvou a myslím, že v té střední Evropě Češi a Slováci mají velmi podobné zájmy.
2: Početná delegácia slovenského parlamentu položila vence k národnému pamätníku na Vítkove aj v chráme svätého Cyrila a Metoda, kde si uctili parašutistov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša.
1: Stručne zo sveta.
13: Oprava kláštorného komplexu Kievsko-Pečorská lavra bude trvať približne 2 roky. Ukrajinská bezpečnostná služba medzičasom zverejnila fotografie trosiek dronu Geran 2, ktoré sa našli v areáli. Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že jeho vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Slovák, ktorého rakúska polícia podozrieva z otravy detských výživ v Rakúsku, Česku a Slovensku, zostáva vo väzbe. Súd ju predĺžil do 17. augusta. Jedného mŕtvého a 4 zranených si vyžiadalo zemetrasenie s magnitúdom 6,3 v provincii Chinchai na severozápade Číny. Austrálski meteorológovia potvrdili, že v tropickej oblasti Tichomoria sa vyskytol meteorologický vzorec, ktorý avizuje nástup javu El Niño. Intenzita javu sa bude v druhej polovici roka stupňovať a dosiahne najvyššiu úroveň za uplynulých 70 rokov.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Niekoľko mesiacov sa na Slovensku nedali školiť noví pracovníci, ktorí zabezpečujú pohrebné služby. Po zmene pravidiel vo vzdelávaní dospelých totiž zanikli pôvodné akreditované kurzy. Nová legislatíva by mala situáciu vyriešiť od polovice júla.
14: Hurbanovo potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Ešte donedávna musel záujemca o túto pozíciu absolvovať akreditovaný kurz. Aktuálne nemá kde. Primátor Peter Závodský.
15: Nie je žiadna akreditovaná inštitúcia. Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich obyvateľov.
14: Do konca minulého roka sa odborná spôsobilosť získavala absolvovaním akreditovaného kurzu. Po zmene zákona však tieto kurzy zanikli. Podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Vladimír Eker.
16: Ministerstvo školstva vytvorilo zákon. Všetky akadémie sú z toho nešťastné, lebo im zrušili akreditácie, ktoré mali ešte 2 roky platné a nikomu ani len neoznámili, že im ich rušia.
14: Ministerstvo školstva kritiku odmieta a tvrdí, že na tieto zmeny rezort zdravotníctva, konkrétne Úrad verejného zdravotníctva, vopred upozornil a komunikoval dané zmeny. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
17: V rámci nového zákona došlo k prehodnoteniu doterajších vzdelávacích programov. Akreditujú sa len tie programy, ktoré vedú ku konkrétnej profesijnej kvalifikácii.
14: Prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória teda už viac nie sú považované za profesijné kvalifikácie. Nutné bolo podľa toho upraviť zákon o pohrebníctve. To sa ale udialo až 9. júna. Vzniklo teda viac ako 6-mesačné vákuum. Zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva vyberáme.
18: Požiadavka na odbornú spôsobilosť sa podľa novej právnej úpravy získa absolvovaním vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii zapísanej do registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií.
14: Táto právna úprava nadobúda účinnosť 15. júla. Podľa Rudolfa Šerého z Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva je táto úprava nejasná.
19: Pretože v nej chýba napríklad špecifikácia odbornej alebo lektorskej praxe pre lektor v oblasti pohrebníctva. Naša vzdelávacia inštitúcia ešte požiada o usmernenie Úrad verejného zdravotníctva.
14: Ak dostanú kladné stanovisko, sú pripravení do mesiaca znovu začať vzdelávať záujemcov o certifikáty v oblasti pohrebníctva. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: Nemocnica v Leviciach prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Vynovili 11 lôžkových oddelení a 27 ambulancií. Počet lôžok sa rozšíril o 89 na 259. Nové priestory už môžu v najväčšom okrese na Slovensku využívať aj pacienti. Obnova získala z väčšej časti podporu z plánu obnovy. Na ten si však aktuálne posvietia európske úrady.
20: Vynovené operačné sály, izby, chodby, recepcie aj vyšetrovne. Komplexnou rekonštrukciou nemocnica prešla po asi 40 rokoch.
21: To už bolo v dezolátnom stave.
22: Vyzerá to určite lepšie, len parkovanie ešte treba nie.
20: Obnovou prešlo asi 90% plochy zariadenia, a to za plného chodu nemocnice, projektový manažér Miloš Brdko.
23: Sú oddelenia, ktoré sme sťahovali 7 krát, sú ambulancie, ktoré sme sťahovali 5-6 krát, laboratórium sme sťahovali 3 krát, riaditeľstvo 2 krát, takže za toho plného behu nemocnice to bolo neuveriteľne náročné.
20: Riaditeľ nemocnice Ján Belanský vraví, že okrem najmodernejšieho vybavenia pribudli rekonštrukciou aj ďalšie výhody.
24: Dojde aj k zmene organizácie práce, pretože pacientov akútne zdravotné starostlivosti presúvame vlastne pod jednu strechu. Znamená, nebude musieť byť presun pacientov medzi jednotlivými pavilónmi.
20: Nemocnica slúži asi 160 000 pacientov v regióne. V niektorých oblastiach má však celoslovenskú pôsobnosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
25: Tu mnoho medicínskych zákrokov, 14 000 operácií. Bude tu zamestnaných zhruba 750 zdravotníkov a celého toho personálu. Je to stabilizačný prvok.
20: Práce sú takmer hotové. Na dokončenie čaká už len ortopédia a vonkajšie plochy. Predseda predstavenstva spoločnosti Agil SK Michal Pišoja.
26: Celková rekonštrukcia stala 78 miliónov eur, z toho 51 miliónov bolo z verejných zdrojov a zbytok dofinancovala spoločnosť Agil z vlastných zdrojov.
20: Práve nad financiami z verejných zdrojov, ktoré išli na obnovu nemocníc, na teraz visí otáznik. Výzvu z plánu obnovy za 200 miliónov eur, v ktorej bolo úspešných celkovo 8 nemocníc vrátane Levickej, prešetrujú európske úrady. V rámci míľníkov bola naviazaná aj na rekonštruované lôžka. Rezort zdravotníctva tvrdí, že o peniaze neprídeme. Minister Kamil Šaško z Hlasu SD.
25: Nič to nemení na tom, že z pohľadu plánu obnovy my to technické riešenie máme. Je to v spolupráci práve s Európskou komisiou, aby nebolo ohrozené ani jedno euro, takže z tohto pohľadu je všetko v poriadku.
20: Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
2: Ľudia s handicapmi majú prvé pomôcky, ako sa chrániť pred finančnými podvodmi. Materiály vznikli v spolupráci s odbornými organizáciami a sú dostupné v rôznych formách. Od Braillovho písma cez jednoduchý jazyk až po videá v slovenskom posunkovom jazyku.
27: Pán Marcel s mentálnym znevýhodnením má osobnú skúsenosť s pokusom o podvod cez sociálnu sieť.
28: Písal mi také jedno, že to je nejaký škapele a začal písať, že potrebujem peniaze, že 50 eur na ošetrenie starenky. Pýtal odo mňa, že pošli mi tvoje údaje a ja hneď som to zablokoval, bo som vedel, že to znamená podvod.
27: Pán Marcel mal šťastie, o podvodoch sa vzdelával. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich vzdeláva klientov aj o podvodoch s výhrami či s pokutami.
0: Takisto boli to nejaké informácie, že vaša banka chce od vás nejaký overovací kód, vaša banka chce niečo k vášmu účtu. Upozorňovali sme klientov, že keď tá webová stránka má nejaký problém, není štandardne nazvaná, tak už je to vlastne niečo, na čo si majú dávať pozor.
27: K vzdelávaniu handicapovaných sa pridáva aj Národná banka s novými pomôckami, pozor na online priateľstvo či stop podvodom. Cez letáky, plagáty či videá ich učí rozpoznávať online podvody, chrániť osobné údaje, neposielať peniaze cudzím ľuďom a v prípade podozrenia požiadať o pomoc, približuje ekonom banky Roman Fusek.
3: Ak už ste stali obeťou podvodu, prvá vec je čo najskôr zablokovať kartu, zablokovať účet, vlastne odstrihnúť sa od všetkých informácií, ktoré sme podvodníkovi dali. Druhá vec, okamžite hlásiť túto skutočnosť banke, polícii, rodinným príslušníkom.
27: Prínos v pomôckach vidí aj Katarína Martincová z neziskovej organizácie Vstúpte.
4: Človek s tým mentálnym postihnutím je naozaj na informácie veľmi citlivá, pretože keď z televízie počujú o nejakých nových podvodoch, čo sa stalo, ako sa to stalo, tá podaná informácia v tej zložitej forme je pre nich stresujúca. Neporozumie každému slovu, neporozumejú každému kontextu. Zjednodušená forma je potom pre nich samozrejme veľmi dôležitá.
27: Národná banka chce vo vzdelávaní o podvodoch na handicapovaných ľuďoch pokračovať. K téme sa vráti na jeseň. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
2: Ocenenie Vedec roka 2025 má profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť významné slovenské osobnosti zo všetkých oblastí vedy a techniky. Z 50 nominantov hodnotiaca komisia vybrala 5 víťazov v 5 kategóriách. Vedec roka, mladý vedecký pracovník roka, inovátor roka, technológ roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce.
5: Myslíme, teda sme, hovorí víťaz ocenenia v hlavnej kategórii Vedec roka 2025 Milan Sága, ktorý sa venuje výskumu v oblasti numerického riešenia problémov v strojníctve. Za cenou je dlhoročná, vytrvalá a náročná práca.
6: Buďte na seba nároční, pretože jedine tí ľudia, ktorí budú na seba nároční, dokážu v živote sa presadiť, dokážu si splniť svoje sny. Bez náročnosti, bez zodpovednosti, pracovitosti a samozrejme aj takej určitej trpezlivosti to nepôjde. Ak budú hlavne myslieť, tak tam vidím veľkú šancu, že budú úspešní.
5: Alžbeta Brozmanová-Gregorová, ktorá zvíťazila v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce, vníma kriticky, že je len jedinou ocenenou ženou.
7: Veda je tvorená aj mužmi a ženami, nie mužským svetom, do ktorého vstupujú ženy. Je to také vlastne zvláštne, že jediná žena v tých 5 oceneniach. Verím, že sa to bude meniť postupne.
5: Člen hodnotiacej komisie Pavol Radič reaguje, že je dôležité oceňovať ľudí, aby sme vedeli, že ich na Slovensku máme.
8: To nie je práca zo dňa na deň, že to nie je krátkodobé, že keď sa hodnotí teraz posledný rok, dva, tak to neznamená, že oni to naozaj dokázali stihnúť. Predtým je ďalších 30 rokov, 40, ktorí museli prežiť usilovnou prácou, aby dosiahli to, čo dosiahli.
5: Dodáva, že do kategórie Mladý vedec bolo nominovaných veľa vedcov, čo je dobré znamenie. Zvíťazil Marian Janík.
9: Veda je v tom náročná, že práve si vyžaduje vhlbenie sa do jednej témy a zotrvanie pri nej trpezlivo, dlho, konzistentne.
5: Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Počasie.
13: Noci a zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: A za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pekný večer.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 18 hodín 28 minút.
1: Zelená vlna.
10: Nehody v Nitre, radar v Poltári. Počúvate dopravné správy. Staršiu nehodu dokumentujú v Nitre na vjazde na diaľnicu R1 a z Bratislavskej smerom na Trnavu. Blokovaný je jeden pruh. V Nitre v križovatke Hviezdoslavova trieda a Čajkovského smerom z centra sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia. V Trhovišti v križovatke pri kostole sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte so zdržaním. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radary merajú na výjazde z Hlohovca smerom na Jalšové, na výjazde do Poltára z Hrnčiarskej Psi a v Turánoch nad Ondavou smerom na Svidník. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
12: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
11: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
11: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
14: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
11: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
15: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
16: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: Bývalý brankár Trenčína vo Zíňa vychytal na majstrovstvách sveta senzačnú remízu Cap Verde so Španielskom. Yaya Touré predstúpil pred novinárov a oznámil svoje plány na lavičke Slovana Bratislava. Hokejový útočník Oliver Okuliar bude v budúcej sezóne bojovať o miesto v NHL, Švédsko vymenil za Zámorie. Pripravený je súhrn športových aktuálit, zo štúdia pozdravujú Juraj Tima a Samuel Prekop.
1: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Včerajšie 4 zápasy priniesli 4 remízy. Jedna z nich sa zapíše do histórie. Cap Verde, ktoré sú na šampionáte premiérovo, totiž senzačne hrali bezgólovo s úradujúcim majstrom Európy zo Španielska. Hrdinom nováčika bol bývalý brankár Trenčína vo Zíňa. Téme sa venuje Peter Štern.
18: Josimar José Évora Díaz alebo jednoducho Vozíňa, tak si ho po včerajšku bude pamätať celý futbalový svet. Bývalý brankár Trenčína zneškodnila 7 striel súpera, čím vychytal historickú remízu pre druhú najmenšiu krajinu na záverečnom turnaji. Vo veku 40 rokov a 12 dní sa stal najstarším brankárom, ktorý si pri premiére na svetovom šampionáte udržal čisté konto a zároveň najstarším debutantom v histórii majstrovstiev sveta.
19: Celý život som sníval o tomto momente, celý život som pracoval, aby som sa dostal až sem. Zažil takéto neopakovateľné chvíle. Dnes mám 40 rokov, ale profesionálnym futbalistom som sa stal až ako 25-ročný. Toto je odmena za celú moju cestu.
18: Pod Čákovým hradom pôsobil 2 sezóny v rokoch 2022 až 2024. Včerajšie gala predstavenie 40-ročného gólmana sledoval aj generálny manažér AS Trenčín Robert Rybníček.
21: Bol to aj pre mňa zážitok a to, čo sa potom spojilo s Vozíňom, tak to bolo niečo naozaj úžasné a nakoniec tie emócie, ktoré vlastne z neho vyšli aj po zápase, tak hovorili za všetko a som ho naozaj spoznal ako extrémne silného profesionála, ktorý bol hrdý nielen na to, ako pôsobí alebo aký je človek, ale predovšetkým na tú svoju krajinu, z ktorej pochádza.
18: Radosť z Vozíňovho úspechu mal aj jeho bývalý kapitán za AS Damian Barič, ktorý v súčasnosti oblieká dres Skalice.
29: Pekne to zahral, pekne sa mu zadaril zápas. Teším sa z neho. Ja som s ním mal osobne dobrý vzťah. On bol taký starší
0: ďalší, však samozrejme už vtedy. Akože ja som mal pred ním rešpekt, však aj on predo mnou a bol to profesionál, by som povedal. Písal som mu, gratuloval som mu a odpísal mi.
18: Po zápase sa stal Vozíňa virálnym, kým pred duelom so Španielskom mal na Instagrame niečo vyše 40 tisíc sledovateľov, dnes ich má už niekoľko miliónov. Gratuláciu mu pošle aj jeho bývalý šéf Robert Rybníček.
21: Keďže už bol neskoro večer a momentálne som si nebol istý, že či mám ešte stále dobré číslo, tak sa tomu chystám urobiť určite dneska, pretože vážne si to bol naozaj extrémny profesionál a včera v tej bráne vyzeral fantasticky. A
18: profesionál s veľkým srdcom, to je Vozíňa. Bez prehnaných gest či veľkých slov, no s pracovitosťou, ktorá ho doviedla až na vrchol. Po záverečnom výzde sa hráč zápasu neubránil slzám.
3: I cry because I grow up with my grandparents.
19: Plakal som, pretože keď som bol dieťa, vyrastal som u starých rodičov a oni pritom nemohli byť, keďže pred niekoľkými rokmi zomreli. Nemohla tu byť ani moja mama, pretože mala problém so získaním víz aj s peniazmi, ktoré bolo treba zaplatiť. Žiaľ, nestihli sme to vybaviť včas.
3: We have to pay for the visa, we didn't manage on time.
17: Súčasťou reprezentácie Afrického ostrovného štátu je aj ďalší bývalý hráč AS Trenčín, Kelvin Pires, 26-ročný obranca, sedel na lavičke náhradníkov. Priaznivci na celom svete sledovali aj ďalšie tri nerozhodné výsledky. Pozíciu favorita nepotvrdili Belgicko ani Uruguay, bod z úvodného zápasu získal Irán. Belgicko remizovalo s Egyptom 1-1, aspoň bod pritom ratovalo až v druhom dejstve. Odhodlaní Egypťania totiž viedli od 20. minúty, o konečnom výsledku potom rozhodol vlastný gól faraónov v 66. minúte. Medzi najlepších hráčov na trávniku patril belgický stoper Brandon Mechele.
18: Odohrali sme dobrý zápas v obrane. Škoda, že sme si neudržali čisté konto. Snažili sme sa byť nebezpeční zo štandardných situácií a mali sme aj dve dobré šance, ale nepadlo nám to tam. V prvom dejstve sme boli príliš opatrní, ale v druhom sme boli oveľa agresívnejší a dynamickejší, takže preto sme boli aj oveľa nebezpečnejší.
17: Remíza 1-1 sa zrodila aj v zápase Saudskej Arábie s Uruguayom a aj v tomto prípade musel papierový favorit doháňať manko. Na gól Al-Amriho zo záveru prvého dejstva reagoval až v 80. minúte Araujo. Uruguajčanom sa nepodarilo strhnúť vedenie na svoju stranu napriek výraznej prevahe v druhom polčase. Tréner Marcelo Bielsa.
19: Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvej polovici duelu sme mali robiť to, čo sme robili v druhej, ale nedarilo sa nám to. Po zmene strán sa to zmenilo. Utvárali sme si šance, mali sme dobrý pohyb aj bez lopty a skórovali sme. Niekedy ste efektívni a inokedy sa vám napriek príležitostiam nedarí skórovať. Potrebovali sme streliť ešte jeden gól.
17: Vzhľadom na geopolitický kontext bol mimoriadne sledovaný prvý súboj Iránu, ktorý si podelil body s Novým Zélandom za remízu 2-2. Ostrovania dvakrát viedli zásahmi Justa v 7. respektíve 54. minúte, ale Peržania vždy vyrovnali. Tréner Iránu Amir Ghalenoei bol nespokojný s výkonom svojho tímu v obrane, ale ešte viac s nehostinnými podmienkami v Kalifornii a urýchlenými presunmi z a do tréningového centra v mexickej Tichuane.
20: Bol to pekný zápas prvého kola so 4 gólmi. Mali sme veľa šanci a boli sme dobrí vpredu, ale dvakrát sme inkasovali. Musíme sa na to pozrieť a zlepšiť sa v defenzíve. Naše plány určuje niekto iný. Pôvodne sme mali prísť do Los Angeles 2 dni pred zápasom, ale napokon nám to nedovolili. Takisto sme mali zostať v dejisku po stretnutí, aby sme mali čas na regeneráciu, ale ani to sa nestalo. Nepoznám dôvod, ale iránsky tím je najviac poškodzované družstvo v histórii svetových šampionátov.
17: Irán sa v zostávajúcich dvoch zápasoch G skupiny zrejme bude musieť zaobísť bez krídelníka Torabiho, ktorý údajne získal víza iba na prvý duel. Šampionát priniesol už aj prvú zmenu na trénerskom poste. Tuniská futbalová federácia reagovala na prehru so Švédskom 1-5 v úvodnom zápase odvolaním kouča Lamušiho. Na jeho miesto angažovala Francúza Renarda. Ten doviedol Saudskú Arábiu na šampionáte pred 4 rokmi v Katare k šokujúcemu víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny. Odvtedy trénoval ženský tím Francúzska. Španielsko, Nemecko a Brazília už majú svoje úvodné zápasy na šampionáte za sebou, stále sme však s top favoritov nevideli Argentínu, Francúzsko, Portugalsko a Anglicko. Finalistov z Kataru uvidíme v akcii už dnes. Od 21. hodiny Francúzsko vyzve Senegal a o 3. ráno nášho času Argentína nastúpi proti Alžírsku. S televíznym expertom a trénerom Pavlom Farkašom sa o kvartete favoritov rozprával Martin Kajgl.
4: Francúzi dominujú momentálne klubovému futbalu, majú Mbappého, majú držiteľa zlatej lopty, sú najväčší favorít. Bude to o tom, či dokážu tie ega upratať, inak ich akoby nemá čo zastaviť. Vnímate to podobne?
6: Toto si myslím, bude rozhodujúce, ako Trajan Deschamps dokáže dať ten tým dokopy. Ja si myslím, že to bude rozhodujúce. Nebudú v tomto turnaji rozhodovať individuality, ale skôr tímové výkony. Ja Francúzov osobne nepovažujem za nejakých top favoritov na celkovú hru. Samozrejme, myslím si, že zo skupiny postupia, myslím si, že prejdú aj 8 finále, ale vidím ich tak na štvrťfinále.
4: Angličania zase prichádzajú s taktickým trénerom. Videli sme ich na šampionáte v Nemecku na Eure, kde doskákali na jednej nohe do toho finále. Ako veľmi bude podľa vás Anglicko iné práve pod Tuchelom?
6: Myslím si, že tréner Tuchel ten tým dokázal posunúť o stupeň vyššie, takže ja si myslím, že Angličania budú veľmi výrazným tímom na týchto majstrovstvách sveta. Dokázali to už v skupine kvalifikačne, kde nedostali gól pri Srboch a ostatných kvalitných tímoch, ale myslím si, že ešte je tam nejaký potenciál na zlepšenie toho tímu, čiže Angličania môžu byť takým čiernym koňom turnaja.
4: Argentína má samozrejme ten zárez už z Kataru. Budú pokojnejší, Messi povedal, že on sa cíti oveľa uvoľnenejší. Preukáže sa to, alebo ten tým je už o 4 roky starší a už nečakáte, že by prehovoril do toho boja?
6: Povedal by som, že aj samozrejme idú s nálepkou aktuálneho majstra sveta do toho turnaja, čiže to tiež nie je úplne jednoduché. Takisto Portugalci vieme, že jedna éra, dá sa povedať, týmito majstrovstvami sveta končí.
4: Ronaldo ten titul nemá a veľmi ho chce a má 41 rokov a pri ďalšom šampionáte by mal 45, plus do toho tragédia s Diegom Žotom, ktorá ovplyvní nejakým spôsobom ten tým, čo od nich čakáte.
6: Ja som zachytil, že budú hrať s náramkom Diega Žotu, čo je obrovská tragédia nielen športová, ale aj ľudská. Určite Portugalsko má obrovskú kvalitu s výborným trénerom, skúsené mužstvo, výborne vyskladané s individualitami. Portugalci môžu tiež zamešať karty, ale nevidím ich až tak favoritom na týchto majstrov sveta, že by bojovali do posledného dňa.
4: Na záver otázka k novinke tohto šampionátu a to sú tie prestávky na hydratáciu. Jürgen Klopp povedal, že to je glorifikovaná reklamná prestávka. Čo na to hovoríte?
6: Súhlasím, mne osobne sa to nepáči. Ja si myslím, že by to malo byť individuálne posudzované na každom zápase, keď sa hrá na klimatizovanom štadióne pod zatiahnutou strechou, za mňa nemá význam, aby bola nejaká hydratačná prestávka. Ale myslím si, že nie je to úplne správne, lebo sa to delí na nejaké štvrtiny, už to pripadá ako možno basketbal. Je to na škodu, si myslím, lebo niektoré mužstva majú momentum v tom zápase, kedy sa ten zápas môže lámať, tam sa to nejako umelo zastaví. Špeciálne na tých zápasoch, kde to nie je potrebné, a to si myslím, že nie je správne a skôr to brzdí hru v plynulosti, ako tomu pomáha.
1: Futbalová Mikeliga.
17: Slovan Bratislava dnes oficiálne predstavil nového trénera. 43-ročný Jaja Touré preberá najúspešnejšiu slovenskú značku po najúspešnejšom slovenskom trénerovi a chce ju s pomocou vedenia pretransformovať na moderný európsky klub. Prvé stretnutie s novým koučom Belasich absolvoval aj Martin Kajgl.
4: Jaja Touré bol na trávniku superhviezdou, či už v službách Barcelony, Manchesteru City alebo reprezentácie pobrežia Slonoviny. Ako tréner je však zelenáčom.
22: Táto práca je samozrejme niečo úplne iné. To, že ste boli dobrým hráčom, ešte nezaručuje, že budete úspešní aj v pozícii trénera. Musím sa ešte veľmi veľa učiť, pretože som stále len na začiatku. Nie je jednoduché preladiť sa v hlave na to, že už nebeháte po trávniku, ale namiesto toho usmerňujete hráčov z lavičky. Slovan je pre mňa výzvou, ale ja sa na ňu veľmi teším.
23: I'm very, very exciting and looking forward for the challenge.
4: Počas kariéry sa 43-ročný rodák z pobrežia Slonoviny stretol s plejádou výborných trénerských osobností, ktoré ho výrazne ovplyvnili.
22: Bolo ich veľa, ale jeden sa mi dostal do hlavy natoľko, aby ma presvedčil, že chcem byť trénerom. Rijkaard. Musím povedať, že ako africký hráč som mal to šťastie cestovať po celom svete a pracovať s top ľuďmi a trénermi. V istom bode ma ovplyvňoval Mancini, Pellegrini a samozrejme aj Pep Guardiola. Neznamená to však, že už všetko viem. Chcem sa učiť a načúvať. Chcem si byť istý, že moji hráči poznajú moju filozofiu, aby potom predviedli na trávniku 100% výkon.
4: Kým Vladimír Vaj symbolizoval starú éru Slovana, Jaja Touré má odštartovať tú novú. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
24: Chceme ešte možno viacej pracovať s mladými hráčmi, chceme ešte väčší priestor dať možno hráčom, ktorí nám môžu priniesť do klubu nejaký príklad.
5: príjem do budúcna. Chceme hrať atraktívny futbal, chceme byť úspešný, chceme zabávať fanúšikov, chceme naplniť tehlené pole, som nesmierne rád, že môže byť Slovenia taká veľká osobnosť ako Jaja Ture bez pochyby je a verím, že u nás naštartuje veľmi úspešnú trenerskú kariéru a že posuneme Slovan vyššie.
7: Na trávnikoch Premier League sa nový coach Belasich stretával s obrancom Liverpoolu Martinom Škrtelom a okrajovo sa v jednej kabíne stretol s bývalým kapitánom Slovana Vladimírom Weissom.
8: Strávili sme spolu nejaký čas, keď sme obaja hrali za City. Pamätám si ho ako skvelého hráča a aj človeka. Rád by som sa s ním stretol osobne a porozprával sa o Slovane. Som zvedavý na jeho postrehy a rady. Takisto verím, že bude mať možnosť stretnúť sa aj s jeho otcom a bývalým trénerom Slovana Vladimírom Weissom, ktorého si veľmi vážim za to, čo s týmto klubom dosiahol. Aj s ich prispením sa chcem čo najdôkladnejšie zoznámiť s touto organizáciou, jej zázemím, fanúšikmi a celou Belasov komunitou.
7: Ivan Kmotrík dnes zároveň poprel, že by príchod Jaju Tureho predznamenával aj príchod nového väčšinového investora do klubu.
5: Stále klub je vlastne 100% rodinou Kmotríkovcov a vôbec to nevplývalo do nejakého rozhodovania alebo do nejakého nastavenia novej filozofie klubu alebo smerovania, to znamená, vôbec to nemalo žiadny vplyv, ani to nemá žiadny vplyv. Samozrejme, čo donesie budúcnosť, uvidíme.
17: Futbalisti Žiliny si v prvom predkole Európskej ligy zmerajú sily s chorvátskym Hajdukom Split. Prvý zápas odohrajú 9. júla na pôde súpera. V odvete ho o týždeň neskôr privítajú na štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom dnešný žreb. Šošoni sa so Splitom stretli už v treťom predkole tejto súťaže v sezóne 2009-2010 a vtedy cez neho postúpili do play-off. V sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nyone dnes vyžrebovali aj dvojice úvodného predkola Ligy majstrov. Slovan Bratislava začne až v druhom kvalifikačnom kole a meno súpera sa dozvie zajtra. Po krátkej letnej prestávke sa dnes pustili do prípravy na nový ročník v Košiciach. Siedmy kolektív uplynulej sezóny hlási od začiatku prestupového obdobia pohyby v kádri. Všetko podstatné priblíži Joachim Benedikt Šulík.
20: Košičania majú naplánovaných zatiaľ 5 prípravných zápasov. Okrem domácich súperov by mali vyzvať kluby z Maďarska, Rumunska aj Rakúska. Letný program zhrňa v jednej vete tréner Peter Černák.
9: Začneme doma a potom pôjdeme na 10 dní do Rakúska, kde odohráme 2 zápasy zaujímavé so Šturmom Graz a s Rapidom Bukureš a potom znovu v domácich podmienkach sa budeme už chystať na prvé kolo.
20: Posledná sezóna priniesla v košickom vedení mnoho zmien a zemetrasenia sa po zlých výkonoch dokonca opakovali. Na poste trénera sa vystriedali 3 mená. Napokon sa žltomodrý zachránil s prehľadom vďaka fantastickej jarnej časti. Napriek tomu je kapitán Jan Krivák pri téme ambícií veľmi obozretný.
24: Vieme, ako sme začali minulého roku. Tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť. Cieľom je prvá šestka.
20: Klub oznámil v posledných dňoch až 5 posíl. Výrazne medzi nimi svietia traja Balkánci, Alexander Kahvič, Alexa Maraš a Bojan Damianovič. Na otázku, prečo si vedenie vybralo práve týchto hráčov, odpovedá opäť Peter Černák.
9: Znovu to bolo o tom, aby sme si vytvorili nejaké varianty na reakciu aj na prípravu do tých zápasov, takže takéto typy nám chýbali. Tomu sve respektíve nebolo ich dostatok, takže z toho pohľadu aj mladí hráči sú to s nejakou perspektívou a sú to aj projektoví hráči, takže tieto typy sme potrebovali, tak sme sadili na túto kartu.
20: Balkánske trio angažoval skúsený športový manažér Terry Westley, ktorý začal na novej koncepcii mužstva pracovať už v momente, keď si Košice poistili záchranu v predošlom ročníku.
25: Prestupové okno sa iba otvorilo, všetko je ešte veľmi nestabilné. Je záujem o našich hráčov, čo je prirodzené, keďže sa nám na jar veľmi darilo. Potrebovali sme posilniť isté pozície a ja som v tejto chvíli spokojný s transfermi, ktoré sa nám podarili do tohto momentu.
20: Najvýraznejšou stratou pre klub bol doposiaľ odchod Vladimíra Perišiča. Veľký záujem je aktuálne aj o Romana Čerepkaja a Milana Rehuša. Káder sa kvôli tomu, ale aj vďaka príchodom, opäť o niečo omladzuje. Kapitán Jan Krivák.
24: Prišli sami mladí hráči. Ja verím, že zapadnú do partie a vytvoríme silný tým. Gro tu ostalo. Viem, že sú tu nejaké ponuky pre niektorých hráčov, ale tak keby to ostalo všetko po kope a plus sa to doplní, môže to byť dobré.
17: Prípravu odštartovali aj v Ružomberku. Liptáci sa v posledných dvoch ročníkoch len tesne vyhli pásmu zostupu a to sa odrazilo na početných odchodoch z kádra. Viac povie Adam Bohuš.
26: Ružomberskú kabínu poriadne prefúklo a odvialo z nej až desiatku hráčov na čele s Chrienom, Múdrym, Endlom alebo Šulekom. tréner MFK Jaroslav Kestl.
2: Ten tým po těch sezónách, které tady nebyly úplně v topu, tak zkusíme s tím trošku zatřást a zvolit trošku jinou strategii ve výběru hráčů a věřím, že se nám to povede, že se budeme trefovat do těch posil, že to budou opravdu posily a nejenom kusy a velkou práci tady odvádí vlastně lidi ve vedení, strávili na tím spoustu času, tak věřím, že všechno to, co jsme měli rozpracované, když už některé věci samozřejmě taky nevyšly, což je logický, takže se podaří dotáhnout a co nejdřív budeme v tom počtu a kádru takovým, jaký bychom si představovali do startu sezóny.
26: Prvou lastovičkou je 26-ročný český útočník Matěj Koubek, který po příchodě zo Zlína podpísal pod Čebraťom trojročnou zmluvu.
10: Ten klub mi přijde sympatický, vždycky jsem ho vlastně taky sledoval, i potažmo s Danem Kesslem jsme hráli v Bohemce a viděl jsem ten krok, že udělal sem, takže jsem tak po očku vždycky sledoval a přiznám se, že u mě největší roli hrálo to, že prostě jsem viděl ten zájem, ať už od trenéra nebo od pana Hipšmana a vlastně to pro mě bylo asi to klíčové, že jsem viděl, že o mě stojí a myslím si, že lidsky a všechno jsme si sedli, takže věřím, že to prostě je ta správná cesta a že si společně pomůžeme být úspěšní.
26: Ružomberská filozofia budování a kádra sa v posledných rokoch zakladala výlučně na slovenských a českých hráčoch. Podľa Jaroslava Kestla sa to ale v lete môže zmeniť.
2: Sme mluvili s panem majitelem a je tam určitý náznak toho, že by sme to nemuseli držet úplně vyloženě československý tu kabinu, takže ale v momentě, kdy přijde tenhle ten hráč, tak musí být rozdílový za mě. Měli jsme nějaké možnosti, už jsem někoho teď jako přivíst, ale necítili jsme, že by to bylo na takový úrovni, aby ten impact byl takový na ten tým zásadní. Takže pokud se objeví nějaký takovýhle hráč, tak si myslím, že je to věc určitě k jednání a určitě bychom potom šli a ten příslib nebo souhlas tam je.
26: Liptáci sa budú pripravovať v domácich podmienkach a čaká ich aj herné sústredenie v Rakúsku.
17: Etická komisia Futbalovej asociácie Českej republiky pre ovplyvnenie troch stretnutí vylúčila MFK Karviná z najvyššej súťaže. Klub navyše dostal pokutu 400 000 eur. Primátor Karvinej a predstaviteľ MFK Jan Wolf nesmie vo futbale pôsobiť 12 rokov a dostal pokutu vo výške 120 000 eur. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a klub sa plánuje odvolať. Pokiaľ bude Karviná naozaj preradená do druhej ligy, takmer z istotou príde o miesto v konferenčnej lige, ktoré si vybojovala triumfom v domácom pohári. Hokejový útočník Oliver Okuliar sa z Európy presťahuje do Ameriky. Odchovanec Dukly Trenčín podpísal dvojcestný kontrakt s Pittsburghom Penguins na jeden rok. Podrobnosti má Martin Balážik.
25: Oliver Okuliar nebol nikdy draftovaný. Zámorská Florida si ho všimla pred dvomi rokmi, keď pôsobil v Česku. Sezónu strávil na farme, no pozvánka do prvého týmu neprišla a tak zamieril na sever Európy. A urobil dobre. Za sebou má najlepšiu sezónu v kariére. V 46 zápasoch v drese Šeleftej strelil 15 gólov a pridal 14 asistencií. Doslova explodoval vo finále, keď zaznamenal 4 góly a výraznou mierou prispel k majstrovskému titulu v najvyššej švédskej súťaži. A to neuniklo ani zámorským skautom. Pred pár dňami výmenou z Floridy na neho získal práva Pittsburgh. Včera podpísal s tučniakmi zmluvu a môže opäť zabojovať o splnenie svojho hokejového sna o najlepšej lige sveta.
11: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo a tým pádom som aj ja nezaváhal.
25: 26-ročný útočník bol oporou reprezentácie na olympijských hrách v Miláne aj šampionáte vo Švajčiarsku, kde v 7 dueloch zaznamenal 5 kanadských bodov za 2 góly a 3 asistencie. No a práve vo Fríburgu si ho zrejme Pittsburgh vytipoval ako jednu z možných posíl. Rokovania s vedením o kontrakte boli mimoriadne rýchle. Pred víkendom ešte nič netušil, včera podpísal zmluvu.
11: Keď mi povedali v podstate, do čoho idem, tak mi to dávalo zmysel a tým kontraktom maj bol tvrdý v tom, že majú reálny záujem o mňa.
25: Vedenie Pittsburghu so slovenským reprezentantom stihlo podpísať zmluvu doslova v hodine 12. Trenčiansky rodák má totiž ešte stále platný kontrakt v Šeleftej.
11: V Európe je to do toho 15. júna, že môžeš odísť do NHL-ky, takže to sa splnilo a tým pádom môžem odísť.
25: V AHL by mal Oliver Okuliar zarobiť 350 000 dolárov ročne, ak sa dostane do prvého týmu Pittsburghu, na účet mu pribudne 850 000. Momentálne je všetko otvorené.
11: Samozrejme na začiatku tým, že idem z Európy, budem si to musieť vybojať už v kempe, alebo potom na začiatku sezóny, tým, že majú nejakých hráčov podpísaných na jednocestných a nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorých budem bojovať.
25: Obrovskou výzvou je samozrejme zahrať si s legendárnym Sidneym Crosbym, proti ktorému nastúpil na nedávnych majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
11: Tak to jasné, to by bolo fajn, keby to vyjde, ale momentálne som od toho ďaleko a ešte je veľa aj mesiacov, aj veľa času, aby som tam prišiel a si o to zabojoval, takže uvidíme, no jak to vypáli celé.
17: Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov štvrtá, stanovila nový národný rekord 50,59 sekundy a vlanejšie vlastné maximum zlepšila o 17 stotín.
0: 400 to zrejme jediná v tejto sezóne. Myslím, že mi trošku chýba tu 400 vybehať, pretože sme sa sústredili na prekážky, ale na to všetko asi môžem byť spokojná, tak samozrejme myslím si, že keby som išla druhú a tretiu 400, tak by bola každá lepšia, ale myslím, že je to fajn.
17: Zvíťazila Češka Manuelová časom 49,74 sekundy. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Žofia Naňová, ktorí triumfovali na spoločnom československom šampionáte v Ostrave. Preteky poznačila slabšia účasť, zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Americké tenistky Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im udelili voľnú kartu na účasť vo štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteľiek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí. Sestry Williamsové sú šesťnásobnými víťazkami štvorhry vo Wimbledone, pričom posledný titul získali pri poslednej spoločnej účasti pred 10 rokmi. Rýchlostný kanoista Samuel Baláž rozšíril svoju medailovú zbierku o bronz z majstrovstiev Európy. V Portugalsku skončil v nedeľu tretí na 5-kilometrovej trati. Okrem toho bol šiestý vo finále K2 s Adamom Botekom a siedmy na olympijskom kilometri. Dnes sa s našim kajakárom stretla Svetlana Barátová.
12: Baláž na cenikov premenil posledný štart na šampionáte. Aj keď je to neolympijská disciplína, tak má cenu, pretože to bola pre neho prvá individuálna medaila na takomto podujatí. Zbierke má z majstrovstiev Európy cené kovy z K2 aj K4.
13: Je to super, potešilo to myslím si každého a dlho nemala slovenská kanoistika medailu na európskom podujatí, takže myslím si, že je to príjemné obohatenie a radosť pre všetkých.
12: Slovenský kajakár prišiel síce do cieľa na štvrtom mieste, ale keďže druhého Nora Volda diskvalifikovali, tak sa tešil z bronzového kovu.
13: Norský chalanisko narazil do bojky a mu skočila cez loď, čo znamená, že neobyšiel bojku. To u nás znamená diskvalifikáciu, pokiaľ sa ten športovec nevráti a neobíde ju znova. Čiže ja som to v poslednom kole videl, tak sme si počkali, kým padol oficiálny verdikt.
12: 5-kilometrová trať je pre nášho kajakára doplnková. Svoju pozornosť v tejto sezóne sústredí na K1 1000 a K2 500 s Adamom Botekom. Šieste miesto deblovky vo finále bolo síce slušné, ale po víťazstve v rozjazde veril, že budú vyššie.
13: Tá finálová jazda nebola úplne ideálna, tým, že sme boli obklopení medzi rýchlymi loďami, tak ma to možno trošku pohnalo s nimi a už do toho záveru sme to nevedeli zvihnúť, ako to niekedy robíme, ale beriem to ako lekciu a do budúcna to bude lepšie.
12: 27-ročný Bratislavčan sa v uplynulej sezóne sústredil iba na individuálnu výkonnosť. Teraz sedí aj v posádkovej deblovke.
14: Môžem hodnotiť veľmi pozitívne tieto majstrovstvá Európy z toho pohľadu, že my sme tam išli a hlavne teda v tej K2 pred tie body do tej celkovej kvalifikácie na olympijské hry a potom samo výsledok na K1. Úžasné, však dostal sa zase do finále. No roku sme boli 6, teraz 7 miesto, čo je stále výborné.
12: Povedal tréner Andrej Výbauer, ktorý svojmu zverencovi dopraje pár dňové voľno. Potom sa pustia opäť do tréningu, pretože v júli cestujú do Montrealu na svetový pohár a v závere augusta uzavrú sezónu majstrovstvami sveta v Poznani.
14: Je to náročné, ale ten systém bodovací je takto nastavený, tak ako to je rozbehnuté a celkovo držíme tú líniu, čo sme si dali a som spokojný.
17: To bola posledná informácia dnešného Športžurnálu. Lúčia sa Juraj Tima a Samuel Prekop.
1: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Na miesto bytu chatrč. Na miesto detskej izby tlačenica s ďalšími 10 príbuznými. Voda zo studne alebo z potoka, kúrenie v piecke. Takto žije asi 40 000 Rómov. Pozemky v osadách sú stále nevysporiadané a sociálne nájomné bývanie je skôr výnimkou. Spasia chudobných ľudí mikropôžičky a svojpomocné stavby rodinných domov. Von z chatrče. Čo naozaj funguje a čo je len utópia? V kontaktoch s Petrou Striškovou v Rádiu Slovensko dnes po 20.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Konfederácia odborových zväzov predstavila prelomovú doktrínu sociálneho poistenia. Námorníci ruskej vojenskej fregaty vypálili v Lamanšskom prielive varovné výstrely na britskú civilnú jachtu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Dobrý večer vám želá Elena Koričánska. Dohoda Spojených štátov a Iránu o ukončení bojov, ktorú oficiálne podpíšu v piatok vo švajčiarskom rezorte Birkenstock, je dobrou správou pre ekonomiku. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik J&T banky Stanislav Pánis.
3: Tá svetová ekonomika nebude brzdená, nebude v bočine fúkať taký veľký energetický protivietor, takže preto napríklad americké akciové trhy sa výrazne odrazili, európske sa dokonca posunuli na nové historické maxima.
2: Aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla na najnižšiu úroveň od marca, pokračuje energoanalytik prvej energetickej Andrej Lednár.
4: Ale treba si uvedomiť, že stále sme veľmi ďaleko a máme vysokú prémiu. Od doby, ako napríklad bol január, kedy sa Brent predával za $60 za barel a TTF, to znamená plyn, teraz sa predáva za 35 eur za megawatt hodinu na kalendárny rok 2027 a v januári to bolo iba 25 eur za megawatt hodinu.
2: Digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia rapidne menia pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa prezidentky KOZ Moniky Uhlerovej má sociálne poistenie chrániť ľudskú dôstojnosť, rodiny a budúcnosť občanov vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
5: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
2: Ministerstvo práce reagovalo, že oceňuje, keď ktorýkoľvek partner prichádza s víziami na zlepšenie sociálneho systému. Prípadná realizácia si však vyžaduje odborné posúdenie, vyčíslenie vplyvov na poistencov, zamestnávateľov, sociálnu poisťovňu aj verejné financie. Viacere z týchto vízií presahujú rámec rezortu práce a vyžadujú si širšiu odbornú aj medzirezortnú diskusiu. Námorníci na palube ruskej vojenskej fregaty admirál Grigorovič vypálili v Lamanšskom prielive varovné výstrely na britskú civilnú jachtu, ktorá sa k ním priblížila. Informovali o tom dnes viaceré britské médiá, píšu zahraničné agentúry. Britské ministerstvo obrany podľa televízie BBC správy médií vyšetruje. Pri incidente sa zrejme nikto nezranil. Britské jednotky v nedeľu v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily, oznámil premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X. Ministerstvo obrany následne uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa na plavidlo Smirtos nalodili. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov štvrtá. Stanovila nový národný rekord 50,59 sekundy a vlaňajšie vlastné maximum zlepšila o 17 stotín.
6: 400 to zrejme jediná v tejto sezóne. Myslím, že mi trošku chýba tu 400 vybehať, pretože sme sa sústredili na prekážky. Ale na to všetko asi môžem byť spokojná, tak samozrejme myslím si, že keby som išla druhú a tretiu 400, tak by bola každá lepšia, ale myslím, že je to fajn.
2: Zvíťazila Češka Lourdes Gloria Manuelová časom 49,74 sekundy. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 10, cez deň 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Trhovišti, radar v Košiciach. Pripravené sú dopravné správy. V Nitre v križovatke Hviezdoslavova trieda a Čajkovského smerom z centra sa zrazili tri autá, premávku riadi polícia. V Trhovišti v križovatke pri kostole sa zrazili tri osobné autá, rátajte so zdržaním. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary merajú na vjazde do Košic z Prešova pred Zeleným dvorom, v Trstenej smerom na Poľsko, na do Brezna z Polomky a v Medzilaborciach smerom na Krásny Brod. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dobrý večer, Slovensko.
0: Dobrý večer, Slovensko.
1: S Milanom Jelušom.
8: Želám Prajeme vám príjemný útorkový večer. Je vašim dopravným prostriedkom bicykel a zapojili ste sa do každoročnej kampane Do práce na bicykli, tak aj o vás budeme hovoriť o chvíľu. Akcia je v polovici. Pohodové počúvanie.

0: lásky, čiže šťastný môžeme byť takto z lásky a niekto môže byť šťastný na bicykli. No, tomu prvému sa to samozrejme nevyrovná, ale... No, populárna kampaň na dvoch kolesách pod názvom Do práce na bicykli je v polovici. Akcia podporuje rozvoj udržateľnej dopravy s cieľom odbremeniť preplnené cesty a zároveň aj urobiť niečo pre naše zdravie. Do kampane sa zapájajú tisíce cyklistov, pokračuje Peter Buček.
1: Bicykel sa stáva čím ďalej tým viac fenoménom modernej doby. Je pekné vidieť šliapať do pedálov celú rodinku, vrátane tých najmenších, a ešte menší si pomáhajú na odrážadlách. A ráno vydať aj mnohých, ako uháňajú s taškami na chrbtoch do zamestnania, prípadne do školy. Jedným z týchto cyklistov je aj pán Daniel, ktorý už 25 rokov chodí na bicykli z Bratislavskej Dúbravky až do Rusoviec, čo je denná porcia okolo 50 kilometrov. A ako vlastne bude vyzerať mesiac na bicykli, na to mi už odpovedá národný cyklokoordinátor ministerstva dopravy Peter Klučka.
2: Veľmi jednoducho. Nechám auto doma a celý mesiac, 1. jún až 30. jún, budem chodiť do práce na bicykli, peši, verejnou osobnou dopravou alebo ich kombináciou. Takto to robíme už 13. ročník a má to zmysel.
1: Aké sú čísla doteraz?
2: Bolo už takmer 90 samospráv prihlásených a veľmi by som bol rád, keby sme atakovali počet prihlásených takmer 15 tisíc účastníkov. Samozrejme, nedokázali by sme to bez zanietenia našich skvelých ľudí z občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorí nám robia skvelý support, organizačne aj technicky.
1: Ale tú podporu by potrebovali cyklisti aj zo strany zamestnávateľov a tých organizácií, kde pracujú.
2: Áno, práve tam je zacielená aj tá kampaň, že nie len ja sadnem na ten bicykel a budem chodiť do práce na bicykli, keď už hovoríme o bicykli, ale aj zamestnávateľ by mal zbystriť pozornosť a vytvárať pre tých ľudí, ktorí chodia na bicykli, do práce podmienky, sprchy, prezliekárne, sušierne a možno aj motivácia malá za tie prejdené kilometre. Zároveň je to aj apel na jednotlivé samosprávy. Toľko cyklistov sa nám tu zrazu vyrojili, poďme pre nich niečo urobiť. A to je taký vzájomný trojediný efekt, ktorý táto kampaň sleduje.
1: No ale vy idete na bicykli príkladom pre ostatných už dlhé roky.
2: Snažím sa, ja to mám úplne prirodzené, že ráno sa zobudím, idem si zabehať, potom sa ešte trošku ošplachtám v draždiaku, potom sadnem na bicykel a idem do práce. A snažím sa osobným príkladom pritiahnuť aj ostatných. Ide to. Úsmev na tvári je celé roky.
1: Vy ste na bicykli prebrázdili krížom krážom aj celý európsky kontinent. A to je naozaj veľká vec.
2: Áno, to robím vo voľnom čase, čiže to nie je do práce, ale vo voľnom čase príklad uvediem. Odletel som na Nordkap a z Nordkapu 2 mesiace na bicykli až do Bratislavy a potom ďalej k Čiernemu moru, od Atlantiku k Čiernemu moru. Takže takto ja využívam svoj voľný čas.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: 19:21, počúvate Rádio Slovensko. A už je to tu, rastie a dozrieva všeličo. Je sezóna, aj čerešní sú chutné a plné zdravia, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ideálne je stať pod stromom, objedať čerešne a kôstky vypľúvať na zem. Netreba váhať, čerešne rýchlo dozrievajú a o 3-4 týždne po sezóne. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Jedno z najznámejších ovocí v našom regióne je v skutočnosti veľmi zdravé. Na 100 gramov obsahuje v závislosti od odrody zhruba 50 až 70 kilokalórií. Čo sa týka obsahu minerálov a vitamínov, môžeme doslova z hľadiska vitamínov menovať abecedu. Vitamíny A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9. Čo sa týka minerálov, fosfor, draslík, horčík, síra, vápnik, mangán, sodík, meď. Takže naozaj sa jedná o veľmi, veľmi komplexnú potravinu.
2: Aj preto čerešní nikdy nie je dosť. Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, tak určite s čerešňami.
3: Najnovšie metaanalýzy preukázali, že čerešne majú veľmi dobrý tzv. Protizápalový efekt. V niektorých štúdiách, ktoré trvali väčšinou menej ako 2 týždne a ľudia konzumovali v tomto prípade naozaj 45 až 270 čerešní za deň, rozdelených v niekoľkých dávkach, zistili mnohé štúdie zníženie tzv. Markerov oxidačného stresu. V 8 z 10 štúdií sa potvrdil protizápalový efekt, v 5 zo 7 pozitívny vplyv na artritídu, v 5 z 5 zlepšenie spánku a v 4 štúdiách čerešne taktiež znížili tzv. Glikovaný hemoglobin, to znamená zlepšujú hladinu cukru v krvi.
2: S čerešňami si teda dávame veľmi slušnú porciu zdravia a predstavte si, stále sme neskončili.
3: Niektoré štúdie dokonca ukazujú, že čerešne majú potenciál znížiť tzv. Triglyceridy, to znamená tuky v krvi, a zlepšovať tzv. HDL, to je ten dobrý cholesterol.
2: Či má zmysel čerešne zamraziť a či ich naozaj musíme zjesť takmer 300, aby to malo efekt, to si povieme zajtra.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk. Thank you.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Ako prvý Slovák si zahral v najvyššej anglickej súťaži Premier League. Dnešné pozvanie Ľudovíte Jakubove prijal bývalý úspešný futbalista, aktuálne tréner Vladimír Kinder. Koho tipuje na majstra sveta vo futbale? Aký je prísny na tréningoch a akým je otcom? Aj o tom porozpráva v Nočnej pyramíde. Dnes o 22:20.
2: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravila Elena Koričánska.
4: Doprava v Hormuzskom prielive sa ani 2 dni po oznámení americko-iránskej dohody nezlepšila, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na platformu pre sledovanie námornej dopravy Kepler. Podľa nej dnes preplávali Hormuzským prielivom iba 4 lode, čo je približne rovnako ako minulý týždeň. Úrady na ruskom okupovanom polostrove Krym od zajtra zakazujú jazdiť v noci na motocykloch, mopedoch, štvorkolkách a podobných vozidlách, oznámil to Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov. Podľa neho je cieľom zaistiť bezpečnosť verejnosti, ochranu vojakov a dôležitých štátnych a zvláštnych objektov. Rozsiahle oblasti koralových útesov po celom svete by mohli byť voči dosahom klimatických zmien odolnejšie, než sa doteraz predpokladalo, informovala agentúra AFP. Vyplýva to z novej štúdie Spoločnosti pre ochranu divokej prírody a austrálskej Macquarieskej univerzity. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dažď alebo prehánky a 18 až 30 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme na cesty. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Trnavu na 66. kilometri blokuje jeden pruh odstavený pokazený kamión. Na mieste je polícia. Radary merajú v Bratislave na Karloveskej smerom do Dubravky, v Rajci smerom na Žilinu, v Rabči smerom na Zubrohlavu a v Lastovciach smerom na Michalany. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pekný večer vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. V popoludnejšom vysielaní sa Ivana Ilgová a Marko Varmus s vami bavili o filmových hororoch. Strach možno nie, ale dobrodružstvo to nás čaká aj pri výprave do kina s našimi krotiteľmi filmov.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: dnes poriadne prevetráme kina.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Máme tam akciu, trochu horor, aj paródiu, ktorá bola hororom. Ako prvý recenzujú krotitelia filmov skvelý dobrodružný film Vládcovia vesmíru. Je to plné nápadov, je to fantasy, sci-fi a komédia v jednom. Tak si to užite.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Sme krotitelia filmov a máme pre vás pripravený prehľad noviniek v kinách a na streame. Aspoň teda takto to býva zvyčajne, ale dnes sa z kina nedostaneme. Je tam totiž veľmi veľa zaujímavých noviniek. Hneď tá prvá s názvom Vládcovia vesmíru je veľkolepá. Aspoň teda návratom, pretože táto frančíza sa naposledy v kinách objavila v roku 1987. Vládcovia vesmíru sú pomerne úspešné univerzum plné seriálov a hlavne akčných figúrok. Práve tie stoja za vznikom tohto celého, pretože známy výrobca hračiek si povedal, že by bolo dobré začať zarábať na fenoméne akčných figúrok. A tak si vymyslel celý príbeh a figurky k tomu.
3: Príbeh toho sveta vládcov vesmíru teda začína v 80. rokoch a v 80. rokoch vznikol aj prvý film Vládcovia vesmíru. V ňom hral, nehral kedysi legendárny Dolph Lundgren, ktorý tak príjemne hostuje aj v tomto novom filme. Ten nový však je naozaj film, ktorý je ušitý na mieru dnešnej generácii, pretože figurky akčne tam prakticky vôbec nespomínajú. Jednoducho celé to je také vesmírne dobrodružstvo postavené na tom, že z planéty, na ktorej sa teda príbeh odohráva, je hlavný hrdina ako malý princ prenesený do nášho sveta, kde teda vyrastá vo svojich spomienkach, potom sa do toho sveta vráti a pomôže ho zachrániť. Ten dejový oblúk je vlastne veľmi jednoduchý a slúži len ako priestor na zaludnenie príbehu fantastickými postavičkami, ktoré každé majú svoj charakter, sú veľmi akoby milé, a čo je akoby veľmi dôležité ako kvalita Vládcov vesmíru tejto novej verzie, je permanentne prítomný humor. Teda máme tu mix fantasy, akcia a dobrodružstva, avšak okorenený humorom, a to až takou mierou, že film možno dokonca môže považovať čiastočne za komédiu.
2: Masters of Universe, alebo teda Vládci vesmíru, sú taký zvláštny mix. Je to fantasy, ale pritom tu vždy boli prítomné i výdobytky techniky, ako roboti či lasere. U nás tento svet nie je až tak známy, ale tam, kde je, sa stal taký zvláštny fenomén. Fanúšikovia si viac obľúbili zápornú postavu Skeletora, pretože jeho sarkazmus je príťažlivejší než dokonalý mladý muž, ktorý po zdvihnutí meča a výkriku sa mení na Himena, a teda záchrancu vesmíru. Režisér filmu Travis Knight pracoval už na seriáloch Vládcov vesmíru a tak vedel presne, s akou látkou pracuje. Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Jared Leto či Idris Elba sa snažia a dopadlo to výrazne lepšie než v 80-kách. Ale či to bude stačiť a tento svet sa opäť vráti do kin v pokračovaní, tak to rozhodne isté nie je.
3: My sme v posledných rokoch videli podobné fantasy. Je tu Dungeon & Dragons, čest zlodejov, teda fantasy nakrútené s ľahkosťou a humorom, čo sa príliš u divákov nechytilo, ale prekvapilo to funguje. A zatiaľ to tam vyzerá aj s novými Vládcami vesmíru, že teda oceňujú ich kritici, ale príliš veľa nových divákov sa na nich do kina nehrnie, čo je rozhodne škoda, lebo Vládcovia vesmíru predstavujú takmer 2,5 hodinky čistej filmovej zábavy, kde vám v kine ubehne čas tak rýchlo, že si vôbec neuvedomíte, že ste tam strávili takmer 2,5 hodiny.
2: Toľko teda akčné fantasy sci-fi dobrodružstvo Vládcovia vesmíru. Už o chvíľu vám však predstavíme dva hororové filmy, z ktorých jeden je aktuálny fenomén a ten druhý je niekdajší fenomén. Zostaňte s nami.

0: Spomínate si na film Scary Movie? Dokáže nás rozosmiať aj po 13 rokoch? Nuž veru, ťažko povedať, ale naši krotitelia filmov dostatok slov našli a majú pre vás recenziu. Ešte predtým pomôcka pre rodičov a odvážnejších starých rodičov. Ak sa snažíte aspoň trochu porozumieť mladej generácii, pozrite si Backrooms za stenou. Vzniklo to z fenoménu na sociálnych sieťach, mladí sa nudiť nebudú a možno ani vy nie. Pokračujú krotitelia filmov.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, teda Juraja Malička a Pavla Hubináka. Dnes zostávame v kinách. Na plácoch vesmíru vám predstavíme dva ďalšie filmy, ktoré aktuálne dominujú návštevnosti. Ten prvý sa volá Backrooms za stenou a ide o potenciálny horor, ktorý vyšiel z internetového mému, respektíve z internetového fenoménu, a mladá generácia v ňom vlastne istým spôsobom tematizuje svoje znepokojivé vnímanie súčasného sveta. V Backrooms sa hlavne hrdina dostane do priestoru za stenou, dostane sa tam cez taký portál, ktorý vlastne nemá prečo fungovať, a za stenou sa jednoducho nachádza celý nový svet, ktorý je treba objaviť, ale ako to v prípade nových svetov už býva, číhajú v ňom aj nástrahy.
2: Väčšinu tých nástrah si však budete musieť domyslieť, pretože Backrooms nechávajú priveľký priestor na divákovi. Divák teda nedostáva odpovede, ale len náznaky, a záleží na ňom, do akého pútavého celku si to v hlave poskladá. Film má základ v internetovej komunite a celý ošial odpálila jedna fotka prázdneho priestoru, ktorá vyzerala divne. Podobných priestorov si tu užijete dostatok, ale veľmi bude záležať od toho, s akými očakávaniami do kina prídete. 20-ročný režisér Ken Parsons, ktorý sa preslávil krátkymi videami zo sveta Backrooms, sa v celovečernom filme snaží budovať napätie, voči ktorému môžete byť imúnni. Ak však chcete pochopiť, prečo je medzi mladším publikom tento fenomén tak silný, tak návšteva Backroom za stenou je fajn začiatok. Oveľa menej premýšľania vás čaká pri našom poslednom type, ktorým je Scary Movie. Áno, pamätníci spozorneli, táto séria, v ktorej žiaden horor nezostane nezosmiešnený, sa vracia do kín.
1: No a teda naozaj platí, že Scary Movie je návratom k tomu prvému dielu v tom zmysle, že tvorcovia sa sústredili predovšetkým na vršenie gagov, ktoré nemusia mať žiadnu dejovú spojitosť medzi sebou. Jednoducho jeden gag sa snaží vystriať druhý, väčšinou sa parodujú súčasné filmy alebo hororové klišé, no a samozrejme s tým, že príbeh sa v podstate stratí, že to príbeh prežití, ale v podstate už počas záverečných titulkov nebudete vedieť, o čom to bolo, s tým, že možno sa smiali a možno nie. A ak ste sa smiali, tak ten film bol fajn, a ak ste sa nesmiali, tak ten film nedopadol.
2: Film je však trochu zvláštny a paródia, ktorá fungovala, tu pomerne hlasno škrípe. Nekorektné vtipkovanie je síce prítomné, ale buď ste ho už videli, alebo jednoducho nie je vtipné. Ani návrat viacerých hviezd z minulých častí, vrátane Carmen Electra, nepomôže, keďže ambície tohto filmu sú nejasné. Pokiaľ v predchádzajúcom type Backroom za stenou ste mali aspoň v náznakoch akýsi príbeh, tak tu je úplná absencia. V podstate ide len o to, akým gegom sa prebije ten ďalší. Dosť si to zlízne i generácia Z, ktorá je tu dosť parodovaná, čo je trochu prekvapivé, keďže oni by mohli byť práve tou cieľovkou.
1: Scary Movie je pokračovanie franšízy, ktorá má svojich fanúšikov, tí ju pravdepodobne dokážu oceniť, avšak zároveň platí, že ako je pre túto sériu typické, čím menej filmov poznáte, tým menej to bude vtipné.
2: Sľúbili sme dostatok kinotypov a to sme aj splnili. Môžete sa ísť pozrieť na Scary Movie, na Backroom za stenou alebo na Vládcov vesmíru. Želáme vám príjemnú zábavu. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Maliček.

0: Beata Kuglasová so svojou novinkou. Bývanie v osadách. Ako sa dostať zo začarovaného kruhu? Viac povieme v kontaktoch.
1: Toto je Rádio Slovensko.
2: Let me tell you.

Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH aj koaličná strana Hlas SD predkladajú do parlamentu dva podobné návrhy zákonov o zákaze sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Podať odložené daňové priznanie je možné do 30. júna, pripomína finančná správa. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Do parlamentu smerujú dva podobné návrhy o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Jeden predložilo opozičné KDH, druhý dnes predstavila koalícia na čele s Hlasom SD. Oba počítajú okrem obmedzení aj s chráneným režimom pre mladých od 16 do 18 rokov a účinnosťou od januára 2027. Rozdiel je v systéme overovania veku. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že koaličný návrh zahŕňa využitie e-dokladov ministerstva vnútra.
2: Budete musieť mať svoj vydaný dokument, ktorý dostávajú aj tak v 15 rokoch. A áno, máte jednu možnosť to overovať prostredníctvom tak, že ho budete mať v elektronickej chránenej peňaženke ministerstva vnútra. Je to integrované plne s európskym riešením digitálnej peňaženky.
1: KDH však ako riešenie navrhuje priamo európsku digitálnu peňaženku Identity, ktorú je podľa poslanca Jana Horeckého možné využiť v celej Európskej únii.
3: A je veľmi zle, povedal by som, typické pre Hlas, keď chce budovať nejakú paralelnú štruktúru, na ktorú sa budú vynakladať desiatky miliónov, ak nie viac, namiesto toho, aby osvedčený systém, ktorý funguje a treba ho implementovať do slovenskej praxe, tak aby sme využili ten.
1: Blíži sa termín na podanie odloženého daňového priznania aj zaplatenia dane. Je potrebné tak urobiť najneskôr do 30. júna. Zákon už ďalšie predĺženie lehoty neumožňuje, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Daň sa platí na osobný účet daňovníka, jedinečné číslo účtu v štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane.
1: V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra. V Piešťanoch sa začína štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Ponúka nielen rozhlasové rozprávky, hry a besedy, ale aj množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. Hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
5: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
1: Odborná detská porota bude hodnotiť 24 diel v 4 kategóriách. John Tortorella v budúcej sezóne NHL nepovedie hokejistov Vegas. Klub oznámil ukončenie spolupráce, hoci americký tréner s ním v uplynulej sezóne postúpil do finále play-off. Mužstvo prebral 8 zápasov pred koncom základnej časti, z ktorých jeho zverenci vyhrali 7. Uspeli aj v 3 vyraďovacích kolách a až v záverečných bojoch o Stanleyho pohár nestačili na Carolinu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, v noci 17 až 10, cez deň 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Požiar v Poprade, odstavený kamión na R1. Počúvate správy z dopravy. V Poprade na ulici Ludvíka Svobodu horí byt pri ceste. Na mieste sú záchranné zložky. Úseku sa vyhnete po Mojzesovej a po okolitých uliciach. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Trnavu na 66. kilometri blokuje jeden pruh odstavený pokazený kamión. Na mieste je polícia. Radary merajú v Zlatých Moravciach smerom na Topolčianky, v Rabči smerom na Zubrohlavu a v Lastovciach smerom na Michalany. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Ako vyriešiť bývanie obyvateľov osád? Téma dnešných kontaktov.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Podľa sčítania štatistického úradu máme na Slovensku viac ako 5000 obydlí bez základného vybavenia. Sú to najmä chatrče, v ktorých býva 40 000 Rómov. Bez vody, bez plynu, bez elektriny, na nevysporiadaných pozemkoch alebo na pozemku niekoho iného. Na pár metroch štvorcových tlačenica s 10 príbuznými. Dlhé 10 ročia špekulujeme, ako im v mizérii pomôcť. A rovnako dlho sa falošne upokojujeme, že im to vlastne vyhovuje. Von z chatrče, čo naozaj funguje a čo je len utopia. Dobrý večer z kontaktov. Pozdravuje vás Petra Strišková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Docentka Katarína Smatanová je prorektorkou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa urbanizmu, územnému plánovaniu a jej srdcovkou je dostupné dôstojné bývanie.

0: teda dostane z tej generačnej chudoby a presťahuje sa do lepšieho, tak je to naozaj veľká, veľká výnimka. Je to také bezútešné, ako to vidíme zvonka, alebo je tam aspoň trošku nejaký posun k lepšiemu, pani Smatanová? Aspoň trošku.
1: Ja vnímam určite tému ako bezútešnú, najmä pre tie rodiny, ktorí v tej chatrči žijú, ale určite nie ako beznádejnú. Myslím si, že tých pozitívnych príkladov je o mnoho viacej, len sa nemajú šancu dostať do nejakých médií. Tieto pozitívne príklady nie sú možno, že až také zaujímavé a málo kto sme vlastne v kontakte s tými rodinami, že to naozaj zažívame. Ale vlastne ja určite za tie roky, ktoré sa tiež téme venujem, vidím obrovský posun. Len netreba mať očakávanie, že aj von z generačnej chudoby sa rodina dostane nejakou jednorazovou intervenciou v priebehu roku dvoch. Je treba mať nastavené očakávania realisticky a je to vlastne beh na dlhé trate. Ký prvý výsledok je možné vidieť po 5, po 10 rokoch.
0: Ako sa odsťahujú? Teda z tej osady po 5-10 rokoch alebo nejakého projektu, ktorý pomáha zlepšiť
1: to bývanie? Nejakého projektu, ktorý vlastne začne v určitom momente reagovať na tú situáciu.
0: Budeme o týchto projektoch alebo o tých spôsoboch, teda ako sa dostať tej chatrče von rozprávať, ale pán Zeman, keď už teda rodina sa takto dostane, už akýmkoľvek spôsobom z toho prostredia von, tak tá kvalita života sa zlepší, ale teda okamžite sa to prejaví nejak na fungovaní tej rodiny. Aké sú skúsenosti, že je to taký radikálny zlom, alebo tiež je tam nábeh niekoľko rokov, kým sa dá povedať, že naozaj majú lepšiu kvalitu bývania života?
2: No je to radikálny zlom, pretože keď tí ľudia nemajú bývanie, tak nemajú priestor na rozvoj, nemajú priestor na sebarealizáciu. Je to obrovská prekážka ku všetkému, to znamená, deti sa nemôžu vzdelávať, dospelí nemôžu chodiť do práce, čiže tieto všetky možnosti oni nemajú, keď nemajú bývanie, pretože nevyspatí, neumytí, asi nemôžete chodiť plnohodnotne sa zaradiť do života. Čiže je to pre nich veľký zlom, ale čo treba povedať, že aj na to bývanie ich treba pripraviť. To znamená, že my s nimi pracujeme ešte pred tým, aby keď do toho nového bývania prídu, aby už boli na to pripravení a vedeli nielen žiť v tom dome, ale aj si to vedeli udržať.
0: Čo je pre nich také najťažšie, keď sa už takto do toho domu, o ktorom budeme hovoriť, ako vlastne vzniká, presťahujú, čo je také najťažšie? Počula som, že bezdomovci, keď takto z ulice sa dostanú do takéhoto bývania, tak je problém pre nich to ticho, že sa ho až boja, že sú tam tak nejaký izolovaní. Ako to je v prípade chudobných Rómov, ktorí žijú v osadách?
2: To by vám najlepšie povedali moji kolegovia. Priznám sa, že ja z Bratislavy to tak nevidím, ale čo mi rozprávala kolegyňa, tak máme klientku, ktorá po presťahovaní trpela úzkosťou, pretože jej chýba ten kontakt s tými rodinnými príslušníkmi, s ktorými zdieľala spoločnú domácnosť roky.
0: Tak musela sa to naučiť. No kým začneme hovoriť o konkrétnych projektoch, tak si musíme odbiť otázku, ktorá naozaj sa v tom naratíve vždy objavuje, alebo teda veľmi často. Nie je to ani otázka, ale skôr konštatovanie a síce, teraz budem citovať, veď oni sú takto spokojní. Marginalizovaní Rómovia nemajú záujem o lepšie bývanie. Ako reagujete na takéto zovšeobecňovania, pani Smatanová?
1: Možno, že protiotázkou, alebo viacerých protiotázok, a odkiaľ to viete, spýtali ste sa ich, že či naozaj je to tak, alebo sú to vaše pomyslené odpovede dopredu. A keď vlastne sa človek dostane ďalej, tak vlastne zistí, že tá druhá strana asi sa nestretla s tou situáciou, nerozprávala sa so žiadnou takouto rodinou a tým pádom tá otázka vlastne nie je úplne relevantná. Že čo tam vlastne ja vidím je, že z toho nepoznaného vychádza strach a zo strachu nepochopenie. A to je asi alfa a omega tej bariéry, ktorá je medzi týmito dvoma komunitami.
0: Najviac sa o téme hovorí, keď sa stane nejaká tragédia, keď vyhorí osada. Pamätáme si tragický Spišský Štiavnik alebo Telgard. Ja teraz nechcem byť cynik, ale naozaj vyzerá to tak, že k lepšiemu bývaniu sa títo najbiednejší ľudia dostanú až po nešťastí. Pán Zeman, je to veľké zjednodušenie, alebo je to tak?
2: Je to zjednodušenie, ale to prinesla doba. A to je tá najväčšia chyba, že pre nás je to téma vtedy, keď sa stane tragédia. My sa nesnažíme týmto problémom predchádzať, napríklad aj legálnou výstavbou, pretože keď máte prehustenú osadu, keď tí ľudia sú natlačení na seba, bývajú v chatrčiach, ktoré nespĺňajú žiadne protipožiarne požiadavky a opatrenia, tak sa nemôžeme diviť, že z času na čas nejaký ten dom vyhorí. Čiže najlepšie by bolo tomu predchádzať a nie potom sanovať, už riešiť tú tragédiu, ktorá tam nastane. A to je to smutné, že my sa nevieme týmto ľuďom pomôcť skôr, ako to príde.
0: Niektoré projekty ale pomáhajú, budeme o nich hovoriť. Spišský

0: Štiavnik má po požiari zlepšené podmienky. Tam sa naozaj ľudia teda presťahovali do domov, do takých montovaných vlastne domčekov. V Telgarte sa ľudia presťahovali do Unimobuniek a tam to nedopadlo dobre. Tam ten plán bol teda veľmi taký ako pozitívny, vyzeralo to, že teda sa im kvalita života zlepší, ale tie Unimobunky sú teraz zničené po pár rokoch. Prečo? Čo sa stalo? Ako si to vysvetliť? Pýtam sa preto, že či to nenahráva práve trošku tým hlasom, ktoré tvrdia, že aj tak to vlastne celé nemá zmysel, že je za tým len veľká energia, pani Smatanová.
1: Tak určite to nahráva akýmkoľvek hlasom, ale teda ako ľudia máme tendenciu si vyberať tú odpoveď, ktorá nám vyhovuje. Zase, keby sa na to pozrieme nejako štatisticky, tak z nejakých 1100 rómskych osad, ktoré na Slovensku máme, vypichneme vlastne jednu, kde sa niečo nepodarilo. Môžeme sa baviť o tom teda, že prečo sa to nepodarilo, aké sú všetky okolnosti, môžeme sa baviť o kvalite územného plánovania, kvalite plánu na integrácie, ktorá s tým vlastne bola spojená, a teda aj od toho očakávania, že zlepšenie bývania schatrče do Unimobunky, že či to je ako dostatočná zmena, ktorá vám pomôže prelomiť tú generačnú chudobu.
0: Ja som tam nahrávala, keď tie Unimobunky ešte neboli napojené na infraštruktúru, a rozdiel medzi tou chatrčou a Unimobunkou bolo vlastne len v tom materiáli. Tam to bol malý priestor pre rovnako veľké množstvo ľudí, tak sama som sa pýtala, že či je to naozaj lepšie.
2: Ale to nebol len tento rozdiel. Tí ľudia boli presťahovaní z chatrče, kde často nemali vodu, nemali sociálne zariadenie, nemali elektriku, a zrazu im toto niekde... A neboli naučení spolu nažívať s ostatnými. To znamená, že oni zrazu mali ubytovanie spoločné a mali zároveň spoločné sociálne zariadenia, a nikto ich nenaučil, ako to užívať. A potom sa není čo diviť, že oni sa nenaučili ako fungovať, aby neprišlo k tomu zničeniu, lebo necítili zodpovednosť možno za tie spoločné priestory a za tieto veci, ktoré spolu užívali.
0: To znamená, že keď takto sa vlastne ľuďom zlepší bývanie, tak nie je dobré ich nechať ako keby osamelých v tom novom bývaní, ale stále ich treba nejakým spôsobom sprevádzať alebo naučiť ich užívať to nové bývanie?
2: Určite áno, lebo napríklad keď dáte niekomu elektriku, dáte niekomu vodu, kto ju dovtedy nemal, tak on nevie, čo to znamená, že šetriť, ako hospodáriť, aby mal zaplatenie účtov. Takže určite ich treba sprevádzať tým novým bývaním, tak aby ho využívali účelne a dodržiavali pravidlá, ktoré musia tam pri takomto spoločnom bývaní byť. Dodržiavali ich a niekto tie pravidlá aj vymáha. Ale žiaľ, keď sa to nestane, tak potom to ide takým opačným smerom.
0: Ale ten Spišský Štiavnik, to je taký pozitívny príklad. Tam teda sa etablovali, tam sa zžili s tým novým bývaním, tí, ktorí vyhoreli.
2: Spišský Štiavnik je na začiatku. Povedzme si rovno, minulý rok v lete vyhorela časť osady, presne tá tragédia, prehustené bývanie, vyhoreli. Štát poskytol týmto ľuďom, viac ako 100 ľudí, stany, a my tým, že sme tam ako projekt domov pôsobili so svojou pomocnou výstavbou ako úplne na začiatku, tak sme sa toho spolu so spoločnosťou Dona chytili, zabezpečili sme týmto ľuďom na miesto stanov kontajnery, a súčasťou tej našej práce nie je len poskytovať im toto bývanie, stanoviť tam pravidlá a dodržiavanie poriadok, lebo na konci dňa je to pre nich ten poriadok, nie pre nás, ale dbáme na to, aby si aj platili účty, a učíme ich tomu, ako tie priestory užívať a zodpovedne a udržiavať si tam poriadok, aby to skrátka fungovalo.
0: Chcú to počúvať? Či tam tá spätná väzba je? Či myslíte teda, že to ide dobrým smerom?
2: Pokiaľ vám uveria, že im skutočne chcete pomôcť, tak jasné, že to chcú počúvať, lebo na konci dňa vidia, že im to pomáha, pretože oni žijú v tom prostredí, v tom peknom prostredí, ktoré keď vidia, že sa to nezničí, keď sa to udržiava, tak im je tam na konci dňa lepšie, len ich to musíte naučiť a musíte im to ukázať.
0: Teraz sa presunieme na východné Slovensko do Olšavskej doliny, neďaleko Košíc, práve tam žije a pracuje sociálna komunitná pracovníčka pani Františka Ondrašiková, ktorá pomáha rómskym rodinám so svojpomocnou výstavbou rodinných domov. Pani Františka na začiatku svojej práce s chudobnými Rómami veľmi rýchlo prišla na to, že kameňom úrazu sú otrasné podmienky, v ktorých žijú, a bolo to tak aj v osade v Rankovciach, kde s výstavbou začínala.
3: Vždy sme narážali na jednu vec, že on aj keď sa dostane do práce, aj keď sa dostane na strednú školu, nakoniec príde do tej chatrče, vznikla táto myšlienka pomáhať ľuďom si svoj pomocne stavať domy.
4: Prvé skúsenosti s výstavbou získala práve v Rankovciach. Samospráva zabezpečila pozemky, banka poskytla mikroúvery. Za peniaze si rodina kúpila materiál a svoj pomocne postavila dom. Pani Fráňa s kolegami ich celým procesom sprevádzala.
3: To kritérium je zapojiť sa do sporiaceho programu. Začať si sporiť. A vieme, že pre mnoho ľudí, a teda nielen z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, je toto fakt ťažká vec, že ten návyk ako keby, že chýba. Bolo to 50 eur mesačne. Ukázalo sa, že keď je človek v hmotnej núdzi alebo poberá iba nejaké príspevky štátne, tak dá sa aj z toho ušetriť.
4: Františka Ondrášiková musela veľa pracovať aj s majoritou.
3: Je potrebné, aby obec získala do vlastníctva pozemky, a to výkupom od súkromných osôb alebo urbaria, to pozemkových spoločenstiev. Niekedy je to naozaj len o tom, že to vysvetliť, že pozrite sa, pomôžete tým ľuďom, ale sa vám tu zlepší kvalita života v obci.
4: Doposiaľ sa podobným spôsobom po celom Slovensku podarilo postaviť asi 100 domov s rozlohou 50 štvorcových metrov.
5: Máme tam pár klientov, ktorí naozaj pochádzajú z veľmi chudobných pomerov a napriek tomu sa ukazujú ako veľmi vzorní sporiteľia, ako ľudia, ktorí chcú zmeniť svoj život, chcú bývať lepšom, a v podstate projekt domov im dáva jedinú šancu, ako by sa to dalo zmeniť.
4: To už hovorí blízky spolupracovník pani Františky, sociálny pracovník Julius Pecha. Stretla som sa s ním v obci Vtáčkovce, kde za rómskou osadou už rastú svojpomocne postavené legálne domy.
5: Sme teda otvorení pre všetkých, nielen pre Rómov, ale pre všetkých, ktorí sú v núdzi s bývaním, ale tie pozemky nie sú na nejakých lukratívnych územiach, tie pozemky sú blízko osad. No a tým, že stávame svojpomocnú výstavbu, tak je to vlastne o svojpomoci. Áno, máme tam stavebného koordinátora, ktorý riadi tú stavbu, pomáha zohnať materiály. Máme stavebného učiteľa, ktorý učí tých ľudí, ako sa správne stavať, ale všetko si to musia odmakať, ako sa hovorí, sami. A ďalšia vec, že z tej poučky sa uhrádzajú len materiál a tie základné služby, hej, elektrikár a podobne, ale všetko ostatné si zaplatia sami.
4: A vyberme sa my už za Slavkou Gáborovou. Je to mladá žena s tromi deťmi, ktorá si takto so svojím pánom manželom svojpomocne postavila vo Vtáčkovciach svoj rodinný dom.
6: S výstavbou sme začali pred 2-3 rokmi a s vysporiadaným pozemkom sme začínali pred 7 rokmi. Ako úver bol tých 18 tisíc. Svoje sme si dávali do podkrovia, asi tak tých 2-3 tisíc. Z výplaty do výplaty sme stále kupovali materiál, aby sme to mohli dokončiť. Len aby sme boli zdraví, v zdraví to pôjde.
4: A Františka Ondrášiková, žena, ktorá už 14 rokov pracuje s rómskymi komunitami, sa spokojne obzerá po rozostavanom dome pani Slávky.
3: Tí naši stavebníci, tie rodiny majú obrovský pocit hrdosti. Sami na seba. Oni sa posunuli nielen v tom, že si postavili dom, že už majú vlastníctvo, ale oni sa osobnostne posúvajú počas toho procesu, ako my s nimi pracujeme a ako oni pracujú na sebe. Viac si veria, sú komunikatívnejší. Napríklad aj taký ten pocit spolupatričnosti.
0: Tak to boli Františka Ondrášiková a Julius Pecha z projektu Domov. Sme opäť v štúdiu s našimi hostiami, ktorí pomáhajú tým najchudobnejším a nielen Rómom s dôstojným bývaním. Architektka Katarína Smatanová, odborníčka na bývanie marginalizovaných, a Marian Zeman, riaditeľ projektu Domov. No, svojpomocná výstavba domov cez takéto mikropôžičky, teda ten projekt, o ktorom sme počuli, to je to, čo tak nejak najviac funguje? Pani Smatanová, vy tak poznáte tie všetky koncepty, alebo veľa konceptov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je toto, čo je trvalo udržateľné? Tak to by to mohlo ísť a malo ísť? Alebo je to len jedna z alternatív?
1: No, je to určite vlastne jedno z riešení. Nie z alternatív, ale jedno z riešení, ktoré vlastne funguje dobre pre určitú cieľovú skupinu, najmä ktorá sa vlastne žije na vidieku, a je to dané tým, že aj tá marginalizovaná alebo sociálne vylúčená rodina kopíruje to isté, čo vlastne robí aj tá už tá integrovaná rodina alebo tá nerómska rodina v danej obci. Samozrejme, že keď sa bavíme o mestských prostrediach, kde tie ceny pozemkov sú niekde úplne inde a kde vlastne majorita býva v bytoch, tak tam sa už musíme pozerať po iných riešeniach, po nájomnom bývaní alebo po rôznych vlastne iných typoch komunitného bývania.
0: A je to len taká utopia, alebo to aj naozaj funguje? Lebo práve s tým nájomným bývaním to je veľký problém. Ako nielen pre marginalizované skupiny, alebo nielen pre sociálne nejakých znevýhodnených, ale vlastne pre aj normálne strednú vrstvu, pre mladých ľudí.
1: Áno, určite je pravda, že vlastne nemáme na Slovensku Dve veci. Nemáme historickú skúsenosť za nájomným bývaním. Nie sme vlastne sociálne zvyknutí, spoločensky zvyknutí, že je v poriadku bývať v nájme. A to vlastne vidíme aj tie tlaky, aké aj rodičia dávajú na svoje deti, že teda nemôžu, je to proste nejaký sociálny status bývať vo vlastnom a ešte poťažmo bývať v rodinnom dome a vidíme to aj tu v okolí Bratislavy. Takže na jednej strane teda nevieme sa s tým zžiť, že teda toto je v poriadku. Na druhej strane tým pádom nám chýba aj ten trh. Vlastne nemáme priestory. A opäť ten problém toho, že keď sa bavíme o akomkoľvek projekte v stavebníctve, kým vznikne dopyt, sa nakreslí projekt, nájde sa pozemok a postaví sa, to je u nás proste záležitosť 10 rokov v priemere.
0: Uh-huh. A tí ľudia potrebujú bývať hneď. No vraťme sa teda k tomu, čo funguje, teda k takejto výstavbe malých modulových domčekov cez mikropôžičky s tým, že vlastne vaša organizácia pomáha tie rodiny chudobné vlastne ich sprevádza ako keby tou výstavbou. Nie je to pre každého, ako sme počuli. Treba šetriť, treba byť trpezlivý, ale aj zručný. Tí ľudia, poviem to ľudovo, si to tam musia odmakať na tej stavbe. A na konci je malý domček a na pozemku, ktorý, povedzme si úprimne, nie je lukratívny, lebo väčšinou je teda na konci dediny, alebo niekde teda tiež tam niekde v blízkosti tej osady, alebo ani nie. Ako to je, pán Zeman?
2: No položili ste veľa tém na stôl. Ja môžem povedať, že je to pre každého. To znamená, že každý, kto je takto, aby bolo jasné, že my nepomáhame tým, ktorí tú pomoc nepotrebujú, pretože tí si vedia pomôcť sami. My pomáhame v prvom rade tým, ktorí tú pomoc potrebujú a ktorí sa bez našej pomoci k tomu vlastnému bývaniu nevedia dostať. To znamená, že každý, kto prejaví vôľu sa zmeniť, ale nie len, že chcem postaviť si dom, ale prejaví vôľu zmeniť svoje návyky, svoj život, pretože to, aby si mohol postaviť dom, musí mať na to zdroje. Výnimočnosť projektu je v tom, že tí ľudia si to stávajú vlastnými rukami za vlastné peniaze. A na to, aby sa to mohlo udiať, musia mať dostatočný príjem na to, aby si to vôbec mohli dovoliť sa do takéhoto niečoho pustiť. A potom musia byť veľmi odhodlaní a musia byť šikovní a pracovití a trpezliví. A to všetko, keď ten klient má, tak je schopný s nami dosiahnuť ten cieľ.
0: A preto som povedala, že to nie je pre každého. Vy tvrdíte, že je to pre každého.
2: No, je to pre každého, kto chce. A nie je to pre každého, kto nechce. Ale to neplatí len pre Rómov. Tieto vlastnosti máme my všetci, čiže aj nerómovia by toto nezvládli.
0: Uh-huh. Koľko domov a takto sa postavilo za tie roky? A za koľko rokov? Je to teda tých 10 rokov? Uh-huh. A koľko domov sa takto postavilo? Že koľko rodinám sa pomohlo? Koľkým rodinám?
2: Pomohlo sa veľa rodinám a nielen postaveným domom. Pretože tým ľuďom sme pomohli odložiť sa, pomohli sme ich, naučili sme ich finančnej gramotnosti a podobne. Celkovo dneska máme 40 domov skolaudovaných, asi 20 čaká na skolaudáciu prípojok a verejnej infraštruktúry, po čom budú možno skolaudovateľné aj tieto domy. A ďalších 57 domov je aktuálne vo výstavbe, pričom ďalších 260 rodín sa aktuálne pripravuje na budúcu výstavbu, sporia si peniaze a tento rok máme na pláne asi 45 domov začať stavať nových.
0: Pani Smatanová, čo hovoríte na tieto čísla? Čo hovoríte na tento odpočet, ktorý povedal pán Zeman?
1: Myslím, že ste povedali v úvode, že vlastne tá situácia si určite vyžaduje tieto čísla škálovať ďalej, že vlastne toto máme ako cez tisíc obcí, v ktorých je tento problém a projekt domov funguje možno, že v 40. Otázka znie, ako vlastne vieme toto naškalovať, ako vlastne vieme preniesť tú dobrú prax do čo najväčšieho množstva v čo najrychlejšom čase.
0: O čo to závisí, pán Zeman? Tam teda musí byť obrovská aj taká podpora zo strany samosprávy, lebo vlastne tá samospráva povie, tu sú pozemky, na ktorých sa môže stavať. Nie, tak toto funguje. Že tam vlastne musí byť aj veľká pomoc alebo súčinnosť zo strany samosprávy.
2: No bez pomoci samosprávy to nejde. Neexistujú na Slovensku pozemky pripravené na svoj pomocnú výstavbu, ktoré sú cenovo dostupné pre našich klientov. Čiže predpokladom je, že takéto pozemky existujú. Samospráva participuje na výstavbe infraštruktúry a v takom prípade sa dajú dosiahnuť aj väčšie ciele, len nie každá samospráva je presvedčená, že toto je najlepšie riešenie pre ňu. Takže s týmto sa boríme sa aj s dôverou samosprávy, ale keď samospráva chce a má priestor a pozemky a finančné zdroje, tak vieme sa posunúť.
0: Teraz to tam bude, alebo teda boríte sa viacej s tými samosprávami, alebo teda s tými chudobnými romskými rodinami, ktoré teda takto ich sprevádzate, aby sa dostali do lepšieho. Že s kým je horšia práca, ťažšia práca?
2: Za mňa je to náročnejšie aj s tými samosprávami. Lebo rómska téma nie je úplne najpopulárnejšia, nevyhráva to voľby, povedzme si rovno. Samosprávy sa boja, sú obozretné pri pomoci Rómom, takže boríme sa najmä s týmto a samozrejme mnohé samosprávy aj chcú, ale nemajú jednoducho zdroje a kapacity na to, aby tú prípravu tých území zvládli.
0: A tie zdroje teda treba na tú infraštruktúru, hej, na to, aby sa tam ten plyn a tá elektrina, voda dotiahli.
2: Áno, naši klienti sú schopní si zaplatiť v tých lacnejších lokalitách cenu pozemku, prípadne s projektovou dokumentáciou na infraštruktúru, ale už znášať náklady na výstavbu cesty, vodovodu, kanalizácie a elektrických prípojok, to už je neprenositeľné do ceny pozemku.
0: No a keď sme teda v tých regiónoch, tak zatiaľ ste pôsobili na východnom Slovensku, ale aj na strednom Slovensku, ale teraz pokiaľ viem, sa už presúvate aj na západ republiky. No ja som si myslela, že vlastne pomáhate v úvodzovkách len osadám. Takže aj na západe Slovenska je tá potreba.
2: Neviem, asi viete viac ako ja, ale západné Slovensko celkom zatiaľ...
0: Že v Nitre, že v okolí Nitre.
2: Aha, tak keď myslíte Dulovce, akože západné Slovensko, áno, je tam taký ojedinelý ostrovček, kde to ideme vyskúšať, ale musím povedať, že západná časť Slovenska je trošku limitovaná práve tými cenami tých pozemkov, kde sa veľmi ťažko, nie sú skrátka prístupné pre našich klientov. Aj tá potreba nie je taká, tie najchudobnejšie regióny sú práve na východe Slovenska, na juhu stredného Slovenska.
0: Pani Smatanová, my sme teda hovorili o takejto svojpomocnej výstavbe malých modulových domčekov cez mikropôžičky. Takto sa samozrejme nedajú saturovať všetky tie požiadavky. Nie každý môžeme bývať v rodinnom dome, to je jedna vec. Druhá vec, hovorili sme o sociálnom nájomnom bývaní, ktoré vlastne takmer neexistuje na Slovensku, je to veľmi, veľmi slabo rozbehnuté. Sú aj nejaké iné spôsoby, ktorým by sa reálne ľudia z týchto otrasných podmienok dostali teda von? Možnosť je, teda, že emigrujú do Veľkej Británie.
1: To som vlastne asi išla spomenúť, že toto, že vlastne ako každý jedno príbeh o tom, ako Romovia chcú žiť v tých osadách a je im tam dobre, a teda, alebo že teda nie je šanca na úspech, a keď si potom pozrieme všetky tie rodiny, ktoré emigrovali do Anglicka alebo do Belgicka a ako sú tam mega úspešné, tak to nám asi vlastne hovorí alebo naznačuje niečo, že asi niečo tu nerobíme dobre.
0: A nie je to tým, že tam odišla tá elita, alebo teda tí najšikovnejší z tých ľudí? Lebo aj toto môže niekedy byť argument.
1: Nie som si úplne istá, že či to vieme takto zgeneralizovať. To skôr si myslím, že vôbec nie, že napríklad keď sa búral Luník 9 a bytovky na Luníku 9, tak to neodchádzala elita, to odchádzali de facto všetci.
0: Takže nechajme teda ten odchod do zahraničia, čo spraviť, aby teda zostali tu a to bývanie sa zlepšilo, možno čo oni môžu sami preto spraviť, oni teda naši rómski spoluobčania, myslím.
1: Tí, ktorí bývajú vlastne v osadách, sú v generačnej pasce chudoby a tam vlastne sami nevedia spraviť nič, hej. Že aj to za to, že sú tam, je veľká dedičstvo minulosti, za ktoré sme vlastne zodpovední do veľkej miery my. Sú to nejaké legislatívne úpravy, ktoré sme od 27. roku konštantne na nich nejakým spôsobom tlačili. Teraz je vlastne otázka, že čo môžeme spraviť my a čo môžeme vlastne spraviť spoločne, aj teda spolu s nimi. A optimálne by to bolo, aby sme sa nebavili my a oni, ale teda, že čo môžeme spraviť spolu.
0: Takže týmto to môžeme ukončiť. Hostiami kontaktov boli prorektorka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pani Katarína Smatanová, a riaditeľ organizácie Projekt Domov, Marian Zeman. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Dovidenia, do počutia.
0: K dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. Petra Strišková želá pekný večer. Zajtra o tomto čase téma: koľko slobody deťom dopriať a kde nastaviť hranice.
7: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
8: V stredu ráno budeme pred letom šíriť osvetu o opaľovaní, vhodnej ochrane pred slnkom, a dermatológ Juraj Hedi vyvráti aj zo pár mýtov.
9: A v téme budeme pátrať po dopravnom predpise, ktorý podľa vás na cestách najčastejšie ignorujeme. Pekné ráno vám zaželajú Richard
8: a Gabika.
7: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
10: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
11: Bol vášnivým sokoliarom a lov s dravcom bol jeho obľúbená zábava.
10: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimko vás zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Zelenou Koričanskou.
13: Izraelská armáda dnes oznámila, že zachytila niekoľko rakiet vypálených militantným hnutím Hizbalah a v reakcii útočila na jeho postavenia v južnom Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Napriek oznámenému memorandu medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorého sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu, obe strany odvtedy hlásili pokračujúce útoky. Nemecko je pripravené podieľať sa na udržaní mieru na Blízkom východe a do oblasti Perského zálivu už poslalo prvé lode určené na likvidáciu námorných mín. Dnes to na okraj samitu G7 oznámil nemecký kancelár Friedrich Merz, napísala agentúra Reuters. Friedrich Merz tiež povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že mierová dohoda medzi USA a Iránom je riešením, ktoré by mohlo slúžiť ako príklad na ukončenie ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Súčasná epidémia eboli v Kongu by sa mohla stať najhorším ohniskom tejto choroby v histórii, varuje africké stredisko pre prevenciu chorôb. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Teraz je 20 hodín 33 minút.
7: Zelená vlna.
14: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme za volant. Na bratislavskej D1-ke zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na R1-ke za Zlatými Moravcami smerom na Trnavu na 66. kilometri blokuje jeden pruh odstavený pokazený kamión. Na mieste je polícia. Medzi Malinovom a Tomášovom je pre stavebné práce čiastočne blokovaný jeden pruh. Zvýšte opatrnosť. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Blokovaný je jeden pruh. Obmedzenie je naplánované do konca augusta. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
12: Dnes večer vysielajú aj Boris Lozan a Milan Jeluš. U nás sa dnes teplota pohybovala tak do 30-ky, na Cypre bola nad ňou. Viete, že o chvíľu sa opýtame na počasie u nás, ale prečo Cyprus? Aby sme vedeli, ako teplo tam mohlo byť vojakom, ktorí tam slúžili na misii OSN. Budeme sa o nej rozprávať.
7: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Vonku to týchto dňov začína vyzerať tak, že počasie naozaj mierí k letu. Slučka ohlásila počasie a ideme priamo k veci. Spojili sme sa s Janou Čerbovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: A pýtam sa najskôr, aké počasie máme práve teraz.
1: Aktuálne ešte stále je hlavne na strednom a východnom Slovensku také prevažne polooblačno až bez zrážok. V tej západnej časti, hlavne na pohraničí s Moravou či Rakúskom a Maďarskom, už viac oblačno zamračené a ojedinele sa vyskytujú aj zrážky, a to pozdĺž vlastne hranic s Moravou. Aktuálna teplota je v tých severných okresoch 17 až 20, 21 stupňov a v tých južných až do 23 stupňov.
0: Bude aj taká teplá noc.
1: Áno, výrazne teplejšie ako predchádzajúca, znamená to, bude veľa oblačnosti. Postupne od západu oblačnosť, zamračené miestami prechodne, hlavne vo východnej polovici, aj zmenšená oblačnosť. Postupne zrážky miestami, hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši, kde očakávame dážď či prehánky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 10 a k tomu prevažne slabý vietor.
0: No a pozrime sa na to, či naozaj to počasie sa chystá nabrať ten letný dých, ako bude zajtra.
1: Už dnes sa oteplilo oproti predchádzajúcim dňu o 2 až 3 stupne a zajtra to bude pokračovať, i keď zajtra ten výrazný vzostup dennej teploty bude trošku blokovať práve oblačnosť. Zajtra očakávame polooblačné až oblačno prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď, prehánky aj ojedine búrky. Na juhu teplo s popoludnejšou teplotou 18 až 24, avšak na západe a juhu 24 až 30 stupňov, nahora vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu sa rozfúka severozápadný vietor, nie tak silný, s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A čo môžeme čakať pozajtra?
1: Od štvrtka skôr ubúdanie oblačnosti zmenšovanie oblačnosti a ubúdanie zrážok a najmä vzostup teploty vo štvrtok 27 až 32 v severnej polovici a dolnom Spiši či hore Hroni 22 až 27, v piatok ďalší vzostup 29 až 34 na severoko 27 stupňov. Horúce, doslova horúce počasie bude pokračovať aj cez víkendové dni a najmä málo oblačné s ojedinelými prehánkami či búrkami.
0: Áno, takže nielen mierime k letu, ale to leto už je tu.
1: Tak.
0: Ďakujem za informácie. Jane Čerbovej, príjemný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Je minúta a pol po 8:45 a teraz príde reč na ten Cyprus. Nepretržite už 25 rokov pôsobí na tomto ostrove aj naša vojenská jednotka ako súčasť mierovej misie OSN pod názvom UNFICIP. Tá tam vznikla v roku 1974 po konflikte medzi Tureckom a Gréckom. Slováci sa na misii striedajú v ročnom cykle. Na rozdelenom ostrove pôsobili v minulosti aj vojaci z Levíc a na ich výcvik sa bol pozrieť Miroslav Minár.
1: Veliteľom kontingentu, ktorý vycestuje na Cyprus, je major Ladislav Gurský. To rozmiestnenie je tu také, že keby sme neboli na strelnici v Devičanoch, tak by sme mohli pokojne povedať, že sme mu famaguste.
2: Áno, presne je to tak. Či už spoločný, ale aj odborný výcvik, aj toto záverečné taktické cvičenie sme sa snažili nadizajnovať presne na priestor zodpovednosti sektoru 4, tak aby sa tie podmienky výcvikové čo najvernejšie podobali tým reálnym podmienkam. Momentálne sa nachádzame v kempe Štefánik vo Famaguste.
1: Sektor 4 je kompetencii a zodpovednosti slovenskej jednotky. Čo to je za priestor, kde sa to nachádza a čo teda všetko naši vojaci počas nasadenia na mierovej misii UNFICIP v tomto sektore robia?
2: Sektor 4 je v podstate vymedzený čiarami zastavenia palby. Sú to posledné postavenia z nepriateľných strán tureckých cyperčanov a gréckych cyperčanov z roku 1974. Medzi týmito čiarami zastavenia palby sa nachádza tzv. Nárazníková zóna. V podstate rozdeľuje ostrov pomyselne na dve časti, na severnú a južnú. S nami susedia aj sektor 1 a sektor 2, ktoré sú zodpovednosti Argentíny alebo Veľkej Británie. Slovenskí vojaci dohliadajú na dodržiavanie postavení tak, ako boli zaznamenané v roku 1974, či nedochádza k narušeniu tzv. Status quo. Vykonávajú sa okrem mobilných patrol aj pešie patroly a takisto aj helipatroly.
1: Vy máte v tom sektore samozrejme vybudované aj jednotlivé posty?
2: Sektor 4 je rozdelený na tri také menšie sektory. Každý sektor je v zodpovednosti jednej čaty. To znamená, každá čata má vlastnú základňu, z ktorej pôsobí a z ktorej vykonáva tie činnosti, ktoré som spomínal, a plní operačnú úlohu.
1: Vidím, že tu sú nasadení aj ženinné stroje. Máte k dispozícii aj ženinnú jednotku. Čo tá robí na Cypre?
2: Ženinná jednotka slúži na podporu misie UNFICIP ako takej. To znamená, že ženinná jednotka môže byť nasadená kdekoľvek v rámci všetkých troch spomínaných sektorov. Podieľa sa na budovaní infraštruktúry, úpravy infraštruktúry, jednoducho ženinné práce spojené buď to s výstavbou alebo s údržbou zariadení.
1: Toto je mimoriadne dôležité aj pre to miestne obyvateľstvo, pretože tú infraštruktúru využívajú aj oni.
2: Áno, určite týmto nielen jednotky OSN, ale v tomto prípade konkrétne aj slovenský kontingent buduje svoje dobré meno, sú viditeľní a možno aj práve za tými ženistami vidno vždy asi najviac práce, čiže tam je vždy výsledok hmatateľný.
3: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And

0: Psíkovia vedia byť zlatí, milí, poslušní, ale niekedy ničia veci, aj keď si myslíme, že na to nemajú dôvod, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Prečo pes ničí doma veci aj vtedy, keď je po dlhej prechádzke?
3: Väčšinou to znamená nejakú frustráciu. Pes síce je zdravo unavený, ale nie je v úplnej pohode. Čiže musím hľadať, kde je ten moment nepohody. Môže to byť teritoriálne, môže to byť tým, že ho zle krmím, môže to byť tým, že sa k nemu nesprávam tak, ako by bolo vhodné, takže mám hľadať chybu v prostredí alebo v sebe.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: nad pánem.
1: Tereza Mašková a No Name sa takto dohodli a vytvorili spoločný projekt. Je tu čas dovoleniek a festivalov a práve tam si mnohí ľudia nechajú na kožu henov nakresliť ornamenty, ktoré im budú nejaký čas pripomínať príjemné chvíle. Môže sa však stať, že namiesto príjemnej spomienky ostane zdravotný problém. Viac povieme po 21.

0: taká moja veľká pomocnička.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
4: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
3: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Činov, Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16:30.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Predstavitelia plynárenského priemyslu sa zhodujú, že odstrihnutie sa od ruského plynu v roku 2027 neohrozí dodávky plynu pre Slovensko. Európska organizácia na ochranu digitálnych práv kritizuje odloženie platnosti pravidiel pre systémy umelej inteligencie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a 18 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Pre TASR to uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Definitívne odstrihnutie sa od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky plynu na Slovensko. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii v Bratislave. Šéf spoločnosti Eustream a prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič však hovorí, že spotrebitelia musia počítať s výrazným zdražením pre vysoké náklady na prepravu komodity z nových smerov.
3: Ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky. Hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
2: Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Sabolča Hodošiho je plynárenská infraštruktúra pre Slovensko strategickým aktívom. Kľúčovú úlohu v stabilite hrajú podľa neho podzemné zásobníky plynu. Slovensko disponuje skladovacími kapacitami na úrovni približne 70% svojej ročnej spotreby plynu. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy v diskusii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
4: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
2: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Enviro rezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. Organizácia na ochranu digitálnych práv European Digital Rights kritizuje zmiernenie a odloženie platnosti pravidiel pre systémy umelej inteligencie, ktoré dnes schválil Európsky parlament. Organizácia sa pre ČTK vyjadrila, že schválený balíček umožní sledovanie ľudí a znamená odklad uplatňovania práv občanov Európskej únie. Za návrh sa vyslovilo 423 poslancov Európskeho parlamentu, 57 bolo proti a 174 sa zdržalo. V roku 2027 bude potrebné presídliť takmer 2 milióny 400 tisíc utečencov a viacero krajín výrazne znížilo počet príjmacích miest, upozorňuje Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. UNHCR varuje pred chýbajúcimi možnosťami pre utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov a zároveň je pre nich rizikový pobyt v krajine, kde získali azyl. Najpočetnejšiu skupinu tvoria utečenci z Afganistanu.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: V úvodnom stretnutí ďalšieho hracieho dňa o 21. hodine nášho času v New Jersey nastúpilo Francúzsko proti Senegalu. O polnoci sa Irak stretne s Norskom. O 3. hodine Argentína ako obhajca trofeje s Alžírskom a o 6. Rakúsko s Jordánskom. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 10 stupňov, cez deň 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Dopravná situácia zostáva pokojná aj naďalej. Pozdravujeme na cesty. Na D1 začiatajom smerom na Trnavu na 37. kilometri sa pasie strnka pri ceste. Zvýšte opatrnosť. V Kukave nad Rimavicou je pre havarijný stav mosta na Hviezdoslavovej ulici premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Prejdete striedavo. V Cíferi v Jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Rýchlosť si ustrážte v Seredi smerom na Dolnú Stredu, na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej a v Košiciach na Ťahanovskom moste smerom na Kostolianskú cestu. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: 6 minút po 21. vám želáme pohodový večer. Suvenír z dovolenky má niekedy podobu dočasného tetovania henov. Aby sa nestalo problémom, budeme hovoriť o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: leto, dovolenky, to je pohoda a robíme aj to, čo bežne nerobíme. Odborníci varujú, že dočasné tetovanie čiernou henou z dovolenky alebo festivalu sa môže skončiť aj doživotnou alergiou. Na čo si dať pozor, povie Michaela Bagalová.
1: Prírodná hena je bezpečná, no farbí len na oranžovo alebo hnedo. Aby pouliční umelci docielili sítočierny efekt, miešajú ju s chemikáliou PPD, čiže parafenylendiamínom. Ide o hlavné farbivo pre tmavé a čierne odtiene farieb na vlasy. Ak nám telo raz zareaguje, citlivosť už nezmizne a silná alergia sa spustí pri každom ďalšom kontakte, napríklad aj pri bežnom farbení vlasov. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
2: Zrazu sa spustí opuch kože, opuch tváre, niekedy aj ťažkosti s dýchaním, zápal pokožky.
1: Svoje o tom vie aj Lucia, ktorá si takéto tetovanie priniesla minulý rok ako suvenír z dovolenky pri mori.
3: Prvé dni to vyzeralo super. Potom ma začalo neskutočne všetko svrbieť, koža mi očervenela, opuchla a spravili sa mi plusgiere plné vody. Skončil som na pohotovosti s kortikoidnými masťami. Najhoršie je, že dnes, po roku, si už nemôžem ani len zafarbiť obočie, lebo ma okamžite všetko páli.
1: Ani Lucii sa alergická reakcia neobjavila hneď. Často prepukne až po 2 týždňoch, keď už dočasné tetovanie pomaly bledne. A hoci farba nakoniec úplne zmizne, následky na koži zostávajú. Dermatovenerologička má tiež skúsenosti s takýmito pacientmi.
2: Ja som sa stretla opakovane s jazvami a s rôznymi zapálenými ložiskami v tváre tetováže po návrate z dovolenky, niekedy aj mesiac potom. Zvyčajne klasická infekcia sa šíri aj mimo miesta tej tetováže. Niekedy to môže vyústiť až do zjazvovatenia.
1: Látka PPD pritom nie je ilegálna, no má prísne pravidlá pri používaní. Daša Račková z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4: Látka PPD je povolená len do výrobkov na farbenie vlasov a mihalníc. Do výrobkov na farbenie pokožky povolená nie je. Takýto druh tetovania navyše vôbec nie je určený pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov.
1: Bezpečná prírodná hena schne celé hodiny. Ak vám teda niekto na ulici alebo na pláži ponúkne sítočierne tetovanie do niekoľkých minút, radšej ho odmietnite. No ak ste nedokázali odolať a koža začne negatívne reagovať, okamžite vyhľadajte lekára.
2: Ak nastane reakcia po tetovaní, neviete to tetovanie umyť. Ono naozaj pretrváva v tej pokožke ten týždeň, dva. Treba ale navštíviť buď pohotovosť v danej lokalite, kde sa nachádzam, alebo po návrate ihneď kožnú ambulanciu, kde je veľmi vhodné to zaliečiť jednak lokálne, protizápalovo, ale aj celkovo antihistaminikami.
1: Takže namiesto dovolenkového tetovania odporúčame ako suvenír radšej magnetku. Pri nej totiž žiadne zdravie neriskujete.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Pred chvíľou sme hovorili o dovolenke a nevšedných dňoch. Všednému dňu vie niekedy dodať potrebné korenie aj myšlienka na ten nevšedný deň, sviatočný deň. Originálny pohľad na všednosť v dnešnom zamyslení ponúka publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, každý rok 16. júna v Írsku oslavujú tzv. Bloomsday, alebo Bloomov deň. Niečo o tom vedia tí, ktorí čítali román Odysseus od Jamesa Joycea. Joyce vzal príbeh obyčajného Dublinu počas jedného dňa, bol to štvrtok 16. júna 1904 a vystaval ho podľa schémy Homerovej Odysseje. Hlavná postava Leopold Bloom nie je žiaden hrdina vracajúci sa z víťazného ťaženia ani nositeľ Nobelovej ceny. Je to obyčajný človek v obyčajnom Dubline počas obyčajného dňa. Jediná jeho podobnosť s antickým Odysseom spočíva v tom, že aj keď sa neplaví po moriach a nebojuje s kyklopmi, putuje ulicami, stretáva ľudí a prežíva udalosti, ktoré by nám asi ani nestali za zmienku. To je všetko. A predsa z toho vzniklo jedno z najslávnejších diel 20. storočia. Ako by nám ich chcel autor zatriasť. Zvykli sme si totiž, že za významné dni svojho života považujeme iba tie, počas ktorých sa stane niečo významné. Lenže takých je oveľa menej ako tých, povedzme, rutinných. Avšak podobne ako Bloom, aj my až pri spätnej rekapitulácii zistíme, že počas najobyčajnejších dní nastalo mnoho dôležitých situácií. Ako by náhodou sme stretli človeka, z ktorého sa neskôr vykľul náš budúci zamestnávateľ. Alebo sme stretli človeka, ktorému sme zachránili život už len tým, že sme sa mu prihovorili. Alebo sme svojou elementárnou slušnosťou niekomu vrátili vieru v to, že ľudia ešte dokážu byť ľudskí. Joyce chce skôr ukázať, že neexistujú všedné dni. Sú len dni, počas ktorých si nevšimneme, že sú veľké. Bloomsday je preto sviatkom všedného dňa.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
2: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
0: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedieť vidieť za roh porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská.
5: Ministerstvo obrany a fínska zbrojárska spoločnosť Patria aktualizovali predchádzajúcu dohodu o nákupe bojových obrnených vozidiel s cieľom ešte viac posilniť spoluprácu. Revidovaná dohoda okrem iného zahŕňa nový harmonogram dodávok, informuje TASR. Slovensko podporuje rozširovanie Európskej únie na základe zásluhovosti a plnenia stanovených kritérií, uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Luxemburgu 15. júna v deň otvorenia prvého rokovacieho klastra v prístupových rokovaniach Európskej únie s Ukrajinou a Moldavskom. India dočasne zablokovala komunikačnú platformu Telegram pre obavy z podvodov, ktoré sa týkajú uchádzačov o štúdium na lekárskych fakultách. Obmedzenie má trvať do 22. júna, informovalo podľa agentúry Reuters indické ministerstvo školstva. Krok sa podľa zakladateľa Telegramu Pavla Durova dotkol desiatok miliónov ľudí. Problém ale nevyriešil. Úniky prijímacích testov sa jednoducho presunuli do iných aplikácií. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na diaľnici R3 pri Trstenej smerom na Poľsko je v zákrute zrazená strnka. Zvýšte opatrnosť. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. V Čovciach na ulici Slovenského národného povstania je pre zlý technický stav mosta zúžená vozovka v oboch smeroch. Radary merajú v Serédi smerom na Dolnú Stredu, na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej a v Košiciach na Ťahanovskom moste smerom na Kostolianskú cestu. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Dátum slnovratu 21. jún bude v nedeľu a je významný nielen ako prvý letný deň, ale bol odjakživa magickým dňom. Venujeme mu náš príbeh na týždeň. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento rok letný slnovrat pripadne na 21. júna. Drvivá väčšina z nás to prejde bez výrazného povšimnutia. Pre našich predkov to však bol jeden z najvýznamnejších sviatkov. Petra Strišková v príbehu na týždeň predstavuje ľudí, ktorí si túto tradíciu pripomínajú.
2: V rodnom liste má napísané Miroslav Švický, známy je však pod menom Žiarislav. Jeho cesta k prírodnému duchovnu bola priamočiara.
3: Prababku tu považovali za vedmu, keďže liečila bylinkami a robila obrady vydymovania pred sviatkami. Sme chodili v takej vetve v podstate okolo slnovratu, keď sa kosilo. Robili sme ohne, ja som odmala zapaloval ten oheň vždy a sme ako deti preskakovali, takže tie poznatky, ktoré ma vždy bavili odmala, som ich shrňal od piesní, povestí a aj vlastne robil osobné výskumy národopisné. Toto ma vždy bavilo.
2: Žiarislav je hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a zakladateľ Združenia pôvodného prírodného duchovna Rodný kruh.
3: Čokoľvek je vo svete, všetko je živé a všetko je nositeľom vedomia. Keď si pustím vodu, či už z vodovodu alebo zo studne, tak chválim ten dar ako posvetnú vodu, živú vodu. Ak je z vodovodu, tak si ju dám na chvíľu na slnko a zase, keď pracujem so zemou, tak pracujem s ňou nielen ako hmotne. Takže všetko má dušu, aj rastliny, celý ten duch prírody.
2: Žiarislav je ten, ktorý slávi slnko. Nikoho preto neprekvapí, že už 32 rokov organizuje slávnosti letného slnovratu. Nie len tento sviatok je v pozornosti.
3: Je to zimný slnovrat, Hromnice, Svetenie jary, Túrice, letný slnovrat, Dožinky, jesenné sviatky alebo hody, obchodská s dedom a obchodské s Túroňom.
2: Vyznávači rodného kruhu sa hlásia ku kultúram, ktoré svetili prírodné živly a divy. V našom prostredí to boli starí Slovania. Hovorí o nich etnologička docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.
4: Napríklad aj arabský cestovateľ Masúdy už v 10. storočí popisuje, že niektorí Slovania sú kresťania, iní pohania a sú aj medzi nimi veľmi veľké množstvo takých, ktorí ctia slnko.
2: Ohne sa počas letného slnovratu zapaľovali všade. Čím viac ideme na východ, tým viac sa slnovrat spájal s obradným kúpaním.
4: Ten kontakt s vodou nie len vo forme kúpania, ale aj vo forme napríklad zbierania rosy. Už okolo 3. 4. mali ženy vybehnúť na lúky. Častokrát sa tento úkon spájal aj s rituálnou nahotou a mali vlastne zbierať plachtami, prípadne len v spodnom prádle konopné ľanové odevy, dlhé sukne, ktorými vlastne zbierali rosu.
2: Tento rok budú trojdenné slávnosti letného slnovratu na Poľane. Nie je to komerčný festival, kde sa obecenstvo pozerá na praktizujúcich. Každý jeden účastník je aktívny na obradoch a musí byť oblečený v tradičnom odeve. Pokračuje Žiarislav.
3: Tie tvorivé dielne, dá sa povedať, sú súčasne prípravou na samotné obrady, lebo je tam veľa piesní, hrania na hudobné nástroje a ďalších vecí. A určite zásadný obrad je zapaľovanie vatier slnovratových, vykresanie ohňa alebo uhnietenie drevom. Zásadné obrady sú chvály a rané vítanie slnka. Mnohí si zbierajú bylinky, vtedy niektorí si berú popol z tých vatier a je to v podstate istým spôsobom aj liečiteľský, aj hospodársky obrad, očistný aj posilňujúci.
4: Byliny sa aj prihovárajú človeku a ten, ktorý ich bude v túto noc hľadať, tak sa mu každá bylina ozve a prezradí mu, na aký účel je určená. Zvyky rôzne máme zaznamenané s konárikmi, obkladaním určitých priestorov, vstupných verají alebo aj maštali. Samozrejme mali jednak tú prosperitnú funkciu, ale taktiež boli vnímané aj ako ochrana pred búrkou.
2: Ďalším rituálom bolo pletenie vencov z lučných kvetov.
4: Tieto vence sa púšťali dolu vodou a podľa toho, ako ten veniec sa správal v tej vode, či sa ponoril alebo či ho strhla voda, predpovedali si dievky, či sa vydajú, za koľko rokov sa vydajú a tak ďalej.
2: Najdôležitejším obradom slávenia slnovratu v každej kultúre a v každej dobe je však zapaľovanie ohňov.
4: Oheň mal aj magicko-očistnú a zdravotno-preventívnu funkciu. Že kto nepreskočil jánsky oheň, tak neprežije ďalší rok, čiže naozaj či starí, či mladí sa snažili ten jánsky oheň alebo aspoň jeho zvyšky preskakovať.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Rýža zachránila už mnoho životov ako hlavný zdroj potravy pre oblasti postihnuté hladomorom a vyzerá to tak, že životy bude zachraňovať opäť. Tento raz napríklad pri dopravných nehodách. Vysvetlí nám to Rado Tomeš.
2: Technológovia z Univerzity v Birminghame zistili, že balené ryžové zrná sa pod tlakom správajú nezvyčajným spôsobom. Pri pomalom stlačení zostávajú relatívne pevné, pri rýchlom stlačení však slabnú. Tým využil túto nezvyčajnú vlastnosť na vývoj nového metamateriálu, ktorý sa v závislosti od situácie a rýchlosti stlačenia dokáže rôznymi spôsobmi ohýbať, deformovať alebo stúhnúť. To všetko bez elektroniky, senzorov alebo aktívnych riadení. Systémov. Materiál by sa mohol jedného dňa použiť v mäkkých robotoch, ktoré automaticky upravujú svoju tuhosť, alebo na ochranné zariadenia, ktoré reagujú rôzne v závislosti od sily nárazu. Vedci z Harvardovej univerzity sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, či by mohla umelá inteligencia nahradiť v nemocnici lekárov. Skutočná odpoveď je áno, mohla. Výskum prebiehal v reálnej nemocnici na reálnych pacientoch a cieľom bolo zistiť, či je systém umelej inteligencie schopný preštudovať si často neprehľadnú kartu pacienta, prípadne na pohotovosti rozhodnúť o ďalšom postupe. Ukázalo sa, že veľký jazykový model dokázal na základe dostupných informácií lepšie identifikovať diagnózu a navrhoval efektívnejší liečebný postup ako dvaja špecialisti. Ako vedci konštatujú v časopise Science, nešlo o to nahradiť lekárov, ale zistiť, ako im umelá inteligencia dokáže byť nápomocná.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Jedna časť večera v Rádiu Slovensko sa končí, všetko je už pripravené na Rádiožurnál a po ňom bude aktuálne futbalová nočná pyramída. Boris Lozan a Milan Jeluš vám želajú príjemné počúvanie.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Ako prvý Slovák si zahral v najvyššej anglickej súťaži Premier League. Dnešné pozvanie Ľudovíte Jakubove prijal bývalý úspešný futbalista, aktuálne tréner Vladimír Kinder. Koho tipuje na majstra sveta vo futbale? Aký je prísny na tréningoch a akým je otcom? Aj o tom porozpráva v Nočnej pyramíde. Už o chvíľu o 22:20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Ruská fregata vypálila varovné výstrely smerom k civilnej lodi v Lamanskom prielive. Britská armáda incident vyšetruje. A zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, cez deň 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov. Pekný neskorý večer s Rádiožurnálom želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalíciu čaká pri príprave budúcoročného štátneho rozpočtu rušné leto. Strana Smer SD by ho chcela mať schválený už na septembrovej schôdzi. Zvyšní koaliční partneri odkazujú, že majú červené čiary, cez ktoré v rokovaniach nepôjdu. Prezident Peter Pellegrini upozorňuje, že to bude veľká skúška. Opozícia vidí začiatok jesene v znamení chaosu a hádok vládnej garnitúry.
2: Prípravu návrhu rozpočtu a súvisiacich konsolidačných opatrení nebude Smer Slovenská sociálna demokracia politicky zneužívať voči koaličným partnerom. Zachytávam totiž vyjadrenia, ktoré nepovažujem za príliš šťastné, najmä od hlasu, že keď nebude toto alebo tamto podľa ich vôle, budú s rozpočtom problémy.
3: Povedal premiér Robert Fico. Predseda parlamentu Richard Raši odmieta, že by hlas SD taktizoval. Strana za svoje priority považuje zachovanie 13. dôchodkov, druhého piliera, vyššie platy policajtov a dostatok peňazí pre zdravotníctvo a školstvo.
4: Rozpočet treba pre štát a musí robiť vtedy, keď sa na to nájde 76 a viacej hlasov, čiže netaktizujeme s tým, že či začne predvolebný boj skôr alebo neskôr. Ja verím, že tá úsrtovosť aj zo strany ministerstva financií bude taká, aby sme ten rozpočet schválený nemali.
3: Reaguje Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
5: Všetci koaliční partneri budú vydierať, hádzať sa o zem a budú si snažiť otrhnúť čo najväčší diel v ten predvolebný rok. Doplatia na to ľudia, nie len tým, že sa na to budú musieť pozerať, ale aj že to zaplatia zo svojich peňaženiek.
3: Šéf národniarov Andrej Danko konštatuje, že čím skôr schválený rozpočet, tým sú lepšie predpoklady hodnotiacich agentúr. Je mu jasné, že kolegovia z koalície si budú klásť podmienky.
6: Pre mňa je priorita rapidný nárast dôchodkov na 85 rokov. Po druhé, chceme zase pomôcť mladým ľuďom a dôchodcom, aby si mohli privyrobiť na dohody do 300 eur bez odvodov, bez daní. Potom sa bavíme o rôznych sociálnych opatreniach a veľká diskusia a náš vlak, verím, bude úspešný aj na zrušenie transakčnej dane.
3: V septembri sa štátny rozpočet schvaľovať nebude, myslí si líder PS Michal Šimečka.
7: Môžem sa mýliť, ale môj odhad je, že štátny rozpočet budeme schvaľovať keď tak na konci roka, pretože táto vládna koalícia sa im tu háda.
3: Zákon roka by mal byť predložený do parlamentu najneskôr do 15. novembra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Podozrenia o zneužívaní štátnych peňazí sa objavujú takmer každý deň. Predseda vlády Robert Fico rodinkárstvo pri štátnych peniazoch odmieta. Každý si podľa neho zarobil svojou prácou, kandidáti na funkciu sú kvalifikovaní a pýta sa, či má do vysokých pozícií dosadzovať ľudí, ktorým neverí. Opozícia tento argument odmieta a hovorí o netransparentnosti.
8: S rodinnými prepojeniami a obvineniami o príživníkoch sa za ostatné dni roztrhlo vrece. Opozícia premiérovi pripomína jeho slová, že odíde, ak sa zistí, že jeho rodinní príslušníci žijú zo štátnych peňazí. Premiér Robert Fico odmieta, že by strana Smer SD zneužívala verejné financie.
9: Pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
8: Progresívne Slovensko následne informovalo o ďalších rodinných väzbách. Dvaja synovia poslanca Smeru SD Augustína Hambalka podľa poslankyne Beaty Jurík získali po voľbách funkcie. Jeden má byť podpredsedom štátnych hmotných rezerv, druhý má byť podpredsedom a členom predstavenstva železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Líder PS Michal Šimečka reagoval videom z Chorvátska.
10: Pozdravujem, pán premiér, spred vašej vily, ku ktorej sa nehlásite, ale ktorú užívate.
11: Po poslednom týždni už vám musí byť jasné, že ste otvorili Pandorinu skrinku.
8: No reaguje aj Smer a progresívcom odkazuje, že majú kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho a cez leto bude hotový ďalší audit mimovládnych organizácií. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Pre TASR to uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Aktuálne sa vykonávajú potrebné procesné úkony, kde okrem iného bola na uvedenej stavbe realizovaná obhliadka miesta činu. Minister vnútra Matúš Šutaj Ještok z hlasu SD víta rozhodnutie Bratislavského krajského súdu, ktorý včera vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Spor sa tak vracia na začiatok. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že verí v spravodlivý proces.
12: Súd má rozhodovať po vypočutí oboch strán a nie kontumačne odstupovať. A som pripravený postaviť sa na súde z oči v oči 6000 policajtov. Sa teším, že budem môcť súdu verejne povedať všetky moje argumenty, že sa rozhodne v spravodlivom súdnom procese.
1: Námorníci na ruskej fregate preplávajúcej Lamanšským prielivom dnes vypálili varovné výstrely smerom k civilnej jachte, informovali tlačové agentúry. Moskva incident potvrdila a uviedla, že jachta sa k fregate blížila v nebezpečnom kurze a nereagovala na pokusy o nadviazanie spojenia ani na výstražné signály. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že tento ojedinelý incident vyšetruje. Obete ani škody na civilnom plavidle registrovanom v Británii nie sú hlásené. Doprava v Hormuzskom prielive sa ani dva dni po oznámení americko-iránskej dohody nezlepšila, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na platformu pre sledovanie námornej dopravy Kepler. Podľa nej dnes preplávali Hormuzským prielivom iba 4 lode, čo je približne rovnako ako minulý týždeň.
0: Počúvate Rádiožurnál.
13: Vo francúzskom Evian pokračuje summit lídrov G7. Na okraji stretnutia predstaviteľov najvyspelejších ekonomík sveta sa stretol nemecký kancelár Friedrich Merz s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Obaja lídri rokovali o pokračujúcej podpore Ukrajiny, posilňovaní protivzdušnej obrany a aktuálnej situácii na bojisku.
14: Podľa Volodymyra Zelenského sa osobitná pozornosť dnešných stretnutí zamerala na výsledky ukrajinských operácií na dlhé vzdialenosti proti cieľom v Rusku a potrebe zvýšiť medzinárodný tlak na Moskvu.
15: So všetkými lídrami Európskej únie sme sa zhodli na tom, že Rusko nevyhráva vojnu, stráca veľa ľudí a musí čo najskôr uzavrieť dohodu.

0: zničenia Ukrajiny.
1: Medzi tým ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí s tureckým partnerom Hakanom Fidanom v Moskve komentoval, že vstup Ukrajiny do Európskej únie zneužijú tí, ktorí chcú Európsku úniu militarizovať.
2: Európskej únii existuje niekoľko trendov. Jedným z nich je premena Európskej únie na sebestačný vojenský blok. Ďalší podľa našich informácií presadzujú Briti a vytvorení samostatnej vojenskej aliancie, do ktorej by boli zapojení najtvrdší rusofóbovia zo súčasnej Európskej únie so zapojením Londýna a Ukrajiny.
1: Turecko je podľa ministra zahraničných vecí Hakana Fidana pripravené starostredkovať konštruktívne rozhovory, ak sa na stretnutí obe strany dohodnú. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
3: Do parlamentu smerujú dva podobné návrhy o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Jeden predložilo opozičné KDH, druhý dnes predstavil Hlas SD. Oba počítajú aj s chráneným režimom pre mladých od 16 do 18 rokov a účinnosťou od budúceho roka. Rozdiel je v systéme overovania veku.
4: KDH svoj návrh predstavilo už pred mesiacom. Hlas dnes prišiel s vlastným riešením, na ktorom podľa ministra školstva Tomáša Druckera spolupracovali takmer pol roka rezorty školstva, vnútra, zdravotníctva a práce. Jednou z možností je overovanie veku používateľov cez technológiu e-dokladov ministerstva vnútra, vysvetľuje minister Tomáš Drucker.
5: Budete musieť mať svoj vydaný dokument, ktorý dostávajú aj tak v 15 rokoch. A áno, máte jednu možnosť to overovať prostredníctvom tak, že ho budete mať v elektronickej chránenej peňaženke ministerstva vnútra, samotnej inštitúcie, ktorá vám vydáva tieto doklady, ktorá vlastne tej platforme nič o vás iné nehovorí, len či spĺňate alebo nesplňate vek. Je to integrované plne s európskym riešením digitálnej peňaženky.
4: KDH tvrdí, že ich návrh hodnotia odborníci ako lepší. Vek chcú overovať cez európsku digitálnu peňaženku Identity. Poslanec KDH Jan Horecký pripomína, že ide o riešenie využiteľné v celej Európskej únii.
6: A je veľmi zle, povedal by som, typické pre Hlas, keď chce budovať nejakú paralelnú štruktúru, na ktorú sa budú vynakladať desiatky miliónov, ak nie viac, namiesto toho, aby osvedčený systém, ktorý funguje a treba ho implementovať do slovenskej praxe, tak aby sme využili ten.
4: Lekári upozorňujú, že problém je aj zdravotný. Podľa detskej psychiatričky Anny Kováčovej fungujú mechanizmy závislosti od sociálnych sietí podobne ako pri alkohole či drogách a ambulancie evidujú čoraz viac detí s problémovým používaním internetu.
7: Doslova dávame aj tú diagnózu. Nadužívanie internetu celé dni, celé týždne, mesiace odmietajú ísť do školy. Príklad, dieťa má stiahnuté rolety a nevychádza, neeviduje noc, deň.
4: O konečnej podobe oboch návrhov zákonov rozhodne parlament. Návrh z dielne Hlasu mierí do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh KDH presunuli na septembrovú schôdzu. Lenka Krasňanská Káčová, Slovenský rozhlas.
3: Výučný list v cukrárskom remesle získali odsúdené ženy v Nitre. 3 roky chodili za nimi učitelia do väznice. Počas štúdia vyhrali niekoľko súťaží, piekli perníky pre prezidentský palác a získali certifikáty na prípravu pohárikových dezertov a praliniek.
8: Predtým som pracovala v nemenovanom obchodnom dome.
9: Teraz dostávate výučný list ako cukrárka. Keď sa raz dostanete na slobodu, budete sa tomuto venovať?
8: Pokúsim sa.
10: Odsúdené ženy chodili 3 roky do školy priamo vo väznici v Nitre. Jeden deň v týždni mali teóriu a 2 dní prax. Cukrárenskej zručnosti ich učili pedagógovia zo strednej odbornej školy potravinárskej, doplňa hlavná majsterka odborného výcviku Katarína Vykoukalová.
8: Súčasťou toho neboli len technologické postupy a vlastne práca so surovinami. Malo to ďaleko siahlejšie účinky aj na to, ako sa naučiť pracovnému poriadku, disciplíne.
10: Na záverečné skúšky prišla za nimi za múry väznice aj skúšobná komisia.
11: Vyťahla som si 2 otázky. Prvá bola punčové rezy a druhá bola čajové pečivo.
10: Pedagóg vzdelávania v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová Silvia Sombajová celé štúdium odsúdených žien koordinovala.
12: Záverečných skúšok sa zúčastnili aj odsúdené, ktoré už boli prepustené z výkonu trestu a napriek tomu pokračovali v štúdiu.
10: V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre od septembra začnú ďalšie odsúdené študovať za cukrárky. Do prvého ročníka sa ich prihlásilo 7. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
13: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.

0: V úvodnom stretnutí ďalšieho hracieho dňa o 21. hodine nášho času v New Jersey nastúpilo Francúzsko proti Senegalu. V druhom polčase je stav 0-0. O polnoci sa Irak stretne s Norskom, o 3. hodine Argentína ako obhajca trofeje s Alžírskom a o 6. Rakúsko s Jordánskom. Vynútená zmena nastala vo výbere anglickej reprezentácie. Obranca Tino Livramento vypadol z kádra pre zranenie a nahradil ho Trevoh Chalobah. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava dnes odštartovali prípravu na nasledujúcu sezónu už pod vedením nového trénera Jaju Touvreho. Pre bývalého úspešného hráča ide o prvý angažman v úlohe hlavného kouča.
1: Táto práca je samozrejme niečo úplne iné. To, že ste boli dobrým hráčom, ešte nezaručuje, že budete úspešní aj v pozícii trénera. Musím sa ešte veľmi veľa učiť, pretože som stále len na začiatku. Nie je jednoduché preladiť sa v hlave na to, že už nebeháte po trávniku, ale namiesto toho usmerňujete hráčov z lavičky. Slovan je pre mňa výzvou, ale ja sa na ňom veľmi teším.
0: S prípravou začali aj v Košiciach tréner Peter Černák.
2: Začneme doma a potom pôjdeme na 10 dní do Rakúska, kde odohráme dva zápasy zaujímavé so Šturmom Graz a s Rapidom Bukurešť a potom znovu v domácich podmienkach sa budeme už chystať na prvé kolo.
0: Futbalisti Žiliny si v prvom predkole Európskej ligy zmerajú sily s Hajdukom Split. Úvodný duel odohrajú 9. júla v Chorvátsku. V odvete o týždeň neskôr privítajú súpera doma. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov štvrtá. Stanovila nový národný rekord 50,59 stotín sekundy a vlaňajšie vlastné maximum zlepšila o 17 stotín. Na 400 metrov prekážok v tomto roku triumfovala na troch mítingoch Diamantovej ligy.
3: 400 to je zrejme jediná v tejto sezóne. Myslím, že mi trošku chýba tu 400 vybehať, pretože sme sa sústredili na prekážky. Ale na to všetko asi môžem byť spokojná, tak samozrejme, myslím si, že keby som išla druhú a tretiu 400, tak by bola každá lepšia, ale myslím, že je to fajn.
0: Zvíťazila Češka Lourdes Gloria Manuelová časom 49,74 stotín sekundy. John Tortorella v budúcej sezóne NHL nepovedie hokejistov Vegas. Klub oznámil ukončenie spolupráce, hoci americký tréner s ním v uplynulej sezóne postúpil do finále play-off. Mužstvo prebral 8 zápasov pred koncom základnej časti, z ktorých jeho zverenci vyhrali 7. Uspeli aj v troch vyraďovacích kolách a až v záverečných bojoch o Stanleyho pohár nestačili na Carolinu. Americké tenistky Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori Grand Slamového turnaja im udelili voľnú kartu vo štvorhre. Sestry Williamsové sú šestnásobnými víťazkami štvorhry na tomto podujatí. Posledný titul získali pred 10 rokmi.
4: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, s dažďom alebo prehánkami. Nočná teplota 17 až 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetria alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
5: Vďaka, že ste aj v túto neskorú večernú hodinu boli s nami, pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Pekný večer.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín, 16 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda, odstavený kamión, aj radar. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete medzi Spišskou Belou a Podolíncom, premávka sa spomaľuje. Pri obci Nové Hony smerom na Lúčenec blokuje jeden jazdný pruh odstavený pokazený kamión, premávku riadi polícia. A policajný radar hlásite na výjazde z Michaloviec smerom na Sobrance. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
7: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
8: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
7: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
9: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
10: Dobrý večer, dnes budú v Nočnej pyramíde športovci, konkrétne futbalisti. Okrem toho, že sú majstrovstvá sveta, našim hosťom je bývalý skvelý futbalista, reprezentant Slovenska aj Československa, niekoľkonásobný majster, futbalista roka, prvý Slovák v anglickej Premier League, Vladimír Kinder. Vítaj.
11: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
10: Čo hovoríš na aktuálne najväčšie majstrovstvá sveta? Máme v súčasnosti šampionát načatý, 48 krajín, to je naozaj veľmi veľa, zhruba jedna štvrtina však ešte do šampionátu nezasiahla.
11: Tak šampionát sa iba teda začal, tam možno aj jediný, čo sme nepostupili, tak sme boli asi my, že z tých krajín, či, keď už postupil každý, ale nie, to si robím srandu. Ale tak hovorím, je to začiatok šampionátu a ja si myslím, že tie týmy sa ešte len nejak zohrávajú. Je to prakticky zápasy odohrané iba v skupinách. Tak ja to o to trošku očakávam trošku viacej, lebo čo som videl tie zápasy, tak niektoré nevyzerali tak, že by boli majstrovstvá sveta.
10: Áno. Trebárs také prekvapenia, keď spomenieme včera Španielsko, teraz vidím, že Francúzsko sa tiež trápi, je 0-0.
11: Tak je pravda, že to Španielsko kafedy, tak ma to ma trošku zaskočilo, alebo respektíve bol som veľmi prekvapený a hlavne do tých Španielov som čakal podstate viacej, jak predviedli.
10: Uh-huh. A ten futbal nie je pre nás v prívetivom čase. Naozaj, že niektoré zápasy sa naživo asi málo kto na Slovensku pozerá. Ty si schopný kvôli futbalu byť v noci hore?
11: Naša si ja stávam o pol piatej, takže preto pozerám zápas o 9, akože pozerám si, ale pozerám si, keď ma nejak zaujíma, tak si ho pozerám celý, ale keď nie, tak pozerám polčas. A je pravda, že hneď na začiatku, jak jeli Češi, z Južnou Koreou, tak som si dal budík na štvrtú a pozeral som polčas, ale potom som si povedal, že radšej som mohol spať.
10: Mal si zlé sny, dobre. Milí priatelia, Vladimír Kinder a vaše otázky pre neho posielajte na slovensko@rozhlas.sk SMS-kou na 7773 v tvare Slovensko medzera a text, alebo použite Facebook Rádia Slovensko. Posielame vám srdečné pozdravy z Rádia Slovensko, konkrétne teda Vladimír Kinder, náš host, Lucia Cibiková, zvukár, a od mikrofónu pozdravuje Ľudovít Jakubov.
4: Počúvate Nočnú pyramídu.

0: Nočná pyramída a v nej Vladimír Kinder, zvaný aj Kindio. A ešte aj inak ho volajú kamaráti, ale to nebudeme do vysielania spomínať. Bol úspešný slovenský reprezentant, mal možnosť zahrať si aj za československé Ačko, aj keď to teda bola výnimka iba raz. Tréner Ježek ťa zavolal však.
1: Áno, a teda bol som akože na viacerých zrazoch, akože bol som aj na tom povestnom zápase s Belgickom, čo sme remizovali, keby sme vyhrali, tak postupíme na majstrovstvá sveta.
0: To bolo 2-2?
1: Do Ameriky, nie, 0-0. 0-0. A ja o Tímko tam mal veľkú šancu, keby sme vyhrali, tak môžeme postúpiť do Ameriky, ale osobne si myslím, že moc EAčo zo Slovenska by tam asi nešlo.
0: Ty si bol v tej ére, ktorá so Slovanom získala titul federálneho majstra, vtedy si bol mladý junák, neskôr aj tri tituly. Ktoré tri tituly, ktoré už boli v slovenskej lige. No a dokonca si sa stal v roku 1994 futbalistom roka, keď za tebou skončili také osobnosti ako už chudák nebohý Peter Dubovský alebo trebárs Dušan Titel, ten bol vtedy kapitán. A ako sme hovorili, prvý Slovák, čo si zahral v najvyššej anglickej súťaži Premier League. Povedz, aký bol ten kontakt, keď si dostal nejakú pozvánku alebo telefonát, že je o teba záujem, aby si išiel do Anglicka?
1: A tak ja som koniec koncov akože vybavoval to väčšinou môj manažer. Je pravda, že som mal už ponuku 2 roky predtým ísť do Leicester City, kde som bol aj na skúške, kde ma chceli, ale bohužiaľ sa to vtedy neuskutočnilo, lebo Slovan sa už dohodol na podmienkach s Leicesterom, tí prišli už podpísať zmluvu, len Slovan si to rozmyslel a vypýtal o 200,000 libier viacej, tak tí sa otočili na podpätku a odišli. Tak potom som nakoniec pristúpil až za 2 roky, i keď možno, že tie 2 roky mi možno chýbali, alebo respektíve mohol by som trošku dosiahnuť viacej, jak som dosiahol.
0: Tie 2 roky tu, alebo 2 roky v tej...
1: 2 roky predtým, akože som
0: keby
1: mohol...
0: Si bol išiel,
1: keby som išiel.
0: Hej. Lebo že či si tým získal, pretože zase ako hráč si vyzrel zrejme?
1: Tak vyzrel, ale tak už som mal 27 a mohol som ísť 25, čiže možno, že by som tam dosiahol viacej. Je pravda, že v tej dobe my sme potrebovali pracovné povolenie, čiže naozaj tam bola byrokracia taká, že som musel odohrať celý 55 zápasov v reprezentácii aj v lige, čiže naozaj, aby som dostal pracovné povolenie, čiže tým pádom pre nás mimo Európskej únie, keď sme boli, tak tie podmienky neboli také výhodné ako...
0: Jasné. No, Premier League s premiérom to nemá nič spoločné, ale angličtinu tam ovládať treba. Ako to bolo s tebou na začiatku a s angličtinou?
1: Ja si myslím, že to zmizené. Tak my sme v tej dobe sa nejak neučili v škole anglicky. Ruštinu tá bola povinná. A ešte som aj s ňou maturoval, takže tá angličtina bola katastrofálna, ale mal som tam prekladateľku, ktorá mi prekladala a učila ma. A samozrejme, Pavel sa niečo mi pomohol veľmi akože v tých začiatkoch.
0: On bol brankár.
1: On bol prakticky v Newcastle žil, to bolo 45 minút odtiaľ, čiže my sme sa dosť navštevovali a on mi pomohol v tých takých ťažkých chvíľach.
0: A s tým jazykom ti to ako šlo? Napredovanie nejaké?
1: No, napredovanie, ne, myslím si, že by to bolo niečo oslnivé, ale tak snažil som sa, tak samozrejme väčšinou som bol s Talianom na izbe a tam sme sa skôr učili talianske nadávky a on sa učil slovenské. Ale samozrejme tá angličtina postupne sa dávala nejak dokopy a dorozumieť to, čo som potreboval, ale nebolo to, ťažko sa mi to dostávalo do tej Malkovice.
0: Tvoj prestup, aspoň sa tak píše, že bol vtedy za sumu 1 milión libier, ale že nakoniec toho bolo nejako aj menej. A teba sa niečo z tej sumy, nejaké percentá aj týkali, alebo to bolo vtedy len čiste pre mužstvo, od ktorého si odchádzal?
1: Bohužiaľ, nedostal som z toho nič a myslím si, že aj Slovan dostal z toho málo. Ja som to už napísal v knižke, ale môžem to zopakovať, že tam bolo v tej dobe to bolo naozaj milión libier. A to bolo nejakých 60 miliónov slovenských korún a na Slovan prišlo 10 miliónov 300 tisíc korún, čiže sa po ceste bola dlhá cesta z Anglicka, tak sa stratilo nejaké 50 miliónov.
0: Keď hovoríš o knižke, tu si písal sám? Alebo
1: nie, nie, nie, tu sme písali traja chalani zo Slovana, Jajo Tymko a Miloš Hlonek.
0: Áno, a kto bol teda, nazvieme to, hlavný spisovateľ z vás?
1: Nie, prakticky...
0: Či každý si napísal svoje?
1: Nie, každý sme, to bolo takzvané kapitoly, akože bolo najprv ja, respektíve, tuším, Miloš Glonek bol prvý, napísal svoj príbeh, respektíve mohli by sme napísať ďalšie dve knižky, aby ten príbeh, možno celoživotný, sa nejak odzakadlil v knižke, ale najprv bol Miloš, potom som bol ja a potom ja o Timko.
0: Áno, a potom, keď je už knižka vytlačená, tak ti poprichádzajú na rozum ďalšie príhody, ktoré by sa do toho hodili. Ale odstaňme trošku pri tom príchode do Anglicka, predsa len okrem jazykovej bariéry aj nejaký kultúrny šok a povedzme, človek sa potrebuje nejako prepravovať problémy s tým, že volant na opačnej garde v aute a takéto veci.
1: Našťastie, akože na prekvapenie a našťastie by som povedal, že s tým som nemal absolútne žiadny problém. Samozrejme, ľavou rukou radiť a to bolo všetko, akože pedále boli také isté, jak na našich autách. Samozrejme, zvyknúci na druhú stranu, ale potom som mal skôr som si akože celkom rýchle zvykol, ale potom zase naopak, akože keď som vyšiel na Slovensku, aha, tak to som mal problémy s tým, že idem po druhej strane, takže akože to bolo také, trošku také komické, ale na prekvapenie nemal som s tým nejaké veľké problémy.
0: A v rámci toho, čomu sa hovorí, že kultúrny šok, tak bolo také čosi, že všetko je nejaké iné, alebo že ti čosi
1: naopak... Myslím si, že by bolo iné, bolo to isté, akože len samozrejme sme prišli, respektíve som prišiel vyberať si dom a tá čo prenajímala ten dom, tak mi ukazovala, jak sa púšťa špojak a ostatné veci, akože sprcha, a oni si mysleli, že aké by sme my také doma ako nemali. Ale hovorím, že my, inač, ako my máme to isté, ako hej, fakt.
0: Príďte na Slovensko.
1: Boli prekvapení a tak samozrejme v tej dobe to bolo iné a ja si myslím, že trošku také Angličania si mysleli, že sú pupok sveta.
0: Hej, a ty si zase bol ostrieľaný obranca v tom čase, ktorý mal pobehaný s futbalom svet, čiže asi ťa to veľmi teda neprekvapilo. Naším hosťom je, milí priatelia, Vladimír Kinder. Zopakujem ešte raz, že slovensko@rozhlas.sk je naša mailová adresa, SMS-kové číslo je 7773, môžete napísať otázku v tvare Slovensko, medzera a k tomu váš text, poprípade napíšte na Facebook Rádia Slovensko. Vladimír Kinder vám isto rád odpovie. Rádio Slovensko.

0: Nočná pyramída, Vladimír Kinder po Richardovi Millerovi. Nie, že by mali duet spolu, ale Ríšo spieval a Kinde bude teda hovoriť. My sme sa zadívali pred chvíľou na futbalový zápas. Chvíľočku, kratučko, Francúzsko už vedie 1-0. Komu, Kindo, ty osobne držíš palce, alebo koho typuješ, povedzme, na účastníka medzi najlepšími štyrmi tímami?
1: No, tak čo som videl Nemcov, tak Nemci aj v dobe, Francúzi sa mi páčia, myslel som si, že aj Španieli, ale po tom výkone ani nie, ale...
0: A možno,
1: tak,
0: že ja sa si zlepšia. Myslím, že
1: tak veľme tomu, že áno, tak je tam ešte Brazília, Argentina, uvidíme, čo od Argentiny môžeme očakávať, takže je tam určite viacej mústie, ktoré by sa mi páčili, keby boli v semifinále alebo finále.
0: A Brazília s Marokom, že remizovala, to ťa neprekvapilo?
1: Prekvapilo. Tam má viacej zápasov a viacej výsledkov prekvapilo, takže...
0: Hej. A možno, že prekvapia aj taký, že sa nečaká a budú aj, nazvime to, tie veľké nakladačky. Veď jednu sme už videli, aj keď teda nebolo to také strašné. K 10 gólom sa tam nikto neblížil. Ty si okrem iného v Anglicku spomínaš na to, aký bol pocit, keď si nastúpil na prvý zápas a keď si dal prvý gól?
1: Tak samozrejme, ten prvý zápas, a keď to zoberiem spätne, tak v každom jednom klube, čo som nastúpil, okrem Trnovíc, tak som dal v prvom zápase hneď gól. Čiže akože to je taký paradox a samozrejme, to si pamätám a to mi ešte dneska, do dneska kamarádi posielajú, že či som podplatil toho Branka, keď dal z také diaľky dostal gól, ale to bola taká bomba, že ju ledva videl.
0: Spálila mu rukavice, ako hovorí
1: Dobiaš. Preba, že sa ani nehodil, čiže naozaj ten gól si pamätám a to bola radosť a samozrejme po zápas sme to patrične oslavili. Mm-hmm.
0: Bol si tam necelé 3 sezóny však?
1: 2,5 roka som tam bol.
0: Hej. Hneď na začiatku si sa teda zapísal. Aké máš, teda vidíš ten gol ešte doteraz a máš také, že živé tie spomienky, ako napríklad na Panenkovú 11, keď si pred 50 rokmi spomenieme, toľko nám ju opakovali v góloch, bodoch, že ju všetci vidia, ako stačí
1: povedať. A tak je pravda, že sa môže, dokážeme ju... Na ten gól sa dokážeme pozrieť, čiže akože na YouTube akože normálne funguje, čiže
0: aha.
1: Ja tak určite si pamätám a pamätám si ďalšie, akože dal som 3 v Premier League a 2 v druhej lige, čiže akože pamätám si na všetky, tak hej. Je to 5 gól, tak myslím si, že za tej doby to nejak nezmizlo.
0: Ale čo boli pozoruhodné také situácie, ktoré si prežil, neboli z Middlesbrough v lige, ale v pohárových súťažiach, tam ste sa dostali do finále, dokonca trikrát ste hrali v finále?
1: Áno, trikrát sme hrali v finále. Tak je pravda, že možno niektorým hráčom sa to nepodarí za celý čas, v celej kariére ani raz a mne za tých 2,5 roka som tam bol trikrát, čiže akože naozaj tam bolo 82 tisíc ľudí, prišli rodičia za mnou, čiže naozaj tie spomienky boli perfektné, ako tam ľudia žili futbalom, prakticky 42 ľudí bolo od nás, 42 od nich, čiže ako hovorím, atmosféra fantastická, je to zážitok na celý život.
0: A niečo, že ste išli nejak špeciálnym vlakom? Alebo
1: mali sme špeciálny vlak a takisto išli aj špeciálnym vlakom, išli aj diváci, čiže mohli ísť, ale akože to bol špeciálny vlak iba vypravený iba na tento zápas.
0: A aká bola tá atmosféra? Cítil si to, že Wembley je niečo, proste, že je to špeciálny ikonický štadión?
1: No tak samozrejme, pred zápasom už boli ceremonie, ale podávanie rúk, prakticky tam bola kráľovná, čiže naozaj, naozaj tam bola tá atmosféra a hlavne to finále bolo naozaj na vysokej úrovni a prakticky toľko divákov som nezažil. Samozrejme aj na Slovan, keď sme hrali o federálneho majstra, čiže chodilo tam 42 tisíc ľudí, ale toto bolo trošku niečo iné a to som prakticky nezažil za svojej kariére.
0: Ešte, prosím ťa, nie každý to musí poznať, aké sú tie súťaže a pravidlá. Ako sa dá za 2 roky dostať do troch finálových pohárových súťaží?
1: Tak dá sa, lebo my sme postupili, lebo tam sú dva poháre. Je tam FA Cup, čiže to znamená, to je ako federácia.
0: Áno.
1: A bol tam vždycky, kto bol sponzorom, tak vždycky bol ďalší pohár, čiže bolo Coca-Cola Cup v tej dobe. Akože dneska to už je zase iný, akože neviem, či tam je Barclays Cup, čo je banka anglická, čiže tam ich je viacej tých, čiže tam sú dva poháre.
0: Čiže v jednom ročníku ste sa dostali do dvoch finálových týchto. No žiaľ, pohár ste nad hlavu nezdvihli, ale určite to bol velikánsky zážitok.
1: Aspoň zážitok je pekný, keď je pohár.
0: Tvojím trénerom bol vtedy Brian Robson, čo bolo slávne britské meno, ale spomeň ešte, kto boli tvoji spoluhráči, lebo tiež tam boli významné a výrazné mená.
1: No, tak samozrejme, ešte v tom polroku, čo sme, my sme, ja keď som tam prišiel, tak boli sme v decembri, som podpisoval zmluvu a v januári som prakticky nastúpil, lebo som potreboval vybaviť pracovné povolenie. Čiže ten polroka tam boli ešte ďalšie, radšej, ak tam bolo Ravanelli, Junino, Emerson, len potom my sme vypadli a tým pádom oni druhú ligu nechceli hrať, čiže tým pádom odišli preč a potom tam prišli, jak bolo Paul Merson, Gascoigne, Gianluca Festa tam bol, čiže Marco, tiež Talian, čiže naozaj tam boli veľké mená, ktorí tam ako management Middlesbrough dotiahol.
0: A ostal si s niektorými z tých hráčov trošku v kontakte?
1: Ne, práve že nie. Ako ja som od tej doby som prakticky ani s nikým nebol. Dokonca som ani v Middlesbrough nebol. Akože i keď teraz Silly mi rozprával, že by chceli robiť nejaký zápas medzi tímom, keď bol on a keď sme boli my, len bohužiaľ vtedy bol COVID a sa to nejak nepodarilo a myslím si, že už sa to ani nejak nepodarí, akože zorganizovať. Je to smutné, ale je to...
0: Hej, niektoré veci, keď sa nepodarí na prvú naštartovať, tak už to potom nejde. Ale ešte posledná, pre túto chvíľočku taká, verím, že Gascoigne nás teraz nepočúva, aj keď celý som nás všetci počúvali. Vraj to bol dobrý lump, čo sa týka životosprávy.
1: Lump je slabé slovo, akože on pil dokonca ešte aj pred zápasom, čiže s ním to bolo ťažké, dokonca Talian bol taký, že ani nechcel nastúpiť, lebo videl, že predtým, jak sme nastupovali, tak si zobral butylku a napil sa whisky, alebo ja neviem, čo tam mal a ja si myslím, že jeho životospráva bola katastrofálna, akože tam by som dokázal rozprávať príbehy, čo povystrajal a bol na proti alkoholickom liečení a za dva týždne sa vrátil a povedal, že už je vyliečený a na druhý deň došiel jak puma, takže ako
0: naozaj. A tréner to videl?
1: Samozrejme, tak oni boli prakticky spoluhráči, ako boli v reprezentácii, či oni on ho poznali. A ja si myslím osobne, že klub ho kuboval hlavne kvôli tomu, že v tej dobe suveníry leteli, ja neviem, oni zarábali na ňom, že strašne peniaze, akože hlavne kvôli tomu, že si kupovali šále, Gascoigne a on tam prišiel, naozaj tí ľudia boli šalení, akože začali tlieskať a vytlieskať. A je pravda, že on si urobil naozaj dobré meno, aj mal super meno v Anglicku. My sme prišli na Tottenham a tam 44 tisíc ľudí sa postavilo, začalo mu tlieskať, čiže akože naozaj to bol skvelý hráč v tej dobe, predtým.
0: Áno. No tak, keď prvý slovenský román sa volal René Mládenca, príhody a skúsenosti, tak toto sú príhody a skúsenosti prvého slovenského futbalistu v Premier League. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nočná pyramída, rozprávame sa v nej s futbalistom Vladimírom Kinderom. Kindo, že je tu otázka, ktorá sa týka tehelného poľa, štadiona Slovana, že Roman z Bratislavy sa pýta, že ako to na teba pôsobí, že tento nový štadión je otočený o 90 stupňov voči pôvodnému. Vnímaš to?
1: Viem, že otočali ten štadión, ale už by to nejak neprípadá. Akože samozrejme, staré tehelné pole si viacej pamätám, možno jak tento nový štadión, ale ja si myslím, že tento štadión je jasne spravený, ako určite spĺňa kritériá najvyššie, a ja si myslím, že ten štadión je naozaj pekný.
0: A ty si hrával aj na starom štadióne, potom si bol aj v tom období, keď Slovan bol doma na Interi.
1: Ja už som vtedy nebol. Ja už som sa tam ani nevedel. Ja som potom prestúpil ešte v čase do Petržalky.
0: Áno, na Admediu.
1: Hej, na Admediu, ale...
0: A to bol štadiónik.
1: To bol krásny, akože prakticky...
0: Malý, ale pekný.
1: Tam stačilo spraviť jednu tribúnu a naozaj tí ľudia tam chodili, bo čas bol ideálny, bolo o pol 11. do obeda, všetci ľudia potom išli na obed a išli sa na obedovať, išli na ďalší futbal, čiže naozaj ten štadión bol krásny a malo to svoju atmosféru.
0: A keď už sme pri štadiónoch, tak okrem Wembley a vášho Middlesbrough domáceho štadiónu, kde si si zahral na takom nejakom mieste, ktoré ťa ohúrilo, lebo veď ty si pobehal s tým futbalom, dá sa povedať, celý svet a hral si naozaj na krásnych miestach, tak ktoré sú také pozoruhodné štadióny?
1: Tak samozrejme aj Tottenham akože mal naozaj krásny, v tej dobe akože naozaj krásny štadión. Ja si myslím, že tie štadióny boli nádherné, v Dortmunde zbehali, čiže tie štadióny boli naozaj nádherné, Real Madrid, čiže naozaj tie štadióny na každom jedno, čo sme hrali, tak bol naozaj skvelý.
0: A čím ťa dokázali zaujať? Povedzme s tým, ako je vymyslený architektonicky, alebo aj nejakým špeciálnym zázemím? Ale...
1: Oni nie tak špeciálne zázemím, tak každý mali svoje, akože určite tam mali svoje zázemie, jak tí hráči, tak aj realizačný tím, vedenie klubu, čiže naozaj tiež to na AC Milano sme boli, čiže je pravda, že to AC Milano akože kvalitatívne trávou bol katastrofálne, lebo že tam boli väčšinou piesok, lebo boli tam nechodilo tam ani nejak slnko, takže tá tráva nemohla jazť, ale ja si myslím, že tie štadióny mali všetko niečo do seba.
0: Mm. Zápasy tam si asi každý vie predstaviť, veď v televízii ich vidíme, aj tú atmosféru počujeme. Ten rozdiel voči tomu, čo sa deje v našich teda zemepisných šírkach, či už v lige, alebo v nižších súťažiach, je nenormálny, ale čo tréningy?
1: Ja si myslím, že trošku som čakal možno, že ťažšie tréningy, ale ja si myslím, že i keď viem, že prišiel za mnou jeden manažer nemenovaný z Nemecka a sa doma aj čudoval, že strašne málo trénujeme, že my sme prakticky trénovali iba do obeda a potom po obede sme mali voľno raz do dňa. Čo že v Nemecku, že trénujú dvakrát, ale je pravda, že tam naozaj tie zápasy boli streda, sobota a to bolo každý týždeň. Čiže toto mi viacej vyhovalo, akože možno, že menej trénovať, ale skôr hrať zápasy a skôr som bol taký zápasový hrať, keby som mal trénovať.
0: Hej, čiže trebárs tak ako hokejisti, letná príprava, tak tréningy pre teba?
1: Tak letná príprava, tak samozrejme sme absolvovali letnú prípravu, my sme boli v Taliansku na sústredení, čiže hovorím, tam sme. Je pravda, že tu na Slovensku sme viacej behávali, ako keď som prišiel do Anglicka. Tam sme mali možno najťažší tréning 220, 440, 660 a 800 metrov, to dvakrát na čas, a to bol najťažší tréning. Čiže akože iba sme sa smiali, že toto akože na Slovensku by bolo takto ďalších 5 sérií, nie že iba dvakrát.
0: Áno, a to bola špecialita vaša a vášho trénera v Middlesbrough, alebo tak podobne na tom boli aj ostatní?
1: Ja si myslím osobne, že tam tí hráči boli nabudení tak, že naozaj tí Angličania boli, čo ja som zažil, dva týždne netajnoval, ale prišiel zápas a to bola taká jazda, že akože ja som Tak neviem, ja som si myslel osobne, že nebude vládať, ale proste tam šmíkačky a naozaj jazdil 90 minút až dovtedy, kým ho tréner nevystrelil a potom si sadol a potom sa trošku uvoľnil, ale dovtedy proste akéby niečo zjedol, nejaké pilúvočky, aby viacej bojoval, ale ako naozaj tá jazda bola strašná.
0: A keď už teda hovoríš o tom, že akoby niečo zjedol, tak ako ste tam boli na tom, čo sa týka trebárs stravy a aj vôbec, keď ste mali teda dva zápasy za týždeň a dva tréningy, tak?
1: My sme tam ako mali, na štadióne sme mali niekto mali potom obed, alebo niekto sa mohol aj najaňajkovať, ale ten obed bol fantastický, lebo to bol typické anglické kuja s fazulou a to, keď Taliani videli, tak to ma aj sa pretáčali, akože proste akože tí Taliani boli hotoví z toho, že proste prakticky tá fazula nafukuje a že oni iba cestoviny, iba ľahké cestoviny, akože aby ten Talian si normálne nosil, respektíve Ravanelli v tej dobe bol kapacita, bol prakticky najlepšie plateným hráčom, nielen našim, ale iba aj v celej ligy anglickej. A si nosil svojho kuchára proste iba cestoviny, ale proste Angličania boli zvyknutí, oni nemenili nič iné.
0: A ty si tam nemal nejakého salašníka, čo by ti brinzové halušky
1: mali? Ináč, mohol som takého nájsť, ale bohužiaľ, nemohol som si ešte dovoliť takého nejakého kuchára vlastného.
0: A povedz mi ale, že teda ako to bolo v tvojom prípade so stravou? Ty si
1: nemal som s tým, nejedol som, akože pať zápasom fazulu s kujaťom, skôr som si dal tiež cestoviny, akože tam sa dalo vybejať, čiže nedával som si, akože pať zápasom to, čo Angličania.
0: Hej, a keď si sa vráti na pevninu. Inak prečo si sa vlastne rozhodol vrátiť?
1: Že to som aj spomenal v tej knižke, že bol som trošku tvrdohlavý.
0: Prepáč, len doplním, jasné, že nie všetci poslucháči čítali tú knižku.
1: A jasné, chápem. Takže hovorím, že len som chcel povedať, že som to tam spomínal.
0: Že je to tam.
1: Hej. Že som bol trošku tvrdohlavý a silou mocou som, lebo my sme vypadli do druhej ligy, tam som hrával pravidelne. Potom sme zase postúpili, kúpili ďalšieho ľavého obrancu.
0: A to a ste postúpili s tým oslabeným kádrom bez veľkých hviezd?
1: A koniec koncov, ako my sme v tej dobe hralo 11 hráčov a mohli byť iba dvaja na hranici, čiže akože
0: a vlastne áno, vtedy sa 13 nastupovalo.
1: Keď sa zranil brankára, bohužiaľ museli zajačky dať, lebo sme nemali na hraného brankára. Takže to je také zaujímavosti, akože boli a vtedy som trošku som si postavil hlavu a myslel som si, že dokážem prestúpiť niekde možno do lepšej súťaže, alebo aj späť do lepšej, možno do Nemecka, alebo do Španielska, že mi to vybavia a že tam to bude také jednoduchšie, ale hovorím, že mohol som radšej byť trošku menej tvrdohlavý, mohol som tam ešte, lebo ja som mal ešte na rok zmluvu, takže som tam mohol ostať. A možno, že v tej dobe by som išiel aj do druhej ligy, lebo vtedy v tej dobe ma chcel Manchester City, len bohužiaľ som nesplňal kritérii a nedostal som pracovné povolanie.
0: Takže aha, čiže vlastne tie administratívne. No a keď si potom prišiel na tú pevninu, tak si podpísal s Petrom Drnovice. Ináč, ja som tiež podpísal s Petrom Drnovice. A zase si ale tam nevydržal nejako extra dlho a vrátil si sa domov, konkrétne do Petržalky. A to bolo zase veľmi úspešné obdobie klubu. Tak prečo Drnovice a prečo Petržalka?
1: Tak Drnovice som pristúpil hlavne kvôli tomu, že aj boli tam aj dobrí hráči a mali nejakú ctižiadosť, že by chceli hrať UEFU, čo sme aj potom nakoniec hrali.
0: Áno, ste skončili druhý.
1: Hej, sme hrali UEFU, ale mal som tam nejaké konflikty s trénerom a potom prišla ponuka z Petržalky, tak som mu hodil chrániče a povedal som, že odchádzam preč a ja si myslím, že aj bolo dobré rozhodnutie, ale hovorím, že naozaj na Drnovice rád spomínam, s tými chalaňmi si dokonca telefonujem, píšem si, čiže naozaj tam bola dobrá partia a ktorí boli aj reprezentanti Česka, čiže naozaj skvelí. Ale prišiel som do Petržalky a tam sa mi to, respektíve Štajná Galic ma tam odtiaľ chcel, takže preto som sa rozhodol, jak som sa rozhodol.
0: Dobre si sa rozhodol. Vladimír Kinder, náš dnešný host, vaše otázky pre ňom môžete posílať na slovensko@rozhlas.sk SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko. No a po 23., kedy nás čakajú správy s Vladimírom Kinderom, budeme opäť v Nočnej pyramíde pokračovať.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva potvrdil, že farmárom vyplatili priame podpory vo výške takmer 583 miliónov eur. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil bombardér, dvaja ľudia zahynuli. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, 18 až 30 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že k 15. júnu boli farmárom vyplatené priame podpory vo výške 582 miliónov 800 tisíc eur z celkovej sumy vyše 595 miliónov, teda na úrovni takmer 98%. Slovensko tak podľa neho sankciu od Európskej únie nedostane, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb.
2: Nám zostáva vyplatiť iba 12,6 milióna eur z toho celkového balíka viac ako 595 miliónov eur. Je okolo 200 poľnohospodárov, ktorí síce dostali už preddávky, ale ešte sú v kontrolách, majú tam nejaké zistenia. Aj v tomto roku sa nám to podarilo vyplatiť v riadnom termíne, bez toho, aby nám hrozili akékoľvek sankcie.
1: V Chmelnickej oblasti v západnej časti Ukrajiny sa dnes večer zrútil taktický bombardér Su-24M, informovali ukrajinské vzdušné sily. Pilot aj druhý člen posádky zahynuli. Nikomu z civilistov na zemi sa zrejme nič nestalo. Príčinu havárie vyšetrujú. Nadšenie a úľava, ale aj nedôvera a obavy, že vojna bude za nejaký čas pokračovať. Také sú reakcie Iráncov na dohodu Washingtonu s Teheránom podľa spravodajcov španielského denníka El País a serveru Middle East Eye. Podľa nich mnohí Iránci dohodu vítajú, ale len málo kto verí, že vydrží. Niektorým tiež prekáža, že sa v nej nespomína požiadavka, aby iránsky teokratický režim prestal porušovať ľudské práva a dohodu Washingtonu s teokratickým režimom považujú za zradu. Ocenenie Vedec roka 2025 má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť významné slovenské osobnosti zo všetkých oblastí vedy a techniky. Hodnotiaca komisia vybrala z 50 nominantov 5 víťazov v 5 kategóriách. Víťaz v hlavnej kategórii Vedec roka Milan Sága sa venuje výskumu v oblasti numerického riešenia problémov v strojníctve. Za cenou je dlhoročná náročná práca.
3: Buďte na seba nároční, pretože jedine tí ľudia, ktorí budú na seba nároční, dokážu v živote sa presadiť, dokážu si splniť svoje sny. Bez náročnosti, bez zodpovednosti, pracovitosti a samozrejme aj takej určitej trpezlivosti to nepôjde.
1: Alžbeta Brozmanová-Gregorová, ktorá zvíťazila v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce, vníma kriticky, že je len jedinou ocenenou ženou.
4: Veda je tvorená aj mužmi, aj ženami, nie mužským svetom, do ktorého vstupujú ženy. Je to také vlastne zvláštne, že jediná žena v tých 5 oceneniach, verím, že sa to bude meniť postupne.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom stretnutí ďalšieho hracieho dňa v New Jersey vedie Francúzsko nad Senegalom 3-1. O polnoci nášho času sa Irak stretne s Norskom. O 3 hodine Argentína ako obhajca trofeje s Alžírskom a o 6 Rakúsko s Jordánskom. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, v noci 17 až 10, cez deň 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na diaľnici aj trojica radarov. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 medzi výjazdom Považská Bystrica juh a odpočívadlom Sverepec cestári opravujú rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A hlásite aj radary, rýchlosť merajú za Cabajom Čáporom smerom na Trnovec nad Váhom, na viazde do Zvolena smerom z Krupiny a na viazde do Košíc Barce smerom z Čečejoviec. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 908. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
7: Dobrý večer, posledný krát dnešnej poslednej hodine, lebo tak už viac vám dobrý večer prijať nebudeme, až dobrú noc. Je tu nočná pyramída, v ktorej máme hostia Vladimíra Kindera, bývalého skvelého futbalistu, reprezentanta, a nesmelo si dovolím povedať, že viac ho asi predstavovať ani netreba. Kindo, prišla pre teba taká otázka, že ako sa dívaš na africký futbal, že už Afrika teraz nie je taká zaostalá ako kedysi, a či v nej podľa teba vyrastajú aj dobrí hráči?
8: Jasné, ja si myslím, že už tá Afrika nie je takým zaostalým kontinentom, jak voľakedy bývala. Myslím si, že naozaj tam vyrastajú dobrí futbalisti. I keď si teraz nespomínam, že by na nejakého hráča, ale ja si myslím, že naozaj tí futbalisti vyrastajú už nielen v Afrike, ale aj v ďalších štátoch, jak je, ja neviem, možno Nový Zeland, Austrália. Čiže to už tie krajiny, ktoré by sme poražali možno 5-0, 6-0, dneska to už neexistuje.
7: Áno, alebo ako keď pred 50 rokmi porazili Portugalsko, Čechoslováci 5-0, tak to bol taký malý zázrak. Mimochodom, keď už hovoríme o Afričanoch, čo hovoríš na nového trénera Slovana Bratislava?
8: Ja si myslím, že sa to neobýtaš.
7: No tak ja len chcem vedieť, že či schváľuješ, alebo je to omyl.
8: Tak omyl. Tu uvidíme v nejakých zápasoch, ako je to... Je to vec vedenia klubu, ktorý ho angažovali, i keď netrénoval, neviem, kde na neho prišli, akože na to meno.
7: Samozrejme, ja bol, to je pekné meno.
8: Áno, hej. Bol skvelý futbalista, ale to neznamená, že bude aj skvelý trenér. Čiže hovorím, záleží to na fanúšikov, jak ho príjmu, aké bude mať výsledky, a podľa toho môžeme hodnotiť nejaké zápasy, ale i keď si myslím, že možno máme aj iných tajného, ale však to hovorím, je to na vedení klubu. A
7: tak na radosť poslucháča Romana predsa len sme jedného z afrických futbalistov skvelých spomenuli, aj keď už bývalého. Vlado Kinder je v nočnej pyramíde, vy sa ho môžete pýtať, kontakty určite ovládate, takže nech sa páči, píšte do nočnej pyramídy.
5: Počúvate nočnú pyramídu

0: Nočná pyramída, Vladimír Kinder a Rádio Slovensko. Kindo, poďme k tvojim začiatkom. Si rodák z Bratislavy, ale vyrastal si z Pezinku. Z akej si bol rodiny? Bol niekto pred tebou futbalista alebo nejaký iný športovec?
1: Tak samozrejme, otec ma doviedol k tomu futbalu, lebo otec bol dobrý hráč, čo som počul. Akože ja som ho nejak nevidel hrať, ale vedel som, že bol dobrý útočník, dával veľa gólov, samozrejme nadával aj ozocom, nadával aj hejačom, ale...
0: Zdedil si to?
1: Iba trošku, občas. A on ma prakticky dovedol, mohol pristúpiť do lepšieho klubu, ale on bohužiaľ bol rodený Pezinčan a zanietený Pezinčan. A, proste, akože, Pezinčan. A iba chcel v Pezinku, mal tam dobrú partiu, mal tam kamarádov, s ktorým sa stretával, čiže toto tomu stačilo, ale chcel mať mašov zo syna.
0: Mimochodom, keď spomínaš otca, tak čo robili, lebo vtedy sa profesionálom stať nemohol ešte vo futbale, čo robili rodičia a máš sú rodencov?
1: Mám brata, mladšieho rok a pol, a otec robil elektrikára a mama robila vo výpočtovom stredisku, teraz je tam zámok Šimák, takže tam robila vola, kedy vo výpočtovom stredisku.
0: Tam, kde chodíme na koncerty.
1: Áno.
0: A aký si bol v škole? Mal si okrem telocviku nejaký iný obľúbený predmet?
1: Je pravda, že som bol... Nebol som taký nejaký excelentný žiak, všetko som akože prichádzal, potom som sa trošku zhumploval v nastrednej škole, kde som prakticky chodil do školy len tak, keď sa mi chcelo, lebo som mal individuálne štúdium, čiže do obeda som mohol chodiť na tréningy a som to trošku, je pravda, aby som sa priznal teraz po tých rokoch, že som to zneužíval, ale svoje cele som hovoril, že aby nosila samé jednotky, lebo ja som mal takisto samé jednotky, len raz sme prišli máme na obed a tam mi hovorí, že poď, ja ti ukážem tátové vysvedčenie. Ja, že to nemyslíš vážne? Ukázala jej vysvedčenie, ale ona hovorí, že áno, neučil sa dobre, respektíve mohol sa učiť, ale kašľal na tú školu, ale v 10 rokoch povedal, že bude s neho futbalista a ja som bol.
0: Áno, áno. Práve som sa išiel opýtať, že či si mal aj nejakú inú víziu, ako byť vrcholovým vtedy, teraz už profesionálnym futbalistom?
1: Nemal

0: Ale hrával som v tej dobe aj hokejbal, čiže, a to som musel potajomky, lebo otec nebol moc spokojný, ale
1: a samozrejme... A prečo hokejbal ti nechcel dovoliť?
0: Ako no tak, lebo tam s tými hokejkami môžeš dojsť zlomiť nohu, ako keď sa tam šibikovalo s tými hokejkami, čiže to nebolo, jak v dnešnej dobe, že tam majú chrániče, v tej dobe to neexistovalo, akože mali chrániče.
1: Štucne a dovidenia.
0: A dovidenia, ako presne také rukavice, robotnícke a dovidenia. Čiže ale futbal, je pravda, že v dorasteneckom veku som už skončil na mesiac futbal, ale potom prišiel za mnou tajner a ešte ma prehovoril, nielen mňa, ale aj otca, ale ja som si postavil hlavu, lebo som povedal, že chcem ostať v Bčku, že prečo sa nepobijem do Ačka, takže bolo to ešte také hektické.
1: Ale keď už hovoríme, ale vieš čo, takto, aby sme nezabudli, spomenul si svoju dcéru, aká je veľká a venuje sa športu?
0: Venovala sa, alebo respektíve venuje sa, ešte chodí na tréningy tenis, bude mať v decembri 7 na zákov.
1: Tak to je skoro dospelá baba.
0: To je dospelá, ale mám ešte dve deti z predošlého manželstva.
1: Áno, a tie sú už dávno dospelé.
0: No jasné, 34, už som dedo, tak dvojnásobný, takže...
1: A máš vnúkov či vnúčky?
0: Mám jednu vnúčku a jedného vnúka.
1: A veľkosť?
0: Veľkosť 3 roky a teraz budem mať rok mladý.
1: Tak to je paráda, to sú tie najkrajšie zážitky s takými maličkými detičkami, ale keď hovoríme o detstve, tak prečítal som si celkom vtipne napísaný článok o tebe, že keď v Bratislave na tehelnom poli vyberali talentovaných futbalistov spomedzi piatakov, v sprievode otca sa tam objavil aj menší, zavalitejší pezinský žiak. Na prekvapenie bol neobyčajne obratný a najmä rýchly. Jeho pravačka naznačovala, že by mohol byť aj dobrým strelcom. Zobrali ho teda do futbalovej triedy. Ako si spomínaš na túto futbalovú triedu?
0: Je pravda, áno, to bolo, dokonca otec to čítal vo večerníku, že akože robia nábor do Slovana. V tej dobe tam bolo 300 detí, čiže v dnešnej dobe to asi neexistuje, asi zoberú každého, ale ako naozaj tam prišlo toľko detí a prakticky boli tam niekoľko trénerov, kde vyberali, aby mohli ísť, lebo my sme boli v tej dobe, sme išli až do 5. triedy, sme išli do futbalovej triedy, ako čo robil Slovan. Čiže našťastie vyberali ma. Je pravda, že som ešte deň predtým trénoval Pezinku, to som odohral jeden tréning a potom som išiel na taký výber do Slovana, čiže ma vyberali a do tej 5. triedy som išiel, potom chodil som na Česku do Bratislavy.
1: A z tých chlapcov, čo ste chodili do tej futbalovej triedy, sa okrem teba niekto uchytil?
0: Keď si tak spomínam, tak strašne málo akože hráčov, ktorí už potom hrávali za Slovan, že ostali aj pri tom futbale, alebo respektíve, že sa aj presadili. Bol tam Jožo Juriga, ale Jožo Juriga prišiel trošku neskôršie a boli tam chalani z Pezinka, ktorí hrávali, ale potom už menej. Prakticky my sme boli 7 chalani z Pezinka. A keď to zoberiem, v Slovane bolo po väčšine hráčov mimo Bratislavy, skôr z takých dedín, kde sme sa poskladali a sme hrávali za Slovan. Čiže naozaj tá enkláva tých futbalistov a potom, že by sa presadili, tak dosť málo futbalistov.
1: Keď si spomenieš na tých, ktorí ťa viedli, kto boli tvoji dôležití tréneri aj vtedy a potom aj neskôr?
0: Tak samo, väčšinou pán Rudonovák, ktorý akože ma prakticky vyberal a potom ešte prišiel k nám, prehovoril otca, aby som sa vrátil k tomu futbalu, že mám nejaký talent a myslím si, že ten. A potom už iba Lajo Cvetler, ktorý ma trénoval v mladšom dojazde. Čiže a potom už, keď som až prišiel do Slovana do Ačka, až z vojny, keď som sa vrátil, až Galis.
1: Je tu otázka od Jozefa, že počas kariéry ktorého brankára si považoval za najlepšieho? Tak asi takého, proti komu si hrál. Alebo ktorého si mal za chrbtom?
0: Ne, tak tam sme mali viacej, ako tých brankárov bolo viacej, ale čo sa mi... Tak samozrejme, Šaňovencel chytal za nás, potom prišiel Laco Molnár.
1: Šaňovencel mladší, len
0: mladší, aby sme... Mladší, teda, áno, aby... áno. No tak, toľko ešte...
1: No veď jasné, ale jasné, sú jasné. Dvaja, hej.
0: Nie, tí bankárov bolo, nejak si nejak nespomínam, akože na nejakých bankárov, že ktorých som mal rád, alebo nemal. Švace bol... prakticky bolo v Middlesbrough 10 rokov. Pavel Srníček, tiež dobrý brankár.
1: Ale 10 rokov, keď vydrží brankár byť na najvyššej úrovni, tak to je...
0: Tak je to, ja si myslím, že tí brankári to majú trošku jednoduchšie, že toľko nebehajú, jak tí hráči, ktorí hrajú v poli. Ale samozrejme, klobúk dole, akože aj predtým, keď odchytá v jednom klube 10 sezón, tak to je...
1: Mm-hmm. Obdivuhodné. Hovorili sme o tom období tvojho detstva. Mal si vtedy túžbu zahrať si niekde v zahraničí, na svetových štadiónoch, alebo čo je túžba takého chlapca v tom období? Dostať sa do ligy, dostať sa do reprezentácie?
0: Tak, hlavne to bolo postupne, čiže išli sme krok za krokom. Najprv som v Slovani ani nehrával, som prišiel do juniorky. Potom som išiel 2 roky na vojne, čo si dokážem povedať, že tá vojna mi...
1: Karlovy Vary.
0: To bola, v tej dobe bola druhá Česká. Dosť mi pomohla. Potom som sa vrátil do Slovana, kde z vojny som mohol pristúpiť do Bohemky, ale nakoniec som povedal, že sa vrátim do Slovana. Pol roka som nehrával, ale potom sme išli do Malajzie na sústredenie a tam sa nejak karta obrátila a už som odtedy prakticky začal v Slovane hrávať a potom to už bolo trošku iné. Bolo Slovan a samozrejme potom už prišli ďalšie kroky, že som chcel, samozrejme každý jeden hráč sníva o tom, že by chcel pokračovať niekde v zahraničí.
1: To som nevidel, že v Malajzii sa z teba stal nie malajský, ale slovanistický tiger.
0: Tam sme boli mesiac a to bolo fantastické. Najlepšie sústredenie, čo sme zažili, akože boli Slovane, fantastické.
1: Mesiac to je poriadne.
0: Mesiac, lebo my sme boli na jednom turnaji, čo trval 2 týždne, my sme ho vyhrali celý. Dokonca tam boli aj bitky také, akože, lebo že to boli typickí Azičania, čo boli, ja neviem, z Tajska, kopanice, strašné. Ten turnaj sme vyjali a potom prišla nejaká ponuka, že im odrieklo jedno mužstvo, že či by sme ešte neostali, že všetko nám uhradia. A my sme mesiac boli krásne v teplúčku, tuto boli najväčšie fujavice za... Ale,
1: čiže to bolo zimné sústredenie.
0: Zimné mm-hmm. sústredenie a to bolo fantastické, ako najlepšie sústredenie.
1: V tom článku, ktorý som citoval, píšu ďalej o tebe, že si bol svedomý, ctižiadostivý, výbušný, zanietený, ale vraj si všetko musel vydrieť. Tak zostali ti tieto cnosti, vlastnosti aj dodnes?
0: A tak dodnes už asi nie, ale že by som mohol nejak cnosti, už asi nie, ale áno, bol som. Je pravda, že potom som mal ľavého obrancu, kde, keď to zoberiem, tak niektorí hráči, tréneri ani nevedeli, že či som pravák alebo ľavák, lebo som naozaj tú ľavú nohu som si vycibril, takže som kopal do steny, ako na Slovane, kde bola stena, kde som si kopal od rána do večera a naozaj chcel som tou ľavačkou docieliť to, že bude taká istá, jak tá pravá noha.
1: A keď si bol mladý junák, tak koho si obdivoval, akých hráčov, poprípade akým tímom si fandil?
0: Tak pôvodne ja som hrával stredného útočníka, ako len stredného útočníka som bol až do mladšieho dojazdu, až potom v juniorke spravili zo mňa ľavého obrancu. Asi to bolo dobré, ale určite sa mi páčili Van Basten, Rijkaard, akože naozaj to boli top hráči, na ktorých ja spomínam, dokonca s Van Bastenom som si vymenil dajs, takže naozaj pekné spomienky.
1: A to bolo pri akej príležitosti s Van Bastenom?
0: My sme hrali s AC Milanom.
1: My sme hrali s AC Milanom,
0: čo sme hrali doma a potom sme hrali vonku, kde sme doma sme prehrali síce 0-1, ale tam sme dostali 4.
1: Hovorí Vladimír Kinder v Nočnej pyramíde.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná

0: sme proste Dream Team.
1: Single X a Emma Drobná nám spievali, no a hovoriť bude náš dnešný host, Vladimír Kinder. Volal ťa niekto Vlado alebo Vladko?
2: Ole, áno, ale málo ľudí, akože prakticky to
1: všetko. Ale kamaráti ťa...
2: Hej, skôr tým to pejzívkou, alebo bolo, kedy ešte mojho otca volali, že Čembo, tak akože tí, ktorí boli z Pezinka, tak tiež ma volali občas Čembo, takže to bolo také.
1: Tedy nemenovaný
2: áno, to si vymysleli.
1: Stanislav Galis hovorí, že babika, ale neviem, ja som to ešte nikdy v živote nepočul.
2: To si ma vymyslel.
1: Áno. V Bela som si hral aj v zápasoch o postup Slovana, však z nižšej súťaže.
2: Nie, nie, nie. Ja
1: to si nehral?
2: Nie, ja už, keď som... Je pravda, ešte predtým, keď som išiel na vojnu, tak som hraval v juniorke a Zachar ma zobral na nejaké zápasy, kde som bol v Urbanove, ale nehrával som.
1: Čiže nehral si?
2: Nie, nehral.
1: Ale bol si so Slovanom potom majstrom niekoľkokrát, s Petržalkou druhý, v pohári UEFA si zahral, no a Premier League reprezentácia. Tá Československá, to bol teda iba jeden zápas, aj keď, ako si vravel, sústredení viac. Keby si mal spomienkovo vybrať niekoľko takých akože najdôležitejších zápasov vo svojom živote, takých ikonických, tak na ktoré si spomenieš?
2: Tak... Asi prvý by bol ten zápas, čo sme jali s Vítkovicami, čo sme vyjeli doma 3-0 a sme boli federálni majstri. Mm-hmm. Asi to. Potom určite zápasy, ktoré sme hrali so Slovanom v UEFA, jak bolo s takými mústvami, jak bolo Borussia Dortmund, Kaiserslautern, AC Milano, Real Madrid, Aston Villa, Trabzonspor. Takže akože tam je viacej mústie v Anglicku, asi tie finálové zápasy a Petržalke určite aj v Trnoviciach, tam sme jali prakticky UEFU, tam sme jali s Mnichom 1860 a v Petržalke, ja už som ten pohárový zápas nehal, lebo ja som potom prestúpil, vybojoval som Petržalke to druhé miesto a prestúpil som do Rakúska, do Unterzibirke.
1: Áno, áno. A tvoje najdôležitejšie pamätné góly? Proti Baníku si dal gól, ktorý Slovanu zabezpečil titul.
2: Áno, áno, tam som dal gól. Ale neboli nejaké... Bolo ich toľko, že si ich nepamätal. Ale nie, ale samozrejme tie góly boli pekné v Anglicku. Ja neviem, Petržalke som dal veľa gólov. Čiže tých gólov bolo dosť a nebol nejaký pamätný, že by o niečom rozhodol, že by sme boli naozaj federálne. Tá sme mali na to iných hráčov, jak bol Peťo Dubovský, ktorý sa stal najlepším strelcom ligy, čiže tam boli iní hráči.
1: Áno, on bol fantastický. Ktorý bol taký protihráč, čo sa ti zdal najnebezpečnejší a najhoršie sa ti bránil? A povedzme aj na tej reprezentačnej úrovni, aj na tej úrovni anglickej ligy.
2: No, nemal som nejakého hráča, ktorého by som sa nejak bál alebo niečo, tak ja som bol ten typ hráča, ktorý to, čo dostal, tak aj vedel rozdať, čiže nebol som nejaký zákerný, ale vedel som, je pravda, že jedného si spomínam, to si spomínam, ale to bolo z vojny, Jaro Michalička, on hrával za Trnavu a dosť ma džúbal na vojne, že na vojne bola väčšinou mazácká vojna ako a prakticky...
1: Počkaj, vy ste nemali takú vojnu, takú ako Dukla, ako hokejisti mávali?
2: My sme mali, akože sme mali tak, že do obeda sme mali zamestnanie a po obede sme chodili na tréningy, čiže on ma trošku džúbal a keď som prišiel do Slovana a začal som to rozprávať Peťovi Dubovskom, tak ten ho raz kopol pri tribúne Trnavy, najfajnovejšia tribúna, tam ho kopol, že toto máš za kinde, že si ho džubal na vojne. A potom mi povedal, že a teraz ho kopne ty.
1: Si dostal výzvu. Je tu taká otázka poslucháčská, počkaj, musím ju teraz rýchlo pohľadať, áno, toto je ono, že ako si spomínaš na svojich bývalých spoluhráčov zo Slovana, Dušana Titela a skromného Ladislava Pecka.
2: No, on je skromný, že o tom neviem. Ale hej, samozrejme, tam, ja si myslím, že tá partia, čo sme boli, jak sme boli federálni majstri, potom aj slovenskí majstri, tak tam bola skvelá, že my sme sa aj navštevovali a navštevujeme sa aj do dneskajšieho dňa. Čiže na tých chalaňov nedám dopustiť, akože fakt, my sme boli aj rodina. Ako,
1: nie len kolegialita, ale naozaj sme kamarátstvo. Aj,
2: tak, akože, aj to také, aj ostalo.
1: Že manželky, partnerky a toto.
2: Áno, samozrejme, my sme mali odpočívanie, kde odpočívanie, dajme tomu ešte nebohý chudák Marian Kochanský chodil medzi nás, čiže akože naozaj tam bolo taká skvelá atmosféra, že tam chodili ženy, bývalé ženy, milenky a naozaj tá atmosféra bola skvelá. Hovorím, že my sme sa navštevovali aj mimo toho futbalu a keď sme išli do nejakej akcie, tak sme išli naozaj všetci spolu.
1: Mm. Keď už o tom hovoríme, ešte sa k oddychu samozrejme vrátime, ale predsa len hovorili sme o tých prvých góloch. Ako je to s poslednými gólmi? Lebo ty si ešte sem tam chodíš zahrať futbal, či už za našich internacionálov, alebo za Mufúzu, kde som mal tiež čest aj s tebou si pobehať po ihrisku trošku. No koľko si dal za Mufúzu golov?
2: O to neviem, ale moc ich asi nebolo. Tak ja som bol skôr ten defenzívnejší a na to sme mali útočníkov, jak je Jano Ďurčík a spol. Ale...
1: No ja som len bol zvedavý, že či viac ako ja.
2: Myslím si, že menej, určite menej. Ty si dal viacej. S teba sme spravili strelca dokonca.
1: Ďakujem. Vladimír Kinder je v nočnej pyramíde a my si teraz zahráme, po pesničke pokračujeme.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Nočnej piramíde máme hostia Kindia Vlada Kindera, nášho skvelého futbalistu, reprezentanta Slovenska, Československa a aj človeka, ktorý získal v roku 1994 titul futbalista roka a za tebou skončili takí hráči ako Peter Dubovský, Dušan Titel. Niekoľkokrát si bol v jedenástke roka. Neviem, či je to dobrá otázka, ale bol si vtedy na tento titul hrdý?
1: Jasné, však ako vtedy som predbehol, hovorím, Peťa Dubovského a vtedy sme si tak dohodli, že sa budeme striedať. Nemo to už ďalej nevyšlo, takže samozrejme, že som bol na to hrdý, ako bola to veľká podsta, ako najlepší futbalista Slovenska, ja si myslím, že to nezískal hocikto.
0: Neviem, či ste dostali za to aj nejaké odmeny vtedy, ale...
1: Nedostali.
0: V tom období sa určite točili vo futbale oveľa menšie peniaze ako dnes. Myslíš si, že tieto zárobky, čo dnes majú tí najlepší hráči, že to je zdravé, tie obrovské balíky, že vlastne im cinkajú také peniaze na účet, aj keď spia, že niektorí ľudia na celý rok nezarobia toľko?
1: Tak neviem, či to je zdravé, tak ale keď má klub na to, aby zaplatil takéhoto hráča, tak a je to o dohode medzi klubom a tým hráčom, čiže hovorím, my sme mali lepšie platy, ako mal treba tá generácia, Čapkovičovci, PTAž a ty, prišla naša doba, prišli ďalšie hráči, ktorí mali lepšie podmienky. Ako je to dobou a s tým nič nenarobíme. Akože netreba to nad tým nejak pozastavovať alebo lamentovať nad tým, že mohol som sa narodiť neskôršie, ale ja som spokojný akože s tým, čo som dosiahol. Možno, že hovorím, jak som spomínal, že tá futbalová kariéra v Anglicku mohla byť o niečo iná, možno lepšie, ale som spokojný s tým, čo som dostal. Mm-hmm.
0: V 11. roka si bol 4 krát za sebou. Slovensko si reprezentoval 38 krát. Možno, že sa to niekomu nezdá príliš veľké číslo, ale 38 zápasov zase vôbec nie je málo. To je vec, ktorá nejakú dobu trvá. Koľko sezón to bolo?
1: Tak to neviem, koľko sezón, ale bolo to dosť zápasov. Prakticky ja som bol pri vytvorení novej slovenskej reprezentácie.
0: Aj prvý zápas zobrané, vlastne si
1: hral. Prakticky sme hrali v Arabskej Emirátoch, to bol prvý oficiálny slovenský zápas, čiže a dokonca som dal ešte jeden gól v Chorvátsku a to bol jeden jediný.
0: Reprezentačný. No tak, ale však veď ako ľavý obranca, to je úplne v poriadku. V lige si nastúpil aspoň do polovice roka 2003, neviem, či ešte aj potom si bol v lige. Píše sa, že 161 krát a tam máš vstrelených 22 gólov. Tie zápasy ligové posledné boli tvoje za Artmediu?
1: Áno, posledné boli za Artmediu.
0: No a okrem domácej súťaže si hral aj v Českej lige a v Rakúsku. Aké boli tie podmienky napríklad v porovnaní s nami, tie rakúske?
1: V Rakúsku si myslím, že boli dobré podmienky. Ako vtedy som išiel do Unterzibe Brunu, ktorý tam kúpil dvoch hráčov, ktorí hrávali aj v reprezentácii. Takže tá ambícia toho klubu bola najvyššia. Mali sme silného sponzora, ktorý chcel postúpiť do ligy, len bohužiaľ sa na to nepodarilo a ten sponzor odišiel a prakticky už ten klub odchádzal do minusu. Hej. A bohužiaľ skončil, že neviem, či sa tam hraje ešte futbol.
0: Aký bol tvoj prerod na trénera? Najprv si bol v Slovane v Bčku, ale bol si aj v Ačku ako asistent dokonca pri zisku titulu. To ste mali s Lacom Peckom a Marianom Zemanom?
1: Áno.
0: A v súčasnosti trénuješ v domácej Vratislavskej v Rakuni. Aký si trénerko, prísny?
1: Som taký, že by som chcel všetky zápasy vyhrávať, akože bohužiaľ nejde to, ale nie som prísny, akože samozrejme v niektorých veciach, takých, ktoré sa majú dodržovať, tak určite som. Je pravda, že Laco Becko mi hovorí, že ja budem ten zlý a on bude dobrý, on bude hladkať a ja budem ten zlý a hovorím, no dobre, tak. Takže nakoniec som asi možno na mňa hráči nadávali, ale nemyslím si, že by som, skôr si myslím, že rád aj posrandujem s tými chlapcami, ale že by som bol nejaký tvrdý. Iba chcem to, aby, a vyžadujem, aby splňali to, čo máme nacvičené, to, čo máme dané a aby každý zápas vyhrali.
0: A ten prerod na trénera, to si aj študoval a chodil si na školu, ale...
1: Áno, mám druhú najvyššiu licenciu, akože trénersku, čiže áno, študovali sme, musel som si to spraviť a teraz sa to každé dva roky predlžuje.
0: A keď hovoríme o tom, že prísny tréner, tak aký si otec? Si prísny? Súhlasili by s tvrdením, že si prísny tvoje deti?
1: No, nemyslím si, že som prísny. Skôr som taký benevolentnejší, alebo respektíve dokážem. Áno, niekedy možno zvýšim hlas, ale tak to už je v takých prípadoch, keď nepočúva.
0: Zvýšim hlas, teraz sme sa ocitli v rodine, alebo sme sa ocitli v šatni, alebo
1: v rodine, ale v šatni dokážem viac zvýšiť hlas, takže...
0: A to je motivačné zvýšenie, alebo sú
1: motivačné,
0: to aj
1: výšetky? Aj motivačné, ale keď odflaknú ten zápas, tak naozaj im dám pocítiť, že mohli by sa hanbiť ako aj pre tých divákov, čo tam chodia na zápasy, ale potom ma to už prejde. Akože ja po zápase, keď prehráme, tak nemôžem ísť do kabiny, lebo to by nedopadlo doma.
0: Aha. A ty sa pamätáš na nejakého svojho trénera, trénerov, ktorí boli takí, že na teba zvyšovali hlas niekedy práve?
1: No, tak nemyslím si, že iba na mňa, tak mal som, keď to zoberieme, tak mal som prakticky incident s pánom Galicom, ale tak to nebol incident, vtedy keď ma v 7 minúte vystredal na Interi a všetci si mysleli, že som hodil po ňom kľúče, ja som ich chcel chytiť, ale potom som to už tým novinárom ani nevyvracal. Áno, hovorím, hodil som ho po ňom a prakticky sme sa vtedy 2 týždne nebavili, ale potom to prišlo tak, že sme sa nejak udobrili a
0: skončilo to titulom,
1: prišiel
0: tuším.
1: Prišiel za mnou a povedal, že aby som z toho nič nerobil, tak sme si to nejak vysvetlili a už to bolo potom pohod.
0: To bolo obdobie, keď aj Kindio, aj Titel získali titul. Vtedy so Slovanom. Milí priatelia, dáme si pesničku a potom Nočná pyramída pokračuje.

0: Dnešná nočná pyramída je futbalová. My v štúdiu máme futbal aj zapnutý s Vladimírom Kinderom, našim bývalým skvelým reprezentantom. Ale hádam je čas trošku nechať futbal bokom a rozprávať sa aj o takom obyčajnom živote. Kindo, prezrať, ak to nie je tajomstvo, akým spôsobom oddychuješ, no a kde a s kým najradšej?
1: Tak ako oddychujem doma už na gauči, alebo teda sme dokonca s Lacom Beckom postavili bazén, takže verím, že už v bazéne.
0: Laco je iba, teda ako kolega tvoj, aj bývalý, aj súčasný, či na blízku, alebo aj bývate pri sebe?
1: Kúsok bývame od seba, nejaký 10-15 minút od seba, takže aj chodí k nám, samozrejme s rodinou ja respektíve oddychujem, chodíme na bicykle, takže...
0: Skoro som ho raz zrazil s obsom, keď bol na prechádzke, takže...
1: To není umenie, to není umenie.
0: Čiže teda bazén ste nachystali, no a pomaly, ale isto sa blížia prázdniny, ľudia plánujú dovolenky, tak čo dovolenkujete aj vy, takže niekam, či lietate, cestujete, alebo ste doma blízko?
1: Nie, lietame aj na dovolenky, ale chodíme, teraz ideme do Toskánska, takže a tam ideme oslaviť našu svadbu.
0: Aha, takže gratulujem srdečne, ale treba povedať teda, že si berieš dlhoročnú partnerku.
1: Áno.
0: Že, aby si ľudia nemysleli, že...
1: Že novú milenku som si našiel.
0: Áno, že na staré kolena sa
1: zbláznil. Už máme, teraz čaká dieťa, už máme, tak bude mať v decembri 17 dieťa.
0: No tak to sa môže stať, že budeš ešte aj, no nechcem maľovať čerta na stenu, ale
1: dúfam, že ešte nie.
0: No tak veď to, však veď máme niektoré deti v takom podobnom veku, takže viem, aký to je pocit. Takže radšej o týchto veciach len v dobrom. Ty si teda, ako som hovoril, zahráš sem tam za Internacionálov, za Mufúzu. Ako často sa ti pritrafí, že nastúpiš na trávnik a nemáš problémy s kondíciou?
1: Čo, keby len s kondíciou, ja už mám aj s kolenami, som po operácii kolena, ale... V tom našom veku už hlava by chcela, ale nohy už nevládzu, ale samozrejme snažíme sa, chodíme prakticky každý týždeň, hrávame za Internacionál, čiže máme, respektíve...
0: A to sú tréningy?
1: Nie, zápasy. No. Mm-hmm. Čiže chodíme hlavne v lete, ako samozrejme, teraz sme boli dokonca v Moldavsku, čiže ako naozaj chodíme aj niekde mimo, boli sme v Portugalsku, FC Porto, tam sme hrali, čiže... Naozaj tie zápasy sú pekné, len bohužiaľ už, keď pozerám sa na tú súpisku, tak už keď som tam štvrtý najstarší, tak už je to zlé.
0: Jasné. A povedz, že kto z bývalých futbalistov sa tam vyskytuje na tej súpisku?
1: Je tam Laco Becko, Maťo Lipčák, sú tam aj mladší, Maťo Jakubko, Filip Hološko, čiže naozaj tam chodí enkláva, ja neviem, Maťo Obšitník. Hovorím, že naozaj je jedna z dobrá party a radi sa zabavíme, pokecáme a už to nie je, samozrejme, že nie sú dôležité tie výsledky, ale...
0: Nejde sa na krv, hej?
1: Nejde sa, ne. Už to neberieme tak vážne, jak sme to berali možno.
0: A systémom, akým sa hrá, že strieda sa tak, ako my keď hráme s Mufúzom, že kto chce, kedy chce?
1: Áno, hocikedy, akože samozrejme príde 10-15 minúta, môžeme vystredať hociko, nie je to dané, že môžeme iba trhu hráčo. Teraz to skúšali Moldavci, že iba trhu môžeme vystredať, ale neprešlo im to.
0: Nedali ste sa, jasné. A koľko vydržíš v kuse, keď sa nastúpi?
1: Vydržím, akože, aj vydržím aj polčas, jasné. Akože, ja som mal 25 minút, čiže ako hovorím, ešte to koleno nemám také ideálne a dokonca som zistil, že už ma boli aj dve a už to nie je také, jak to bývalo voľakedy.
0: To tak vraj býva, že potom druhá končatina preberie tú väčšiu záťaž a samozrejme prirodzene začne boleť tiež. Čo iné športové aktivity? Teraz nemyslím na súčasnosť, ale skôr na minulosť.
1: Ja som ten hokejbal, ale tak to bolo všetko. Prakticky som sa venoval iba futbalu, ako tam nebol nejaký čas na to, aby som robil iné športy, ale samozrejme rekreačne sme hrávali scéro, tenis a ja neviem...
0: Nejaké plávanie, lyžovanie.
1: Lyžovanie. Chodíme lyžovať, akože chodíme do Livinia, do Talianska, čiže ako tam je nádherne, čiže určite lyžovanie. Ale CS sa už moc lyžovať nechce. Takže...
0: A teraz taká, nie, že by som sa...
1: Zaluda?
0: Hej. Mnohí športovci po kariére tak trošku priberú, lebo im stále chutí. A výdaj energie je už ale menší. S týmto nemáš problém?
1: Ja si ma videl, alebo...
0: Vidím, že nie, vyzeráš dobre.
1: Hej, no. Čo piješ?
0: Mne si sa vždy zdal, akože tento kindel je na futbalistu.
1: Nie, akože samozrejme, že som pribehal, akože jasné, ako už nejak... samozrejme, dbám to, čo jem, ale alebo nejem možno po 6. hodine, aspoň sa snažím, ako kedy, ako, či to vyjde, alebo nevyjde, ale...
0: Máš také hodinky, čo sa dajú nastavovať?
1: Áno, áno, áno, že mám budík. Ale nie, ako jem to, čo chcem, nejak sa neobmedzujem, nejak, ale nepežujem sa, že by som...
0: Dobre, a akú stravu prednostňuješ? Lebo sú takí ľudia, že ja teraz budem to Slovensku.
1: Nie, ja si myslím, že to je mi to jedno, máme aj Čínu, je, takže hoci čo, akože nič také...
0: Si všežravec.
1: Tak.
0: Máš nejaké koníčky? Máš robotu?
1: Hej, mám. Chodím do roboty, no.
0: A to, chodíš do roboty, alebo to je podnikanie?
1: Nie, chodím do roboty.
0: Aha, normálne. A nájde sa teda čas, ako vravím, na nejakej koničky, keď si vravel, že s Lacom ste postavili bazén, tak asi ste zruční chlapi.
1: No, aj tak sa to dá povedať, ale že by som bol nejaký extra. Samozrejme, robím okolo domu... kosím a blbosti a vždycky okolo roboty, okolo domu, takže nemám nejaké extra koničky, akože skôr akože tak posedenie s kamarátmi.
0: A však to je pekný koniček. Ak to nekončí, tak si nikto nič nepamätá.
1: Nie. Každý jeden, keď ja to tak nekončí.
0: Čo čas na kultúru? Ja neviem, divadlo, čo si rád pozrieš, vypočuješ, poprípade prečítaš. Predstavujem si, že keď si bol v Anglicku a ak sa tam vyskytlo nejaké voľno, tak tam možno boli také možnosti nastúpiť, navštíviť nejaké koncerty.
1: To áno, ale ja nie som taký nejaký koncertový, ani nemám nejakého vytipovaného speváka, že by som ho chcel strašne vidieť a že by som aj preferoval nejakú hudbu, že by som bol, ja neviem, rocker nejaký, alebo niečo. No, dobra, ja si vypočujem ako nejakú dobrú hudbu, ale a skôr si myslím, že tie 90. roky, akože to skôr také...
0: Čiže stačí ti ten plynulý
1: plyn hudby, áno, hej? Áno.
0: Mal si v živote také situácie, chvíle, ktoré sa dajú považovať za ťažké alebo až demotivačné?
1: Áno, samozrejme, ako tie chvíle som mal, keď som došiel o veľa peňazí a prakticky aj manažer ma obral o nejaké peniaze, čiže...
0: Ozbíjal,
1: hej, lebo mal málo. Ale dostal som sa z toho a nejak sme sa aj s kamarátmi, s priateľkou, teda s budúcou manželkou, takže som sa nejak z toho vyhrabal a teda si žijeme celkom slušne, by som povedal.
0: A vravíš, že vlastne si prišiel o veľa peňazí, to sa stalo čím? Že
1: podnikaním,
0: si...
1: akože podnikaním, že som mal kamarátov ešte v Anglicku, keď som pôsobil, takže som nejaké tie peniaze mal a potom sa nejak rozkotulali a už... sa nedali dokopy nejak.
0: Jasné. Čiže to, čo si v Anglicku zarobil, tak
1: prešustoval.
0: S tebou nie. Mhm. Škoda, ale tak vraj sa to športovcom často stáva. Myslíš, že je dôležitá tá eticko-ekonomická výchova, ktorú
1: štáty... Ja to si myslím. Štáty... Bohužiaľ v tej dobe ako to nebolo nejak, že by sme mali nejakého poradcu, keď to zoberieme, alebo že by nám poradilo, ako investovať. Keď to zoberieme spätne, by som povedal, že prečo som si nekúpil 10 bytov v tej dobe. Mm-hmm. To ako rozmýšľajú, určite rozmýšľajú každý, akže ľudia, ktorí možno v tej dobe mali nejaké, boli zabezpečení a mali tie financie na to, aby si mohli kúpiť. Len človek nerozmýšľa do budúcna. Ako,
0: a to sú tie situácie, kedy sa už spiatočka veľmi nedá tak, zaradiť. Tak. Mal si niekedy chuť prestať s futbalom, ale takže naozaj prestať, že...
1: Nie, myslím si, že to bolo iba jeden krát, že sme sa prakticky s otcom nejak nedohodli, alebo proste, ale potom, jak prišiel tajné za nami a porozprával môjmu otcovi, mne, tak odtedy prakticky som nemal nejaké tendenciu, že by som skončil s futbalom.
0: Podľa toho, čo si hovoril a aj čo hovoríš teraz, tak otec bol taký tvoj dôverník blízky, alebo taký psychológ
1: domáci? Si myslím, že taký najväčší kritik, lebo to nebol ani jeden zápas, ktorý by sa mu páčil. Samozrejme, za mladí, nehovorím za, už keď som bol v líge, keď som hral, tak to, samozrejme to už bral trošku inak, ale keď som bol mladý až do nejakého dojazdu, tak nebol jeden jediný zápas a preto som bol aj nešťastný z toho, keď chodil aj na zápasy. Ja viem, prosím ťa, ja či nechod na zápasy, lebo ani jeden zápas nebol ideálny podľa tvojich predstav.
0: Dobre. A teraz príjemná otázka. Máš nejaké tajné želanie?
1: Tajné želanie? V mojom veku už iba zdravie, aby okolo mňa ľudia, ktorých mám rád, tak boli tiež spokojní, boli zdraví. Ja si myslím, že to zdravie je dneska najpodstatnejšie.
0: Tak ja ešte pridám, že nech je z teba šťastný mladomanžel a z tvojej ženy šťastná mladomanželka.
1: Ešte si to môžeme rozmyslieť.
0: Končí sa nám pomaly nočná pyramída, pretože sa blíži polnoc. Našim dnešným hosťom bol Vladimír Kinder, skvelý futbalista, prvý Slovák v najvyššej anglickej súťaži. Ďakujem ti za návštevu aj za rozprávanie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a aj dnešnú nočnú pyramídu nájdete na webe Rádia Slovensko, alebo si ju môžete vypočuť ako podcast. Dobrú noc vám spolu s Vladom Kinderom želajú aj Lucia Cibiková a Ľudovít Jakubové. Rádio Slovensko.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: V stredu ráno budeme pred letom šíriť osvetu o opaľovaní, vhodnej ochrane pred slnkom a dermatológ Juraj Hedi vyvráti aj zo pár mýtov.
2: A v téme budeme pátrať po dopravnom predpise, ktorý podľa vás na cestách najčastejšie ignorujeme. Pekné ráno vám zaželajú Richard
1: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
4: Bol vášnivým sokoliarom a lov s dravcom bol jeho obľúbená zábava.
3: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimko vás zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: rozhlasu.
1: Donald Trump aktivoval zákon o obrannej produkcii pre údajné obavy o národnú bezpečnosť. Český prezident nesúhlasí so zmenou financovania verejnoprávnych médií. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 8 až 30 stupňov. Príjemnú noc pre Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Vyplýva to z memoranda zverejneného v útorok v čase rastúcich obáv Washingtonu, či americkí výrobcovia zbraní dokážu uspokojiť dopyt. Šéf Bieleho domu v memorande adresovanom ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi píše, že existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú obranu. Iránska armáda v útorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Zadlženosť Slovenska vlani stúpla na takmer 84 miliárd eur, zatiaľ čo ekonomika rástla len o 0,8%. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu išlo o najpomalší rast za posledné 3 roky, pričom sme výrazne zaostávali za priemerom Európskej únie. NKÚ konštatuje, že za tým nie je len zhoršenie vonkajšieho prostredia, ale aj nedostatočné šetrenie štátu. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dubá.
2: Výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. To sa prejavuje rastom pomeru hrubého dlhu k HDP, ktorý v minulom roku stúpol už na viac ako 61% HDP.
1: Prezident Peter Pellegrini reaguje, že bez podpory ekonomiky sa trend bude meniť len ťažko.
3: Udržať sociálny štandard bez fungujúcej ekonomiky bude z dlhodobého hľadiska veľmi komplikované. Preto jediným receptom môže byť podporiť rast ekonomiky, ktorý ešte stále, musím povedať, je napríklad na Slovensku vyšší, ako je hospodársky rast v Nemecku alebo v Rakúsku.
1: Český prezident Peter Pavel vyjadril nesúhlas s postupom vlády pri zmene financovania verejnoprávnych médií a zdôraznil, že nerozumie, prečo vláda k takémuto kroku pristúpila. Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu. Televízia si oproti minulému roku pohorší približne o v prepočte zhruba 41,5 milióna eur, rozhlas milión korún a asi 14,5 milióna eur, čo sa týka rozhlasu, hovorí Petr Pavel.
4: Ja som na financování a provozu veřejnoprávnych médií prostredníctvím koncesionárskych poplatků nevidel nic, co by nefungovalo, co by bolo nutné měnit. Pokud někdo tedy takový pocit měl, tak já jsem neslyšel žádné zdůvodnění, žádnou analýzu, prostě jenom vůli převést financování na stát.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Francúzska vstúpili do turnaja víťazne. V New Jersey zdolali Senegal 3-1. O polnoci nášho času nastúpil Irak proti Norsku. O 3. hodine sa Argentína ako obhajca trofeje stretne s Alžírskom a o 6. Rakúsko s Jordánskom. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 17 až 10, denná 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici aj dvojica radarov. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Nitru sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý aj odbočovací pruh. A upozorňujete aj na radary. Rýchlosť merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na most Apollo a za Kysuckým Novým mestom smerom na Žilinu. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah.
0: Na frekvenciách Rádia Slovensko vám budú do rána robiť spoločnosť Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Na úvod si zaspomíname na udalosti na Dunaji, ktoré sa viažu k 17. júnu. V roku 1830 sa na rieke začala pravidelná lodná doprava osôb a nákladu. V roku 1965 bola daždivá jar a keď sa k tomu pridalo topenie alpských ľadovcov, voda v Dunaji sa dlhodobo držala vysoko nad normálom. Dlhotrvajúce dažde spôsobili už 15. júna, že sa pretrhla hrádza pri Patinciach. Voda zaliala obec, aj susednú Ižu a od okolia odrezala Komárno. A potom o dva dni prišla katastrofa. Medzi obcami Kľúčovec a Čičov premočená hrádza nevydržala. Pod vodou sa ocitlo 46 obcí a mestá Komárno, Dunajská Streda a Kolárovo. Evakuovaných muselo byť takmer 60 000 obyvateľov. Celkové škody prekročili 3 miliardy korún. Akoby zázrakom si však prírodná katastrofa nevyžiadala žiadny ľudský život.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Odborníci varujú, že dočasné tetovanie čiernou henou z dovolenky alebo festivalu sa môže skončiť aj doživotnou alergiou. Na čo si dať pozor, povie Michaela Bagalová.
1: Prírodná hena je bezpečná, no farbí len na oranžovo alebo hnedo. Aby pouliční umelci docielili sítočierny efekt, miešajú ju s chemikáliou PPD, čiže parafenylendiamínom. Ide o hlavné farbivo pre tmavé a čierne odtiene farieb na vlasy. Ak nám telo raz zareaguje, citlivosť už nezmizne a silná alergia sa spustí pri každom ďalšom kontakte. Napríklad aj pri bežnom farbení vlasov. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
2: Zrazu sa spustí opuch kože, opuch tváre, niekedy aj ťažkosti s dýchaním, zápal pokožky.
1: Svoje o tom vie aj Lucia, ktorá si takéto tetovanie priniesla minulý rok ako suvenír z dovolenky pri mori.
3: Prvé dni to vyzeralo super. Potom ma začalo neskutočne všetko svrbieť, koža mi očervenela, opuchla a spravili sa mi plusgiere plné vody. Skončila som na pohotovosti s kortikoidnými masťami. Najhoršie je, že dnes, po roku, si už nemôžem ani len zafarbiť obočie, lebo ma okamžite všetko páli.
1: Ani Lucii sa alergická reakcia neobjavila hneď. Často prepukne až po 2 týždňoch, keď už dočasné tetovanie pomaly bledne. A hoci farba nakoniec úplne zmizne, následky na koži zostávajú. Dermatovenerologička má tiež skúsenosti s takýmito pacientmi.
2: Ja som sa stretla opakovane s jazvami a s rôznymi zapálenými ložiskami v tváre tetováže po návrate z dovolenky, niekedy aj mesiac potom. Zvyčajne klasická infekcia sa šíri aj mimo miesta tej tetováže. Niekedy to môže vyústiť až do zjazvovatenia.
1: Látka PPD pritom nie je ilegálna, no má prísne pravidlá pri používaní. Daša Račková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
4: Látka PPD je povolená len do výrobkov na farbenie vlasov a mihalníc. Do výrobkov na farbenie pokožky povolená nie je. Takýto druh tetovania navyše vôbec nie je určený pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov.
1: Bezpečná prírodná hena schne celé hodiny. Ak vám teda niekto na ulici alebo na pláži ponúkne sítočierne tetovanie do niekoľkých minút, radšej ho odmietnite. No ak ste nedokázali odolať a koža začne negatívne reagovať, okamžite vyhľadajte lekára.
2: Ak nastane reakcia po tetovaní, neviete to tetovanie umyť. Ono naozaj pretrváva v tej pokožke ten týždeň, dva. Treba ale navštíviť buď pohotovosť v danej lokalite, kde sa nachádzam, alebo po návrate i hneď kožnú ambulanciu, kde je veľmi vhodné to zaliečiť jednak lokálne, protizápalovo, ale aj celkovo antihistaminikami.
1: Takže namiesto dovolenkového tetovania odporúčame ako suvenír radšej magnetku. Pri nej totiž žiadne zdravie neriskujete.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Zachránila už mnoho životov ako hlavný zdroj potravy pre oblasti postihnuté hladomorom. A vyzerá to tak, že životy bude zachraňovať opäť. Tento raz napríklad pri dopravných nehodách. Vysvetlí nám to Rado Tomeš.
2: Technológovia z univerzity v Birminghame zistili, že balené ryžové zrná sa pod tlakom správajú nezvyčajným spôsobom. Pri pomalom stlačení zostávajú relatívne pevné, pri rýchlom stlačení však slabnú. Tým využil túto nezvyčajnú vlastnosť na vývoj nového metamateriálu, ktorý sa v závislosti od situácie a rýchlosti stlačenia dokáže rôznymi spôsobmi ohýbať, deformovať alebo stúhnúť. To všetko bez elektroniky, senzorov alebo aktívnych riadení. Systémov. Materiál by sa mohol jedného dňa použiť v mäkkých robotoch, ktoré automaticky upravujú svoju tuhosť, alebo na ochranné zariadenia, ktoré reagujú rôzne v závislosti od sily nárazu. Vedci z Harvardovej univerzity sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, či by mohla umelá inteligencia nahradiť v nemocnici lekárov. Skutočná odpoveď je, áno, mohla. Výskum prebiehal v reálnej nemocnici na reálnych pacientoch a cieľom bolo zistiť, či je systém umelej inteligencie schopný preštudovať si často neprehľadnú kartu pacienta, prípadne na pohotovosti rozhodnúť o ďalšom postupe. Ukázalo sa, že veľký jazykový model dokázal na základe dostupných informácií lepšie identifikovať diagnózu a navrhoval efektívnejší liečebný postup ako dvaja špecialisti. Ako vedci konštatujú v časopise Science, nešlo o to nahradiť lekárov, ale zistiť, ako im umelá inteligencia dokáže byť nápomocná.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
3: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
2: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedieť vidieť za roh, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 aj radary na dvoch úsekoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Nitru sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý aj odbočovací pruh. A upozorňujete aj na radary, rýchlosť merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na most Apollo a za Kysuckým Novým mestom smerom na Žilinu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Aj úvod ďalšej polhodiny bude o vode, teraz však naopak o jej nedostatku. Táto jar bola mimoriadne suchá a poľnohospodári počítajú s možnými stratami na úrode. O prípadnom poistení proti suchu budeme hovoriť o chvíľu. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Hoci posledné dni priniesli zrážky, deficit vody v krajine je stále výrazný. Odborníci dokonca už hovoria aj o riziku miliónových škôd na úrode. Lukáš Mano chcel preto vedieť, ako farmárov chráni poistenie.
1: Na európskej úrovni stoja extrémne výkyvy počasia, poľnohospodárstvo približne 28 miliard eur ročne a len asi 20 až 30% týchto strát kryje poistenie. Finančný analytik Marian Búlik.
2: Straty, ktoré poľnohospodárom nevynahradí poistenie, keďže ho mnohí nemajú, spôsobujú kolísanie príjmov fariem, zhoršenie ich schopnosti splácať úvery a odkladanie investícií napríklad do technológií alebo pôdnych opatrení.
1: Európa je v súčasnosti najrýchlejšie sa oteplujúci kontinent a sucho sa naďalej prehlbuje. Mnohí farmári sa však spoliehajú iba na štátny systém pomoci.
2: Ekonomicky účinnejší je systém podpory poistenia. Slovenské pravidlá tento prístup do určitej miery podporujú. V niektorých prípadoch sa totiž štátna pomoc znižuje o 50%, ak farmár nemá poistenie voči klimatickým rizikám.
1: O poistení ako nevyhnutnosti hovorí aj jeden z najväčších poľnohospodárov v košickom regióne, Vendelín Novisedlák.
3: Sucho zapričinilo, že predchádzajúce 2 roky som bol v miernej strate, 2 roky naspäť vo veľmi vysokej strate.
1: Pri likvidovaní škôd sa však už stretol s rôznymi postupmi poisťovne.
3: Máte spôsobenú škodu, príklad 50% a on vám tam 10% spoločná a minus nejakých 10-15% vám neuzná, tak zistíte, že sa vám nevrátia ani náklady, ktoré platíte.
1: Proti suchu sa dá bojovať zavlažovacími systémami, no skúsený poľnohospodár zároveň dodáva, prečo sú pre mnohých farmárov neefektívne.
3: Je taký pohyb užívateľov, že vy neviete zabezpečiť alebo mať istotu, že tú pôdu budete užívať aj na budúci rok alebo 2 roky.
1: Poistenie škôd spôsobených suchom patrí na našom trhu medzi špecifické a menej rozšírené. Eva Irgel-Jacková zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
4: Pri posudzovaní nárokov na náhradu škody vychádzajú poisťovne z obhliadky porastov, odborného hodnotenia ich stavu a posúdenia podmienok v danej lokalite. V praxi sa sporné prípady môžu vyskytnúť, keď je náročné jednoznačne určiť podiel vplyvu počasia a spôsobu hospodárenia na vzniknutej škode.
1: Dalibor Bán z komerčnej poisťovne hovorí, že pri riziku sucha vychádzajú z parametrických údajov o priemere zrážok za posledných 10 rokov, ktoré potom porovnávajú s aktuálnou hodnotou.
5: Pokiaľ prekročí vopred dohodnutý deficit za určitú fázu, automaticky dochádza k výpočtu poistného plnenia.
1: Takéto poistenie sa však už teraz priemerne pohybuje v desiatkách tisíc eur.
2: S rastúcim rizikom sucha budú poistky drahšie a aj ich schvaľovanie poisťovňami bude opatrnejšie a budú zrejme mať vyššiu spoluúčasť a výluky.
1: Poľnohospodár Vendelín Novisedlák preto s trpkým úsmevom na záver dodáva, na čo sa najviac spolieha.
3: Sám na seba a na Pana Boha.

0: Výskumy ukazujú, že 30% populácie potrebuje bezbariérové riešenia a najväčšia skupina z nich sú seniori. Žiaľ, stále staviame tak, ako keby sme boli všetci zdraví. Ako je to možné, že napriek novému stavebnému zákonu stále vznikajú projekty s bariérami? Pýtala sa Petra Strišková.
1: Legislatíva je nastavená. Máme stavebný zákon, ktorý bezbariérovosť v hrubých rysoch vyžaduje. Problém je v detailoch a nedôslednosti. Upozorňuje architektka Lea Rolová z Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorá sa otázkam bezbariérovosti venuje.
2: Napríklad pri výstavbe bytových domov, že sa stále ešte robia schodiska pred vstupom do bytového domu, hoci legislatíva stanovuje, že byt musí byť v úrovni chodníka a takisto spoločné priestory bytového domu musia byť bezbariérové. A to je obrovský problém, lebo sa preferuje opatrovanie ľudí v domácom prostredí a ten bytový fond na to nie je pripravený.
1: Často to vidno aj v novostavbách. Vzorne sa urobí bezbariérový vstup do budovy, ale ostatné časti sú neprístupné, lebo tam nie je výťah.
2: Sú prípady, kedy to ako keby trošku unikne tomu stavebnému úradu a schváli aj takú stavbu, ktorá je v podstate v rozpore s legislatívou. Takže často sa s tým stretávame, že napríklad sa postaví nová škola, ale neurobí sa tam výťah na druhé nadzemné podlažie. Hoci sa hovorí o inkluzívnom vzdelávaní.
1: Odstraňovanie bariér v bytových domoch potom riešime každý individuálne až vtedy, keď sa nás téma dotýka. V prípade verejných budov a priestranstiev tak spraviť nemôžeme. Podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benka je presvedčený, že problémov s bariérami ubúda.
3: Ja v súčasnosti nemám dojem, že tie budovy, ktoré sa momentálne navrhujú, ale aj infraštruktúra by nedodržiavala predpisy, ktoré súvisia práve s pohybom osôb s určitým handicapom. Skôr to naráža na to, že nie je legislatívny predpis na to, aby bola táto povinnosť i pri existujúcich budovách, ktoré sú už dlhšie v prevádzke a ktoré vznikali v dobe, aby sme ich neobviňovali, kedy monumentálne schodisko bolo vyjadrením dôležitosti budovy. Ale aj to sa dneska rieši a nahrádza sa to, čiže ja nie som tomto pesimista, samozrejme, ak stále je čo zlepšovať, stále je čo riešiť a aj to v podstate projektanti vykonávajú.
1: Reaguje architektka Lea Rolová, po nej podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko.
2: Možno, že je to trošku chyba osvety, že si ľudia v praxi, projektanti, možno aj úradníci neuvedomujú, že vlastne tá prístupnosť je potrebné ju dodržiavať vo všetkých prostrediach, dokonca aj v pracovnom prostredí, pretože na základe legislatívy má človek právo sa aj zamestnať kdekoľvek.
3: Tam tá kontrola toho úradu je veľmi obmedzená, pretože niektoré projekty sa tvoria pol roka a ten úradník nemá šancu skontrolovať, teda, že či sú dodržané všetky náležitosti, toho všetko je to naozaj na tom projektantu.
1: V stavebnej praxi vidíme, že vlastná iniciatíva investorov a projektanta postaviť univerzálny dom pre všetkých nestačí. Rezort dopravy pripravuje k stavebnému zákonu novú vyhlášku o stavebno-technických požiadavkách na bezbariérovosť. Týkať sa bude nových stavieb. O tom, že sa dá debarierizovať aj historická budova, svedčia výborné príklady. Napríklad vydarená rekonštrukcia Bábkového divadla v Bratislave alebo prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
4: Rádio Slovensko.

0: stredu ráno budeme pred letom šíriť osvetu o opaľovaní, vhodnej ochrane pred slnkom a dermatológ Juraj Hedi vyvráti aj zo pár mýtov.
1: A v téme budeme pátrať po dopravnom predpise, ktorý podľa vás na cestách najčastejšie ignorujeme. Pekné ráno vám zaželajú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kanada uvalila nové sankcie na ruskú tieňovú flotilu a príjmy z energetiky. Syn brazílskeho ex-prezidenta Eduardo Bolsonaro dostal 4 roky väzenia. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Kanadský premiér Mark Carney oznámil nové sankcie cielené na ruskú tieňovú flotilu, príjmy z energetiky, obranopriemyselný sektor a entity napojené na dezinformačné kampane. Po rokovaní Carneyho s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraji samitu G7 vo Francúzsku to oznámila kanadská vláda. Ruské ministerstvo zahraničných vecí krátko na to podľa štátnej agentúry TASS zakázalo vstup pre 103 Kanaďanov. Brazílsky najvyšší súd uznal syna ex-prezidenta Jaira Bolsonara vinným z nátlaku v snahe ovplyvniť súdny proces svojho otca, ktorý bol obžalovaný a neskôr odsúdený za pokus o prevrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že podľa najvyššieho súdu vlani loboval u americkej vlády za sankcie voči brazílskym sudcom, informovala agentúra EFE. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres počas útorkovej návštevy Haiti vyzval medzinárodné spoločenstvo na prejavenie väčšej podpory pre túto krajinu, ktorú dlhodobo sužujú politické, ekonomické a bezpečnostné problémy. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk v pondelok oznámil, že násilie gengov na Haiti zapríčinilo tento rok najmenej 2300 úmrtí a došlo tiež k takmer 100 únosom. Tamojších predstaviteľov vyzval, aby bojovali proti rozmáhajúcej sa beztrestnosti. Námorníci na ruskej fregate v Lamanšskom prielive včera vypálili varovné výstrely smerom k civilnej jachte. Moskva incident potvrdila a uviedla, že jachta sa k fregate blížila v nebezpečnom kurze a nereagovala na pokusy o nadviazanie spojenia ani na výstražné signály. Britské ministerstvo obrany oznámilo, že tento ojedinelý incident vyšetruje. Obete ani škody na civilnom plavidle registrovanom v Británii nehlásili. Ľudia s handicapmi majú prvé príručky, ako sa chrániť pred finančnými podvodmi. Materiály vznikli v spolupráci Národnej banky Slovenska s odbornými organizáciami a sú dostupné v rôznych formách, od Brailovho písma až po videa v slovenskom posunkovom jazyku. Cez pomôcky im banka pomáha rozpoznávať online podvody, chrániť osobné údaje, neposielať peniaze cudzím ľuďom a v prípade podozrenia požiadať o pomoc, približuje ekonom banky Roman Fusek.
2: Ak už ste stali obeťou podvodu, prvá vec je čo najskôr zablokovať kartu, zablokovať účet, vlastne odstrihnúť sa od všetkých informácií, ktoré sme podvodníkovi dali. Druhá vec, okamžite hlásiť túto skutočnosť banke, polícii, rodinným príslušníkom.
1: Národná banka chce vo vzdelávaní o podvodoch pre handicapovaných ľudí pokračovať. K téme sa vráti na jeseň.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V zápase medzi Irakom a Norskom je stav po prvom polčase 1-2. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1. O 3. hodine nášho času sa Argentína ako obhajca trofeje stretne s Alžírskom a o 6. Rakúsko s Jordánskom. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 17 až 10, denná 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov. A bude bez vetrie alebo slabý západný vietor fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 a cestári na D1. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri Galante smerom na Nitru sa zrazil autobus s osobným autom, blokovaný je ľavý aj odbočovací pruh. A na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice cestári menia mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nočný prúd slova a hudby vám prinášajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Kúpiť staršie ojazdené auto má svoje výhody, ekonomické, ale aj jeden otáznik. Stále sa nájdu podvodníci, ktorí stáčajú kilometre. O chvíľu sa budeme venovať tejto téme.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
5: Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Kupujete ojazdené auto? Poradte sa s odborníkom a dobre si vozidlo preverte. Totiž ani údaj na odometri nemusí zodpovedať skutočnosti. Podvodníci so stáčaním kilometrov na ojazdených autách každoročne spôsobujú škody rádovo v stovkách miliónov eur. Podobne ako pri iných druhoch podvodov sa manipulácia s počtom kilometrov najčastejšie vyskytuje pri dovezených ojazdených autách, pri ktorých si kupujúci len ťažko overí ich úplnú históriu. Hovorí Ľuboš Kasala.
1: Údaje o tom, koľko jazdí po Slovensku aut z druhej ruky so stočenými kilometrami sa rôznia. Taktiež nie sú ani presné čísla o tom, koľko majú takto zmanipulované vozidla odobratých kilometrov z odometra.
2: Medzi rekordérov z minulosti patrí prípad Volkswagenu Passat, ktorý mal upravené počítadlo až o neuveriteľných 500 tisíc kilometrov a mal tak deklarovaných 250 tisíc najazdených kilometrov na miesto skutočných 750 tisíc. V tomto prípade už ale ide o extrémne čísla, ktoré sú skôr výnimkou.
1: Hovorí Radoslav Skaloš, country sales manažer AAA Auto pre Slovensko. Údaje registra prevádzkových záznamov vozidiel z minulosti hovorili o priemernom zistenom čísle vozidiel v Slovenskej republike na úrovni 73 tisíc kilometrov. Pozor ale, približne každé šieste overované auto môže mať stočené kilometre. Odhady niektorých odborníkov zo sekundárneho trhu s automobilmi dokonca hovoria o tom, že až 40% predaných jazdeniek má stočené kilometre.
2: V priemere môže takáto manipulácia s kilometrami zvýšiť hodnotu auta o približne 20%.
1: Podľa spoločnosti Car Vertical, celoeurópskeho online overovateľa ojazdených vozidiel, je pravdepodobnosť stočeného tachometra pri vozidlách dovezených zo zahraničia dokonca 2,4-krát vyššia ako v prípade tuzemských aut.
2: Nepriamo až trochu úsmevným spôsobom to potvrdzuje štúdia výskumníkov z Karlovej univerzity v Prahe z roku 2017, ktorá porovnávala zastúpenie jednotlivých číslic v údajoch o najazdených kilometroch v takmer 390 tisíc inzerátoch. Zatiaľ, čo pri vozidlách, ktoré nikdy neopustili Českú republiku, sa číslice od 0 po 9 vyskytovali rovnako často, pri dovezených autách bola početnosť jednotlivých číslic výrazne rozdielna. Podvodníci zjavne najčastejšie stáčajú na dvojky a trojky, najmenej obľúbené sú nuly a deviatky.
1: Aj odborníci z praxe hovoria o približne dvojtretinovom podiele manipulácií pri dovezených ojazdených autách.
2: Vozidlá so stočeným tachometrom

0: sú v priemere o petinu drahšie ako je ich skutočná hodnota. Takéto auto je navyše výrazne viac opotrebované, než by malo byť. Oklamaní motoristi tak každoročne minú spolu ďalšie obrovské milióny eur na nečakané opravy a drahšiu údržbu. Stáčanie sa týka najmä dovezených ojazdených aut, ktoré sú vo všeobecnosti staršie než vozidlá z druhej ruky domáceho pôvodu. To ďalej zvyšuje dopad tejto trestnej činnosti na ekonomiku. Za peniaze, zarobené na Slovensku, sa do krajiny dováža druhotriedny tovar a profitujú z toho podvodníci.
1: Upozorňuje na záver Country Sales manažer AAA Auto pre Slovensko Radoslav Skalo.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the feeling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Runner.

0: Populárna kampaň na dvoch kolesách pod názvom Do práce na bicykli je v polovici. Akcia podporuje rozvoj udržateľnej dopravy s cieľom odbremeniť preplnené cesty a zároveň aj urobiť niečo pre naše zdravie. Do kampane sa zapájajú tisíce cyklistov, pokračuje Peter Buček.
1: Bicykel sa stáva čím ďalej tým viac fenoménom modernej doby. Je pekné vidieť šliapať do pedálov celú rodinku, vrátane tých najmenších, a ešte menší si pomáhajú na odrážadlách. A ráno vydať aj mnohých, ako uháňajú s taškami na chrbtoch do zamestnania, prípadne do školy. Jedným z týchto cyklistov je aj pán Daniel, ktorý už 25 rokov chodí na bicykli z Bratislavskej Dúbravky až do Rusoviec, čo je denná porcia okolo 50 kilometrov. A ako vlastne bude vyzerať mesiac na bicykli, na to mi už odpovedá národný cyklokoordinátor ministerstva dopravy Peter Klučka.
2: Veľmi jednoducho. Nechám auto doma a celý mesiac, 1. jún až 30. jún, budem chodiť do práce na bicykli, peši, verejnou osobnou dopravou alebo ich kombináciou. Takto to robíme už 13. ročník a má to zmysel.
3: Aké sú čísla doteraz?
2: Bolo už takmer 90 samospráv prihlásených a veľmi by som bol rád, keby sme atakovali počet prihlásených takmer 15 tisíc účastníkov. Samozrejme, nedokázali by sme to bez zanietenia našich skvelých ľudí z občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorí nám robia skvelý support organizačne aj technicky.
3: Ale tú podporu by potrebovali cyklisti aj zo strany zamestnávateľov a tých organizácií, kde pracujú.
2: Áno, práve tam je zacielená aj tá kampaň, že nie len ja sadnem na ten bicykel a budem chodiť do práce na bicykli, keď už hovoríme o bicykli, ale aj zamestnávateľ by mal zbystriť pozornosť a vytvárať pre tých ľudí, ktorí chodia na bicykli do práce, podmienky, sprchy, prezliekárne, sušierne a možno aj motivácia malá za tie prejdené kilometre. Zároveň je to aj apel na jednotlivé samosprávy. Toľko cyklistov sa nám tu zrazu vyrojili, poďme pre nich niečo urobiť. A to je taký vzájomný trojediný efekt, ktorý táto kampaň sleduje.
3: No ale vy idete na bicykli príkladom pre ostatných už dlhé roky.
2: Snažím sa, ja to mám úplne prirodzené, že ráno sa zobudím, idem si zabehať, potom sa ešte trošku ošplachtám v Draždiaku, potom sadnem na bicykel a idem do práce. A snažím sa osobným príkladom pritiahnuť aj ostatných. Ide to. Úsmev na tvári je celé roky.
3: Vy ste na bicykli prebrázdili krížom krážom aj celý európsky kontinent. A to je naozaj veľká vec.
2: Áno, to robím vo voľnom čase, čiže to nie je do práce, ale vo voľnom čase príklad uvediem. Odletel som na Nordkapu a z Nordkapu 2 mesiace na bicykli až do Bratislavy a potom ďalej k Čiernemu moru, od Atlantiku k Čiernemu moru. Takže takto ja využívam svoj voľný čas.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Cestári pri Novákoch aj na diaľnici, počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc cestári opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. A na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Doprava opäť o pol hodinku, Daniel Babucha, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Významný aj magický dátum je 21. jún, deň slnovratu. V našom príbehu na týždeň sa zoznamujeme s ľuďmi, ktorí si pripomínajú tradície spojené s týmto dňom. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jelušek.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Tento rok letný slnovrat pripadne na 21. júna. Drvivá väčšina z nás to prejde bez výrazného povšimnutia. Pre našich predkov to však bol jeden z najvýznamnejších sviatkov. Petra Strižková v príbehu na týždeň predstavuje ľudí, ktorí si túto tradíciu pripomínajú.
2: V rodnom liste má napísané Miroslav Švický, známy je však pod menom Žiarislav. Jeho cesta k prírodnému duchovnu bola priamočiara.
3: Prababku tu považovali za vedmu, keďže liečila bylinkami a robila obrady vydymovania pred sviatkami. Sme chodili v takej vetve v podstate okolo slnovratu, keď sa kosilo. Robili sme ohňa, ja som odmala zapaloval ten oheň vždy a sme ako deti preskakovali, takže tie poznatky, ktoré ma vždy bavili odmala, som ich shrňal od piesní, povestí a vlastne robil osobné výskumy, národopis. Ne, toto ma vždy bavilo.
2: Žiarislav je hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a zakladateľ združenia pôvodného prírodného duchovná Rodný kruh.
3: Čokoľvek je vo svete, všetko je živé a všetko je nositeľom vedomia. Keď si pustím vodu, či už z vodovodu alebo zo studne, tak chválim ten dar ako posvetnú vodu, živú vodu. Ak je z vodovodu, tak si ju dám na chvíľu na slnko a zase, keď pracujem so zemou, tak pracujem s ňou nielen ako hmotne. Takže všetko má dušu, aj rastliny, celý ten duch prírody.
2: Žiarislav je ten, ktorý slávi slnko. Nikoho preto neprekvapí, že už 32 rokov organizuje slávnosti letného slnovratu. Nie len tento sviatok je v pozornosti.
3: Je to zimný slnovrat, Hromnice, Svetenie jary, Túrice, letný slnovrat, Dožinky, jesenné sviatky alebo hody, obchodská s dedom a obchodské s Túroňom.
2: Vyznávači rodného kruhu sa hlásia ku kultúram, ktoré svetili prírodné živly a divy. V našom prostredí to boli starí Slovania. Hovorí o nich etnologička docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína filozofia v Nitre.
4: Napríklad aj arabský cestovateľ Mas'údy už v 10. storočí popisuje, že niektorí Slovania sú kresťania, iní pohania a sú aj medzi nimi veľmi veľké množstvo takých, ktorí ctia slnko.
2: Ohne sa počas letného slnovratu zapaľovali všade. Čím viac ideme na východ, tým viac sa slnovrat spájal s obradným kúpaním.
4: Ten kontakt s vodou nie len vo forme kúpania, ale aj vo forme napríklad zbierania rosy. Už okolo 3. 4. mali ženy vybehnúť na lúky. Častokrát sa tento úkon spájal aj s rituálnou nahotou a mali vlastne zbierať plachtami, prípadne len v spodnom prádle konopné ľanové odevy, dlhé sukne, ktorými vlastne zbierali rosu.
2: Rok budú trojdenné slávnosti letného slnovratu na Poľane. Nie je to komerčný festival, kde sa obecenstvo pozerá na praktizujúcich. Každý jeden účastník je aktívny na obradoch a musí byť oblečený v tradičnom odeve. Pokračuje Žiarislav.
3: Tie tvorivé dielne, dá sa povedať, sú súčasne prípravou na samotné obrady, lebo je tam veľa piesní, hrania na hudobné nástroje a ďalších vecí. A určite zásadný obrad je zapaľovanie vatier slnovratových, vykresanie ohňa alebo uhnietenie drevom. Zásadné obrady sú chvály a rané vítanie slnka. Mnohí si zbierajú bylinky, vtedy niektorí si berú popol z tých vatier a je to v podstate istým spôsobom aj liečiteľský, aj hospodársky obrad, očistný aj posilňujúci.
4: Byliny sa aj prihovárajú človeku a ten, ktorý ich bude v túto noc hľadať, tak sa mu každá bylina ozve a prezradí mu, na aký účel je určená. Zvyky rôzne máme zaznamenané s konárikmi, obkladaním určitých priestorov, vstupných verají alebo aj maštali. Samozrejme mali jednak tú prosperitnú funkciu, ale taktiež boli vnímané aj ako ochrana pred búrkou.
2: Ďalším rituálom bolo pletenie vencov z lučných kvetov.
4: Tieto vence sa púšťali dolu vodou a podľa toho, ako ten veniec sa správal v tej vode, či sa ponoril alebo či ho strhla voda, predpovedali si dievky, či sa vydajú, za koľko rokov sa vydajú a tak ďalej.
2: Najdôležitejším obradom slávenia slnovratu v každej kultúre a v každej dobe je však zapaľovanie ohňov.
4: Oheň mal aj magicko-očistnú a zdravotno-preventívnu funkciu. Že kto nepreskočí liánsky oheň, tak neprežije ďalší rok, čiže naozaj či starí, či mladí sa snažili ten liánsky oheň alebo aspoň jeho zvyšky preskakovať.

0: nedeľu sa na 18. ročníku charitatívneho podujatia Hviezdy deťom stretli v Trenčíne slovenské osobnosti z rôznych oblastí. Tradične tvorili väčšinu súčasní, ale aj bývalí športovci. Popri množstve futbalistov nechýbal olympijský šampión alebo víťaz Stanleyho pohára, pokračuje Samuel Prekop.
1: Tradičné charitatívne podujatie pod hradom Matúša Čáka tento rok účasťou podporili olympijský víťaz chôdzi Matej Tóth, bojovník Samuel Pirát Krištofič, mnohí futbalisti zo súčasného kádra AS Trenčín, ale aj Martin Škrtel, Dominik Holec, Adam Nemec alebo reprezentačný obranca David Hansko.
2: Je tu skvelá atmosféra, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa dobrej energie, takže som rád, že nám to vyšlo spolu s rodinkou, že sa nachádzame na Slovensku a veľmi rád som prišiel. Samozrejme, tak ako som s organizátormi každého kontakte, pokiaľ sa nachádzam na Slovensku alebo prípadne v Prahe, tak každý sa budem snažiť urobiť si ten čas, aby som mohol prísť.
1: Členom tímu, ktorý napokon na Trenčianskom Mierovom námestí vyhral futbalový turnaj osobností, bol aj ďalší reprezentant, stredopoliar Slovana Bratislava a odchovanec trenčianskeho futbalu Artur Gajdoš.
3: Ja som vždy rád, keď môžem ísť na túto akciu. Bol som tu asi 4-5 krát možno a veľmi sa mi tu páči a tento rok je ešte špecificky tým, že to je na námestí a musím povedať, že je to ešte také o trošku lepšie, že tá atmosféra tu je lepšia a veľmi sa mi tu páči.
1: Tradične silné zastúpenie mali aj hokejisti. Nielen futbalové zručnosti predviedli v európskom hlavnom meste kultúry tohto roka napríklad Richard Lindner, ale aj Marián Hossa.
4: Deti potrebujú vzory a my sme už tí starší hráči, ktorí už niečo zanechali za sebou, ale teraz napríklad tá mladá generácia hráčov, čo boli na majstrovstvách sveta a tieto deti, keď ich videli hrať a teraz zrazu ich uvidia naživo, tak to je pre nich niečo. Keď ja som bol malý chlapec a som sa pozeral na moje vzory, takže je to dôležité odovzdávať toto posolstvo a tú motiváciu pre tie deti.
1: Charitatívny rozmer dodal podujatiu popoludnejší beh, do ktorého sa zapojili desiatky bežcov všetkých vekových kategórií. Predpokladaný výťažok z tejto akcie je vyše 35 000 eur, dodáva manažérka podujatia Petra Drábová.
5: Vždycky to má charitatívny rozmer, to je pointa celého podujatia. My sa snažíme vyzbierať čo najviac peňazí. Za 17 rokov sme sa priblížili k sume skoro 400 000 eur, teraz určite prekročíme.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: V stredu ráno budeme pred letom šíriť osvetu o opaľovaní, vhodnej ochrane pred slnkom a dermatológ Juraj Hedi vyvráti aj zo pár mýtov.
3: A v téme budeme pátrať po dopravnom predpise, ktorý podľa vás na cestách najčastejšie ignorujeme. Pekné ráno vám zaželajú Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európsky parlament bude hlasovať o sprísnení návratov ľudí bez povolenia na pobyt. Mínami je podľa OSN kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Dnes bude polooblačná až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Pre TASR to uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Európsky parlament dnes rozhodne o nových právnych predpisoch, ktoré majú zefektívniť návrat občanov tretích krajín s nelegálnym pobytom v Európskej únii. Návrh počíta okrem iného s povinnosťou migrantov spolupracovať s úradmi či so vznikom tzv. Návratových centier mimo územia EÚ. Podľa návrhu bude rozhodnutie o návrate automaticky spojené s povinnosťou opustiť členský štát únie okamžite alebo v stanovenej lehote. Úrad by zároveň získal širšie právomoci pre príprave návratu. Ľudia, pri ktorých hrozí útek, odmietajú spolupracovať alebo podľa úradov predstavujú bezpečnostné riziko, by mohli byť za určitých podmienok umiestnení v detenčných centrách až na 24 mesiacov s možnosťou ďalšieho predlženia. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Uviedol to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk. Svoju správu vypracoval na základe informácií od vlád, mimovládnych a humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti. Skupina Medzinárodná kampaň za zákaz pozemných mín vo svojom vyhlásení uviedla, že míny a výbušné pozostatky vojny, ako je napríklad kazetová munícia, minulý rok zabili alebo zranili vyše 5000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili civilisti. Organizácia na ochranu digitálnych práv European Digital Rights kritizuje zmiernenie a odloženie platnosti pravidiel pre systémy umelej inteligencie, ktoré včera schválil Európsky parlament. Organizácia sa pre ČTK vyjadrila, že schválený balíček umožní sledovanie ľudí a znamená odklad uplatňovania práv občanov Európskej únie. Za návrh sa vyslovilo 423 europoslancov, 57 bolo proti a 174 sa ich zdržalo. Slovensko má 22 nových kňazov. Je to o jedného viac ako vlani, keď malo Slovensko najmenej kňazov v ére samostatnosti. Práve v týchto dňoch vrcholí obdobie vysviacok a primícií. Rady duchovných sa rozšírili aj o nových diakonov. Jedným z nich je aj Pavol Vilček z Kežmarku.
2: Ovplyvnilo ma veľa ľudí, predovšetkým kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti.
1: Spišský diecézny biskup František Trstenský vysvetil aj dvoch novokňazov. V minulosti ich bolo dvakrát viac. Podľa spišského biskupa za to môže aj nižšia pôrodnosť.
3: V minulosti na 1000 narodených detí bol istý počet kňazov a keď po desaťročiach povieme, že nie ich 1000, ale 500, tak tým máme aj menej kandidátov na kňazstvo. Badáme pokles tých kňazských povolaní, nielen kvantita, ale kvalita.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Nórsko vyhralo nad Irakom 4-1, Francúzsko si predtým poradilo so Senegalom 3-1. O hodinu sa Argentína ako obhajca trofeje stretne s Alžírskom a o 6 ráno sa začína duel Rakúsko-Jordánsko. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 10, denná 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov. A bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. Boli 2 hodiny a 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestári na diaľnici aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Malacky sa pri krajnici pasú srnky. Dajte si pozor. Na diaľnici D1 medzi výjazdom Považská Bystrica Juh a odpočívadlom Sverepec cestári opravujú rímsy. Blokovaný je